0: bën lajm kjo, duhet gjejm diçka tjetër.
1: Po mi shtrurin, hajde vazhdoj këngën.
0: Nuk bëhet lajm kjo, duhet gjejm diçka tjetër.
2: Mos harroni miq, top fare. Çdo të hënë. Ora 20:00 në Top Albania Radio. Se arrova ma përmëndisa X nga 14 shtatori.

0: in a good mood every morning.
1: On Top Albania Radio.
2: Wake Me Up nga e hëna në të premte, ora 6 në Top Albania Radio.
3: Mirëmëngjes nga Top Albania Radio. Sot është e hënë 7 shtator 2026, dita e 250 e vitit, sipas kalendarit gregorian. Dielli sot lind në orën 68 minuta dhe

0: përëndon në 19 e 12 minuta.
1: Moti, Moti në Top Albania Radio. Moti në Top Albania Radio.
0: Territori shqiptar do të dominohet nga një mot i kthjellët në pjesën më të madhe të vendit. Temperaturat e ajrit do të luhaten si më poshtë, në zonat malore 16 deri në 31 gradë Celsius, në zonat e ulta 22 deri në 34 gradë Celsius, në zonat bregdetare 23 deri në 30 gradë Celsius.

1892, një inxhinier amerikan i quajtur George Ferris ndërtoi një mekanizëm të çuditshëm për argëtimin e vizitorëve. Rota Ferris u bë objekti më popullor i argëtimit në panajirin e Chicagos dhe tërheq vizitorë edhe sot tek kësaj dite. 1977 nënshkruan traktatet të Rios Carter midis Panamas dhe shteteve të bashkuara për statusin e kanalit të Panamas, vendoset dakordësi për transferimin e kontrollit në Panama duke i dhënë fund dominimit amerikan. 1988, Abdul Ahad Muhmand, afgani parë në hapësir, kthehet në tokë pas 9 ditësh në stacionin hapsinor Mir. Ai u bë një nga antarët e ekipazhit Sovs TM-6. 1996, Tupac Shakur, reperi amerikan u qëllua me armë ndërsa ndodhej në një makinë pranë Las Vegasit. Ai ndroi jetë 6 ditë më vonë, më 13 shtator. 1999, tërmeti 6 ball shkalla Richter në Athinë preku zonën me një intensitet maksimal duke vrarë 143 persona, duke plagosur 2000 të tjerë, si dhe duke lënë 50.000 të pastra. 2005, Egjipt. U zhvilluan zgjedhjet presidenciale të parat në më shumë se një kandidat në historinë moderne të vendit. 2012, Kanadaja ndërpret zyrtarisht lidhje diplomatike me Iranin, duke mbyllur ambasadën e saj në Teheran për planet bërthamore dhe pretendimet për abuzime të drejtave të njeriut. Kjo ishte kriza me rënd diplomatike midis dy vendeve.

1503, lindi Elisabeta e Parë e Anglisë. Gjatë mbretërimit nga 1558 deri në 1603-shin, pa Anglinë të lulëzonte politikisht dhe kulturalisht në një epokë të njohur si epoka elizabetiane. 1918, lindi Pashkë Gjeci, një poet mësues dhe përkthyes i mirënjohur. Shoqata italiane Dante Alighieri në vitet 70 e vlerësoi ndërkombëtarisht shqiptimin e Gjecit si njërin ndër tre përkthimet më të mira në botë të komedisë hynore. 1924, lindi në Bajina, Bora Milutinović, ish lojtar i kombëtares serbe, ish ndruar në një menaxher profesional i futbollit. Ai ka arritur në 5 edicione radhazi të Kupës së Botës FIFA. 1936, lindi në Texas, pioneri i rock and roll Buddy Holly. Kariera e tij e shkurtër muzikore, por që pati ndikim të madh, filloi me këngën e njohur të vitit 1957, The Soul Be the Day. 1910, lindi Alex Buta. Në vitin 1955 u bë njëri nga organizatorët dhe studiuesit më me përvojë të Institutit të Historisë dhe Gjuhësisë, i sapo krijuar, ishte një nga themeluesit e katedrës së historisë.

Word of the day. Fjala e ditës. Fjala që kemi përzjedhur sot nga fjalori gjuhës Shqipe është amshim, amshimi, përjetësim, të qenë të jashtë kohës dhe i pavarur prej saj, përjetësi. Fjala e ditës. Në cilit të tregut valutore euro blihet me 91.8 lek dhe shitet me 92.5 lek, dolari amerikan blihet me 79 lek, ndërsa shitet me 80 lek, poundi britanik blihet me 106.5 dhe shitet me 107.8 lek, se i përket frangës zvicariane blihet me 97.2 lek dhe shitet me 90.

0: se je në pikën që po mendon se asush nuk e çan kokën për ty në këtë botë të mbushur me egoist, provo mos paguash një muaj faturën e dritave. Fik dritat, ndiz radion. Top Albania Radio. Nuk je vetëm jo.
1: Horoskopi në Top Albania Radio. Dashi, sot do të ndjeni më të vendosur se zakonisht për të çuar përpara një çështje që e keni lënë pezull. Në punë energjia juaj ju ndihmon të merrni iniciativën për shpangjen nxitimit në vendime. Dashuria një bisedë sinqert mund të afrojë më shumë çiftet.
2: Demi,
1: 7 shtatori ju fton të ndalësoni ritmin dhe të përqendroheni te gjërat që kanë vërtet rëndësi. Financat kërkojnë pak më shumë kujdes, sidomos nëse tundoheni nga një shpenzim i paplanifikuar. Në marrëdhënie stabiliteti që kërkoni mund të vi përmes një gesti të vogël, por domethënës.
2: Binjakët,
1: një ditë me lëvizje, komunikim dhe ide të reja. Mund të merrni një lajm ose mesazh që ju shtyn të rishikoni një plan të afërt. Në punë aftësia juaj për të komunikuar do të jetë avantazhi kryesor. Dashuria mos u mjaftoni me nënkuptime. Thoni atë që ndjeni.
2: Gaforia,
1: sot emocionet do të jenë më të forta dhe do të kërkoni më shumë siguri nga njerëzit që keni pranë. Në familje mund të shfaqet një çështje që kërkon durim dhe mirëkuptim. Në punë, mos lejoni që humori momenti të ndikojë në vendimet tuaja. Mbrëmja është e përshtatshme për qetësi dhe reflektim.
2: Luani,
1: është dita për të treguar aftësitë tuaja, pa pasur nevojë të kërkoni vazhdimisht vëmendje. Një mundësi profesionale mund të kërkojë guxim dhe vendosshmëri. Financat duken të menaxhueshme, por shmangni blerjet e bëra vetëm për të kënaqur në çast. Dashuri, magnetizmi juaj është i fortë.
2: Virgjëresha,
1: në fillimin e sezonit tuaj, sot mund të ndjeni nevojën për të vendosur rregull në jetën tuaj. Është një ditë e mirë për të organizuar punët, financat dhe planet që lidhen me javët e ardhshme. Një person pranë jush mund të ketë nevojë të ndjehet i dëgjuar, ose nënvlerësoni fuqinë e një bisede të qetë.
2: Peshorja,
1: sot mund të gjendeni përballë një zgjedhje ku zemra dhe arsyeja nuk duket se thon të njëjtën gjë. Në punë bashkëpunimi me të tjerët do t'ju sjellë më shumë rezultate sesa përpjekja për t'i bërë të gjitha vetëm. Në dashuri është momenti mirë për të sqaruar një pasiguri.
2: Akrepi,
1: intuita juaj është veçanërisht e mprehtë sot dhe mund t'ju ndihmojë të kuptoni atë që të tjerët nuk e thon hapur. Aspektin profesional, një çështje që ka mbetur pezull mund të fillojë të marrë drejtim. Në dashuri, një vendim i matur do t'ju sjellë më shumë qetësi.
2: Shigjetari,
1: mendja juaj është e përqendruar te ardhmja dhe dëshira për të ndryshuar diçka në jetën tuaj që të bëhet më e fortë. Mund të shfaqet një mundësi për udhëtim, studim ose një projekt i ri. Në punë mos premtoni më shumë se sa mund të realizoni. Në dashuri, spontaniteti juaj është tërheqës.
2: Britjapi,
1: një ditë e mirë për të vendosur prioritete dhe për të bërë hapa konkret drejt një objektivi. Përpjekjet e fundit në punë mund të fillojnë të japin rezultate dhe nëse jo më njëherë. Në financa tregoni praktik dhe mos merrni përsipër shpenzimet pa nevojshme. Në dashuri, besimi ndërtohet me veprime.
2: Ujori,
1: sot mund të keni një ide që ndryshon mënyrën se si e shihni një situatë të caktuar. Në punë, mendimi juaj original mund të vlerësohet, sidomos nëse arrini ta shpjegoni qartë. Në dashuri kërkoni hapësirë për të qenë vetvetja, por mos harroni nevojat e partnerit.
2: Peshqit,
1: një ditë ku emocionet mund të tregojnë shumë për atë që dëshironi vërtet. Në punë mos u shpërqendroni nga problemet e të tjerëve dhe përqendroni te detyrat tuaja. Një moment i sinqert mund të sjellë afërsi të reja. Në mbrëmje, gjeni pak kohë vetëm për veten.

0: E morë vesh për radin? Kishte kputur mish.
1: Ua, që flet? Po si e zgjidhi? Me aspirina, me raki?
0: Jo, as aspirina, as raki. Dëgjoj doktorin në Vitality Vibes në Top Albana Radio.
2: Vitality Vibes, Vitality Vibes me Ilvi Begollin. Një emision kushtuar tërësisht shëndetit.
3: Çdo të shtun, ora 19, nga data 19 shtator. Ndiq sezonin e ri fenomenal në digital

0: in a good mood every morning.
1: On Top Albania Radio.
2: Wake Me Up nga e hëna në të premte, ora 6 në Top Albania Radio.
3: Mirëmëngjes nga Top Albania Radio. Sot është e hënë 7 shtator 2026, dita e 250 e vitit, sipas kalendarit gregorian. Dielli sot lind në orën 68 minuta dhe përëndon në 19:12 minuta.
1: Moti në Top Albania Radio. Moti në Top Albania Radio.
3: Territori shqiptar do të dominohet nga një mot i kthjellët në pjesën më të madhe të vendit. Temperaturat e ajrit do të luhaten si më poshtë, në zonat malore 16 deri në 31 gradë Celsius, në zonat e ulta 22 deri në 34 gradë Celsius, në zonat bregdetare 23 deri në 30 gradë Celsius.

1892, një inxhinier amerikan i quajtur George Ferris ndërtoi një mekanizëm të çuditshëm për argëtimin e vizitorëve. Rota Ferris u bë objekti më popullor i argëtimit në panajirin e Chicagos dhe tërheq vizitorë edhe sot e kësaj dite. 1977 nënshkruan traktatet Torrijos Carter midis Panamas dhe Shteteve të Bashkuara për statusin e kanalit të Panamas, vendosë dakordsi për transferimin e kontrollit në Panama, duke i dhënë fund dominimit amerikan. 1988, Abdul Ahad Muhmand, afgan i parë në hapësir, kthehet në tokë pas 9 ditësh në stacionin hapësinor Mir. Ai u bë një nga anëtarët e ekipazhit Sovs TM-6. 1996, Tupac Shakur, reperi amerikan u qëllua me armë ndërsa ndodhej në një makinë pranë Las Vegasit. Ai ndroi jetë 6 ditë më vonë, më 13 shtator. 1999, tërmeti 6 ball shkalla Richter në Athinë preku zonën me një intensitet maksimal duke vrarë 143 persona, duke plagosur 2000 të tjerë, si dhe duke lënë 50.000 të pastra. 2005, Egjipt. U zhvilluan zgjedhjet presidenciale të parat në më shumë se një kandidat në historinë moderne të vendit. 2012, Kanadaja ndërpret zyrtarisht lidhje diplomatike me Iranin, duke mbyllur ambasadën e saj në Teheran për planet bërthamore dhe pretendimet për abuzime të drejtave të njeriut. Kjo ishte kriza me rënd diplomatike midis dy vendeve.

1503, lindi Elisabeta e pare Anglis. Gjatë mbretërimit nga 1558 deri në 1603-shin, pa Anglin të lulëzonte politikisht dhe kulturalisht në një epokë të njohur si epoka Elisabetiane. 1918, lindi Pashk Gjeci, një poet mësues dhe përkthyes i mirënjohur. Shoqata italiane Dante Alighieri në vitet 70 e vlerësoi ndërkombëtarisht shqiptimin e Gjecit si njërin ndër tre përkthimet më të mira në botë të komedisë hynore. 1944, lindi në Bajina, Bora Milutinović, ish lojtari kombëtare serbe, ish ndruar në një menaxher profesional i futbollit. Ai ka arritur në 5 edicione radhazi të Kupës së Botës FIFA. 1936, lindi në Texas, pioneri rock and roll Buddy Holly. Kariera e tij e shkurtër muzikore, por që pati ndikim të madh, filloi me këngën e njohur të vitit 1957, The Soul Be The Day. 1910, lindi Alex Buta. Në vitin 1955 u bë njëri nga organizatorët dhe studiuesit më me përvojë të Institutit të Historisë dhe Gjuhësisë, i sapo krijuar, ishte një nga themeluesit e katedrës së historisë.

Radio. Word of the day. Fjala e ditës. Fjala që kemi përzgjedhur sot nga fjalori I gjuhës shqipe është amshim, amshimi, përjetësim, të qenë të jashtë kohës dhe I pavarur prej saj, përjetësi. Fjala

me 80 lek, Poundi Britanik blihet me 106.5 dhe shitet me 107.8 lek. Sa i përket frangës zviceriane, blihet me 97.2 lek dhe shitet me 98.4

topi në Top Albania Radio. Dashi, sot do të ndjeni më të vendosur se zakonisht për të çuar përpara një çështje që e keni lënë pezull. Në punë energjia juaj ju ndihmon të merrni iniciativën për shpangjen nxitimit në vendime. Dashuria një bisedë sinqert mund të afrojë më shumë çiftet. Demi, 7 shtatori ju fton të ngadalësoni ritmin dhe të përqendroheni te gjërat që kanë vërtet rëndësi. Financat kërkojnë pak më shumë kujdes, domos nëse tundoheni nga një shpenzim i paplanifikuar. Në marrëdhënie stabiliteti që kërkoni mund të vi përmes një gjesti të vogël, por domethënës. Binjakët. Një ditë me lëvizje, komunikim dhe ide të reja. Mund të merrni një lajm ose mesazh që ju shtyn të rishikoni një plan të afërt. Në punë aftësia juaj për të komunikuar do të jetë avantazhi kryesor. Dashuria mos u mjaftoni me nënkuptime. Thoni atë që ndjeni. Gaforia. Sot emocionet do të jenë më të forta dhe do të kërkoni më shumë siguri nga njerëzit që keni pranë. Në familje mund të shfaqet një çështje që kërkon durim dhe mirëkuptim. Në punë, mos lejoni që humori momenti të ndikojë në vendimet tuaja. Mbrëmja është e përshtatshme për qetësi dhe reflektim. Luani. Është dita për të treguar aftësitë tuaja, pa pasur nevojë të kërkoni vazhdimisht vëmendje. Një mundësi profesionale mund të kërkojë guxim dhe vendosshmëri. Financat duken të menaxhueshme, por shmangni blerjet e bëra vetëm për të kënaqur në çast. Dashuri, magnetizmi juaj është i fortë. Virgjëresha. Në fillimin e sezonit tuaj, sot mund të ndjeni nevojën për të vendosur rregull në jetën tuaj. Është një ditë e mirë për të organizuar punët, financat dhe planet që lidhen me javët e ardhshme. Një person pranë jush mund të ketë nevojë të ndjehet i dëgjuar, ose nënvlerësoni fuqinë e një bisede të qetë. Peshorja. Sot mund të gjendeni përballë një zgjedhje ku zemra dhe arsyeja nuk duket se thonë të njëjtën gjë. Në punë bashkëpunimi me të tjerë do t'ju sjellë më shumë rezultate sesa përpjekja për t'i bërë të gjitha vetëm. Në dashuri është momenti mirë për të sqaruar një pasiguri. Akrepi. Intuita juaj është veçanërisht e mprehtë sot dhe mund t'ju ndihmojë të kuptoni atë që të tjerët nuk e thon hapur. Aspektin profesional, një çështje që ka mbetur pezull mund të fillojë të marrë drejtim. Në dashuri, një vendim i matur do t'ju sjellë më shumë qetësi. Shigjetari. Mendja juaj është e përqendruar te ardhmja dhe dëshira për të ndryshuar diçka në jetën tuaj që të bëhet më e fortë. Mund të shfaqet një mundësi për udhëtim, studim ose një projekt i ri. Në punë mos premtoni më shumë se sa mund të realizoni. Në dashuri, spontaniteti juaj është tërheqës. Britjapi. Një ditë e mirë për të vendosur prioritete dhe për të bërë hapa konkret drejt një objektivi. Përpjekjet e fundit në punë mund të fillojnë të japin rezultate dhe nëse jo më njëherë. Në financa tregoni praktik dhe mos merrni përsipër shpenzimet pa nevojshme. Në dashuri besimi ndërtohet me veprime. Ujori. Sot mund të keni një ide që ndryshon mënyrën se si e shihni një situatë të caktuar. Në punë, mendimi juaj original mund të vlerësohet, sidomos nëse arrini ta shpjegoni qartë. Në dashuri kërkoni hapësirë për të qenë vetvetja, por mos harroni nevojat e partnerit. Peshqit. Një ditë ku emocionet mund të tregojnë shumë për atë që dëshironi vërtet. Në punë mos u shpërqendroni nga problemet e të tjerëve dhe përqendroni te detyrat tuaja. Një moment i sinqert mund të sjellë afërsi të reja. Në mbrëmje, gjeni pak kohë vetëm për veten. Horoskopi në Top Albania Radio.

0: Shtatori nisme punë, me shkollë dhe me 30% ulje në Max Optica. Rikthimi në rutinë është momenti perfekt për të rifreskuar edhe lukun tënd. Zgjidh nga modelet më të fundit të skeleteve optike dhe përfito 30% ulje në të gjitha. Për punë, për shkollë, për çdo ditë. Na vizitoni tani në dyqanet Max Optica ose porosit online në maxoptica.com. Max Optica, Max Your Vision.
1: Je biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht, menaxho porositë dhe arri mira klient çdo ditë. Një platform mira blerës. Tana.al është platforma jote online. Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke i den. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
2: Qa thua mi?
1: Ti qofsh, po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
2: Oh, po si ka emrin, që ta di?
1: Spi taksi, vjen kudo që je ti.
2: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
3: Shkarko spi taksi Albania.
4: Ndiq sezonin e ri fenomenal në digital

0: është momenti për të rinovuar shtëpinë. Rifillo, rinovo, kurse. Nga 7 deri më 30 shtator, Teaza Electronics teknologjia bëhet smart, ndërsa kursimi bëhet edhe më smart. Rinovo shtëpinë me lavatiçe Ocean 7 kg model premium inverter 5 vjet garanci, vetëm 22.990 lekë. Televizor Samsung Crystal UHD 50 polësh New Model 2026 35.900 lekë. Por ka edhe më shumë. Financimi lehtë për çdo buxhet. Pli me 0% interes. 7 deri 30 shtator. Rifillo, rinovo, kurse. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
1: Radio që shijohet.

0: E po, mirë mëngjes që të gjitha, kudo që t'jeni, mirë se vini në Wake Up në Top Albania Radio dhe në ekranin e Top Channel. Fillon kështu një sezon i ri mediatik në Top Media dhe ne kemi fatin që të jemi të parët gjithmonë në orën 7 në transmetimet e drejtë për drejta, kështu që urime të gjithë kolegëve, faleminderit të gjithë juve që do t'i ndani këto mëngjese me ne dhe më lejoni të them se kush jemi ne këtë vit në Wake Up bashkë me mua në studio Edea Demaliaj.
1: Mirëmëngjes Blend, mirëmëngjes Shqipëri.
0: Mirëmëngjes Edea Demaliaj dhe dua të theksoj për ata që janë në radio fustanin me pika si Vivian e luajtur nga Julia Roberts tek Pretty Woman.
1: Po ma bën shumë qefin këtë.
0: Jo, qes. Realisht është ikon ky. Unë i di dy gjëra se kam punuar në media.
1: E kam zgjedhur posaçërisht. Ky është një mëngjes shumë i veçantë për mua. Jam e privilegjuar që jam ulur në këtë karrige për Balteje. Jam e bekuar tani së mëngjesin me shqiptarët anëmban. Jam dhe shumë e përgjeshme se thonë që siç e nis mëngjesin ashtu e bitis edhe ditën. Kam emocione, nëse e ndjen që po tundet tavolina jame. Mendon që është tërmet?
0: Jo, mendoj që është thjesht në shkallën Richter, është afër tërmetit.
1: Ka një farë lëvizje të vogël. Jo, janë thjesht gjunjtë mia. Çdo fillim ka pikpyetjet e veta. Un jam shumë krenare që punoj në një institucion që gjithmonë ka vend për zërat e rinj, ide të reja.
0: Absolutisht.
1: E di që keni pikpyetjet tuaja.
0: Jo, nuk kemi pikpyetje, atje e kemi me publikun, se unë s'kam.
1: Me këdo.
0: Por,
1: e vetmja gjë që dua të them është që në ka diçka në cilën unë besoj, është koha. Edhe ajo është elementi që i tregon gjërat më së miri.
0: Absolutisht, mësuesi më i mirë. Dhe Nicole Projko, mirëmëngjes.
2: Mirëmëngjes Blendi, mirëmëngjes Edea,
1: mirëmëngjes
2: Shqipëria jonë e dashur. Është një hënë shumë e bukur. Ora 7:02 e datës 7 janë këto numrat me fat, të cilat on edhe i ndjek, besoj dhe shqiptarët tonë gjithashtu.
0: Pak numerologji domethënë kështu.
2: Deri diku, po. Kështu që i shndrojmë pasaj
1: 0-11
2: fat për ne.
1: Sa është parkoj këtu sot tani ditën e mbar.
2: Po, ne nisim mbar, ndiem shumë e privilegjuar siç edhe Dea e tha, për më shumë e vlerësuar të jem këtu dhe të vlerësoj ju të dy topin ton të dashur dhe shqiptarët dhe të bekojmë ditën tonë. Edhe
0: të ecim sa më parë. Mirë, shumë që jeni këtu goca dhe që e keni me shumë dëshirë këtë program. Është program jo i lehtë, po ju paralajmëroj sepse dimri është i gjatë dhe mëngjeset janë të ftohta dhe janë me shi dhe janë të errëta e të gjitha këto gjërat e tjera.
1: Sot na ka dalë pa alarm gjumi. Jam frikë se në vazhdim do vihet në loj alarmi.
0: Patjetër, patjetër, patjetër, patjetër, në kur janë ato netët e vona, ne. Ka qenë ca këngë kështu. Bari mund të po, da që po më vjen në mund, kam zërin e mirit të West Side Family tani. Po gjithsesi, atëherë shiko. Çfarë do të thosha unë në këtë mëngjes të parë të Wake Up-it të këtij

0: sezoni. I kemi 5 javë që jemi larguar nga transmetimi. Programi i fundit ishte i datës 31 korrik, sigurisht i këtij viti, dhe po për ne ndjen ndonjë çik si viti i ri kur fillon një sezon i ri dhe e di që shumë programe fillojnë sot, mbas nesh do të jetë në shtëpinë tonë, pastaj Sidorela do të kthehet në transmetim në programin e mesditës në Top Channel mbas lajmeve, e pastaj do të jetë mbasdite dhe Mikesha jon Bjeta me ftesë në pesë, gjithëm kështu me radhë. Pastaj disa programe tjera janë akoma duke u gati për t'u lançuar në 2-3 javët që vijojnë, dhe Top Channel, Top Media sërish në shtëpit tuaja.
1: Sa më shumë suksese.
0: Shumë suksese. Dhe do flasim tani për këngën e parë, se kjo ka të bëjë, siç po thoshim, ka të bëjë me punën.
2: Ka të bëjë me punën.
0: Ka të bëjë me punën e përditshme.
2: Ndoshta për ne nisja e sezonit nis tani, për shumë njerëz që punojnë ka nisur që me datë 1-2 në mos gaboj, ama ky fillimi, ky tranzicioni nga pushimet, gjithmonë do atë grindën e mëngjesit që, okay, do ikim tani, amerikanët kanë 9:05, ne kemi 8:04. Ka
0: njerëz
2: që kanë edhe mbasditën turn, thënë, nuk përputhemi fare me ju, se ne fillojmë 3:10, nuk e di çfarë po thonë regjimi vet.
0: 9:09, kupton, kështu që mund të jetë gjithfarë, po. Ideja është e ditës punës, pra 9:05 është titulli i këngës.
2: 9:05 nga Dolly Parton, e cila së fundmi ndroi jetë, ama dua ta mbaj mend për atë shpirtin e bukur për këngëtaren ikonike që ishte. Edhe po lexoja disa fakte interesante për Dollyn. Dolly ka konkuruar në një konkurs imitusish, pra njerëz që bënin si ajo dhe ka humbur. Kështu që nëse sot nuk ndjeni vetveten,
0: po, edhe sfitoj.
2: Shiko, ka një element, po, egzageroj pak veten që mos ta fitonte, ama jo çdo ditë do ndihemi si vetvetja. Kështu që edhe nëse s'ndjeni vetvetja sot, kujtoni 9:05 duhet shkuar në punë, duhet marr ato strajcat, çantat, gjërat vetë.
0: Ose siç shkonin çunat kotime në shkollë, një fletore në sqetull, ose të xhepin brava i jeansëve, dhe se si ishte
1: cool.
0: Në vitet 90 nuk ishte cool të mbaje çantë, sidomos kur ishte çunë. E ishte një periudhë kohë atëherë kur rebelonim në atë mënyrë,
2: që si ne Gen Z-ja e kemi, kush e ka çantën më të mirë, por kemi kalu kategori tjetër.
0: Po shihim me Amerikan me çantë, i kard me çantë. Kështu që, nëse Dolly Parton, pra, e nda nga jeta vetëm pak kohë mbar, një artiste e madhe, filantropiste e madhe, një ëngjël mbi tokë, siç e vlerësonin disa, mbi 3000 këngë të shkruara. Kjo njëra prej tyre, 9 to 5, për të çelur këtë sezon të ri. 76 minuta, ju jeni me Wake Up.

0: në Top Channel dhe Top Albania Radio dhe ka ardhur momenti për pyetjen e ditës.
1: All right.
0: Pyetja e ditës. Deri në cilën mosh pushohet me prindrit?
1: Deri në cilën mosh pushohet me prindrit?
2: Nicole.
3: Atëherë, mendoj që nuk ka një moshë të caktuar ku ti thjesht nuk shkon më me prindrit, mendoj që është gjithmonë ato familjet e shëndetshme rikthimi ku sidomos personave që ju pëlqejnë shumë pushimet dhe shkojnë me prindrit prapë disa javë, por mendoj që ka mosha të caktuara si adoleshenca apo fillimi të 20-tave, vazhdimi të 20-tave ku ndoshta disa fëmijë preferojnë të shkojnë thjesht me pushime vet, pra është ai stopimi i konektimit me zë të familjen,
1: dashur,
3: por
1: themu, nëse zë të dashur jo, është, po, është një shenjë
3: treguese. Po shoqëria, po është ndoshta edhe mendimet, pastaj mentalitetit pa kohë shkon akoma me prindrit. Pra janë shumë faktorë që mendoj që në një moment i jetës se stopojnë një fëmijë ose një person të shkojë me prindrit, por është gjithmonë ai rikthim i bukur dhe kush i thotë jo pushimeve.
0: Është fakt rasti kur ke një partner edhe ndihesh është ajo vera parë që ke një partner edhe e kupton që ti do bësh pushime me atë dhe thua po mirë, këtë vit duhet të ndaj edhe një kohë për familjen, të duket pak kështu si traci të shkosh vetëm me partnerin dhe ta lësh familjen mbrapa.
1: E vërtet ose edhe në mos paç një partner pastaj mund të vjen një moment, për mua ka qenë 15 vjeç, kur kemi shkuar, kemi qenë djem dhe vajza, me thënë drejtën, në dhërmi, por dhërmi tjetër, jo ky dhërmi që është tani, se ndërmi.
0: Një dhërmi më i lirë
3: para.
1: Kishte as hotel, ishte kemi qenë me çadra, wow. Me çadra se e kam treguar këtë historinë, çadrat i blem në një repart ushtarak në Pezë atje. 30.000 lek bëndej në qadër, në cinte 12 veta brënda, dhe bëm një kamp, ndër të paret aty, ka që 94, 95, në dishka e tjil, dhe që atëherë, shikon, në vitet 90 ra, se unë djem soli vajza e dajës, një foto ku këshim dalë në plajsh, ku unë jam 5 vjeç, e kështë një foto bardezi aty, dhe ndër shë e tregoj, po rrobet e banjës nuk janë më të bukër. Dhe shkoni me prindrit, dhe ishin këto 15 ditët që bëheshin aty. Pastaj në vitet 90, për shkak se ndodhën gjithë ato ndryshime, dhe ishte edhe një lloj varfërie që ra, krizë ekonomike. Ky të vajturit me 15 ditë si shkonin njerëzit dikur në plazh, sikur rreshti. E gjithmonë edhe gjatë komunizmit, duket se të gjithë shkonin në plazh, kishte njerëz që jetonin në varfëri edhe kishin krejt pamundur. Por ra ajo që do shkojmë në plazh, siç kishim pas shkuar disa herë, dhe ne nuk shkonim në plazh. Videshim tek pishinat këtu, kur ja dilim, hyblim tren, kishte akoma tren atko të paktën, dhe shkonim Durrës për një ditë, ktheheshim të përcëlluar mbas ditë prap me trenin tjetër e këto, por nuk ishte më atë. Por mbas 15 vjeç që unë shkova me çunat, nuk kam qenë, kam çuar. Kjo është e bukra. Që mund të çosh prindrit me pushime. Pra kam marr mamin dhe e kam çuar me pushime apo pra bëhesh ti prindi, kështu që ndoshta
3: jo
1: këtë drejt.
3: Jo, ai bashkimi po.
1: Që nuk ka një kohë, por
3: një kohë reale, jo, por gjithmonë në bazë të situatave dhe shoqërisë.
0: Po, ndonjëherë themi dash Zoti, arrin atë pikë që do mund t'ja shpërblej në të njëjtën mënyrë. Po mendoj unë do ta ndaja në dy kahe. Të njëjtat arsye për të cilat ti shkon në pushime me familjen janë edhe arsyet pse ndonjëherë nuk shkon. Për shembull, një nga arsyet që unë shkoj me familjen time ka një rehatllëk tjetër, nuk ka ato komplekse çfarë do veshim, ku do ulemi, ku do na shohin. Nxjer mami domaten, nxjer djathin,
1: ka.
0: Por për të njëjtën arsye, edhe më ndodh ndonjëherë kur jam me familjen, shikon një çadër ngjitur që janë një grup rinor, edhe ti e di që do rishe zëm 5 ditë me të shtëpisë, edhe thua, sikur të miqësohesha me këta, ndoshta të krijoja një farë shoqërie që mbas ditave të dalim.
1: Ja, do ikim si radio,
0: do ikim si radio. Në atë moment del prap domatja në lojë. E kupton, faf nga çanta, edhe thua, e merra të domatin, thua, s'ka gjë, ju vazhdoni me njëri tjetrin.
1: Un po rri këtu. Kam domaten time. Okej, shumë mirë. Kështu që duam të dëgjojmë edhe nga ju 069 442 8 3 është numri i telefonit. Na dërgoni mesazhet tuaja në WhatsApp deri në çmosh, pra shkohet me prindrit. Merren fëmijët me veten në plazh, ka prindër që duan të heqin qafën fëmijët thonë, "Ai të rrinë me burrin tim," thotë ajo. Njëherë se vdiqem pas këtyre dhe e dini fëmijët janë punë e madhe. Unë mund ta them, ja, po gjithsesi.
0: Është mesazh i koduar për fëmijët tuaj. Vazh, shikoni në gjithë.
1: Janë në gjumë tani se kanë pushim sot. 7 shtator 1994 për këngën e ditës do themi pas në kohë sa i bie 32 vjet pra. Dhe Weezer, grupi Weezer, lëshojnë këngën e tyre të re që quhet Buddy Holly, e kushtuar kjo për yllin e rock and rollit Buddy Holly, ka mën emrin e tij. Ishte pjesë albumin të tyre të parë të quajtur The Blue Album, kështu që Buddy Holly nga Weezer është kënga e ditës për sot në Wake Up. Mirëmëngjes të gjithëve. 7:13 minuta. M'pëlqen kjo kënga. Është të rritet, në fillim do të ishte duket e çuditshme, por shkakto që rriten brenda teje.

0: Wake Up në Top Channel dhe Top Albania Radio.
1: Ka ko.
2: Vëmendja adhurues të stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh. Po po, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Tek, Kati 0. Enzo Attini, stili yt, tani vetëm 99 euro.
3: E di çfarë bëra sot? Aplikova online për financim në Noa Abibank.
4: Ku aplikove kaq shpejt? Ne bashkë ishim gjithë këtë kohë.
3: Online në noafin.al, vetëm një klik larg.
4: Wow! Do me thënë aplikove vërtet tani?
3: Nëse jo tani, kur? Për një dëshirë apo nevojë, për një eksperiencë të re, për makinën që po është thënë prej muajsh, për stokun që duhet furnizuar, apo për të investuar në biznes, në Noa Abibank mund të aplikosh online për financim nga kudo dhe në çdo moment.
4: Fantastike! Aplikon më një herë.
3: Gjej zgjidhjen që ke kërkuar në Noa Abibank. Kujdes, huamarrja kushton para. Informohu paraprakisht mbi kushtet e kreditës në çdo dekë të Noas ose vizito noafin.al. Noa është një si biznesi e Bankës Amerikane të Investimeve për produktet e mikrofinancës.
5: Gëzo.
6: Sot është një ditë e gëzuar. E qetë. E lirë. Për plot dashuri. Edhe besim. Me mirënjohje për dje. Me optimizëm për nesër. Sepse sot dhe nesër, dikush po kujdeset për ty. I jetojmë më mirë së bashku. Si Gal Insurance Group, Shqipëri, Kosovë dhe Maqedoni e Veriut.
7: Në një pyll të largët, ju aq larg Tiranës, Kësul Kuqa po e afrohej shtëpisë së Gjyshes.
8: Gjyshe, Gjyshe, si e ti?
9: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
8: Ua, po nda jote, është kaq perfekte.
9: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hundë moj bia ime.
8: Po veshët, ka shtë bukur dhe të vegjën?
9: E, mimi ka qare dhe veshët.
8: Si, nona, që ka bo super yo.
7: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është për rall, është realitet. Oferta fantastike për shtëpin tuaj. Tavolin grënje, 9.000 lek dhe karige, 2.200 lek. Jastëg gjumi, 1.200 lek. Stativ robash, 1.500 dhe 2.500 lek. Jysk, jetë skandinave.
10: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.
11: A je gati për teknologjinë e radhës? German Computers të sjell ofertat që po prisje. Sill celularin tënd të vjetër dhe merr një të ri. Po, e dëgjove mirë, hyr me të vjetrin, dil me të riun. Jo vetëm kaq, por nëse drejton një biznes, te German Computers gjen pajisje elektronike me çmimet më të mira në treg. German Computers, teknologji që zgjat. Na vizito sot në dyqanet tona në Tiranë dhe Durrës ose online në germancomputers.al.
12: It's the most wonderful time of the year.
13: Është sërish koha, ata po kthehen në shkollë.
12: Everyone telling you be of good cheer.
13: Është koha e rikthimit në shkollë me Glob. Mbi 1400 produkte, çmimet më të mira në treg. Gjithani me 0% interes. Celular Samsung Galaxy A17 Dual, 128 GB, nga 20.990 lek, në 14.590 lek. Laptop HP Notebook 250, për vetëm 23.990 lek. Glob, cilësia është kursim.
14: Ju prezantojmë kanaçet e reja Limited Edition Peroni, një koleksion i krijuar për role dhe karaktere të ndryshme. Je kapiteni selfie apo i mesazheve zanore super të gjata? Zgjidh kanaçen që të përfaqëson dhe më pas mblidhi të tjerat për të plotësuar formacionin tënd. Sepse në ekipin Peroni, secili ka vendin e tij dhe askush nuk mbetet në stol, të disponueshme në të gjitha supermarketet.
5: Kur dhimbje e kokës të mposht, mund të provosh Okitask dhe kokën lart. Kërkimi shkencor italian Dompe ka menduar për ty një formulë me çlirim të shpejtë, që mund të filloj të veproj pas 5 minutash, dhe ka një efekt të dyfisht, qetësues i dhimbjes dhe antiinflamator. Dhe kokën lart, kundër dhimbjes së kokës. Kokën lart me Okitask. Për para përdorimit, lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj për rreziqet ose efektet e padëshiruara të mundshme.
15: Sa herë shkojmë në Jumbo për produktet e shkollës, mami më pyet çfarë dua të bëjmë kur të rritem. Unë ndryshoj mendje çdo ditë. Një herë sem veterinere, pastaj mjeke, pastaj police. E, kam kohë ta vendos. Tani dua vetëm çantën time të re dhe të takoj miqtë e mi.
16: Një vit i ri për të ndërruar, për të mësuar dhe për të ritakuar me miqtë e vjetër, ndërsa në Jumbo të presin mira produkte të reja për çdo aventurë.
17: 50 vite LAS dhe 25% ullje për çdo projekt. LAS Mobili projekton mobilje për zyra duke studiuar vazhdimisht mënyrën si punojnë. Nga zyrat ekzekutive, operative dhe open space, LAS ofron zgjidhje funksionale, komoditet ergonomik, cilësi italiane. Arretoni zyrën tuaj me LAS dhe realizoni projektin me arkitektet e Lobby Home për hapësira që nxisin fokus, kreativitet dhe bashkëpunim deri më 27 orë në Lobby Home.
18: Shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
19: Vini re, të gjithë nxënësve, prindërve dhe shoferve. Shkolla po rikthehet e bashkë me të rikthehet edhe lista e të mërshme e shpenzimeve. Laptop, libra, rroba të reja, tarifa shkollore, dhe pikërisht, atëherë kur menduat se mbaruat, makina juaj vendos të prishet.
20: Merë tani 600.000 lek në credo.pl, kës fix 20.000 lek për 36 muaj. Apliko online me ID dhe vërtetim page. Kujdes, huamarrja e parave kushton para. Credo.pl.
21: Wake up. Mëngjes i fillon kështu.
22: Mirë mëngjes që të gjithëve. Sipas Meteo Alb, pas mesditës vendi ynë do të jetë në një pjesë të mirë të territorit i dominuar nga moti i kthjellët dhe brancirat e pakta, por në zonat malore përgjatë kufirit lindor brancirat do të jenë disi më të dukshme. Kjo situatë qëndrueshme atmosferike do të jetë prezente deri pas ditë vonë kur pritet një shtim i brancirave dhe i lagështisë lart në ajër, sidomos në zonat malore lindore, por nuk priten rreshje. Temperaturat e ajrit do të thonë një rënje të lehtë të tyre duke u luhatur nga 14 gradë Celsius, temperatura më ulë deri në 35 gradë Celsius vlera më e lartë e cila do të regjistrohet në qarqet Elbasan dhe në Tiranë. Era do të fryjë mesatare deri e fort duke arritur shpejtësinë deri në 55 km në orë nga drejtimi verior, që do të bëjë që në brigjet hetare të ketë një dallgëzim prej 3 deri në 4 ballësh. Ndërkohë shikojmë në Prishtinë temperaturat nga 13 në 29 gradë Celsius, 21 deri në 36 në Podgoricë, 24 deri 35 në Athinë dhe në Shkup në Maqedoninë e Veriut nga 13 në 32 gradë Celsius. Ky ishte moti për sot. Jeni në Wake Up.
23: Dhe tani, pyetja e pamundur. Pyetje e pamundur. Në Wake Up.
24: Pyetja e pamundur për sot është, çuditërisht është shpikur para telefonit. Çfarë mund të jetë?
25: Çuditërisht.
24: Fjala niset me
25: çuditërisht.
24: Çudin. Çfarë do ju çuditë? Çfarë do na çuditë ne se është shpikur para telefonit?
25: Okej,
24: mund
25: të jetë. Okej, jo, dua ti ndihmoj. Dua ti ndihmoj.
22: Mos ndihmo se të vërtet
24: vini. Jemi pak.
22: Të vërtet vini.
25: Po vërtet vini.
22: Po vërtet vini po ndihmove.
25: Po jo, do ti ndihmoj ndoshta në mënyrën se si ta zbërthejnë gjën. Jan shpikur gjëra moderne. Kan dal disa shpikje. Telefoni nuk është shpikur. Si komunikon ti me njerëzit?
22: Me rrotën.
24: Është gjatë shpikur
22: rrotën, i çojmë një rrotë, e dërgojmë rrom shkon tek ai,
25: më ai rrotën. Okej.
22: Mesazh në rrotë, po. Nuk e di. Është njëra nga shpikjet që çuditërisht,
24: si sot
22: Nikol.
24: Keni dhurat për të. Është themeluese, por Do na çuditë pak.
22: Okej. Okay. Atëherë dërgoni mesazhin tuaj 069 442 8873, 069 442 8873, kjo për të fituar një dhuratë nga ne në Wake Up. Japim pak më vonë se cili do të jetë apo cila do të jetë fituesi. Edhe me që jemi të shpikjet, goca. Pyetje për juve, do të hipnit në një taksi? Në një taksi. Ka taksi ku nuk hipni?
24: Po, edhe ndosh.
25: Ka taksi.
24: Ka taksi.
22: Kam hyrë një taksi, kam ndjerë hudrën, kam thënë më fal, arrita.
25: Ja, shikon dhe unë të aroma do ndaloja.
22: Po,
25: fatkeqësisht, pasi ke hyrë, është pak vonë për dalë.
22: E di, është si klienti.
25: Mendon që do dukesh që i ke disa.
22: Ndro mendje, po, ja duhet të shpikësh diçka kështu.
25: Më fal. Havën dritarja dhe je si qeni shumë e llapër jashtë.
22: Më vdiq dikush, më nxjerr gjithë. Shikoj, do hipni në një taksi e cila nuk ka timon, nuk ka pasqyra, nuk ka as pedale. Sepse kjo është e fundit. Elon Musk doj që të hipnin në këtë taksi, quhet Cybercab, është më e fundit dhe sapo ka filluar zbatimi i këtyre lloj taksive në Austin, në Texas, në Shtetet Bashkuara të Amerikës, ku me qira fjala është berisha tani, shpresoj mos hipi në një të tillë, por ti hipën atje brenda në taksi dhe nuk ka timon. Sa është ideja që, okay, është në autopilot, por ti gjithsesi mund ta kapësh timonin në një moment, kjo s'ka. S'ka pedale, as frena, as gaz, as gjë, s'ka pasqyra, as s'ka shofer që të ketë nevojë për to. Kështu që Cybercab është gati tani, është duke u zbatuar, dhe njerëzit mund të shkojnë atje, ka vend për dy. Nuk ka se
25: jo, për më pasme, shumë.
22: Jo. Ulesh përpara atje se shoferi nuk ka, kështu që të vjen në shtëpi, e ngarkon me valizhet nëse do ikësh në aeroport edhe merr Cybercabin. Po un nuk e di nëse do të
24: domethënë
25: ke frikë mos është e hakueshme?
22: Po mund jetë e hakueshme.
25: Pra dikush të çon për tek shtëpia e vet. Është dikush që do të takojë dhe taksia papritme zbret aty dhe i thë përshëndet.
22: Mund jetë.
24: Na ngelet të presim ato muajt e para që amerikanët dhe Elon Musk të bien në atë normalitetin. Në fakt mua nuk më duket shumë në normale, mbasi mendoj që edhe shumë vende pune do të pezulloheshin, shumë kompani do të mbylleshin. Ne funksionojmë shumë mirë kështu dhe është në fakt një nga shpiket më të mëdha të njerëzimit, të pasurit një makinë dhe të mundurit për t'i dhënë dhe
25: kaknaqësinë
24: vetë, gjithashtu atë adrenalinë e vet pak, kështu që nuk do hipja, mendoj që është një nga shpikjet jo shumë të nevojshme momentalisht në momentet që po jetojmë, kështu që
22: e di. Po ky djalë është pak i çmendur, po fliste para sa ditësh për 1 miliard, thoshte do të ketë brenda 10 vjetëve 1 miliard robot humanoid. Pra 8 miliardë jemi njerëz, pra 8 miliardë jemi njerëz, pra 1/8 po themi e popullsisë botës do të ishin pastaj robot ose barabart me 1/8, do të ishin robot humanoid, cilët bëjnë gjëra, ngrejnë kuti, hypin e zbresin shkallët, mund bëjnë punët që i bën njeriu tani, po i perfeksionojnë tani, ta bëjnë dhe karate, ku diun balete, kështu gjërash. Gara midis njerëzve dhe robotëve kanë filluar, kush vrapon më shpejt nëpër
25: arenë. Kanë kanë dalë edhe këto videot ku robotët fillojnë kthehen njerëzve, ishte një video që dikush e shtyu pak një herë, po, e shtyu pak një robot ai u bë
24: agresiviteti, po.
25: Më duket sikur Elon Musk i vin mendime natën nga ato që të vin natën vogjë, po sigurt ndërtojmë një edhe vepron mbi to. Nëse ne të tjerë themi ishte e çuditshme kjo
22: pushim, ai kishin edhe miliarda të tij, po. Është i pari trilioner në planet, ka më shumë se 999 miliard dollar, ka kaluar trilionin, kështu që
25: a nuk do iknim në Mars?
22: Do shkojmë në Mars, po.
25: Pra vazhdon ai projekt, se më duket sikur zgënjehet pak edhe thot, okay, një ëndër e re tani dhe bam, hedh
22: çfarë lëshimi. Është disi i paqëndrueshëm, prandaj është ka pas 8-9 gram duket edhe janë 40 fëmijë, janë diçka e tillë. Po, e ke të drejtë. Këtë prandaj do të ikin në Mars.
24: Normaliteti,
22: nuk thesh më kurr. Okej, kthehemi mbas pak në program 7:30 minuta në këtë moment, jeni me Wake Up në Top Albania Radio.

0: për treguçe digital, bika gjitha kampionate, gjitha sportet, ulme me bani reklam. Po, na doli si dokumentar. Pse më thoni ju? Dëgjoni Palome.
1: Në digital do të ndiqni kombëtare shqiptare dhe Kosova, Premier League, La Liga, UEFA Champions League, Serie A, Bundesliga, UEFA Europa League, UEFA Conference League, UEFA Nations League, Formula 1, MotoGP, Ligë 1, Eredivisie, Championship, Kampionati Skocez, Kampionati Grek, Kampionati Turk, Liga Arabe, turnet e tenisit, garat e atletikës, kampionatet evropian dhe botëror të voleybollit për meshkuj dhe femra, kampionatet evropiane dhe botërore të basketbollit për meshkuj dhe femra, duelet e UFC, ndeshjet e boksit.
0: Uf. A ju thash? Dhe për gjitha këto, 100.000 lek ulje. Digital, platforma televizive e gjithë shqiptarëve. Tani filloj me filmat.

0: Fondacioni Dritan Hoxha kontribuon për një realitet më të pasur kulturor, artistik, mediatik, cilësor dhe gjithë përfshirës për të gjithë shqiptarët kudo ku jetojnë. Ne punojmë të mbështesim sistemin e vlerave më të mira, promovojmë vlera të reja dhe ide inovative. Fondacioni Dritan Hoxha, pjesë e Top Media Group.
1: Aksion, çfarë dëshiron të bësh kur të rritesh?
2: Kur të rritem, unë doa të bëjmë veterinere, por vetëm për qenushat, macet të gërvishtin.
3: Doa të bëjmë policë, që të them babit ku të parkoj makina.
4: Unë kur të rritem, doa të bëjmë doktoresh. Ama, që në pra të bëjtë kusht tjetër.
5: Një vit i ri për të ndëruar, për të mësuar dhe për të ritakuar me miqtë vjetër. Ndërsa në Jumbo të presin mira produkte të reja për çdo aventurë.
6: Broken! Ever since I started wearing hands-free Glide Step Skechers Slip-ins, my other shoes are useless. With Skechers Slip-ins, I just step in and they're on. Try Skechers Slip-ins.
7: Këtu kemi babin që po bën magji në kuzhinë. Nga kjo anë shkojmë në një nivel tjetër. Këtu është skener kryesore. Ndërsa këtu është
8: Hollywoodi.
9: Kjo është shtëpia jonë nga Vodafone, kombinimi më i mirë i planeve celular me internetin fiks. Shijo më shumë kursim dhe eksperiencën më të mirë të certifikuar për internetin fiks dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.

0: Alban Skandera i zonja zotrin, kjo quhet Vasha. Mirëmëngjesit gjithëve, 7:37 minuta në këto moment, dhe ne kemi një lojë tjetër për të bërë, që quhet Pop Quiz.
1: Pop Quiz.
0: Atëherë, në fillim duhet bëjmë një shpjegim të vogël se si funksionon loja, me që është hera e parë që po e bëjmë. Kemi tri pyetje për ju. Njërën të shumë të lehtë, tjetrën të lehtë dhe tjetrën mesatarisht, po themi, të vështirë. Kështu që duhet të përgjigjeni në një mesazh të vetëm në 069-442-873 të trija pyetjeve. Jo njërës prej tyre, por të trija pyetjeve. Do të japim një kupon nga Max Optica, do të jetë në vlerën e 100 eurove, që mund të shkoni atje për një palësyze të bukura, por duhet të përgjigjeni të trija pyetjeve në një mesazh. Dhe do të telefonojmë pastaj nëse jeni të saktë, dhe do të bisedojmë pak sot në mëngjes.
2: Dia paguhet.
0: Që që nisim? Jemi gati?
3: Gati.
0: Okej. Pyetja numër 1.
3: Pyetja numër 1. Kush e shkroi tragjedinë Romeo dhe Julieta?
0: Okej. Pyetja numër 2.
2: Cili qytet antik shqiptar prapë në Sarandës është mbrojtur dhe pjesë e UNESCO-s?
0: Dhe pyetja numër 3. Cili është planeti më i nxehtë i sistemit ton diellor?
3: Nuk janë të vështira. Në kohën ku jetojmë, ekziston një mjet. Një aplikacion
0: po,
3: i cili ju ndihmon.
0: Quhet Google, tani ka ndryuar emër. E di,
3: quhet. E di çfarë është një pyetje që ja bëj vetes shpeshherë. Si funksionon sistemi shkollor tani? Pra, si vlerësohen nxënësit në bazë të çfarë?
0: Nuk e di, se si jam mësues, por mendoj që edhe të dish se si ta gjesh informacionin është diçka me vlerë në vetvete, sepse të hynë në punë pastaj për gjatë gjithë jetës.
3: Si e riformulon, si e vën punë mendimin kritik.
0: Mënyra e të menduarit, eksakt, është ndoshta më e rëndësishme e të pat se sa të paturit e të gjithë përgjigjeve të gatshme etj etj. Pra edhe një tjetër pyetje janë: kush e shkroi tragjedinë Romeo dhe Julieta, cili është qyteti antik pranë Sarandës që është pjesë e UNESCO-s dhe cili është planeti më i nxehtë në sistemin ton diellor? Na shkruani dhe nëse keni mesazhin saktë do t'ju marrim telefon. Ja bëjmë duratën të shikojmë se si do dilni. Kemi një lexim të vogël. Që duhet ta bëjmë ndërkohë që bëjmë telefonatën gati. Ndërkohë që kur ti më përmendë ChatGPT-n, ideja. ChatGPT-ja, duke parë që un e kam konsideruar gjithmonë veten njëri me fat. Në jetë dhe në punë, qoftë në jetën familjare, bashkëshorten time, fëmijët e këta, por edhe njerëzit me të cilët punoj. Vajza kanë qenë kryesisht dhe ajo që ndodh çuditërisht është që ndërsa un kaloj në mosh, vijoj të punoj me njerëz më të rinj që më pëlqen, me goca më të reja dhe jam gjithmonë në kontakt edhe me këtë brezin e me mentalitetin e me këto gjërat. Në ChatGPT-ja mendon se këto do të jetë partnerët e mia në program në të ardhmen e
3: afërt. Pa, sa duat i shoh.
0: Në të ardhmen e afërt. Që
3: janë të mrekullush. Po janë dy bionde. Duhet ta kishim bërë një brunë e një bionde.
0: Ndoshta lyrin flokët, ndoshta nuk e di. Okej, mirë. Lexojmë këtë dhe kthehemi pastaj tek telefonata. Maestro Danko, e mrekullueshëm në kitarë. Do të kritikojnë shpesh. Do të flasin për ty edhe ata që nuk të kanë njohur kur, dhe do të gjykojnë njerëz që nuk kanë bërë asnjë hap në këpucët e tua. Vështirë se do të takosh shumë vetë që të duan pikërisht ashtu siç je. Pa kërkuar të zvoglohesh, të heshtësh apo të bëhesh më i përshtatshëm për botën e tyre. Por ti mos e harxho jetën duke u përpjekur të fitosh miratimin e çdo spektatori. Jeto. Thuaje fjalën që të dridhet në buzë. Ndiqe ëndrrën që të mban zgjuar. Duaj edhe kur dashuria të bën të pambrojtur. Qesh me gjithë zemër. Këndo edhe nëse zëri të dridhet. Kërce edhe kur askush nuk e dëgjon muzikën tënde. Sepse jeta nuk është një provë gjenerale. Nuk ka një mbrëmje të dytë ku të mund të korrigjosh gjithçka që nuk patë guximin ta bëje sonte. Perdja ngrihet vetëm një herë dhe koha nuk kthehet për të na pyetur nëse ishim gati. Prandaj mos prit për ditën e përsosur. Dil në skenë tani. Jeto me aq zjarr mirësi dhe vërtetësi sa kur të bjerë perdja, të mos ketë rëndësi nëse salla duart roket. Do të mjaftoj të dish se nuk e kalove jetën duke luajtur një rol që ta shkruan të tjerët, por tëndin.
3: Ja, se bukur. Wow. Do e lidh me ata dy fëmijët e vegjël që po mbajnë në dorë. Është e vërtetë që të punosh me breza të ndryshëm, unë gjithashtu kam punuar me breza të ndryshëm, të mëson gjëra të ndryshme. Nëse do mësoje diçka prej tyre, është ajo çiltërsia dhe të qenurit vetja që fëmijët kanë. Ne sa më shumë rritemi, aq më shumë vëmë një fasadë, një filtër, shesim një fytyrë tjetër. Ndoshta kemi frikë atë brishtinë tonë ta tregojmë se mund ta marrim për
0: një çështje. Është teatër dhe të gjithë jemi aktorë, kështu që
3: po, por mendoj me kalimin e viteve, të paktën unë kam kaluar në këtë bindje, është bindje personale. Në momentin që nuk je vetja, nuk je autentik, fillon të imitosh, të duash të jesh ti dikush tjetër, kushdo do ta nuhas, do e ndjen. Mos mendoni që do vi natyrale ajo gjëja. Kështu që jeni vetja juaj, me të mirat, me të këqijat tuaja. Nëse të pëlqejnë të gjithë, diçka nuk shkon.
0: Jo, patjetër. Nëse të gjithë kanë qenë, po, patjetër. Ej, shikom, kemi një telefonat. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. E treta e vërteta.
2: Mirëmëngjes.
0: Po kush je, ku je? Na dëgjon nga telefoni, nga televizori.
1: Po jam nga telefoni.
0: Atëherë në telefon, kush je dhe ku je?
1: Quhem Alesia dhe jam në Tiranë.
0: Okej, okay, Alesia, ti je e vogël dhe në shkollë, a je e rritur dhe në punë?
1: Jam e rritur në universitet.
0: Qa studion?
1: Për informatik.
0: Okej, okay, kështu që Alesia ka përgjigjet e sakta dhe me sa duket është fituesja jonë. Pyetja e parë që bëri Idea.
3: Kush e shkroi tragjedinë Romeo dhe Julieta?
0: Shakespeare.
2: Cili qytet antik shqiptar pranë Sarandës është pjesë e UNESCO-s?
0: Butrinti. Dhe cili është planeti më i nxehtë i sistemit tonë diellor?
1: Afrodita ose Venusi?
0: Afrodita ose Venusi, bravo të qoftë. Kështu që të lumë ty, ke fituar 100 euro. Shumë entuziaste. Edhe
3: është në informatik goca, ka gjetur shumë shpejt informacionin.
0: Po. Bravo të qoftë, shumë faleminderit edhe për dëgjimin sot. Gjithë të mirat.
1: Faleminderit juve, pastë.
0: Dhe syze të mbara, syze të mbara kur ti marr.
2: Kur të mbaj, po.
0: Shumë mirë. Okej. Kemi kohë? Kemi një minutë kohë. Okej, vetëm një minutë kohë na thon. Se doja ta ndajmë me juve këtë. Besoj mund ta keni parë, po doja t'ju pyesja ju si vajza të reja që jeni. Kjo trendi i ri i pheromone maxing, siç e quajnë. Pra, feromonet këto, unë zgjas çati quaj një lloj kimikanti hormonal që lëshojnë njerëzit bashkë me aromën e tyre. Ka një trend midis djemve të rinj që të shkojnë në takimin e parë me një vajzë tek e cila janë të interesuar, por që s'e kanë njohur më parë. Të palar, pra pa bërdush, sepse mendohet ose u thuhet në këto aplikacionet online në rrjetet sociale që nëse nuk e bërdush do lëshosh më shumë feromone, do të kesh kimin maskullore, do ta dominosh tavolinën dhe ajo do të bjerë kokë këmb në dashuri me ty.
3: Kam frikë se s'ka ardhur akoma të djem shqiptar, se djem shqiptar shkojnë te berberi dy herë në javë kur kanë një takim të
2: stisur. Jemi në kohë të mira akoma.
3: Edhe madje zbulova se isha shumë kurioz dhe çfarë flisnin te berberi dhe bënin biseda siç ne flasim te parukeret, muhabetet tona të vajza. Biseda çunash, kush është ky, çfarë bën, pra u merr kanë dhe djemt me thashë theme. Po për sa i përket feromone maxing, është një fije shumë e holl, Blendi. Është shumë e holl, domethënë një ditë djers mund të ndoshta tërheq feromonet e femrës, po një javë djers dyshoj se do djers, do tërheqë njerëj.
0: Ka dalë nga burgu, po themi edhe në burg ka ujë.
3: Nuk i di.
2: Në fakt edhe në bazë të studimeve thonë që në momentin që aroma e personit që ti ke përballë ose partnerit në momentin që është tërheqëse për ty, atëherë është dhe një tërheqje në tërsi, por gjithashtu çfarë edhe është folur sepse ka edhe pra mundësia që ata të kenë një familje dhe një politikë të shëndetshme bashk është shumë më e madhe. Kështu që bazuar në këto, bazuar edhe te fakti që ndoshta takimi i parë duhet ditë. Çfarë niveli shkon?
0: Ai jeni të hapur atë diku. Nuk jemi kështu që se ajo shikoti mund të bësh
2: një. Nuk duhet gjykuar.
0: Jo. Pra,
3: ajo vjen me kalimin e kohës kur ti ke kohë me dikë dhe je mësuar me aromën e tyre trupore, hera herës ndoshta gjen dhe komfort në momentin që ai njeriu nuk është më i lari në univers.
0: E kuptoj.
3: Por që dikush të vinë në takim të parë me eras që etull, mendoj se është një flamur i kuq dhe ti çohesh, largohesh dhe nuk vazhdon më.
2: Djersen, po e.
0: Zero pikë për higjienën, por ishte goxha shumë. Okej, okay, nuk e di. Këtë po bëjmë pra diem, nuk po lahen që të shkojnë takimi të para sa më burrëror që të mund.
3: Mos besoni gjithçka që lexoni online. Exact. Ju lutem.
0: Lahu. Atëherë do të bëjmë tani rekrutimin e shtrak shtrukut, si gjithmonë.
4: Loja e preferuar e shqiptarëve, shtrak shtruk.
5: Shtrak shtruk. Në Wake Up.
0: Tararam. Bim bim bim bim. Tani, kjo është fjalia e lehtë, kështu që është fjalia rekrutuese për mëngjesin e sotëm. Të gjithë do të mund ta gjeni, shpresoj. Do na lezosh fjalin?
3: Po.
0: Okej. Okay.
3: Pushimet e eglës mbaruan sa shtrak shtruk e mbyll syt. Mund të ishin
0: eglas
3: të gjata,
0: është, po.
3: Nuk i zgjatën aq shumë eglës,
0: por sepse
3: por mbaruan. Po si mbaruan?
0: Sa shtrak shtruk e mbyll syt.
3: Aha.
0: Një fjalë vetme, dërgojeni tani 069-442-873, dy prej jush do të luajnë me ne në orën 8:30 kur t'ju telefonojmë atje për lojën e vështirë të shtrak shtrukut, dhe kështu do të shkojmë tek kënga e dekadës. Ishte një kohë kur as ju, as unë nuk ishim lindur akoma.
3: There was a time.
0: Po, kështu që kemi vitet 70, është në sot janë vitet 70, kjo është një këngë e vitit 1973. E ka zgjedhur DJ Vini për të përfaqësuar këtë dekadë dhe e mbaj mend. Gosa, unë kam qenë çuni i vogël atëherë që çunat ishin më të rritur, kishte rockera. Ti e di, dhe ishte gjë shumë të rocku ishte, do më thënë muzika që preferohej, dhe digjoja këtë motivin e kësaj këngë. Dhe ishte tom, tom, tom, tom, tom.
3: Kushdo që i bie kitarës, se di këtë motivin, është gjëja e parë që ti mëson.
0: Unë zdi, as kush e këndon të thosha që është kjo, është kjo grupa, është ta i grupa, ndi këti po, tom, tom, tom, e dinim të gjithve. 7:49 minuta, ju jeni me Top Albania Radio dhe ekranin e Top Channel.

0: emozione positive na Top Albania Radio.
1: Për herë të parë në Shqipëri, Prima Premium, 0 OMG, 0 glifosate, 0 pesticide.

0: Radio, Ayran Erzeni.
1: Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri, në Western Balkans University studio programet e së ardhmes në teknologji, biznes dhe inovacion, inteligencë artificiale, siguri kibernetike, inxhinieri softuerike, biznes dhe teknologji, bioteknologji dhe inxhinieri biomjekësore. Me praktika që në vitin e parë dhe mundësi për diploma dy fishe, shqiptare dhe amerikane, WBU të përgatit për një karrierë globale. Nisë rrugëtimin e së ardhmes me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.
2: Prej dy dekadash, Billa, lideri për pllaka, parket, hidrosanitare dhe mobilje, mbetet emri i parë ku arkitektët dhe profesionistët mbështesin vizionin e tyre. Sot më shumë se kur, ne vlerësojmë ekspertizën e tyre. Zbuloni në showroom-et tona linjat më të reja me marka premium si Villeroy & Boch, Cristina, marka Corona, KOP dhe Ranjo. Gjithçka që imagjinoni e gjeni tashmë në një hapësirë plot liri krijuese. Jo më kot, mbi 430 arkitekt në Shqipëri zgjedhin Billa sepse njohin cilësinë dhe duan të bukurën. Billa, cilësia s'ka pse tjetër.
3: 10 ditët e para të shtatorit. 10 ditë për të bler më shumë dhe për të paguar më pak, sepse tek Arion nga 1 deri në 10 shtator do të gjeni pllaka 30x30, 60x60, 60x120 për vetëm 800 lekë metri katror. Pllakat 120x120, 1400 lekë metri katror. Laminat, modele të shumta, ulje deri në 50%, por ka edhe më shumë. Rubinet e ri, hidrosanitare, mobilje si edhe materiale ndërtimi me 30% ulje në koleksione të caktuara. Nga 1 deri më 10 shtator, tek Arion, super oferta. Mos i humb.
4: A e dinit se shumica njerëzve kalojnë 4 deri në 5 vite të jetës së tyre në një makinë? E pabesueshme, por e vërtet. Njësoj si fakti që me BKT Smart mund të paguash taksën vjetore të makinës me telefonin tënd, kudo ku ti je. Gjenero taksën vjetore të makinës në e-Albania dhe paguaj me BKT Smart pas një komision, ndërkohë që kursen kohë dhe karburant. Pra, shko me makinën tënde kudo ku ti dëshiron, përveç se të paguash taksën vjetore të makinës. BKT. Ne jemi gjithmonë këtu.
5: Hola.
6: Popo, hola.
7: Mamma mia, che favola.
6: Favola, hola.
5: Hola, la.
6: Oui, hola.
8: Mia, hola. Gjuha e shijes që na bashkon nga Atlas.
9: Back to school, le ta bëjmë cool. Çanta, gati. Fletoret, gati. Hyrat, silolapsa dhe gjithë aksesorët që tregojnë stilin tënd, sigurisht që gati. Këtë back to school, mbush çantën me produkte praktike, plot ngjyra dhe dizajne që e bëjnë çdo ditë shkolle edhe margëtuese. Zbulo koleksionin e ri në Flying Tiger Copenhagen, sepse këtë vit school is cool. Na gjen në tek, QTU, rrugën e Elbasanit dhe në Durrës.
10: Kolegji Universitari i Biznesit për vitin e ri vjen me programet e akredituara dhe të reja në Bachelor Inxhinieri Elektrike, Arte Digitale dhe Web Design, Fintech dhe Cyber Security dhe AI. Përfiton Erasmus Plus me mbi 70 partnerë të huaj dhe një diplomë të dyfishtë amerikane 4 vjeçare me Webster University. Zgjidhni ekonomi ose drejtësi, inxhinieri kompjuterike, softuerike, elektronike e digjitale, informatik biznesi dhe TIK, studime 2 vjeçare administrative, hoteleri turizëm. Teknik i lartë automobilash, elektrike dhe kompjuterike. Hub, ju bën gati për tregun global të punës.
11: 50 vite LAS dhe 25% ulje për çdo projekt. LAS Mobili projekton mobilje për zyra duke studiuar vazhdimisht mënyrën si punojnë. Nga zyrat ekzekutive, operative dhe open space, LAS ofron zgjidhje funksionale, komoditet ergonomik, cilësi italiane. Arredoni zyrën tuaj me LAS dhe realizoni projektin me arkitektët e Lobby Home për hapësira që nxisin fokus, kreativitet dhe bashkëpunim deri më 20 shtator në Lobby Home.
12: Ky është momenti për të rinovuar shtëpinë. Rifillo, rinovo, kurse. Nga 7 deri më 30 shtator, Teaza Electronics teknologjia bëhet smart, ndërsa kursimi bëhet edhe më smart. Rinovo shtëpinë me lavatrice Ocean 7 kg model premium, inverter 5 vjet garanci, vetëm 22.990 lekë. Televizor Samsung Crystal UHD 50 polësh New Model 2026, 35.900 lekë. Por ka edhe më shumë. Financimi lehtë për çdo buxhet. Bli me 0% interes. Deri 30 shtator. Rifillo, rinovo, kurse. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
13: Çdo fillim nis me një

0: Ride. Venis gjdodit me stil. Në gjeni në galeria ETC, kati I dyt.
1: Tani është momenti të krijosh mundësi të reja për biznesin tënd. Me programin POSI nga Mastercard, përfito një terminal POS falas pa tarifa për një vit dhe bonus mujor prej 15 euro për të paktën 20 transakcione digjitale në muaj. Mëso më shumë në mastercard.com/posi.
2: Erdi prapa ju koha, back to school, roba, çantat, aksesorët dhe sa herë bën llogarit thua o zot. Por këtë herë thash, prit pak, kam një zgjidhje. Club Orkestra, te orkestrat marka franceze për fëmijë bëhesh pjesë

0: 3.500 lek dhe 2.6% në euro, të vlefshme për shuma mbi 3.500.000 lek dhe 35.000 euro. Mendo sot për të ardhmen dhe bëj zgjedhjen e duhur. Depozita 35 mujore nga Union Bank, më shumë vlerë për kursimet tuaja sot, më shumë siguri për të ardhmen. Për çdo informacion, vizitoni dekën më të afërt ose faqen zyrtare unionbank.al. Union Bank, në zemër të çdo fillimi.
1: Flash në Top Albania Radio.
2: Aksidenti rënd në autostradën Levan-Tepelen pranë vendit të njohur si rreth rrotullimi i Levanit, një viktimë dhe 5 të plagosur. Sipas të dhënave, nga përplasja e një Audi dhe një Benzi ndroi jetë drejtuesi i njërit prej mjeteve dhe 5 persona mbetën të plagosur, dy prej tyre në gjendje kritike. Policia po punon për të zbardhur rrethanat e plota të aksidentit fatal, më i fundit që përgjak rrugët tona. Flakët të masivin pyjor të tërbunit kanë dalë jashtë kontrollit duke rrezikuar hektarë të tërë bimësi dhe atë që njeh sikurora e qytetit të Pukës. Në masivin pyjor të tërbunit zjarri u përhap me shpejtësi në mbrëmje, duke djegur një sipërfaqe të madhe me pisha, një shtëpi e pabanuar u doq, ndërsa zjarri u favorizua edhe nga era. Një avion mallrash i Amazon Air doli nga pista gjatë përpjekjes për të ulur në aeroportin ndërkombëtar të Miami-t në Shtetet Bashkuara, duke shkaktuar një aksident tragjik ku humbën jetën 5 persona dhe u plagosën rënd 5 të tjerë. Boeing 767-300 ishte nisur nga Puerto Rico pak para se të rrëzohej. Pas përplasjes, mjeti fluturues goditi disa automjete. Irani rrit të tonet ndaj Shteteve të Bashkuara, ndërsa konflikti mes dy vendeve duke se po hynë në një fazë të retensioni. Teherani pra lajmëron kundër çdo sulmi të ri, teksa sanksionet amerikane përëndojnë gjithnjë e më shumë mbi ekonominë iraniane. Sipas Teheranit, Shtetet e Bashkuara duhet të kuptojnë se rregullat e lojës kanë ndryshuar përpara se situata të dalë jashtë kontrollit.
1: Parashikimi i motit.
2: Sot vendi ynë do të vijojë të ndikohet nga kushtet atmosferike të qëndrueshme, moti parashikohet i kthjellët në të gjithë territorin dhe me orë të plota me diell. Era do të fryjë me drejtim verilindje veri perëndim me shpejtësi mesatare 5 metra për sekond. Temperaturat variojnë nga 13 në 38 gradë Celsius.
1: Kjo është Top Albania Radio. Lajmet në internet në adresën www.topalbaniaradio.com.

0: Imagjinoni sikur flokët tuaja të duken perfekte çdo ditë. Elsev Hyaluron Plump, pasuruar me acid hyaluronik, hidraton menjëherë dhe transformon flokët tuaj për 72 orë. Flok 2 herë më të plot me linjën numër 1 në botë për hidratimin e flokëve. Elsev Hyaluron Plump, L'Oréal Paris, sepse ti vlen.
1: Fondacioni Dritan Hoxha kontribuon për një realitet më të pasur kulturor, artistik, mediatik, cilësor dhe gjithë përfshirës për të gjithë shqiptarët kudo ku jetojnë. Ne punojmë të mbështesim sistemin e vlerave më të mira, promovojmë vlera të reja dhe ide inovative.

0: të gjitha në fi bank.
1: Të gjitha? Po das ma ollës, kursi e nejas, operacioni syve. Po pushinës.
0: Po shushtë të co, ne mund të regjim kur të duam pa humur interesat.
2: Depozit për pensionist, norm interesi 3% në lek, euro, dolar. Depoziton dhe të rreq në çdo kohë, pa i humbur interesat. Fibank, cilësia vjen e para. U të shijon më shumë rehatia? Para televizorit 65 Para televizorit 65 inç nga LG-ja, i cili vjen në shtëpi për vetëm 24.990 lek, ku shkëlqen pastërtia me lavatriçen Beko 8 kg, me 52% ulje për 24.990 lek. Hajde, ktheu te Kreatia që ta ofron vetëm shtëpia, 4 deri në 30 shtator. Neptun, jeto më mirë, çdo ditë.

0: Rikthehemi në Wake Up edhe do flasim për diçka që na shqetëson të gjithëve. Shqiptarët edhe këtë verë i blen më shtrenjt produktet ushqimore. Këtë e ka konstatuar dhe Eurostati ku na rendit vendin më të shtrenjt në Ballkanin Perëndimor, duke lënë pas dhe rajonin për produkte jetike si qumshti, vezët, djathi. Ne paguajmë gati mbi 30% më shumë se mesatarja e BE-s. Ndërsa një familje europiane shpenzon rreth 13% të ardhurave për të ushqyer, një familje shqiptare duhet të dorëzoj gati 40% të buxhetit të saj vetëm për të siguruar tryezën. Në fakt, meritje çmimesh janë përballur edhe vendet përreth nesh, por kanë nisur masat e para për të zbutur xhepat e konsumatorëve. Greqia për shembull ka nisur zbatimin e uljes së çmimit për rreth 1600 produkte ushqimore, ndërkohë që në Shqipëri do të nis një platformë e quajtur Price Watch, ku publikohen nga supermarketet çdo ditë çmimet për rreth 10 produkte. Diskutojmë këtë mëngjes në studio me akademiken profesoren Suzana Guxholli. Mirëmëngjes.
1: Mirëmëngjes, përshëndetje dhe urime.
2: Faleminderit.
1: Faleminderit. Sezonin e ri.
2: Dashur Zana, doja të të pyesja fillimisht, e kemi pyetje ditë në fakt, s'ka lidhje me temën tonë. Deri kur shkohet me pushime me familjen?
1: Deri kur?
2: Në smosh njëri thot tani nuk shkoj më me mamin dhe babin, do shkoj me shoqen time apo me shokët e mi.
1: Fëmijët deri nga mosha 15 vjeç, 16 vjeç. Megjithatë un flas prapë për një kohë më të hershme, me të shoh tani adoleshencën tek mbesat e mia, fillon edhe më herët.
2: Nuk duan të vinë më.
1: Nuk duan të vinë më. Domethënë duan shkëputjen. Nuk e realizojnë dot se janë akoma të mbikëqyrur, po shef fytyra të vrentura që nuk të ndjekin nëpër aktivitete. Pastaj kjo mbaron kur përfundojnë universitetin, të kthehen përsëri të bëhen shok, të mirë kuptojnë dhe vinë me program të tyre duke e kombinuar me tonë. Kjo është eksperienca ime.
2: Do të një ditë të çojnë ata me pushime, ku thonë, hajde mami se do
1: të. Po që është e vërtet ashtu. Mua tani më çojnë fëmijët.
2: Po, të ngacsojmë pak këtu se ti vjen kur i ke bërë të fund, se unë e di që ke qenë një nga gocat më të bukura të qytetit. Ua,
1: faleminderit.
3: Jeni akoma.
2: Dhe tani një nga gratë më të bukura të qytetit, por
1: deri kur
3: shumë zonjë bukur.
2: Kur tha babi që mund të shkosh pa ne?
1: Me pushime un kam pas fatin e madh që shkoja pa prindrit, se kam pas gjyshe në Pogradec. Dhe ata nuk kishin aq leje sa kisha un për pushime, kështu që un shkoja vetëm me pushime, po shkoja ke gjyshja ke daja. Kështu që e kam filluar këtë lloj lirie relativisht të tjerëve dhe në atë kohë flasim për një periudhë shumë të mbyllur më konservatore, shumë herët, dhe në fakt un kam pasur një lloj lirie në krahasim me të tjerët nga prindrit relative. Dhe në një farë mënyrë arrita të kuptoj mekanizmin. Po ti shumë mirë në shkollë, blen çdo gjë. Dhe unë në një farë mënyrë edhe e bleja lirinë. Po në këtë formë. Kështu që pastaj unë u martova dhe shpejt, 20 vjeç, kështu që ika.
2: Dëgjuat mi goza. Po ishin kohë të tjera.
1: Në fakt nuk është ishte tipike për moshën tonë. Në kushtin e ekonomikut që ishim 150 veta, dy ishim të martuara. Po vrapuam. Pastaj ishte kohë ka shumë gjëra që vështirë kuptohen tani. Bile unë shof studentët kur flas me ta, shumë gjëra as i prallla nuk i kuptojnë, kështu që.
2: Jo, realisht ishte herë edhe në atë kohë, po tani ishte e pamendueshme që një gocë 20 vjeçë, po, apo një djalë. Okej, okay, kthehemi në temën tonë. Si e shikon këtë situatë? Çmimet, po shikoja një nga kronikat e Topit javën e kaluar, nëse nuk gaboj, ishte gazetaria jon thoshte 3.4% inflacioni për muajin gusht, që është ndjeshëm krahasuar me gushtin e kaluar. Po, që si ishte i lirë asaj, si shikon këtë situatë ekonomike? Çfarë mund të bëhet përveç një price watch-i që në fakt është thjesht informacion, por nuk të ndihmon?
1: Po, inflacioni është e vërtetë, është i rritur në krahasim me objektivin e Bankës Qendrore të Shqipërisë, por ajo që ne dimë dhe kuptojmë është xhepat tona në përditshmëri, sa e shtrenjtë është bërë jeta. Dhe aq më tepër kur ke mundësi të përballesh dhe me shumicën, me masën, me të ardhura shumë të ulta. Situata për hir të vërtetës është shumë e vështirë dhe këtë e flasin shifrat dhe këtë e ndjejmë dhe ne. Dhe pse me të ardhura të mira ne shikojmë që produktet në tregje janë gjithnjë e më të shtrenjta dhe pjesa që përdorim për ushqim është ajo që thatë ju për ata me rrogat mira, por po të flasim për pensionistët e kalon 20% që në shkon në 60%. Është një situatë që kërkon ndërhyrje dhe po t'i referohemi qeverive të vendeve përreth në Evropë, të tëri kanë filluar ndërhyrjet, jo tani, por ka muaj, bile edhe vite. Greqia, për shembull, e ka filluar që në 24-ën. Vrojtimin e çmimeve, pra monitorimin dhe kontrollin e tyre në mënyrë që të paktën të evitohen rritjet abuzive dhe të mundësohet kompensimi i këtyre rritjeve, e ka bërë në përmjet një platforme ku raportohen çmimet dhe në fazën e parë, në 24-ën, Greqia monitoroi nga 1.000 deri në 3.000 produkte, ndërsa tashti në 26-ën ka futur platformën ku mund të monitorohen dhe janë monitorohen mund monitorohen deri në 10.000, ndërkohë ka ndërhyrë në rreth 1.600 produkte. Pra, nuk po bën Greqia një monitorim pasiv që çfarë po ndodh, por Greqia po monitoron për të ndërhyrë në mënyrë aktive në rregullimin e këtyre çmimeve gjithmonë me synim për të ulur varfërinë dhe për të mbajtur standardin e jetesës. Dhe kjo gjë mund të bëhet shumë mirë dhe në Shqipëri, sepse për nga jemi një vend shumë i vogël me një ekonomi shumë të brisht, me një ekonomi të dobët që çdo efekt ndryshim në variablat e saj jep menjëherë ndikimin në standardin e jetesës, sepse ne përveç të tjerave, siç e thatë edhe ju, kemi dhe të ardhurat më të ulta në Evropë dhe përpasoj në xhepat e qytetarëve, në ekonominë e familjeve shqiptare kjo ndihet menjëherë. Çfarë bëm ne? Ne shpallëm, nuk mund thuhet që është keq, që më në fund të paktën u pranua që duhet ndërhyrë, sepse situata e çmimeve e inflacionit është përtej shifrave, është vërtet urgjente. Por për fat keq, si të gjitha ndryshimet që bëjmë ne, jo duke i hyrë në thelb problemit, po vetëm për fasadë, vetëm për të hedhur momentin, dhe kjo është duket një çik qesharake kur shef Greqinë që ka po kontrollon dhe ka rregulluar çmimet e mbi 1.600 produkteve, ne vetëm po vrojtojmë pa ndërhyrë në 10 produkte me këtë vëzhguesin e çmimeve që po aplikon tani në shtator.
0: Ka një diferencë shumë të madhe sepse Greqia i ka vënë një fren çmimeve, kurse ne kemi hedhur thjesht një dritë mbi tregun. Greqia nisi me margjin e fitimit, pra edhe ata kishin hapat e tyre. Po, pyetja ime është kjo, Price Watch-i, un po e marr në një aspekt shumë qytetar. Le të themi gjyshja ime, duhet të shkarkoj Price Watch-in për të parë që
2: X dyqan
0: e ka më lirë dhe tani gjyshja ime me atë trajcën që mbush kur blen, duhet të shkoj nga njëri, është 75 vjeç, të shkoj nga njëri dyqan te dyqani tjetër, të marri një mall këtu, një dardh atje dhe një fik.
2: Asaj qartë, nuk është praktike pra.
1: Nuk është pak. Shiko, është një çik fakt paradoksal dhe qesharake, sepse ne themi që jemi ndër vendet me digitalizim maksimal, kemi ministre digitale, por në fakt nivelin e përdorimit të teknologjisë në popullsi e kemi shumë të ulët. Mua më kujtohet që nga vitet 90 e ca, Estonia, atje vërtet mund të themi që ka nivel të lartë teknologjie, përdori karta nga të gjitha moshat, kështu që zhvillimet e tanishme i kanë bërë ata atje teknologjik. Ne nuk e bëjmë dot këtë dhe shkjo që thoni ju. Dhe ky vëzhgusi i çmimeve që sapo u deklarua është sa për të thënë ose për të pranuar më në fund, edhe kjo quhet pozitive, që është problem rritja e çmimeve. Greqia nuk ka bërë vetëm këtë dhe në fakt kjo është një paketë ose disa elemente të një modeli ekonomik që dhe ne mund ta bëjmë shumë mirë po të duam. Sepse nuk është e vështirë të krijosh një platformë kombëtare ku të përfshish së pari një database ku të kesh, siç i ka Greqia, të analizuara çmimet e gjitha produkteve, dokumentat kompanitë i kanë dhe mjafton të hedhin të dhënat në të dhe atje shihet jo vetëm sa është çmimi, po dhe të gjitha hallkat që formojnë çmimin, në mënyrë që të mund të shihet se ku është rritja e madhe, ku kërcen dhe si mund të ndihmohet ky kërcim. Pastaj është ky mekanizmi tjetër, platforma e vëzhgimit të çmimeve në mënyrë që të mund të krahasohen çmimet sa janë nëpër supermarkete dhe kjo ka dhe efekt psikologjik, sepse duke lëvizur konsumatori, qoftë edhe jo për gjitha produktet, por për kryesoret në një dyqan, në një supermarket tjetër, rregullon në konkurrencën dhe çmimet vet me mekanizëm rregullues nëpërmjet konsumatorit. Këtë ne nuk po duket që do ta bëjmë dot, se po të filloj me 10 tani i bie kur të ketë mbaruar kriza, atëherë ne të mund të krijojmë një database të madhe, sepse në fakt dhe preteksti që dha kryeministri ishte që po ne jemi ekonomi tregu dhe ekonomia e tregut nuk mund të imponojë çmime. Është e vërtet, ne nuk kemi një ekonomi e centralizuar ku kontrollohen dhe diktohen.
2: Kjo është justifikim për abuzimin me çmimet, pastaj sa i bie që
1: pikërisht, prandaj krijohet një mekanizëm që është si thua frena gaz, ka qenë më përpara, po tash i prapë skuptohet me makinat automatike. Kështu që mbasi e thash tash cili brez brezi im do ta kuptoj.
3: Po
1: jo, jo brezi, jo brezi i ri.
2: Freksion nuk kam.
1: Jo, jo. Ne i kemi mësuar shumë makinat në 91-shin, 92-shin. Edhe bile thoshin që shiko ashtu e ndjen makinën.
2: Po, në fakt.
1: Justifikim them ose kur u futëm në këto automatike, tham po çfarë të ndjerë. Shiqë një nga këto paradokset e kohëve të mëparshme. Kështu që se humba humba fillin, kështu që duhet pra që qeveria të kapita çmimi bëhet nga disa elementë dhe nga disa faktorë. Ke prodhuesin ose importuesin, ke shpërndarsin, ke shitësin me shumicë që i magazinon, i mbase dhe i paketon, prap shton vlerë. Shkon në raftet e supermarketit dhe pasaj shkon te konsumatori. Të gjitha këto halka kanë një kosto që mblidhen dhe shkojnë në fund tek çmimi. Dhe duke kontrolluar këto, ti nuk e detyron çmimin. Është gabim thuash që çumshi për shembull do shitet 150 lekë dhe kaq, nuk vë sankcione, pra vë detyrime dhe gjoba. Kjo është një masë e gabuar, sepse çfarë bën? Bën që në mënyrë artificiale rriten çmimet e produkteve zëvendësues të këtyre që ti ja u mban të lartë, ai prodhuesi apo importuesi nuk ti afron më, pra krijon prishje të tregut dhe të ofrimit të mallrave te konsumatorët. Prandaj duke krijuar disa mekanizma, pra databazën e çmimeve, këtë vëzhgusin e çmimeve, kontrollin në të gjitha hallkat dhe atje ku mund të ndryhyet për të rregulluar dhe për të ulur çmimin, të ndiqet në mënyrë të vazhdueshme kostoja e vërtet që bëhet vetëm duke e parë analitike dhe sot teknologjia ta mundson këtë në minutë ta bësh, pastaj të shifet mundësia e ndërhyrjes së shtetit dhe ndërhyrja lejohet në momente krize me kohë të kufizuar dhe me subvencionime për të mbështetur.
2: Shembullin e bordit transparencës për shembull që bënte
1: që bëri monitorim ajo vetëm bëri këtë pjesë. Përsëri ndërhyrja nuk ishte tamam. Tani duhet monitorim me një lloj ndërhyrjeje me subvencionim, me ndryshim të përkohshëm të vatit të vlerë të taksës mbi të konsumatorit. Mund të ndërhysh me kufizim të fitimit në hallkat veçanta ku shef që ka abuzim, se ne gjithë e dim që ka abuzim. Dhe në këtë mënyrë mund të krijosh një sistem që të jetë si semafor dhe të shikosh që kur kostoja rritet, se në një rritet në mënyrë objektive, natyrore, dhe ti s'ke çfarë të bësh, do ta reflektosh në çmim dhe do shikosh që sa e ka përqindjen e fitimit në fund ai, exactly, që të mos e dëmtosh exactly as biznesin dhe të mos shkosh në atë kontroll, në atë ekonominë ku dikton ti çmimet.
2: Një studim i profesor Ilir Cikos bër 2 vjet më parë, edhe 1 vit më parë që pati analizuar rreth 1000 produkte ndryshme importi, gjithë ngrinte dyshime shumë të bazuara se ka dhe abuzim me çmimet. Kur i njëjti produkt në raftet italiane shitet me 40% të vlerës që mbërrin në Shqipëri, duke marrë përsipër edhe të gjithë taksat edhe kostot e transportit edhe
1: gjërat e tjera. Ja se këtu.
2: Po, prapse prap shihej që mungesa e konkurrencës apo fiksimi i heshtur i çmimeve nga njëri shpërndarës tek tjetri bën që tek konsumatori shqiptar të vinte. Më ka ndodhur për shkakun që vjet kërkova për një produkt caktuar, duhet të shmangje glutenin për një periudhë kohe dhe gjeta bukën pa gluten, njërën nga këto që ishte buk importi, ishte shtrenjtë, ishte 5000 lekë të vjetra,
1: edhe 7000 të them.
2: Një buk dhe 7000 tani. E njëta buk, sepse unë e kalova të nuk jam duke e bler atë buk, por thash ka kaluar një vit nga gushti në gusht. Dhe ajo që bënte 5000 tani bën 7000, mm-hmm. ndërkohë që euro është dobësuar.
0: Dhe kjo është një bukë që
2: vjen nga importi, vjen nga jashtë.
0: Po, dhe ti ke edhe njerëz që kanë alergji celiak nga gluteni, që përgjatë gjithë jetës janë të obliguar për ta blerë atë.
2: Kjo është çfarë rriti, është rritur me 30% vlera e një produkti vetëm. Domethënë thonë tabletë tani 7000 lekë një bukë
1: me familje.
2: Jo,
1: katër veta nuk të del.
2: Ndërkohë që bën një
1: dhe me rrogë të mirë është të shtrenjtë.
2: Është abuzive, domethënë ndjeshi vjetër.
3: Po duke dashur që të ngelemi pak edhe te një bazë tjetër jetësore, si për shembull uji, në krahasim me Shqipërinë dhe Greqinë. Greqia në fakt është një ndër vendet që prej 2018-s me çfarë di un, është me ligj që në çdo lloj supermarketi, aeroporti, në çdo vend ku mund të blihet ujë, është te 50 cent. Pra është ky në fakt një model ku në Tiranën tonë jemi detyruar të blejmë shishe uji gjatë ditës në rrugë, supermarket për në shtëpi. A është kjo një diçka ndoshta që ne duhet ta kthejmë kokën dhe ta marrim, ta përvetësojmë?
1: Kjo më ka bërë përshtypje edhe mua në Greqi, se vitet e fundit i kam bërë shpesh pushimet atje, dhe pikërisht një nga arsyet ka qenë ofrimi i shërbimeve dhe i produkteve cilësore dhe me çmime të arsyeshme. Bile ujë më përpara ta jepnin dhe pa pagesë, kudo që shkoje nëpër shezllone kur uleshe në plazh, po dhe tani prap ka lokale që ujin ta ofrojnë pa para. Dhe në qoftë se e kërkon që do ta blesh, që zakonisht është ai me gaz, pra një lloj veçantë uji, është ajo që thoni ju me çmimin 50 cent. Ne teorikisht jemi vend me ujëra sa duash, me burime gjithandej. Por për fat keq këto kërkojnë investime, kërkojnë një sistem shpërndarjeje të mirë dhe të kontrolluar, gjë që ne nuk e kemi, duke qenë se sistemet janë të vjetruara, të prishura dhe ne cilësinë e ujit e kemi dëgjuar se si e kemi, ne detyrohemi të blejmë. Dhe çmimet e ujit janë, domethënë, të çuditshin 2250 një shishe, 300 në ca lokale, 400. Pra, sikur je duke blerë si
0: a do këtë versionin që është kaq apo do pra
1: në shishe të sofistikuar. Është më shumë uji sesa produkti tjetër, kafja apo çfarë do lloj pije që kërkohet të blihet. Është e vërtet, kjo është një tjetër sinjal që vërtet duhet ndërhyr seriozisht dhe duhet bërë një ndërhyrje shumë dimensionale, jo vetëm në një element dhe për një moment. Dhe për këtë mund të krijohet ai modeli kombinuar. Dhe Greqin po të marrim, e kemi shembullin më të mirë që ka bërë ndërhyrje disa vjeçare, dhe Greqia biles nuk ka ndërhyrë vetëm në produkte, në çmime, po ka ndërhyrë me shumë reforma të tjera, sepse një lloj si ne e ka ndier krizën e çmimeve. Pra që konsumatori, që qytetari të mos vuaj nga ulja e standardit jetesës dhe nga paksimi të ardhurave, ka bërë disa masa të tjera. Ne jemi ndalur këtu tek çmimeve dhe tek çmimet ka ndërhyrë në disa drejtime dhe ka krijuar një sistem si të thuash semafori. Në qoftë se çmimi rritet një lloj si kostoja, është normal. Ske, çfarë të bësh, kjo është pop, kjo është ekonomia. Në qoftë se çmimi rritet më shpejt se kostoja, atëherë ky është një sinjal që ti duhet fillosh të kontrollosh hallkat, të kontrollosh shkakun, vjen nga jashtë vërtet, se kemi dhe ndikimin e ekonomisë botërore në rritjen e çmimeve, sa mund të rregullohet, si mund të ndërhyhet. Dhe kur shef që kompanitë kanë fitime nga këto abuzive që i kanë dalë nga shumë studime, atëherë ky është një moment kur qeveria me institucionet e saj duhet të ndërhyj për investigim, dhe është institucioni i konkurrencës, është ai i mbrojtjes konsumatorit. Teorikisht ne i kemi institucionet, por puna është nuk veprohet dhe nuk funksionojnë. Dhe pastaj kur shifet që vërtet ka abuzim, mund të ndërhyjet dhe me masa ndëshkuese. Por gjithmonë duhet kemi parasysh që sistemi duhet të jetë transparent, proporcional, këto ndërhyrje duhet të jenë të kufizuara dhe të justifikuara, dhe jo ndërhyrje të tilla që ta kthejnë ekonominë në një ekonomi të centralizuar.
2: Doja që ndajmë ju një grafik që e hasa ditën e djeshme në një nga faqet e Instagramit. Këta djemë dhe vajza kishin bërë një ndarje grafike të çmimit të naftës, pra për ta parë më vizualisht, që do të thotë që 31% janë akciza dhe taksa të çdo litri nafte që ne blejmë, dhe 17% janë TVSH, pra që të mbledhura së bashku bëjnë 48% të çmimit të çdo litri nafte, që do të thotë një, pra nëse një litër naftë do të kushtonte 218 lekë, siç kushtonte dje, 105 lekë nga këto 218 i merr shteti shqiptar. Pra shteti është duke fituar, është i shkon mbar në kuptimin
1: e të ardhurave
2: që mbush buxhetin e tij. Pra shteti në këto momente kur nafta është shtrenjtë është duke fituar më shumë para sesa kur nafta është e lirë. Lind këtu mundësia dhe nevoja që kur ti ke qytetar me pensionet 150.000 lekë vjetra apo 130.000 lekë vjetra dhe shikon që ajo domatja ka shkuar kaq aq kilogrami e këtyre tjetra që thua një sekond se un tani jam në bollok dhe e di që u bë një bonus 5.000 lekë të reja në verë. Po mund të ketë ndërhyrje më proaktive, më sens të ndjeshme, po themi ndaj.
1: Patjetër se bile ndërhyrjen më kujtove dhe un në mënyrë të heshtur përshëndeta ndërhyrjen se sado që ti japësh atij që s'ka mirë është gjithmonë, por edhe ajo ishte ndarë fraksionuar që ne se kishim vënë re, un rastësisht më desh marr pensionin e kunatës që jeton në Itali që e vura re, që dhe ai bonus që u dha nuk është se u dha në mënyrë të plotë në atë masë që u tha, po ajo ishte vetëm për pensionet e plota, ndërsa pensionet e pjesme që janë gjysma merrnin më pak se gjysmën e saj. Pra këto janë ndërhyrje make-upi. Në fakt ardhurat shtesë në buxhet që krijohen nga këto taksa të rritura ose nga rritja e çmimeve, nuk po merret vesh se ku po shkojnë. Bonusi është një, si thua, një qerasje e përkohshme. Ajo rregullohet, pra ky boshllik dhe kjo diferencë që kemi ne për pensionet dhe për pagat e ulta me pagat e larta mbushet vetëm me një lloj subvencionimi, me një kthim mbrapa nga të ardhurat e buxhetit te konsumatorët. Nuk është ekonomikisht e këshillueshme, por për shoqëri me varfëri kaq të mëdhaje siç jemi ne, patjetër që do bësh këto ndërhyrje dhe do heqësh para nga buxheti, do bësh më pak investime në fusha të tjera për të mundësuar njerëzit të jetojnë me dinjitet dhe të ti mundësosh ata të mos vuajnë dhe të ti mungojnë produktet bazë të jetës. Kështu që ndërhyrja ka kuptim, ato taksat e naftës ne ekonomistët na ka hikur zëri dhe na ka mbaruar fryma, të themi, duke i analizuar dhe duke thënë që duhen hequr, duhen rregulluar, vati duhet rregulluar pra vlera e shtuar të VSH-ja, që i themi në fakt, duhet tek të gjitha të kontrollohet, këtë praktik përdori Franca, përdori Spanja, Franca përdori praktikën e vrojtimit dhe të kontrollit në halka të ndryshme, Kroacia po ashtu të kontrollit të fitimit të palishëm, Hungaria ishte vendi që e bëri gabim se vuri çmim të detyruar të pa kontrolluar vetëm taksativ dhe me ndëshkime.
2: Kurier urbani mund të
1: dhe ka plot taksa nga ato që janë brenda naftës që mund të hiqen dhe të grumbullohen në mënyrë tjetër dhe të mos i rëndojnë kaq shumë konsumatorit. Po për fat keq atje ka taksa abuzive, taksa korrupsioni, janë është vlera e lartë e TVSH-s, njëkohësisht dhe
2: markimi
1: etj. Që s'kan çfarë të bëjnë konsumatorët, populli shkreti paguan dhe hesht, ndërsa po të vëmë re në Greqi, këtu nuk është se jam duke kritikuar popullin, por një çik nerv më shumë si ky që shohim tani në protestë duhet ta kemi dhe për probleme të përditshme, siç janë çmimet dhe standardi jetesës. Grekët janë ngritur disa herë pikërisht për këto probleme që ju prekin xhepat dhe standardin e jetesës.
0: I bie që ne kur të shkojmë te karburanti, kur t'i japim 2000, i themi do më kthesh pak 966 lekë mbrapsht që janë.
1: Nuk po punash që ai nuk i mban. Ai i merr shteti, ja merr. Ai është vetëm ndërmjetësi për të mbledhur taksën e shtetit.
2: Kjo
1: është e keqe.
2: Profesor, shumë faleminderit për gjithashtu edhe për
1: dhe ju ditë të mbar dhe sezon të mbar.
2: Faleminderit.
0: Faleminderit.
2: Kemi shumë shpejt jeni me Wake Up në Top Albania Radio.
4: Wake up, ready to the feel.
5: Tridjet vjet, prima, shia që s'ka ko.
6: Nuk na duhen analiza tani në verë, as një problem s'ka.
7: A e di që metalet e rënda mund të prekin organizmin ton pa e kuptuar fare? Nga uji, ushqimi, ajri.
6: Edhe çfarë pastaj?
7: Dhe jo vetëm kaq. Grumbullimi i tyre në organizëm mund të prek mirëqenien tënde, madje dhe zhvillimin e fëmijëve.
6: Si mund ta dim nëse jemi në rrezik?
7: Testohu. Ka dy paketa kontrolli për metalet e rënda, të thjeshta, të shpejta dhe të domosdoshme tek Intermedica.
8: Kontakto 042 200 600. Intermedica. Life needs care.
9: E di çfarë bëra sot? Aplikova online për financim në Noa Abi Bank.
10: Ku aplikove kaq shpejt? Ne bashkë ishim gjithë këtë kohë.
9: Online në noafin.al, vetëm një klik larg.
10: Wow! Do me thënë aplikove vërtet tani?
9: Nëse jo tani, kur? Për një dëshirë apo nevojë, për një eksperiencë të re, për makinën që po e shtyn prej muajsh, për stokun që duhet furnizuar, apo për të investuar në biznes, në Noa Abi Bank mund të aplikosh online për financim nga kudo dhe në çdo moment.
10: Fantastike! Aplikon më një herë.
9: Gjej zgjidhjen që ke kërkuar në Noa Abi Bank. Kujdes, huamarrja kushton para. Informohu paraprakisht mbi kushtet e kreditës në çdo dek të Noas ose vizito noafin.al. Noa është një sibiznesi e Bankës Amerikane të Investimeve për produkte të mikrofinancës.
11: Back to school, le ta bëjmë cool. Çanta, gati. Fletoret, gati. Hyrat, silolapsa dhe gjithë aksesorët që tregojnë stilin tënd, sigurisht që gati. Këtë back to school, mbush çantën me produkte praktike, plot ngjyra dhe dizajne që e bëjnë çdo ditë shkolle edhe margëtuese. Zbulo koleksionin e ri në Flying Tiger Copenhagen, sepse këtë vit school is cool. Na gjen në tek, QTU, rrugën e Elbasanit dhe në Durrës.
12: Kur dhimbje e kokës të mposht, mund të provosh OkiTask dhe kokën lart. Kërkimi shkencor italian Dompe ka menduar për ty një formulë me çlirim të shpejtë, që mund të filloj të veproj pas 5 minutash, dhe ka një efekt të dyfisht, qetësues i dhimbjes dhe anti-inflamator. Dhe kokën lart, kundër dhimbjes së kokës. Kokën lart me OkiTask. Për para përdorimit, lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj për rreziqet ose efektet e padëshiruara të mundshme.
13: Sa herë shkojmë në Jumbo për produktet e shkollës, mami më pyet çfarë dua të bëjmë kur të rritem. Unë ndryshoj mendjet çdo ditë. Një herë sem veterinere, pastaj mjeke, pastaj police. E, kam kohë ta vendos. Tani dua vetëm çantën time të re dhe të takoj miqtë e mi.
14: Një vit i ri për të ndërruar, për të mësuar dhe për të ritakuar me miqtë të vjetër, ndërsa në Jumbo të presin mira produkte të reja për çdo aventurë.
15: Erdi prapa ju koha, back to school, rroba, çantat, aksesorët dhe sa herë bën llogari thua o zot. Por këtë herë thash, prit pak, kam një zgjidhje. Club Orkestra.

0: Κατεβαίνεις γκυτό ντυτ με στυλ. Να γίνει να γαλήθεια έτσι. Κάτι ντυτ.
1: Prej 2 dekadash, Billa, lideri për pllaka, parket, hidrosanitare dhe mobilje, mbetet emri i parë ku arkitektët dhe profesionistët mbështesin vizionin e tyre. Sot më shumë se kur, ne vlerësojmë ekspertizën e tyre. Zbuloni në showroom-et tona linjat më të reja me marka premium si Villa Royen Boh, Cristina, marka Corona, KOP dhe Ranjo. Gjithçka që imagjinoni e gjeni tashmë në një hapësirë plot liri krijuese. Jo më kot, mbi 430 arkitekt në Shqipëri zgjedhin Billa sepse njohin cilësinë dhe duan të bukurën. Billa, cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë.
2: Ke gjetur pajisjen e ëndrave? Blije atë me 4 këste, me 0 interes në German Computers dhe për çdo blerje 5 vjet asistencë teknike falas, 5 vjet plus garanci zyrtare direkt nga prodhuesi. Je gamer, kompjuterat tan për gaming janë ndërtuar për fitore, performancë maksimale, çmim që të bën të buzëqeshësh. German Computers, teknologji që zgjat. Na vizitoni sot në dyqanet tona në Tiranë dhe Durrës ose online në germancomputers.al.
3: Teknologjia po të transformon botën, po ti, ku qëndron? Ndërto të ardhmen tënde në Tirana College of Technology. Zgjidh programet profesionale dyvjeçare në teknologji automjetesh, instalime elektrike, elektronik, ajrim kondicionimi, teknologji informacioni dhe komunikimi, database dhe web design, ose programet bachelor në inxhinieri mekanike, elektronike, civile dhe software. Studio në laboratorët modern, zhvillo praktik profesionale në kompani lider. Prej 11 vitesh, TCT formon profesionistët që i duhen tregut. Se kërko ti punën. Bëj që puna të të kërkoj ty. Tirana College of Technology. Ndërto botën tënde.
4: Kur bëhet fjalë për kursimet, koha ka vlerë. Çel depozitën 35 mujore nga Union Bank me normë interesi 3.2% në lek dhe 2.6% në euro, të vlefshme për shuma mbi 3.500.000 lek dhe 35.000 euro. Mendo sot për të ardhmen dhe bëj zgjedhjen e duhur. Depozita 35 mujore nga Union Bank, më shumë vlerë për kursimet tuaja sot, më shumë siguri për të ardhmen. Për çdo informacion, vizitoni dekën më të afërt ose faqen zyrtare unionbank.al. Union Bank, në zemër të çdo fillimi.
5: Shia e ka emrin Ola. Francezët thonë Ola la kur shiojnë gatime jashtëzakonisht të shijshme, sepse janë gatuar me miellin Ola. Shia e ka emrin Ola. Miell Ola nga Atlas. Pasion për cilësi.
6: Back to school me ofertat më cool në Gotek Electronics. Celular Samsung Galaxy A27 për vetëm 23.990 lek. Laptop Lenovo 15.6 inç 36.990 lek. Printer Canon me super çmim vetëm 3.490 lek. Mos harro, deri më 30 shtator, celular, laptop, printer dhe aksesor. Gjithçka me super ulje. Bëhu gati për një vit të ri shkollor me Gotek Electronics.
7: Përfito më shumë gigabajt me planet e reja Vodafone Next dhe Unlimited Power. Minuta, SMS dhe gigabajt të vlefshme edhe jashtë Shqipërisë në roaming dhe për herë të parë kushton më pak nëse paguan online. Ekskluzivisht në My Vodafone App. Spot.
8: Wake up. Mëngjesi fillon kështu.
9: Okej, okay, mirë mëngjes edhe njërë tjetër që të gjithëve, është koha tani për të luajtur shtrak shtruk dhe kemi dy telefonues nga Berati dhe Tirana sot. Cigla!

0: Kemi Katerinën në Tiranë, po fillojmë me vajzat, dhe Endin në Berat. Nuk e di nëse Endi është Endri.
1: Mirëmëngjes.
0: Mirëmëngjes, Katerina. Si je?
2: Po. Mirë, faleminderit.
0: Çfarë bëhet? Si po shkon ky fillim shtatori për ty?
2: Po e nisëm me një kafe në Tiranë, mbas pushimit.
0: A pse si ishe në Tiranë këto?
2: Jo, po bëja pushime.
0: Atëherë, Danko ka një kuriozitet, na e thuaj pak fjalën.
2: Cilën fjalë?
0: Nuk e di. Danko, cilën fjalë? Fjalën ka fjalën për rekrutimin, po?
2: Më falë,
0: se
2: nuk
0: po të dëgjoj. Unë s'po kuptoj fare se ç'më kërkon Danko një gjë, mos e vrit mendjen, Katerina. Vazhdojmë neve, nuk...
1: Ka një kokolis.
0: Pra, kur u rekrutua, pushimet e Eglës mbaruan sa?
2: Hapem dhe sy.
0: Bravo. Okay.
1: A mbaruan dhe të tuat ashtu?
2: Jo, akoma, kemi ende.
1: Asa mirë.
0: Me studente, me sa po kuptoj unë, edhe s'ka filluar sezoni akoma, kështu që...
2: Jo, nuk jam studente.
0: Mos, 0-2 për ty. Po, çfarë jeti nëse si e studente?
2: Një 35 vjeçare.
1: Oh, ka një zë shumë të vëlderinor.
0: Shumë rinor. Më pëlqen.
2: Faleminderit.
0: Mirë, takojmë edhe Endrin në Berat. Endri.
3: Përshëndetje, po është një lapsus i vogël se mua më shojnë Altim, jo Endri.
1: Altim
0: po është
1: alter egoja e tij Endri.
0: Një sekondë, Altim, se duhet ta fshijmë të Endrin këtu. Altin, po është ndodhë gjithmonë, sa e që më thonë mua Altin e shkruaj Endri. Ska problem. Atere, qërë pjëti mund t'i bëjmë ti, dialogë shqip?
1: Unë jam kurioze, si është mëngjesi në Berat?
3: Mëngjesi në Berat është një ditë e bukur. E qëtë.
0: E qëtë. E
3: pak vapë, filloj vapa dherë tani.
0: Ore, këm, si Berat që t'inglon ju, apo si Korçarë?
3: Në angatëroj dhe me Korçarë.
0: E pra.
1: E, një qiqka si Korçarë, mo.
3: Kur kanë qenë në fakultet, më thoshin jena Korça, pedagogë të ndryshë.
0: Po, s'kam patur faj, me thënë të drejtën, unë do t'a kisha besuar.
1: Një mix.
0: Altin, po. Okej, okay, fillojmë lojen, Nikol do t'a lexoj fjalin për sot, kjo është fjalia në wake up. Aty të Altini pas ka sheft, mes që t'i gjojnë...
1: Atëherë, Altin. Nga gënjeu, Berati i qeta.
0: Dita ka lexoj qenë! Në Berat. Atë, di gjoni me kujdes, Katerina e mpara, pas taj Altini.
1: Me knaqësi. Okay. Katerina dhe Altini, atëherë. Komentet e Luanit e shtrak shtruk atmosferën e festës.
2: E zhenjën atmosferën e festës?
0: Qërë tha? E?
2: E zhenjën?
0: E zhenjën. Komendet e Luanit e zbehnin atmosferën e festës.
1: Diçka i bëni. Jo, nuk është e sakt, po okay. nuk je larg nga sensi i kuptimit.
0: Dua
1: të ndihmoj,
4: thjesht as i ndihm fare.
0: Altini.
1: Po. Komendet e Luanit e shtrak shtruk atmosferën e festës.
0: Tensionoj. Jo, ishte një fest me tension të lartë derisa Luani filloi me shakatet e tij tensionuese. Jo, shiko, është fest, ata janë alegro. Megjithatë, në raundin e dytë ne do të numërojmë se sa shkronja ka fjala që po kërkojmë. Edea.
1: Përgjigjja e saktë ka 7 shkronja.
2: Ka
0: 7 shkronja.
1: Pra edhe njerë, komentet e Luanit e shtrak shtruk atmosferën e festës. Shtrak shtruku në këtë rast ka 7 shkronja.
0: Katerina.
2: Nuk më vjen. Tensiononin.
1: Nuk është e sakt.
0: Tensiononin duhet këtë më shumë se 7. T, E, N, S, I, O, N, O, N, I, N, K, 11. Që
2: nga shumë e vështirë në telefon.
0: Êshtë e vështirë në telefon?
1: Êshtë e vështirë.
0: Okej, okay, Nikol, lezoj dhe njëherë për Altinin.
1: Komentet e Luanit e shtrak shtruk atmosferën e festës.
0: 7 shkronja, Altin.
3: Endezin.
0: Endezin.
3: Ndezën, ndezën.
0: Ndezën, po themi. Komentet e Luanit e ndezën.
1: Nuk është sakt.
0: Jo, okay. Por... Raundi i tretë. Në raundin e tretë do t'ju japim shkronjën e dytë ose shkronjën e tretë të kësaj fjale. Këdoni?
2: Të dytën.
1: Të dytën.
0: Luani, Altini është dakord?
3: Dakord, dakord.
0: Je dakord, okay.
1: Okay.
0: E dyta.
1: Shkronja e dytë e fjales së sakt është ë.
0: Zanoria ë.
1: Ë. Me dy pika lart.
0: Eja me
2: me
0: dy kaçmëna tek balli. Pra, shkronja e dytë është ë. Mendo Katerina që jemi në një fest. Dhe po flasim për atmosferën. Çfarë ndodhi atmosferës pas komenteve?
1: Zakonisht e kemi të gjithë një xhaxha që e bën këtë në përfesta.
2: Po. E kënaqen.
1: Jo, e pas ke xhaxhallarët e mirë.
4: Ai tjetri.
1: Është ai që mendojmë ta ftojmë apo jo?
0: E kënaqen thot, po e kënaqen.
1: Ai është kënaqen, pra, ka një
0: e gjetën, thot Katerina. Okej. Altin, ke një opsion?
3: Jo, jo.
0: Si, jo, jo.
3: Nuk po më vjen.
0: Nuk po më vjen.
2: Nuk mund të themi.
3: Nuk po më vjen ndonjë. Nuk kam ndonjë ide.
0: Është një fjali që e thua shpesh, nuk po më vjen? Në rrethana të tjera?
3: Mund të ndodhi.
0: Gjë e mirë. Okej, Katerina, një shans të fundit.
2: E tërbuan.
0: E tërbuan.
1: E tërbuan, o sa bukur. Në festa shqiptare ka shumë probabilitet të ndodhi kjo, por më vjen keq nuk është përgjigja e saktë.
0: Mirë.
1: Ishte afër.
0: Shumë faleminderit Altin, shumë faleminderit Katerina, ju përqafojmë fort.
1: Faleminderit.
0: Faleminderit.
1: Faleminderit.
0: Do duhet të shkojmë te Gjeraqina. I ose e cila mund tjetë gjerak ose gjeraqin, varet shuna po gocë.
1: Kaka, kaka.
0: Po, ka bërë kaka, kaka. Që parë, ndërsa të bënde kakao në shtëpi. Dhe duhet, mos harroni, që gjeraqinat përgjigjet vetëm me fjallën që ka dërguar. Po tha alo, po tha mirë mëngjesi, po tha hello, si shtonë disa tani.
1: Po eliminua pastaj.
0: Eliminohet, mbyllim telefonin në mënyrë të pasjellshme. Por nëse thot fjallën e duhur, ka 3 muaj të abonimit në aplikacionin Digital. Presim telefonatën.
1: Alo, Gjeraqina.
0: Më përqen kjo suspansa.
1: Ndohet.
0: I ka ndodhur juve që të ndodhi kjo në atmosferën e një feste?
1: Ja. Shte pashmangshme mos ndodhi.
4: Gjeraqina. Gjeraqina.
0: Dy zile. Tre zile. Blendi numëron zile.
1: Katër.
0: Oh. A se do e provojmë prap.
1: Okay.
0: A se do e provojmë prap.
1: Okay.
0: Ndërko. Nëse regjia më ndihmon, kemi sa foto të vajzave kur kanë qenë të vogla, i kemi? Dikush nga merë ndërkohë në telefon këtu. Alo.

0: dhe fitohet çmimin.
1: Rënduan.
2: Bravo. Bravo. Po si e ke emrin e vërtet, moj Gjeraqin?
1: Emrin e kam Luljeta.
2: Luljeta, rëndojme.
0: Pra fjellia ishte, komentet e Luanit e rënduan në atmosferën e
1: festës. Sa herë kam gjetur shtrakstrukun që ta dini ju, por nuk kam pasur fat.
0: Ja, ku erdi sezon i ri, fat i ri, si thonë, ditë e re, na fak e re. Luljeta, Luljeta fituese e 3 muajve të abonimit në aplikacionin digital me gjithë programacionin e digital. Edhe ka gjëra këtë sezon, ka gjëra kaq të bukura për të parë.
1: Shumë mirë, shumë mirë, shumë qesh.
0: Sa tregon për veten Luljeta në një minutë kohë?
1: Të tregoj se jam në pension. S'kam të tregoj.
3: Shijojeni.
0: Ju pensionistët misterioz që nuk tregoni asgjë. Bravo të shoqërit.
1: Sa të tregon? Sa të tregon? Ne kemi mbaruar atë historinë tonë.
2: Mund të jesh në
1: një mënyrë.
2: Mund të thuash që je zgjuar mjaftueshëm për ta gjetur shtrakshtrukun shumë herë në jetën tënde. Kjo është një aftësi.
1: Në fakt jam, më falni për mungesën e
2: mundësisë. E shikon.
1: Po jam.
2: A sa bukur.
0: Ti më je mua aq simpatike sa unë nuk ta them dot tani.
1: Ja, por të shikoj.
0: Më pëlqen gjithçka.
1: Do të më mirë.
0: Takohemi të treshi aty në ashensor. Luljeta, faleminderit shumë, gjithë të mirat.
1: Faleminderit juve.
0: Mirupafshim.
1: Oh, më fal. Po. Si bëhet kjo? Si gjendet? Si mund ta marrim këtë?
0: Të do kujdeset Ana, të shkruaj, mos kimerak. Ne qëndrojmë në kontakt.
1: Mirupafshim.
0: Asgjë. Mos humb asnjë emocion. Shijo të gjithë kampionatet dhe eventet më të mëdha sportive në një paketë të vetme me Digital Premier League, La Liga, Serie A, Champions League, Bundesliga, Formula 1, MotoGP, NBA dhe shumë më tepër. Të gjitha i gjeni në Digital për vetëm 24.900 lekë. Abonuani tani për të mos humbur asnjë ndeshje. Deshe zeqinosa atë shifrën atje, por gjithsesi ja dola. Okej. Okay. Pra, fotot e gocave. Fotot e gocave, për ata që nuk i njohen gocat. Me këto nisim, na trego pak. Kush është kjo?
2: Kjo jam unë. Kjo jam unë, po.
0: Kjo është ideja.
2: Me mimikat e mia, po. Këtu jam unë 15 vjeç, pasi fitova një kompeticion muzikor, dhe kjo jam unë këtë verë me maman time. Ideja ishte të tregonim se çfarë kemi bërë në tre faza të ndryshme të jetës.
0: Kemi mbledhur luledele,
2: po, si fillim kemi pasur ato mimikat, kemi qenë fëmijë llafazante te lagja, çfarë më përkufizon mua është dashuria që kam pasur ka hera për muzikën dhe artin, për shkak se familja ime me atë është marrë. Ja ku jam unë e vogël duke kënduar, babi im që më bën foto dhe thot, po, je shumë mirë, bravo. Dhe mami im që knaqet. Ama diçka që jo shumë veta e din për mua është fakti se pa çka se kam qenë ky fëmia që këndoja, gjithmonë kanë synuar që unë të dilja mirë me mësime, pra kur këndoja ishte kështu, bravo, shumë mirë. Kur merrja një 10, do dalim të makullore dhe ti mund të marrësh çfarë do që ke dëshirë. Kështu që kjo më shtyu drejt largimit jashtë Shqipërisë, studimit jashtë dhe rikthimit me idealizma për ta
0: ndryshuar. Ti ke një diplomë, ti ke dy diplomë, më duket.
2: Po, dy diplomë. Unë kam bërë një universitet amerikan, ku ti mund të zgjedhësh të bësh dy deg. Kam zgjedhur psikologjinë dhe gazetarinë. Sistemi amerikan ta jep mundësinë që ti ta zgjedhësh rrugës çfarë do të bësh. Unë nisa si gjithë adoleshentët shqiptarë asaj kohe për shkenca politike. Pastaj zbulova se komunikimi ishte vërtet dashuria ime e gjeta vetë.
0: Kemi histori shumë të gjashme sa unë nisa në një drejtim me mbaruar një tjetër. Shkëm për nga Nicole, që po do nga sjellë Nicole?
3: I prezim. Oh,
2: Nicole, këtu jam unë.
0: Këtu duhet jesh një 5 ose po.
3: 5 vjeç, pikërisht në kokë, një vit në fakt para se të kthesha përsëri në Shqipëri, edhe atë një vit që unë kam qëndruar në Gjermani, një vit në fakt para se wake up-it themeloj dhe të shfaqej në ekranet tona, aty ku edhe unë mbasi jam rikthyer dhe kam parë patjetër me familjen. Tek fotoja e dytë që do shfaqet më pak, do shikoni një ndryshim shumë ekstrem, po ndalem edhe më pak më gjatë në fakt te.
2: Oh, Nicole.
3: Te ajo.
2: Po ne qenkër kemi puthur në një pikë të jetës, jemi bër kokuqe të dyja. E shikon?
3: Këtu në fakt është akoma në adoleshencë, gati duke ju afruar maturisë, pra kanë qenë ato 17-18 vjeç, kohë më të gjatë në fakt tek kokuqja, dhe është një periudhë që për mua reflekton shumë në fakt për veten time si individ, po edhe për çfarë kam mbajtur nga Nicole i vogël, çfarë kam zbuluar aty dhe çfarë vjen edhe në të ardhmen. Dhe kam dhe një foto të tretë.
0: Le ta shikojmë edhe foton e tretë.
3: nuk na ndan shumë kohë nga kjo foto, është bërë në fakt këtu në
0: unë e njoh këtë ambient.
3: Në ambientin tonë të dashur të radios, Top Albana Radios po. Është një version tjetër i imi, dhe në pamje po ashtu edhe në karakter, do thoja edhe natë që un mundohem të shfaq edhe.
0: Domethënë që është një look relativisht i ri për ty, po themi, se ne të kemi njohur kështu bjonde.
3: Po edhe kam dashur që të tregoj që edhe pse kam ndryshuar shumë në pamje, po ashtu edhe si person në fund gjelet ajo esenca tek personi edhe ajo që ti zgjedh të të karakterizojnë në fund ditës.
0: Mhm. Okej. Okay. Un e njoh vajzat edhe janë më gjatë se kemi punuar bashkë në radio u bën ca vite tani më Nikolën kam takuar rishtazi, por Nikolë është shumë e sjellshme, edhe është shumë e aftë, kështu që jemi në duar të mira, do të thosha unë edhe për.
2: Do të shohim.
0: No wake up. Kthehemi shumë shpejt, mirë mëgjesit që të gjithë dhe. Wake up, mëgjesit i fillon kështu.
4: Çfarë problemi keni?
5: Doktor, sa shoh një njeri me lek, më merren mend.
4: Po, kur sheh gruan?
5: Më merren edhe lekët.
4: Analizat i ke mirë, problemi është ekonomik.
5: Ka zgjidhje?
6: Kredi konsumatore deri në 4 milion lekë të reja, totalisht online, pa kolateral dhe garantor. Shkarko JetBank dhe jepi drejtim. Kujdes, huamarrje parave kushton para. Informohuni plotësisht përpara se të vendosni.
7: Për herë të parë në Shqipëri, Prima Premium, 0 OMG, 0 glifosate, 0 pesticide.
8: Erdi prapa ju koha, back to school, robat, çantat, aksesorët dhe sa herë bën llogarit thua o zot. Por këtë herë thash, prit pak, kam një zgjidhje. Club Orkestra.

0: përshtuqe këtë back to school, un jam pa stres. Na gjeni te orkestra Ring Center. Club Orkestra, 50% ulje për një vit.
1: Çdo fillim

0: Κατεβαίνεις τζντό ντυτ με στυλ. Να γίνει να γαλήθεια έτσι. Κάτι ντυτ.
1: Pes ditë fit e las dhe 25% ulje për çdo projekt. Las Mobili projekton mobilje për zyra duke studiuar vazhdimisht mënyrën si punojnë. Nga zyrat ekzekutive, operative te open space, Las ofron zgjidhje funksionale, komoditet ergonomik, cilësi italiane. Arredoni zyrën tuaj me Las dhe realizoni projektin me arkitektët e Lobby Home për hapësira që nxisin fokus, kreativitet dhe bashkëpunim deri më 27 shtator në Lobby Home.
2: 10 ditët e para të shtatorit. 10 ditë për të bler më shumë dhe për të paguar më pak, sepse tek Arion nga 1 deri në 10 shtator do të gjeni taka 30 me 30, 60 me 60, 60 me 120 për vetëm 800 lek metri katror. Pllakat 120 me 120, 1400 lek metri katror. Laminat, modele të shumta, ulje deri në 50%, por ka edhe më shumë. Për rubinet e ri, hidrosanitare, mobilje si edhe materiale ndërtimi me 30% ulje në koleksione të caktuara. Nga 1 deri më 10 shtator, tek Arion. Super oferta. Mos i humb.
3: Dikur, në çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller nga bufeja e gjyshes. Tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
4: Back to school, leta bëjmë cool. Çanta, gati. Fletoret, gati. Hyrat, silolapsa dhe gjitha aksesorët që tregojnë stilin tënd, sigurisht që gati. Këtë back to school, mbush çantën me produkte praktike, plot ngjyra dhe dizajne që e bëjnë çdo ditë shkolle edhe margëtuese. Zbulo koleksionin e ri në Flying Tiger Copenhagen, sepse këtë vit school is cool. Na gjen në Tek, QTU, rrugën e Elbasanit dhe në Durrës.
5: E zgjodhe universitetin?
6: Ende jo, duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
5: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në bizneset e administrat, mundësi punësimi që në auditor.
6: Pra jo, vetëm e

0: O ma bëhet kjo hun moj bia ime.
1: Po veshët, ka shtë bukur dhe të vegjër?
0: E, mimi ka qare dhe veshët.
1: Si, nona, që ka bo super yll.
2: Louis Day Hospital, aty ku perfekcioni nuk është për rall, është realitet.
3: Alo, birë. E gjeta të shtëpi në Tiranë?
4: O, mami!
5: Këtu në Fale Residence, dhoma ima shumë e rehatshme. Siguri 24 orë, restoran, palestër, bibliotek, lavanderi, çdo gjë e kam këtu.
3: Sa mirë, po me shokun ke folur, kërkon të apartament për punën aty në Tiranë. Ah, sikur të ishit bashkë edhe aty.
4: O, mami!
5: Dhe këtu në Fale është, kanë një super godinë elit. Rehatë si në hotel, me parkim të rezervuar e ka dhe afër me punën. Dhe direkt në autostradë.
3: Tani jam e qetë, birë. Studio e në bëj kanare.
6: Rezervo tani në numërin e telefonit 069 20 63 413.
7: Shtatori nis me punë, me shkollë dhe me 30% ulje në Max Optica. Rikthimi në rutinë është momenti perfekt për të rifreskuar edhe lukun tënd. Zgjidh nga modelet më të fundit të skeleteve optike dhe përfito 30% ulje në të gjitha. Për punë, për shkollë, për çdo ditë. Na vizitoni tani në dyqanet Max Optica ose porosit online në maxoptica.com. Max Optica, Max Your Vision.
2: Oferta fantastike për shtëpin tuaj. Tavolin gënje, 9.000 lek dhe karige, 2.200 lek. Jastëk gjumi, 1.200 lek. Stativ robash, 1.500 dhe 2.500 lek. Jysk, jetë skandinave.
8: Vini re, të gjithë nxënësve, prindërve dhe shoferve. Shkolla po rikthehet e bashkë me të rikthehet edhe lista e të mërshme e shpenzimeve. Laptop, libra, roba të reja, tarifa shkollore, dhe pikërisht. Atër kur menduat se mbaruat, makina juaj vendos të prishit. Merë tani 600.000 lek në Credo.pikad, kës fix 20.000 lek për 36 muaj. Apliko online me ID dhe vërtetim page. Kujdes, huamarrja e parave kushton para. Credo.pikad.
2: Ora në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 9.
9: Gjërat e mira duan kohën e vet. Edhe kursimet. Por me depozitën 18 mujore në euro me interes të përshkallëzuar në OTP Bank, nuk e pse të presësh deri në fund. Interesi yt rritet çdo 6 muaj. Për depozita deri në 50.000 euro, interesi rritet nga 0.35% në 0.55%, duke arritur në 2.7%. Ndërsa për depozita mbi 50.000 euro, interesi rritet nga 0.55% në 0.75%, duke arritur në 3%. OTP Bank Albania, ti ke lindur për gjëra të mëdha. Për më shumë informacion, telefono 0800-2828 ose vizito otopbank.al. Interesat e depozitës statohen sipas legjislacionit të fuqi. Nëse depozita mbyllet para fatit, nuk përfitohet interesi 6 mujorit kur bëhet mbyllja. Power FM.
10: Flash në Top Albania Radio.
11: Një aksident i rënd tregor u regjistrua në orët e para të mëngjesit në autostradën Durrës-Tiranë, ku u përfshin 5 automjete që u përplasën. Një 45 vjeçar humbi jetën në vendngjarje. Drejtuesja e njërës prej makinave u largua nga vendngjarja. Vjen puna për zbardhjen e plotë të rrethanave të aksidentit. Po sot një aksident u shënua në Levan të Pelen pranë vendit të njohur si rreth rrotullimi i Levanit, me një viktim dhe 5 të plagosur nga përplasja e një Audi dhe një Benz ndroje drejtuesi njërit prej makinave dhe 5 persona mbetën të plagosur, 2 prej tyre në gjendje kritike. Të shtëna marëm zjarri të ronditë në zonën e Patisjas në Athinë, ku një 55 vjeçar shqiptar u plagos nga persona të panjohur. Sipas mediave greke, dy persona që lëvizin me motocikletë u afruan tekse dilte nga banesa dhe hapën zjarr. Pas sulmit, autorët u larguan me shpejtësi nga vendngjarja dhe 55 vjeçari mbeti i lënduar. Administrata Trump ka ringjallur përpjekje diplomatike për t'i dhënë fund luftës së Rusisë në Ukrainë. Të dërguarit amerikan Steve Witkoff dhe Jared Kushner udhëtuan nga Moska në Kiev në një përpjekje të profilit të lartë për t'i hapur rrugë një raundi tjetër negociatash.
10: Parashikimi i motit.
11: Sot vendi ynë do të vijojë të ndikohet nga kushtet atmosferike të qëndrueshme. Moti parashikohet i kthjellët në të gjithë territorin dhe me orë të plota me diell. Era është me drejtim verilindje veri perëndim me shpejtësi mesatare 5 metra për sekond. Temperaturat variojnë nga 13 në 38 gradë Celsius.
10: Kjo është Top Albania Radio.

0: Pasportet ulme me bënë një reklam. Po, na doli si dokumentar. Pse më thoni ju? Dëgjoni pa lume.
1: Në Digital do të ndiqni kombëtaren shqiptare dhe Kosova, Premier League, La Liga, UEFA Champions League, Serie A, Bundesliga, UEFA Europa League, UEFA Conference League, UEFA Nations League, Formula 1, MotoGP, Ligë 1, Eredivisie, Championship, Kampionati Skocez, Kampionati Grek, Kampionati Turk, Liga Arabe, turnet e tenisit, garat e atletikës, kampionatet evropian dhe botëror të voleybollit për meshkuj dhe femra, kampionatet evropiane dhe botërore të basketbollit për meshkuj dhe femra, duelet e UFC, ndeshjet e boksit.
0: Uf. A ju thash? Dhe për gjitha këto, 100.000 lek ulje. Digital, platforma televizive e gjithë shqiptarëve. Tani filloj me filmat.
2: Fondacioni Dritan Hoxha kontribuon për një realitet më të pasur kulturor, artistik, mediatik, cilësor dhe gjithë përfshirës për të gjithë shqiptarët kudo ku jetojnë. Ne punojmë të mbështesim sistemin e vlerave më të mira, promovojmë vlerat e reja dhe ide inovative. Fondacioni Dritan Hoxha, pjesë e Top Media Group.

0: Aksion. Çfarë dëshiron të bësh kur të rritesh?
1: Kur të rritem, unë doa të bëjmë veterinere, por vetëm për qenushat, macet të gërvishtin.
2: Doa të bëjmë policë që të them babit ku të parkoj makina.
3: Unë kur të rritem, doa të bëjmë doktoresh. Ama, që në pra të bëjtë kusht jetër.
4: Një vit i ri për të ndëruar, për të mësuar dhe për të ritakuar me miqtë vjetër. Ndërsa në Jumbo të presin mira produkte të reja për çdo aventurë.
5: Në jetë ka momente kur të duhet diçka tani. Veshje për sonte e gjente tana. Dhurata për njerëzit e zemrës e gjente tana. Produkte kozmetike sigurisht tana. Gjithçka që të duhet për shtëpinë e gjente tana.

0: settimana. Everything Everywhere.
1: Sezoni i ri po vjen dhe Portokalli po kërkon emra të rinj, fytyra të reja. Nëse ke talent në aktrim, imitim ose je i zoti në shkrimin e skeçeve dhe materialeve humoristike, kjo është mundësia jote për të bërë pjesë e Portokalli. Audicionet janë të hapura. Të presim në studio dhe Top Channel në Kashar nga data 2 deri 16 shtator 2026 nga e hëna në të premte duke filluar nga ora 10 deri në orën 13. Busqesh i fatit, eja në Portokalli, skena të pretë.

0: në Wake Up të dashur miq. Jemi në valët e Top Albana Radios dhe në ekranin e Top Channel. Dhe nuk ishte në fakt se si të mungonte ndryshe këtu me ne Heidi Baci.
1: Mirëmëngjes. Përshëndetje.
0: Duket në një formë shumë të mirë, e shplodhur.
1: Po.
0: Avrëndzatave me çka kam.
1: Sa po jemi këtu, sa po jemi këtu nga pushiet Blendi sa kam marrë marrë.
2: Mbrapa e Instituti Kërkimor.
3: Po, po, edhe ty të dritesh në gjujnë si neve herën e parë.
1: Jo, me thëtë të drejtën, isha shumë rehat, në undia shumë mirë, sepse kisha Blendin edhe.
3: Blendi,
1: kemi pas feeling me një herë, po, kështu që edhe ju rahat, pas një problem, qetësoni, sepse Blendi është i shkëlqyer.
0: Faleminderit shumë. Sigurisht jemi sy e vesh për të ditur pak më shumë rreth Heidi se si ka qenë vera jote pushimet, por edhe në programin e ri televiziv që ne me kënaqësi do të shohim, i cili është Përputhen.
1: Po.
0: Dedikuar dashurisë, edhe vjen me një edicion të tinë të 7 tashmë për ne, duke sjell një sezon me plot ndryshime dhe pa zgjatur mtej, çfarë do të na rrëfesh ti për këtë kapitull të ri të karrierës tënde?
1: Atëherë ishte momenti që unë të merja përsipër për një gjë më të vështirë. Dhe më thënë, aty nuk më pëlqen të rri në comfort zone dhe kjo besoj tashmë është dukur. Blendi e di shumë mirë se sa herë kemi diskutuar, kemi folur. Dhe ishte momenti për një hap tjetër. Unë, fansat e mi janë shumë në merak.
2: Se, qa i shqetson fansat?
1: Janë të shqetsuar, sepse nuk më kanë parë kur në një format të tjilë.
2: Po mirë, ti ke bërë edhe fan clubin, që
1: është ndryshe. Okay,
2: nuk është njëta gjë, po them që je prezantuese vetëm në studio aty, e ke ti, si thua, barrën mbi supe për ta drejtuar programin.
1: Po, por ky është një reality show i cili ka për synim të afroj njerëzit më shumë.
2: Të
1: martoj njerëz, do martoj njerëzit Blendi, ishte momenti që unë të martoja njerëzit Nikol.
0: Si e ke konceptuar në pak term tani?
1: Jo, atë mendova, atë thash, nga ti them mirëmëngjes njerëzve tani do t'i martoj. Thash Blendi, e kam këtë gjë. Duhet ta bëj këtë gjë.
3: Se po bësh aka. Që vendën urat. Po martove njerëz të ndjek një fazë shumë e mirë fati në jetë.
1: Po shumë mirë. Urojm fat edhe dashuri për të gjithë vërtet. Është gjë më e bukur. Edhe jo, jam ndjehem plotësisht gati kësaj herë. Edhe po pati diçka që unë nuk kam kur kërkesa për publikun, edhe jam shumë e lumtur me ta edhe gjithë mbështetjen, por po pati një kërkesë tani, këtë vit dhe unë do ta them edhe në hapje, është që të hapin zemrën dhe të lënë pak më njëna ato paragjykimet që kemi për të shijuar ndjenjat në plotësinë e tyre deri në fund.
2: Tani ti shkove për pushime me kë shkove për pushime?
1: Me prindërit.
2: Se kishim pyetje ditës sot deri në çmorë shkove për pushime. Deri 28
1: sigurisht.
2: Deri kur?
1: Deri 29 son bëra ditëlindjen.
2: E pra, okay, kështu që ditë tjetër.
1: Unë do shkoj për gjithmonë.
2: Kishte herën e fundit.
1: Nuk do kem limit. Kemi ato javën tonë sepse gjithsesi historia jonë është ndryshe Blendi, nuk shihemi kurrë dhe një javë marrim për ne të rrimë familjen, kështu që jo, nuk ka një limit faktikisht për mendimin tim.
2: Kush duhet të shijojmë?
1: Ndoshta mund të pyesim, mund ta vim të pyetem për destinacionen, për atë vendin që ishte Ibiza dhe nuk është shumë tipike me shku familjarisht. Por u kënaqëm shumë.
2: Si është kënga? Spend the night in Ibiza.
3: Babi,
2: mami ishin aty.
1: Jo, ajo është më shumë ai këtu këpill në Ibiza.
2: Këtu këpill, po. Se marrin kokra atë në Ibiza.
1: Nuk e bëm, jo.
2: Kokra ishin. Vaj peshku.
3: Jo, di mëngjesit te deti ora 7.
1: Jo, nuk e morëm. Nuk morëm kokra familjarisht. Por që u knaq.
2: Të du shumë, më
1: Jo, u knaqëm realisht, morëm disa ditë, ishte linja dinit më tej, kështu që bukur, vera është gjithmonë shumë e bukur.
2: Po, pa tjetër, po Vera fatkesisht mbaron në një periudhë
1: të caktuar.
2: Tani punon edhe një ekip i ri që do të jetë grupi juaj i punës. Mm-hmm. Ronaldo Sharka, tani më korrigjon nëse kam gabim se un nuk i ndjek portalet me kështu. Ronaldo Sharka do të ketë drejtimin e
1: autorsinë
2: e programit. Dhe janë dy opinionistë, mm-hmm, që janë Drini Zeqo.
1: Drini Zeqo dhe Eriola Doçi.
2: Dhe Eriola Doçi. Mm-hmm. Domethënë ti, një, Ronaldo 2, Drini, të katër beqar.
1: Të katër publikisht.
2: Publikisht beqar.
1: Publikisht
2: beqar. Ju do, paska për shku.
1: Jo, shiko, isha shumë e lumtur që dëgjova emrin e Drinit. Mhm. Ne kemi pas një eksperiencë shumë të shkurtër së bashku në Big Brother dhe un kam pas një feeling të paparë me të, u lumturova vërtet shumë që do të bashkëpunoj me të, si është jeta, madje edhe ja thash që takove, thash si është jeta, si na u përplasën, na u kryzuan prapë rrugët. Eriolën e njoh, është më pëlqejnë opinionet e saj në fakt, është shumë e saktë.
2: Ne kemi pasur të ftuar bashkë në studio.
1: Po, edhe ka një farë komiciteti kur flet. Mua më pëlqejnë shumë të dy, edhe Ronaldo, sado Mendoj që kemi folur edhe jemi në të njëjtën linjë. Ideja është që realisht të mundohemi të krojmë çifte të vërteta. Unë është ajo që dua dhe unë ja kam thënë Ronaldos, unë dua dashuri, dua emocion. Mm-hmm. E kam thënë, doja goca, çuna të thjesht, të cilët dashurohen edhe ne ja pasionohemi, sepse ashtu edhe emisioni bëhet i thjesht për mua. Sepse do apasiono,
2: dua.
1: I thash Ronaldo, të lutem, më apasiono mua të parën. Okej, më fut në këtë moodin, më jep këtë emocionin dhe unë të garantoj që do të emocionohen të gjithë dhe puna ime do jetë fantastike, kështu që
0: për këtë do mundohemi.
1: Për këtë do mundohemi. Pastaj dihet jemi duke folur për një emision televiziv. E di që më presin të papritur, e di që kur bëhet fjalë për emocion, do kemi emocionet edhe negative, nuk do kemi vetëm takime të bukura, por jam plotësisht gati për ta menaxhuar.
3: Mm-hmm. Ne tani që morëm vesh që katër pjesëtarë të stafit janë single, presim, kështu që episodin e fundit thoni me qira fjala gjatë sezonit dhe ne e gjetëm dashurinë. Dhe ka një shoqërsi mbitort për mbyllje.
1: Do jetë një sezon dashurie për gjithë, nuk e di, e kam ndjesi.
0: Okay. Po duke qenë që është dhe bazohet pa tjetër mbi dashurin, cili është koncepti i Heidit për dashurin në fakt? Pra, qëfar do doje ti të shifje të këqifte? Qëfar do doje që ata t'jepnin më shumë të njëri tjetëri?
1: Vërtetësia dalohet, kjo është një pyetje shumë e bukur, vërtetësia dalohet, unë e kam kaluar vetë një reality, e kam jetuar një reality, edhe të garantoj që publiku i shikon të gjitha. Sa do mundohemi, ajo që nuk do doja, mm-hmm, është që të shikoja disa skena të forcuara ndoshta edhe mes njëri tjetrit pa i thënë gjë njëri, se realisht njerëzit të bëjnë si të duan, kudo. Do doja të kuptonin, nëse për më ndjekin, nëse una në konkurentët nuk i di, të jenë të vërtet, sepse thjeshtësia është ajo që ecën. Në fakt, fama është një paradoks i cili rritet me më shumë thjeshtësi. Mm-hmm. Kështu që sa më shumë të vërtet të jenë, sa më shumë real, sa më shumë të hapin zemrën vërtet dhe të guxojnë, unë e kuptoj që jemi para kamerave, por aty është fitimi i vërtet. Unë dua të rikthehet kjo, mm-hmm, kjo gjëja, kjo emocion, ai shikimi në sy.
2: Do doja aktrimën atje për të.
1: Do doja të shikoja ato shikimet në sy. A kupton? Ajo fjala, ai djali i nduar vërtet, sepse ndoshta në një moment ajo hedh syt diku tjetër, te dikush tjetër, një hyrje e re, një djalë. Do doja këtë gjë, do doja ta shikoja. Që pastaj do t'i mbushëlloja unë.
3: Kur Heidi flet që është tamam romantike, pra duke qenë si një vajzë që e do dashurinë. Edhe më lind një pyetje kështu nga vetja ime. Cila është gjëja më e çmendur që ke bërë për dashurinë?
1: Kam bërë gjëra për dashurinë. Nuk më vjen tani fikse, më
2: ka bërë ai shumë gjëra për dashurinë. Zakonisht çmendurira bën ajo për dashurinë.
1: Vetëm çmendurira bëj. Jo, sigurisht e shty ato limitin shumë larg. Mm-hmm. Kjo është e vërtetë. Domethënë nuk pranoj një do e hap një derë gjithmonë. Domethënë un jam me atë parimin që vetëm vdekja nuk ka, mm-hmm, nuk ka një zgjidhje. Të gjitha të tjera të kanë një zgjidhje, është një rrugë zgjidhje. Nëse duhen dy njerëz, nëse e do dikë, do i gjesh mënyrën. Kjo është 100%
3: sigurt. Po dy herë vetëm mbyllura, duhet t'i japim një shans të dytë?
1: Nuk e di. Varet nga situatë, nuk e marrë të përgjithsinë,
3: Okej.
2: Okay. Po. Tani në përputhen ka gjithmonë ndjem që kërkojnë vajza, vajza që kërkojnë ndjem. Mhm. Ka ndonjëherë shanse që të ketë ndjem që kërkojnë ndjem, vajza që kërkojnë vajza? Apo është ndarë kështu, si do punoni, si?
1: Kjo është një ide shumë e bukur në fakt, Blendi.
2: Se di, unë të eshe...
1: Kjo është një super ide, unë nuk e di, do duhet pyes Ronaldo, në ke menduar të bësh të gjithën. Po, shiko, asnjë nuk do t'i ndaloj ataj që do dalin me njëri tjetrin, nëse du dje më thonë, shiko, jedi unë... Në fakt duhet të dalim me këtë çunin këtu, un do t'i them, okay, e ndjekim kur do ta lëm takimin.
2: Ora fundja mund të bëhen shok ata, janë tifozat Milanit të dy, shkojnë shokin ndeshjet bash nuk.
1: Kështu që nuk do.
2: Qojm drejt, po dushmë.
1: Limite nuk dua që të ketë në këtë drejtim fare absolutisht.
2: Kjo është hapur, është hapur.
1: Po patjetër dashuria është okay, si jo.
2: Dje po lexoj ai që se di që ke qef Beatricën dhe Danten, i ke pas në shkollë të dy, domethënë. Di që Dante kishte takuar Beatricën kur ishte 9 vjeç, dhe ajo ishte 8 vjeç, vetëm një herë në një fest familjare. Dhe pastaj herën tjetër që kishte takuar Dante ishte 18 vjeç dhe ajo 17. Domethënë, dhe këto kanë qenë dy herët e vetme që këta të dy ishin takuar. Dhe Dante pastaj ajo vdiq shpejt, fatkeqësisht, pati një smundje dhe ai pastaj shkroi gjithë atë gjën dhe ai kishte dashuruar që 9 vjeç, një person që e takon vetëm dy herë.
1: Është ajo dashuria shpirtërore.
2: Ëh.
3: Shikoj, kur jeni shkruar për njëri tjetrin, universi ju has shpesh herë, dy herë, tre herë bashk. Edhe e pash dashurinë me cilën foli për Drinin. Mund të jetë ndoshta një mënyrë e universit për t'ju ribashkuar të dy.
1: Ndoshta. Ëh?
3: Jo, nuk e pa, jo. Kështu një shani.
1: Jo. Dashuria me kolegët unë kam vetëm me Blendin edhe nuk, okay, nuk mund. Domethënë është kemi një është
3: martesë pune.
1: Po. Është martesë pune, jam e martuar me Blendin në punë, kështu që
3: Drinin e eliminoj.
1: Nuk kam çfarë të bëj, më kupton, është.
3: Është mirë.
1: Shikoj,
2: zemra ime
1: është vetëm
2: këtu. Edhe un të dua shumë.
1: Edhe un shumë, shoqja.
2: Ne ta marrim vesh të gjithë, s'ka si
1: problem.
2: Ne kemi asgjë për të fshirë. Morë vesh Drini. Okej. Atë shikoj. Goncat kanë sjellë ca dhurata për ty. Para se të shkojmë atje, un kam një pyetësor kështu të vogël. Me ku ti duhet zgjedhësh midis dy opsioneve.
1: Okej.
2: Edhe të përgjigjesh.
1: Shumë mirë.
2: Kështu që Heidi Baci do të zgjidhje 1 milion followers të vërtetë, jo të blerë, apo $1 million?
1: 1 milion dollar.
2: Okej, në regull.
1: Po.
2: Nëse një godin ka marrë zjarr dhe ti mund të shpëtoje një njeri të dashur për ty apo 100 të panjohur.
1: Normal që një njëri të dashur për mua.
2: E do lije 100 të digjeshin.
1: Që nuk i njoh pra
2: ato. Jo, si një farë, jo.
1: Ja, atëherë po atë personin që duhun, po.
2: Okej, okay, iku.
1: Jo, nuk ka
2: zemër katran.
1: Jo, nuk.
2: Jo, nuk thash më. Pse u dëgjua? U dëgjua?
1: Është një kjo është egoizmi më i pastër. Por më i bukur se ti personin që do të shpëtosh.
2: E the pra që jam e vërtetë dhe nuk do kompromis me këtë. Kështu që bye bye 100. Atëherë. Do të bëje publike. Fjala vjen nëse do të shfaqeshim tani në ekran. Mhm. Për kë ke kërkuar në Instagram këto kohë të fundit apo albumin e fotove të celularit tënd?
1: Për kë kam kërkuar në Instagram?
2: Jo, paske më bëra. Po nuk kam bëra.
1: Jo, nuk galeria nuk tregohet.
2: Galeria jo. Okej. Okay.
1: Problem.
2: Pyetja e katërt, kam 5 gjithsej. Do të shkoje 1 muaj pa Instagram apo 1 muaj pa bërdush?
1: Jo, pa Instagram. Asi lloj problemi. Ti e din që unë nuk është se jam tip shumë.
2: Jo, e di.
1: Shumë i fiksuar, nuk është se jam mezi postoj, domethënë nuk e di çka ka ndodhur këtë verë. Kam pas shumë material.
3: Ishte Ibiza.
1: Ishte Ibiza.
3: Dhe familja ndje vera.
1: Mami që bën foto, kështu që është e kollajshme, por jo, nuk është se jam ndonjë tip aq i fiksuar sa ta vuaj. Ndoshta do ishte
2: po. Po ja, shikoj, fal.
1: Po pra.
2: Fal, një sekondë.
1: Një sekondë.
2: Ndërpritet programi. Një minutë heshtje. Okej, okay, edhe fundit. Ndodh që ka pasur një gabim me prenotimet në një hotel dhe të duhet që të ndash shtratin me një nga këto tre vajza. Dhe do të zgjidhet flie në krevat me njërin prej tyre se kshu është. Po. Kushti. Orin e Biaj, Megi Pojani, Bora Zemani. Të treja kanë
1: përputhen.
2: Me kë do të flie?
1: Mendoj me Megjen. Mjepte ndo një këshill mirë do ishte motor. Hajde këtu. Po, me Megjen edhe moderimi i saj në atë emision më pëlqen shumë. Në fakt, ka shumë energji, është shumë, ka shumë gjyra, është një nga ato personazhet avantgard për mendimin tim që thyhen tabue, nuk i intereson edhe hidhet edhe provon, riskon, riskja, edhe mua kjo gjë më pëlqen. Unë jam një profil pak më ndryshe, pak më i përmbajtur, edhe prandaj edhe është një sfidë tani ky
2: po, se secila ka personalitetin e vetë, jemi ndryshe si njerëz. Kështu
1: që, por moderimi i saj më pëlqen aty.
2: Kaç kisha unë?
1: Faleminderit.
2: Mendoj që ja dole mirë tani, do ja bëjmë dhuratat.
3: Po, ne nuk donim të vinim duar bosh.
1: Po.
3: Kemi të dyja dhuratat
0: tona. Si.
3: Yes. Kemi si për nisje sezoni, e di që çdo emision i ri, çdo nismë e re vjen me emocionet e veta, dhe duke qenë se kjo është emblema që e përfaqëson për punën, ne të urojmë sukseset tona. A e kafshon apo s'e kafshon është zgjedhja jote, nuk do e sugjeroja, nuk e kemi lar fatkeqësisht, nuk e di pse se bëm gati.
2: Nuk do të kemi lar.
3: Me sa po e shikoj unë, nuk është në gjendjen e saj më të mirë.
1: Por si sa e bukur është.
3: Është larë. Zgjodhë më të madhe gjithmonë.
2: Janë të larë, janë të larë apo?
0: Po, janë të larë.
2: Janë të larë,
0: janë të larë. Shumë mirë.
1: Do e kafshosh?
2: Ora.
0: Bëj. Duhet.
3: ASMR.
2: Ah. Tanë, por ti bëj afër mikrofonin që të dëgjohet.
1: Shumë faleminderit.
0: Patjetër.
2: Tani mbaj kështu.
3: Po, e nxjerrim nga kafshimi.
2: Si përputhen, po, bravo.
3: Vetëm atë krimbin.
1: Edhe ata jo.
2: Kesh një familje vogël krimba.
1: E kemi mbushur me krimba që do jetë më bukur për siglon.
2: Po tregon që është bio pasaj, që ose ka krimba, është mirë.
1: Wow, u kënaqëm.
2: Prisë, s'ka mbaruar.
0: Ah, vërtet. Patjetër kemi zgjedhur që të japim dhe një dhuratë tjetër të vogël, duke qenë që ti gjithmonë na ke treguar nga vetja dhe nga çfarë ty të bën ty në fund të ditës.
1: Po.
0: Kjo është për ty, një dhuratë e vogël. Do doja në fakt që ti ta hapje dhe të
1: shikon reagimin tënd.
0: Dhe patjetër një mesazh për ty.
1: Mesazhi është: një urgëtim plot sukses, rezatofsh në këtë kapitull të ri me dashuri kolegët e mëngjesit. Faleminderit shumë, jeni shumë të mirë.
0: Me kënaqësi.
1: Jeni shumë shumë të mirë.
0: Gjithashtu vetë.
1: Unë tani ja e di
3: e
1: që
3: kemi komplikuar atë mbylljen asaj.
1: Që ka shumë e komplikuar kjo mbyll, ndërkohë mund bëjmë të një
3: ka dhe një dhuratë blendi ndërkohë.
2: Po ja, ta hapi një ajo atë me dhëmb nëse duhet.
0: Nuk nëse çon mund të nuk
1: po hapet kjo gjë e bardh.
2: Okej, okay, asaj anxhirim. Jo, po kush e ka?
0: Po,
2: ka qënë
0: me shumë...
2: E kanë
3: mbyllur në shumë. Êshtë eksplicite gjëja që është brenda, e kemi mbyllur me.
1: Vërtetë,
0: jo. Matje, është saktur,
2: që ka qënë
0: për
2: ty, kështu që... E dim se qërë të pëlqenë, Heidi Banci të njohim edhe... Ja.
1: Më një mirë, tashmë. Jo, nuk hapet.
3: Jo, është e pa mundë.
2: Ma e mua se ta
3: do të grise, hapun. Blendi, grise.
2: Ndërko, duke ditur që do jetë një sezon i gjatë, me Ronaldon, me Dreamin, me Jolo.
1: Do filloj alkoolin, po.
2: Një fëshraki
1: are. E fort, është e fort.
2: Është shumë e fort.
1: Faleminderit.
2: Në diskra që do të nevojitet për...
0: Për të.
1: Faleminderit shumë, Blendi, është fantastik. Wow, si po ndihem, tani unë jam me duar bosh.
3: E mbikluar, jo, s'ka gjë.
1: S'ka gjë, do një sjell gjëra. Gjefta, sa ndihem rapa.
0: Kyçur atë.
2: Jo, realisht e kanë bëllë këshu për... Kjo është nga këto
0: që mos për të hap në fund të përputhë.
3: Është nga ato që hapen pas 20 vitesh. Ke lënë një mesazh nga këto.
2: S'ka shanse.
1: S'ka problem, nuk ka problem. Shiko, nëse e dini çfarë është, duke pasur dhe pak fare kohë. Okej.
2: Ja dola, ja dola. Urdo.
1: Hapet. Ai dëshë ta bëj se kjo është emocioni kjo. Ndjem kështu super krishtlindje.
0: Ai.
1: Wow.
2: Dhe është një libër.
1: Është një libër. Po. Nga Mimoza Ahmeti, libri i lumturisë ose lulet e fjetura, poezi. Faleminderit shumë.
2: Kështu që
0: me kënaqësi.
1: Faleminderit shumë.
2: Poete jashtëzakonshme siç është Moza.
1: Do kënaqem.
2: Për një shpirt poetik siç je ti.
1: Un jam shumë e lumtur, me vërtet. Faleminderit shumë. Nuk mund të kërkoja gjëra më të bukura dhe me ndjenjë dhe me kuptim.
2: Kështu që me moll, me raki dhe me poezi.
1: Me raki, me poezi, me gjitha jam gati të përballoj të martoj njerëzit. Jam gati.
2: Unë të përcjell me shumë dashuri në këtë hapin e ri televiziv që ke aty. Po patën e një probleme, merë në telefon, se jam gjithmonë aty për ty. Okay?
1: Falim dhe, Bendi, unë e di, edhe unë për ty, edhe e di qëfar mendoj, kam një ndjesi që në të ardhmen, prap do të jemi bashkë, diku. Mendoj.
2: E manifestova tani. Faleminderit shumë për prezencën sot. Heidin e përcjellim në përputhen së shpejti në ekranin Top Channel pas ditëve tuaja në kërkim të dashurisë atje me gjithata çifte dhe unë të uroj një sezon të jashtë. Çave pak?
1: Jo, kisha pak emocion.
2: Okej. Kthehemi shumë shpejt, jeni me Wake Up në Top Albania Radio.
4: Kjo dhoma ka pamje nga deti?
5: Pa tjetër.
4: Po më shoh vetëm pallatin për ball.
5: Hipni në Karrige? Tani, anë unë i majtas.
4: Po bie!
5: Po ti i mos shi poshtë, shiko deti në dërbardh.
6: Lëri akrobacit se s'ka lezet. Hap llogari në JetBank dhe apliko për kredi konsumatore deri në 4 milion lekë të reja, totalisht online. Direkt nga aplikacioni dhe shijoj pushimet e verës si zotrit. JetBank, për te të zakonshmes. Kujdes, huamarrja e parave kushton para. Informohuni plotësisht për para se të vendosni.
7: Ua, wow, po kjo është shtëpi çfarë të veri. Ew, çfarë bisliku. Ua, wow, dajë rikishë.
8: Mos u

0: de tulântime.
1: Me këtë loj i gjene asfola ime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Laj, gatuaj, kur

0: më 37 orë. Globe, cilësier të kursin.
1: Sa herë shkojmë në Jumbo për produktet e shkollës, mami më pyet çfarë dua të bëjmë kur të rritem. Unë ndryshoj mendjet çdo ditë. Një herë sem veterinere, pastaj mjeke, pastaj police. E, kam kohë ta vendos. Tani dua vetëm çantën time të re dhe të takoj miqtë e mi.
2: Një vit i ri për të ndërruar, për të mësuar dhe për të ritakuar me miqtë e vjetër, ndërsa në Jumbo të presin mira produkte të reja për çdo aventurë.
3: Oferta fantastike për shtëpinë tuaj. Tavolinë ngrënie 9000 lekë dhe karrige 2200 lekë. Jastëk gjumi 1200 lekë. Stativ rrobash 1500 dhe 2500 lekë. Jysk, jetë skandinave.
4: Shija e ka emrin Ola. Italianët, kur shiojnë gatimet të bëra me dashuri, thonë Mamma mia, che favola! Sepse janë gatuar me miellin Ola. Shija e ka emrin Ola. Miell Ola, nga Atlas. Pasion për cilësi.
5: A e dinit që në planet ka më shumë se 3 milion bankomate? E pabesueshme, por e vërtet. Njësoj si fakti që ti mund të tërheqësh ose depozitosh para në çdo smart bankomat, vetëm duke skanuar një kod QR direkt përmes BKT Smart. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
6: Sa mirë bëm që erdhëm.
7: Kam pikun në mal, duhet bërë pa tjetër një herë një jetë.
6: O kjo ari i pastër, kjo qjelli me yje.
8: Tomi, po kjo ari ju.
9: Të zgjidhësh këshillën e duhur është e rëndësishme. Kur vjen puna te kursimet e tua, këshillohu me profesionistët. Zgjidh depozitën 3-vjeçare të Intesa San Paolo Bank me norma interesi që rriten çdo vit. Kjo depozitë është e vlefshme për një kohë të limituar. Vizito degën më të afërt ose telefono në 04-227-6000 për më shumë informacion.
10: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolin, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon përtej produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.
11: Vera ka nisur, ditët e nxehta po afrohen dhe pushimet tuaja mbajnë firmën e Regina Group. 4 hotele, komoditet maksimal, shërbim all inclusive, muzik, plazh dhe perëndime që të lënë pa fjalë. Ju vetëm hajdeni, për gjithçka tjetër mendojmë ne. Nga akomodimi perfekt te kostimet ditore me anije drejt perlave të Karaburunit, Sazanit dhe shpellës së Haxhi Aliut. Këtë ver, zgjidh eksperiencën, zgjidh Regina Group. Rezervo tani në plus 355-69-20-65-399. Email sales@reginagroup.al. Regina Group, a service you can trust.

0: dodit me stil. Në gjeni në galeria ETC, kati i dytë.
1: Shtatori nis me punë, me shkollë dhe me 30% ulje në Max Optica. Rikthimi në rutinë është momenti perfekt për të rifreskuar edhe lukun tënd. Zgjedh nga modelet më të fundit të skeleteve optike dhe përfito 30% ulje në të gjitha. Për punë, për shkollë, për çdo ditë. Na vizitoni tani në dyqanet Max Optica ose porosit online në maxoptica.com. Max Optica, Maxer Vision.
2: 50 vite LAS dhe 25% ulje për çdo projekt. LAS Mobili projekton mobilje për zyra duke studiuar vazhdimisht mënyrën si punojnë. Nga zyrat ekzekutive, operative dhe open space, LAS ofron zgjidhje funksionale, komoditet ergonomik, cilësi italiane. Arredoni zyrën tuaj me LAS dhe realizoni projektin me arkitektet e Lobby Home për hapësira që nxisin fokus, kreativitet dhe bashkëpunim deri më 27 orë në Lobby Home.
3: Bëhet fjalë për kursimet, koha ka vlerë. Çel depozitën 35 mujore nga Union Bank me normë interesi 3.2% në lek dhe 2.6% në euro, të vlefshme për shuma mbi 3.500.000 lek dhe 35.000 euro. Mendo sot për të ardhmen dhe bëj zgjedhjen e duhur. Depozita 35 mujore nga Union Bank, më shumë vlerë për kursimet tuaja sot, më shumë siguri për të ardhmen. Për çdo informacion, vizitoni dekën më të afërt ose faqen zyrtare unionbank.al. Union Bank, në zemër të çdo fillimi.
4: Wake up, dhe Tita The Feel.
5: Rikthehemi në Wake Up, sa po bëm një stafet me Hedin. Po, këtu në shtëpin ton, në këtë shtëpin ton të madhe, duen bërë stafetat me të gjithë. Është një ditë e madhe për top media në kudo, sepse të gjithë kemi ato nisjet tona me frikë, me emocione, me dashuri, me gëzim, me të gjitha bashkë.
6: Prandaj do takohemi tani me programin e radhës që po pret orën 10 për të nisur në ekranin Top Channel, është në shtëpin ton. Alban Musa është në studio dhe se pash pak tek regjia e shoh se është bërë gati apo pastron.
5: Erdhëm.
6: Mirëmëngjes.
7: Na falni po bëjmë punë të shtëpis tani.
5: Po ti ke mbyllur më përpara mor burr.
6: Prite.
8: Ka shkuar.
7: Ka parasysh ti. Ja, e ke parasysh ti që kur vin miq, edhe pse ke pastruar, vin miq të rëndësishëm do pastrosh prap, kështu që do të dipësh nga e para që ti qita. Është vini u gocat pastroni kështu apo hiç?
5: Jo, kështu si ti këtë fuqi krau, nuk e kam me të drejtën, po mundohem me dimën.
6: Po duket pak si djali karates atje, me kur hapte dyllin, shpratet dhe ke pres.
7: Vetëm karate nuk di. Mund të di sportet të tjera, po për të ngrënë, domethënë, po karate jo.
6: Shumë mirë. Po Alban, së pari urime dhe suksese në nisje të sezonit të ri. E kam parë që ka edhe ndryshime, të cilat
7: kemi.
6: Pak më vonë do të bëhen publike, po themi ndërsa programi fillon. Çfarë do të thoshe publikut para se të nisësh në shtëpinë tonë zyrtarisht?
7: Po, shiko, para një herë shumë sukses edhe juve. Një treshe fantastike, zgjedhje për kryer. Nuk e di domethën me fat ke qenë gjithmonë blendi me vajza të bukura, unë nuk e di domethën.
6: Gjithsesi,
7: po, e di. Ndërkohë programi vërtet ka pësuar ndryshime këtë sezon. Kemi vendosur e para një herë të bëjmë një program që unë mendoj është ndryshe nga çdo program tjetër në Europë. Do thoni pse? Sepse ky është një program i cili drejtohet përgjithsisht audiencës femërore, pra 90% e audiencës është femërore dhe prezentohet për të parë nga një mashkull, nga një burr i vetëm. Se përgjithsisht o dyshe, o
6: treshe.
7: O treshe, o katër, o vetëm femra. Tani kemi vetëm një burr. Kështu që kjo është risia e parë. Kemi bërë disa ndryshime në shtëpi se duheshin të hiqeshin perdet, i ndryshojmë se vjen vjeshta etj. Gjëra të vogla dhe gjëja më e rëndësishme që kemi ndryshuar në fakt është koncepti i kuzhinës. Nuk do kemi më vakte, pra në 3 vitet e kaluara në shtëpinë tonë kemi patur vakte të përditshme që ofrojmë. Të herë kemi vendosur të bëjmë diçka ndryshe. Do të sillim receta më Instagramable.
6: Okay.
7: Vajzat i duan shumë, receta të frymzuara nga filmat, receta të frymzuara nga librat, receta të cilat janë të veçanta dhe të bukura. Pra nëse në 3 sezonet e mëparshme publiku ka mësuar se çfarë do gatuaj, pra ju kemi dhënë propozim se çdo gatuajnë sot për drek, këtë herë do mësojnë të bëjnë gjëra vërtet shumë të veçanta nga duar, të cilat janë të veçanta, po un jam shumë kurioz për ta parë në kuzhinë personin i cili do gatuaj. këtë sezon, mm-hmm. sepse kam parë kur të marr përsipër diçka të tillë.
6: Po beson, kam ngrën nga ëmbëlsirat e saj dhe po t'ia shija duar ndoshta edhe doja njëa, kështu që po unë nuk po e zbuloj. Le të presim orën 10 kur të jeni bashkat në studio dhe gjithë rrisit që sjell ky sezon në shtëpinë tonë Alban, shumë suksese.
7: Faleminderit.
6: Të shkon përpara.
5: Po pra, ajo ishte sensacioni i momentit. Jo vetëm receta Instagrami, po edhe stili.
6: Edhe absolutisht.
7: Edhe stili patjetër, të gjitha nuk do mungojnë.
6: Hani lutuni dhe dashuroni me Alban Musën dhe Julia Roberts pak më vonë.
7: Pak më vonë.
9: Po falim fani, po mund t'i them sukses Albanit?
7: Po pa t'ile, po ma huaj ta.
9: E janë ba suksese shumë edhe sezon të mbarë të gjithë.
7: Suksese Stenaldo dhe për ty, jam shumë i lumtur që do jesh në Top Albania Radio. Jam vërtet shumë i lumtur.
9: Mëftoni se me Zipo Prest hanë një ëmbëlsirë nga ato që Blendi i pas ka provuar.
7: Do vish, po do rish këtu pas taj gjatë gjithë kohës, se do të përqenë ëmbëlsira.
9: Regullojmë kolaj, regullojmë atë punë.
6: Ciao, gjithë një përshëndes. Faleminderit juve. Suksese. Ndërkohë, siç ju e pat në studion ton dhe studion e ti, vetëm pas pak minutash është Stenaldo Mhilli, i cili ka një rikthim në shtëpinë e vjetër, që është Top Albania Radio.
9: Mirëmëngjesi Blend, mirëmëngjesi Goca, mirëmëngjesi gjithëve që po na shikoni në Top Channel dhe në Top Albania. Tani nuk merret vesh ku shohin më shumë burr, në Top Channel apo në Top Albania Radio, se shikohet
6: në Top Channel, shikohet
9: nga të dyja anët.
6: Patjetër.
9: Kështu që mirëmëngjes edhe shumë kënaqësi, është bukur të jesh kthyer në shtëpi. Blend, është bukur të gjesh ju të treve bashk, paçi një sezon të mbarë, jam i sigurt që do bëni një trio të admirueshme për mëngjeset shqiptare dhe ç'të them tjetër, me Ziprest të rifilloj, është rikthim, por ama fillohet nga fillimi i kësaj radhe, sepse natyra e programit Live from Tiranës ka ndryshuar shumë, po edhe unë vetë kam ndryshuar në rrethana saktuar.
6: Do tosha. Po e shikoj unë gjithmonë ta them të pas një lloj furçe nga këto të zakonshme të kështu. Që unë gjithmonë i kam shijuar programet e tua, zërin tënd, jo vetëm për cilësinë e zërit edhe nuancat, por edhe për gjërat e mençura që ti thua dhe të ndjeshme gjithashtu, kështu që jam besim plot se programi do të shkoj edhe më lart edhe se ti do të cilësh gjëra, e personazhe, e biseda, e mendime shumë të këndshme në Live from Tirana. Do të jetë një trajtim për dëgjuesit, qofshin këta duke parë në ekran apo ata nëpër makinat, kudo qofshin që do të ndjekin. Jam i lumtur për ty.
9: Faleminderit shumë Blend. Shumë faleminderit edhe krejt e ndërsjellët, sigurisht pa fulç prap, mund të them të njëjtën për ty që ke kaq vite tani në televizion edhe, por është nganjëherë në ato momentet e para fillimit të programit gjithmonë pyet veten kur, sidomos kur mbas një farë gapi, mbas një farë shkëputi e rigjendesh në mikrofon dhe thua, "Ore, kam emocione?" Po në fakt i kam. Edhe gocat që Nicole dhe Edea patjetër që me mikrofonin është më e rrahur se sa Nicole, po besoj ndjen pak si unë sot apo jo.
5: Jo, okay. E di kush është e bukur që pyeta Blendin para disa ditësh. Edhe më thot Blendi, "E ndjej dhe unë këtë frikën me e gati."
9: Edhe Blendi apo mi në rregull që e ka më pastaj.
5: Kur e ndjen ti, po nuk pas ka shpresën e tjera.
9: Nuk shoh. Rregull që kemi gjithë.
6: Është një merak i mirë profesionistësh që gjithmonë ta ndjesh përgjegjësim para se dalësh para publikut dhe të hapësh gojen për të thënë gjëra, sidomos kur je live. Kështu që në 15 minuta, me njerë në basën rëzdjet, fillon Live from Tirana, me Stenaldon në valet e Top Albania Radios
5: dhe në ekranin në kësaj,
6: po, në Tark TV, kanali 10 në digital, nërkohë që nga unë Blendi, nga Nicole dhe nga Edea, një ditë të mbarë, faleminderit shumë.
9: A, kujdes, vetëm se Nicole-in do të kemi në pjesën e dytë programit për një intervjist si ato tonat këtu në Live from Tirana.
5: A, Nicole i qëndron.
6: E lëmë në duar të sigurta.
8: Super. Nesër këtu me ju.
6: Ritakohemi nesër në orën 7, gjithë mirat që të gjithëve dhe faleminderit që na ndoqët. Goca, tani kemi pak pushim, ti do kthesh prapë këtu, kemi punë për të
5: gatuar.
6: Bye bye.

0: Jo, Ajran Erzeni.
1: Vëmendja adhurues të stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh, po, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe Rruga Mine Peza, si dhe në Tek, Kati Zero. Enzo Attini. Stili yt tani vetëm 99 euro. Gëzo.
2: Sot është një ditë e gëzuar. E qetë. E lirë. Për plot dashuri. Edhe besim. Me mirënjohje për dje. Me optimizëm për nesër. Sepse sot dhe nesër, dikush po kujdeset për ty. I jetojmë më mirë së bashku. Si Gal Insurance Group, Shqipëri, Kosovë dhe Maqedonia e Veriut.
3: Erdi prapa ju koha, back to school, roba, çantat, aksesorët dhe sa herë bën llogaritë thua, o zot. Por këtë herë thash, prit pak, kam një zgjidhje. Club Orkestra.

0: kështu që këtë back to school, unë jam pas stres. Na gjeni te orkestra Ring Center. Club Orkestra, 50% ulje për një vit.
1: E zgjodhe universitetin?
2: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
1: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
2: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
1: Po, karrierë dhe punësim.
2: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
1: Universiteti Mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
3: Të gjitha klinikat estetike janë njësoj.
4: Jo, jo të gjitha.
3: Lazera, injeksione, dihet tashmë, njësoj.
4: Të këshilloj të shkosh tek Dermadvance, e mbështetur mbi eksperiencën e 3 dekadave të mjekësisë nga Intermedica me mjek të specializuar në dermatologji dhe estetik, pajisjet nga më të avancuara të estetikës mjekësore dhe me një lokacion fantastik. Dermadvance dhe Intermedica.
3: U bëra kurioze sepse i besoj prej vitesh shëndetit tim rrjetit Intermedica.
4: Dermadvance by Intermedica.
3: Kontakto 069 80 53 888.

0: emision i shenjt. Dy dekada më pas, në mira orë për kushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Dikur, në çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best Seller, nga bufeja e gjyshes, tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
0: Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Haxo, tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Haxon për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Haxon, dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
2: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vez, por ka edhe vez, dhe jo vez e zakonshme, por për shpërthim proteinash, një thesar, i çmuar, shumë i çmuar, ekuilibër për mendjen dhe për trupin, ju japim besën që kemi vezën, Vital, cilësi në katër stin.
3: TV. Top Radio.

0: Selim në Shkodër zjarri vjon aktiv në sipërfaqe pyjore. Një tjetër vatër është evidentuar në shtoj të ri. Në vaun e Dejës zjarri në mnel të madhe vazhdon dhe era po favorizon përhapjen e flakëve. Forcat në terren janë të angazhuara kryesisht për mbrojtjen e zonës së banuar. Një tjetër vatër është raportuar në Naraç. Situata mbetet problematike edhe në Puk, ku zjarri në malin e Tërbunit vjen të përhapet i favorizuar nga era e fortë. Via e zjarrit shtrihet në mbi 10 kilometra në kurorën pyjore. Aktualisht nuk raportohen banesa në rrezik. Kryeqyeshi botror Bektashian Haxhi Dede Babamonti përsolli mesazhe për paqe, dashuri dhe mirësi në konferencën ndërkombëtare jubilare kushtuar 35 vjetorit të rihapjes së kryeqyshatës botërore Bektashiane. Këtë përvjetor Babamonti e cilësoi si moment të rëndësishëm për komunitetin Bektashian, duke vënë theksin të ruajtja e traditës, trashëgimisë shpirtërore dhe vlerave të përcjella ndër breza.
1: Parashikimi i motit.
0: Sot vendi ynë vjen të ndikohet nga kushtet atmosferike të qëndrueshme. Moti parashikohet i kthjellët në territor dhe me orë të plota me diell. Era fryn me drejtim verilindjeve ri perëndime shpejtësi mesatare 5 metra për sekond. Temperaturat variojnë nga 13 në 38 gradë Celsius.
1: Kjo është Top Albania Radio.
2: Çfarë të veri?
3: Eww, çfarë bisliku?
2: Wow, diarrhea kitchen.
3: Mos u shqetëso.

0: edhe tu lëntime.
1: Me këtë loj i gjene asfola ime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Vëmendja adhurues të stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh, po po, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Tek, Kati 0. Enzo Attini. Stili yt tani vetëm 99 euro.
3: Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri, në Western Balkans University studio programet e së ardhmes në teknologji, biznes dhe inovacion, inteligjencë artificiale, siguri kibernetike, inxhinieri softuerike, biznes dhe teknologji, bioteknologji dhe inxhinieri biomjekësore. Me praktika që në vitin e parë dhe mundësi për diploma dy fishe, shqiptare dhe amerikane, WBU të përgatit për një karrierë globale. Nisë rrugëtimin e së ardhmes me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.

0: Jo, Ajran Erzeni.
1: E di çfarë bëra sot? Aplikova online për financim në Noa Abi Bank.
2: Ku aplikove kaq shpejt? Ne bashkë ishim gjithë këtë kohë.
1: Online në noafin.al, vetëm një klik larg.
2: Wow! Do me thënë aplikove vërtet tani?
1: Nëse jo tani, kur? Për një dëshirë apo nevojë, për një eksperiencë të re, për makinën që po e shtyn prej muajsh, për stokun që duhet furnizuar, apo për të investuar në biznes, në Noa Abi Bank mund të aplikosh online për financim nga kudo dhe në çdo moment.
2: Fantastike! Aplikon më një herë.
1: Gjej zgjidhjen që ke kërkuar në Noa Abi Bank. Kujdes, huamarrja kushton para. Informohu paraprakisht mbi kushtet e kredisë në çdo dekë të Noas ose vizito noafin.al. Noa është një si biznesi e Bankës Amerikane të Investimeve për produkte të mikrofinancës.
3: Alo, Bir, e gjeta të shtëpi në Tiranë?
4: O, mami,
5: këtu në Fale Residence, dhoma ime është shumë e rehatshme. Siguri 24 orë, restoran, palestër, bibliotek, lavanderi, çdo gjë e kam këtu.
3: Sa mirë, po me shokun ke folur, kërkon të apartament për punën aty në Tiranë. Ah, sikur të ishit bashkë edhe aty.
4: O, mami,
5: dhaj këtu në Fale është, kanë një super godinë elit, rehatsin hotel me parkim të rezervuar dhe ka dhe afër me punën. Dhe direkt në autostradë.
3: Tani jam e qetë, Bir. Studio e në bëj kanare.
6: Rezervo tani në numrin e telefonit 0619 40 63 413.
7: 4% interes? Po, rriten temperaturat, rriten shpenzimet. Pse mos të rriten dhe kursimet? Me depozitën Vero nga Abi Bank, përfito deri në 4% interes në lek, euro dhe dollar. Afat 36 muaj me mundësi tërheqje e interesit çdo vit. Këtë verë, bëj që kursimet e tua të japin më shumë. Abi Bank, investo në optimizëm.

0: Oni nga oferta e depozitës për fondet e reja me interes mesatar 3.13% deri në 3.50% në lek dhe 2.63% deri në 2.83% në euro e dollar. Në rast mbyllje brenda 18 muajve të parë nuk përfitoni interes. Pas 18 muajve përfitoni interes për vitet e plota. Shuma minimale për hapjen e depozitës është 100.000 lek ose 1.000 euro e dollar. Kjo është një fushatë e limituar në kohë në kushte të paracaktuara.
1: Oferta fantastike për shtëpinë tuaj. Tavolin grënje, 9.000 lek dhe karrige, 2.200 lek. Jastëk gjumi, 1.200 lek. Stativ robash, 1.500 dhe 2.500 lek. Jysk, jetë skandinave.
2: Për një pension më të qetë, depozita Vero, 4.2% interes? Po! Për ty që ke punuar një jetë të tërë dhe tani po shijon pensionin. Me depozitën Vero nga ABI Bank, kursimet e tua fitojnë deri në 4.2% interes. Në lek, euro dhe dollar. Afati 36 muaj, me mundësi tërheqje i interesit çdo vit, pa pritur maturimin. Sepse kursimet e një jete meritojnë më shumë vlerë, më shumë kujdes, më shumë qetësi. Vero. Për ditë më të qeta në pension. Përfitoni nga oferta e depozitës për fondet të reja me interes mesatar 3.33% deri në 3.70% në lek dhe 2.83% deri në 3.03% në euro dhe dollar. Në rast të mbylljeje brenda 18 muajve të parë, nuk përfitoni interes. Pas 18 muajve përfitoni interes për vitet e plota. Shuma minimale për hapjen e depozitës është 100.000 lek ose 1.000 euro e dollar. Kjo është një fushatë e limituar në kohë, me kushte të paracaktuara.

of the day.

0: Gjithçka mund të ndodhë se jemi live. Një këngë vjetër, po e rëndësishme, thotë gjithçka mund të ndodhë. Jetojmë në Tiranë. Megjithatë, punët këngëtarat nuk e kanë shumë mirë këtë kohë, sidomos këngëtarat që kanë pozicione në instanca të rëndësishme shtetërore. Mirëmëngjes të gjithë dhe mirë se vini live from Tirana. Un jam Stenaldo. Jam i privilegjuar shumë që të riflas nga mikrofoni Top Albania Radios, por edhe të dukem në kanalin numër 10 të Digital në Tar TV. Për të gjithë ju që na dëgjoni dhe na shihni nga shtëpia, për ju që na dëgjoni duke qenë në lëvizje nga makinat tuaja luksoze ose jo, nuk e kemi të pakta edhe këto të parat, dhe për ju që sigurisht keni telefonin në dorë dhe na ndiqni në Top Albania Radio në programin e shkarkuar në App ose Play Store. Danko është përball në një Wizi është përball me, sorry. Ndërkohë që më përball me, më afër në radio kemi një gocë fantastike nga një faqe që ju e ndiqni shumë që është Binjaket. Dhe kemi këtu për të folur për një nga temat më të dashura për ju që është horoskopi, kjo është
1: Hello. Mirëmëngjes, Aldo.
0: Mirëmëngjes ty, dashur. Mirë se na ke ardhur.
1: Faleminderit për ftesën edhe sa më shumë suksese këtë sezon të ri të live nga Tirana.
0: Shumë faleminderit ty. Tani ne bëjmë gjithmonë kur futemi me të ftuarit në transmetim, sikur s'kemi folur asnjë gjë, kështu që bëjmë këto pyetje që ti kemi bërë gjatë.
1: Po,
0: ti saktis je teleportuar tani nga shtëpia jote direkt aty. Ke ajo ulsja. Ira po ha?
1: Po, ti po nis diçka të re. Unë dhe Senaj do fakt folëm pak për faktin që jemi të dy binjakët në horoskop.
0: Dhe unë jam më i miri se jam i majtë, tha Ira.
1: Ashtë po, ashtë të thash, sepse ti gënjen. Sigurisht që zakonisht them që shenja ime është më e mirë, kështu që më që sa ndajmë të dy bashkë, jemi okay.
0: Okay, mirë, pakt që qëndron.
1: Po, plus prandaj edhe emrin në faqe se kemi bën binjakët.
0: Nice.
1: Jo se ishte username i lirë ose. Edhe tani që
0: jo sa kishin zënë peshit për shembull dhe ju nuk e gjendët dot dhe vut binjakët pastaj ishte vetëm i domain apo
1: janë zënë shumë pas i kemi hapur në faqen do thënë që sa do t'rregoj pak modeste.
0: Okej. Vetëm ti e binjakë nga gocat e faqes apo?
1: Jam unë dhe shoqja ime ngushtë Gerta.
0: Okej, që nuk e kishin dot sot.
1: Po, se është sëmur.
0: Shkuara Gerta.
1: Edhe është peshorja. Jemi të dyja shenja ajri. Kemi 7 vite që kemi faqen. Dhe teknikisht faqa është shenja e peshorës, është hapur më 1 tetor, kështu që përkon me të dyja, domethënë se
0: do ketë ascendentin binjakët faqa, kështu që prandaj.
1: Ka emrin. Ascendenti peshore.
0: Okej. Shiko, horoskopi është një gjë që njerëzit i ngacmojnë, më thënë drejtën. Unë vetë nuk kurse jam nga ata që besoj aq, por në rrethana të caktuara të jetës time kam njohur njerëz të cilët kur kanë filluar të skedojnë këtë horoskopin tim, kur kam lindur e në ç'o ore, në ç'o vende, ç'ka më ascendente,
1: hënë të tjerë. Do të shohim pak më vonë bashkë, të lutem, se jam shumë kurioz. Ta shoh dhe unë.
0: E shohim se ç'bën. Më kanë zbuluar ca gjëra që nganjëherë më duket sikur janë vërtet karakteristika të natyrës. Tani, në base kjo është e vërtet për gjithë njerëzit, por, besoni apo jo, kjo është në dorën tuaj. Në dorën time dhe të Irës, është të themi ca të reja për horoskopin e sezonit të ri, e shtatorin dhe tutje. Apo jo, është,
1: Ira? Po, edhe realisht mendoj që, për te i faktit që disa karakteristika qëndrojë për çdo shenjë, realisht mendoj që horoskopi i shtatorit është horoskopi i sezonit të ri.
0: Edhe unë them
1: kështu. Sepse jeta fillon në pranverë, në mars, sidomos edhe cikli zodiakal fillon në mars, aty fillon dashi që është shenja e parë, edhe pastaj ne tani jemi në sezonin e vigjëreshës, që do thotë që në ciklin e horoskopit jemi tek shenja 6, pra jemi në mes.
0: Okay.
1: Dhe mund na duket sikur viti mbaron për 4 muaj, po kemi edhe 6 shenja të tjera para dhe gjitha do sjellin surpriza, kështu që mendoni gjithë që keni kohë akoma të bëni gjitha gjërat që keni planifikuar të bëni.
0: Ka kohë. Kohë ka, për sa kohë ka dëshirë. Ne do të shkëputemi për pak reklama dhe do të rikthehemi në Top Albania Radio për tu parë dhe dëgjuar me mua dhe Irën dhe për të folur për shenjat tuaja të horoskopit, edhe timen. Top Radio. Top Radio.

0: pyll të largët, ju aq larg Tiranës, Kusul Kuqa po i afrohej shtëpisë së gjyshes.
1: Gjyshe, gjyshe, si je ti?
2: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
1: Ua, bonda jote, është kaq perfekte.
2: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hundë moj bia ime.
1: Po veshët, ka shtë bukur dhe të vegjët?
2: E, mimi ka qare dhe veshët.
1: Si, nona, që ka bo super yll.
0: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është përrall, është realitet.
3: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolin, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.
4: Teknologjia po të transformon botën, po ti, ku qëndron? Ndërto të ardhmen tënde në Tirana College of Technology. Zgjidh programet profesionale 2 vjeçare në teknologji automjetesh, instalime elektrike, elektronik, ajrim kondicionimi, teknologji informacioni dhe komunikimi, database dhe web design, ose programet bachelor në inxhinieri mekanike, elektronike, civile dhe software. Studio në laboratorët modern, zhvillo praktik profesionale në kompani lider. Prej 11 vitesh, TCT formon profesionistët që i duhen tregut. Ose kërko ti punën. Bëj që puna të kërkoj ty. Tirana College of Technology. Ndërto botën tënde.
5: Kur dhimbje e kokës të mposht, mund të provosh OkiTask dhe kokën lart. Kërkimi shkencor italian Dompe ka menduar për ty një formulë me çlirim të shpejtë që mund të filloj të veproj pas 5 minutash dhe ka një efekt të dyfisht, qetësues i dhimbjes dhe antiinflamator. Dhe kokën lart, kundër dhimbjes së kokës. Kokën lart me OkiTask. Për para përdorimit, lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj për rreziqet ose efektet e padëshiruara të mundshme.
6: Hola!
7: Popo! Hola!
8: Mamma mia, che favola!
7: Favola! Hola!
6: Hola, la!
7: Oui, hola!
0: Mia, hola! Gjuha e shijes që na bashkon nga Atlas.
9: Vini re! Të gjithë nxënësve, prindërve dhe shoferve. Shkolla po rikthehet e bashkë me të rikthehet edhe lista e të mërshme e shpenzimeve. Laptop, libra, rroba të reja, tarifa shkollore, dhe pikërisht. Atëherë kur menduat se mbaruat, makina juaj vendos të prishet. Merr tani 600.000 lekë në credo.pikal, kos fix 20.000 lekë për 36 muaj. Apliko online me ID dhe vërtetim page. Kujdes, huamarrja e parave kushton para.
10: Credo.pikal.
11: Këtë shtator nuk bien vetëm gjethet. Në Gotek Electronics bien edhe çmimet. Televizor Samsung 55 polsh 21.990 lek. Lavatriçe Kandi 9 kg. Super çmim 29.990 lek. Fshes korrenti Samsung 1800 watt për vetëm 9.990 lek. Super oferta në të gjitha produktet deri më 30 shtator. Në të gjithë rrjetin Gotek Electronics.
12: Live from Tirana.

0: Longa thot Fly Away With You, por unë ju them Fly Away With Us. Fluturoni larg diku me ne. Dhe pa humbur fare kohë, meqense jemi rikthyer në live from Tirana me Irën, gocën tonë të binjakeve, binjaken e binjakeve dhe specialistën e
1: Njerëzit mendojnë që jemi binjake, twins.
0: Jo, po e di që ju të dyja nuk jeni twins. Apo faqja është binjakët, është e drejtë. Yes. Po. Okej. Okay. Dy pika të ës.
1: Që nuk i vendos dot te username.
0: Edhe ne nuk do të humbasim kohë fare, duam të fillojmë me një pyetje të drejtë për drejtë nga horoskopi. Ç'a ndodh në shtatorë tutje për shenjat në rrethanat e tyre më personale fillimisht?
1: Atëherë, siç po thojesh, shtatori është një muaj shumë i mirë për të filluar edhe njëherë nga fillimi çdo gjë. Është një cikël i ri. Shtatori tetori madje mbahet si muaj ku ndodh përgjithë një plot twist që të ndryshon jetën, se ti kalon një verë të lezetshme, të mirë ose jo, ti mendon se e ke vërtet rezi, po këtë verë në fakt ne kaluam dy eklipse. Kështu që shtatori është me vërtet një restart për të gjitha shenjat. Edhe ne jemi në sezonin e vigjëreshës për momentin, kështu që na kërkon vetë ky sezon që të bëjmë një reset të sistemit nervor. Është një shenjë shumë analitike që i shikon të gjitha gjërat me detaje, do të rregulloj pak atë hapësirën e saj, do të heqë njerëz nga jeta pse jo. Pra të shikoj çfarë i bën, çfarë i vlen për momentin dhe çfarë jo.
0: Domethënë, vigjëresha që nga në fazë kështu seleksionimi tani apo kjo është për gjithë shenjat?
1: Mendoj se kjo është për gjithë shenjat. Në sezonin e vigjëreshës ne të gjithë bëhemi pak më analitik dhe shikojmë çfarë duam dhe çfarë jo dhe çfarë do marrim me vete për muajt e ngelur të vitit.
0: Pra nëse ka një shok, shoqe të dashur, ishte dashur, nëse i keni akoma marrëdhëniet tuaja të tilla që nuk ju hap telefonin, vjen i fajin shtatorit të sezonit të vigjëreshës.
1: Jo aty. Po, do shkoja edhe këtë që këtë muaj në datë 10 është kemi dhe eklips, hën të plot kemi dhe Venusin që shkon në akrep.
0: Okay. Kjo
1: do të thotë Venusi është planeti i dashurisë, që do të thotë që me shumë mundësi isha do ju kthej. Po si thon Stenaldo, thojnë jo, ishin nga jeta. Ka një arsye se janë isha.
0: Po. Ti do t'i thoshe jo të tëndit nëse do të kthej në periudhën e mbazatës 10.
1: Ku kam ishun?
0: Mos e provo se s'bën.
1: Nuk. Unë them për të gjitha gjërat thojnë jo, se ka një arsye pse ka nikur. Por Venusi na bën gjithashtu dhe të ndihemi më të dashuruar me veten edhe njerëzit që kemi afër, kështu që do jemi më sensual, do flirtojmë më shumë. Do jetë një periudhë e lezetshme shtatorit.
0: Apo flirtohet në plazh tani në shtator ku baba bie paksa dhe nxehtësia e secilit është më e rëndësishme se sa ajo e diellit në këtë lloj rastesh.
1: Okej. Unë them Joli Stanaldo, diçka di.
0: Binjak, nuk e tjetë kur.
1: Nëse do flasim për të gjitha shenjat pasaj më rrat, për dashit do jetë
0: një muaj. Për do t'i prekim këshu, pakën si t'kallojmë pasaj në ca pyetjet e tjera. Hajde, let's go.
1: Atëre, për dashin, do t'jetë më aktiv, do t'ketë partneritetet të reja, ka pasur një periudhë intensive që ka rënë, edhe intensive emocionalisht, po dhe ka rënë pa qetësi nga gjërat që doton të bënte, kështu që është koha për të argëtuar, për të dalë më shumë.
0: I ka bërë dashë deri tani këto gjërat apo nuk i ka bërë dot?
1: Po ka qenë një vit që më thënë të drejtën, me sa dash kanë folur si vjet, kanë qenë në qetësinë e tyre, por është koha që të aktivizohen më shumë edhe të japin të provojnë gjëra të reja.
0: Okej.
1: Okay. Edhe pse dashi nuk përton të dalin nga zona e komfortit,
0: në të drejtën.
1: Ka për Debin, shenja jonë e tokës, ka një energji të lehtë romantike, do të ndjehen më shumë kreativ. Çfarë do duhet të shohin janë financat, sepse do kërkojnë riorganizim. Sidomos tani në fillim të shtatorit i vën pak syrin. Duhet të kenë kujdes për to. Pra, sidomos Demi që është shumë i lidhur me financat e tij, me kursimin, po dhe me faktin që do gjatë gjithë kohës të bëj lek, duhet ta ketë pak kujdes në
0: çështën e shtatorit. Si gopën një herë demat me lek mor burri. Kanë ka po e frikshme
1: është. Sepse pse jeshilja është gjyra tyre preferuara.
0: Okay.
1: Për binjakët do jetë një periudhë shumë sociale. Nga mesi muajit rikthehen në vëmendje miqësit njerëzit që dëshirojnë të kenë pranë në të ardhmen. Nga data 22 që është eklips, hëna e plot ndjes, energjia është më lezetshme për romancë edhe një komunikim më të mirë. Që mendoj që kanë dalë shumë, po do dalin akoma më shumë në shtator.
0: Okay.
1: Do zgjerojnë goxha ciklin e tyre. Gaforja,
0: shenja. Binjakët mbahen edhe kështu si flirtues të mëdhenj dhe.
1: Po, e vërtet. E bëjnë edhe
0: si problematik në dashuri, domethënë ata që janë problematik në dashuri, nga dy do bëjnë tre të dashur ose të dashura.
1: Po, nëse i mbajnë pse kushtimin e të themi jo, po se vesa jo. Le mos i bëjmë kaq të këshin. Okay.
0: Ka në vetës, ëh, se për ndryshe
1: po po për votacionin.
0: Po do të mbrojë votacionin vet.
1: Po ti, po për binjakun tënd, jo timin.
0: Jo, imi është binjak më, ne jemi tjetër, s'kemi punë me ju. Ju jeni binjakët e vërtetë.
1: Kështu e lam para se të vonë të emisionin. Për gaforën, hëna e plot mund të sjellë një zhvillim për marrjen e një vendimi ose një moment të rëndësishëm kryesisht nga ana profesionale. Fundi i muajit i shtyn gjithashtu që të mendojnë seriozisht për paratë e tyre dhe vlerën që i vendosin në pjesën e punës. Nga ana romantike nuk paskan asgjë që këtë muaj, por planet do fokusohen tek rritja.
0: S'ka asgjë që ka fora këtë muaj.
1: Jo, po s'ka asgjë që romantike,
0: romantike, po s'pa diçka romantike.
1: E nuk e vërtet që njerëzit nuk kanë shumë interes, nuk kanë diçka romantike.
0: Po s'pa diçka. Kështu nga puna si do jenë, do ketë njërin apo në njërin që do filloj punë të rëndësishme.
1: Do marrë një vendim, mund t'ju vijë një ofertë re ose duhet të zgjedhin, nëse kanë diçka që e kanë lënë si holding on, është koha që të zgjedhin, të vendosen për të marrë një vendim.
0: Por që t'ju vijë një ofertë re, duhet keni bërë një përpjekje të vjetër, kështu që mos ishni dorë nga përpjekjet tuaja.
1: Shumë e bukur. Më pëlqeu. Okay. Për Luanin, ne sapo e kaluam sezonin e Luanit, edhe ishte shumë qejf. Çdo sezon Luani na bën të ndihemi shumë
0: mirë. Ose e kanë në gusht ata të shkretë.
1: Është përsa më e bukur ti i nxirr, je në qejf.
0: Patjetër.
1: E di që shtatori vjen për
0: para. Çfarë ka Brici Abi që e ka sezonin në janar për shemb?
1: Po, sa të lodhur janë.
0: Ua.
1: Bësha ka. Edhe.
0: Vajtë si e shese.
1: Me gjitha të, Luani duhet ta ketë fokusin tek vetja. Okej, okay, gjithmonë te vetja ka, por kësaj herë disa miqësi mund të kalojnë në një lloj filtri nga ana tyre dhe nga mesi shtatorit mund të rikthehet dëshira për të eksploruar, për të udhëtuar, për të ndryshuar perspektivën. Mund edhe të bëjnë një riciklim të gjithë ciklit të tyre shoqëror dhe të personave që duan të mbajnë afër vetes, sepse nëse kanë persona që nuk ju pëlqejnë, ju marrin goxha nga energjia e tyre.
0: Se
1: Luani jep shumë.
0: E besoj këtë. Pa ndodh shpesh që Luanët për shembull të kenë të tendencën të ndrojnë grupet e tyre sociale, të ghost away, të zhbojnë sa njerëz nga, ëh? Apo nuk është një karakteristikë?
1: Jo, është një shenjë fantastike për të ta thënë në sy, që shiko, 1, 2, 3 nuk më pëlqej, edhe më lo dhe nuk do merrem më me ty ose kjo ishte marrëdhënia jonë, shoqërore ose diçka ose romantike. Domethënë nuk bën dhe që bëjnë ghost, kanë shumë guxim. Nuk janë frikacak për të të bërë ghost, të paktën nga çfarë kam njohur unë, por edhe çfarë i ka atributet Luani vet.
0: Me ti xhumbës. Po po.
1: Po. Kur do nuk ta përtojnë, do ishte shpreha tamam. Kurse për të ndryruar grupe shoqërore nuk kam pse se njohin një person nga çdo grup shoqëror, kështu që është e pamundur të kenë.
0: Gjendën kudo që të shkojnë, i mjafton kjo njohje për të bërë pjesë
1: në çdo lloj grupi. Kudo që shkojnë njohen diçka.
0: Okej.
1: Virgjëresha, një tjetër shenjë tokë. Jemi në muajin e Virgjëreshës, kështu që është një muaj shumë i rëndësishëm për ata. Fokusi do jetë tek planet në të ardhmen dhe drejtimi që dëshiron që ata të marrin. Hëna e re në thjeshtë shtator është veçanërisht e mirë për të vendosur synimet e reja për 6 muaj të ardhshëm, zodiakal, se 4 muaj ka mbetur për 2026-ën.
0: Se kam një meragun për këta që janë virgjëresha, se këta dëgjojnë kështu që sezoni i tyre dhe rrin të virgjër gjithë sezonin, pastaj s'bën asnjë hap. Domethënë virgjëreshat do duhet të lëvizni pak, mos prisni vetëm nga shtatori, se shtatori mbaron iku 10 ditë i pari muaj.
1: Iku e vërtet. Iku muaj, po mendoj që virgjëresha e nënvlerësojmë të gjithë, se kështu themi që sa është virgjëresha ka kokën ulur, po unë më janë më të rrezikshëm se sa.
0: Janë, heq janë virgjëresha.
1: Japin. Nga fundi muaj duhet të shohin veten dhe të mos e teprojnë me lodhjen, sepse gjithmonë janë duke bërë shumë gjëra njëkohësisht, sepse mendoj që kanë atë ndjenjën e pamjaftueshmërisë dhe perfeksionizmit të lodh, kështu që mund t'i japim vetes pak kohë për të pushuar këtë muaj.
0: Ndërsa ne që t'i japim Iris pak kohë për të pushuar në këtë orë të programit, kalojmë në reklama dhe kthehemi pas pak. Top Radio. Top Radio TV.

0: Nuk na duhen analiza tani në verë. Asnjë problem s'ka.
1: A e di që metalet e rënda mund të prekin organizmin ton pa e kuptuar fare? Nga uji, ushqimi, ajri.
0: Edhe çfarë pastaj?
1: Dhe jo vetëm kaq. Grumbullimi i tyre në organizëm mund të prek mirëqenien tënde, madje edhe zhvillimin e fëmijëve.
0: Si mund ta dim nëse jemi në rrezik?
1: Testohu. Ka dy paketa kontrolli për metalet e rënda, të thjeshta, të shpejta dhe të domosdoshme tek Intermedica.
2: Kontakto 042 200 600. Intermedica. Life needs care.
3: Erdi prapa ju koha, back to school, rrobat, çantat, aksesorët dhe sa herë bën llogari thua o zot. Por këtë herë thash, prit pak, kam një zgjidhje. Club Orkestra.

0: kështu që këtë back to school un jam pas stres. Na gjeni te orkestra Ring Centers. Club Orkestra, 50% ulje për një vit.
1: E zgjodhe universitetin?
2: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
1: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
2: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
1: Po, karrierë dhe punësim.
2: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
1: Universiteti Mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
3: Bëhu ti partneri që sjell Fudini në qytetin tënd. Nëse ke shpirt supermarsi dhe kërkon një biznes të sigurt me potencial të lartë rritjeje, Fudini po hap mundësi franchise në Shqipëri, Kosovë, Maqedoni e Veriut dhe kudo ku ndodhesh. Ne të ofrojmë një biznes të gatshëm për sukses me teknologji dhe aplikacione i avancuar, strukturën dhe mbështetjen e plotë, marketing i fuqishëm, kombëtar dhe rajonal. Ti sjell vizionin në qytetin tënd. Ne sjellim sistemin që funksionon. Na kontakto info@fudini.al ose në profilet zyrtare të rrjeteve sociale.
4: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vez, por ka edhe vez, dhe jo vez e zakonshme, por për shpërthim proteinash, një thesar, i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin, ju japim besën që kemi vezën. Vital, cilësi në 4 stin.
5: U mendoja që më duhet një telefon i ri.
6: Po ku ta blej?
7: Cilin model? Cilën ngjyrë?
6: Sa kushton?
7: Shumë shtrenjtë.
6: E përballoj dot ta marr me këste?
7: Po interesi.
6: Gigabyte,
7: çmimi,
6: interesi, kamera, aksesorë.
7: A ja vlen?
8: Po kërkon teknologjinë e fundit? Me Vodafone Flex është e thjeshtë. Smartphone i preferuar me këste, me 0% interes dhe kozgjatjen që zgjedh ti, duke e kombinuar me planin tarifor që të përshtatet. Merr tani Samsung Galaxy A16 ose Samsung Galaxy A17 dhe përfitoje me këste të ulta mujore me 0% interes. Me Vodafone Flex, ja vlen.
9: From Tirana.

0: Derulo, Let Me Be. Ndërkohë që ne rikthehemi në transmetimin e live from Tirana në orën e parë të programit. Tani shumë na ndjekin në digital, na shohin në digital në kanalin numër 10 Tar TV, por kjo është një copës e shkurtër për ata që nuk janë duke na ndjekur në digital, madje që nuk e kanë akoma abonimin e tyre për këtë vit, sepse për vetëm 24.900 lekë në vit, të reja sigurisht. Ju mund të shijoni të gjitha ligat e mëdha sportive, Bundesliga, La Liga, Serie A, Champions League, edhe Formula 1 bashkë me MotoGP për ju që jeni të pasionuar, dhe të gjithë programacionin e digital, sigurisht Top Albania Radio në televizion kësaj here, dhe çdo gjë tjetër që vjen me kalimin e muajve, prandaj mos nguroni të bëni tani abonimin tuaj për të patur një sezon të shkëlqyer sportiv dhe jo vetëm. Ne lamte Virgjëresha me Irën, por Irën e kemi këtu akoma sepse mbas Virgjëreshës vjen.
1: Po, 6 shenjat e tjera vjen peshorja. Këtë muaj është muaji i peshorit gjithashtu, nga fundi muajit fillon sezoni. Fillimi i shtatorit në fakt e gjen peshorën, siç e gjeti dhe peshorën time, me nevojë për të bërë pak pushim edhe reflektim. Kështu që duhet të kem kujdes në momentin që ndodh hëna e plot, sepse ajo do i preki më shumë, mund t'i preki direkt në partneritete. Kështu që lidhjet mund të arrijnë një pikë vendimtar që ose do i afrohen më shumë ose duhet vendosen kufi të rinj. Pastaj nga anët e tjera, për shembull profesionale, do të jenë okay, se edhe nga ana e financave nuk do të kenë ndryshime.
0: Okej, okay. Jo në një gjere super peshorët, na vjen keq.
1: Balanca, shenja balancës.
0: Rini ati zeni, vetëm bani universit në shpatullat tuaja.
1: Po, gjërat vogla. Për krepin, përveç se do na ndikoj të gjithëve në momentin që Venusi do të jetë në akrep, kjo e bën shtatori shumë interesant për të gjithë ne. Do kemi atë rritje në magnetizmit, sensualitetit, dëshirën për vëmendje, dëshirën për lidhje të reja.
0: Do i ketë akrepi këto?
1: Përveç se ne gjith,
0: pa akrepi për gjitha,
1: akrepi më shumë. Do thoni ose është e mundur se akrepi është super shumë magnetik.
0: Po.
1: Jo, akrepi ka këto.
0: E pra prandaj them se duket rrisi.
1: Po, në fakt akrepët kur i nje, po Venusi bën vetëm patjetër, po akrepët në pamje të parë janë shumë të thjeshtë dhe nuk është se ta japin atë përshtypjen, po në fakt kur i nje më në thellësisht in depth e kupton që okay, horoskopi ka pasur të drejtë. Okay. Por duhet kujdesen që mos të stresohen shumë edhe të ruajnë atë energjinë e tyre, se ndoshta i lodh kjo pjesa e magnetizmit, edhe duke tërhequr ka shumë njerëz pas vetes dhe konsumojnë edhe energjinë e tyre.
0: Megjithatë, sa për një copës të shkurtër nga bota e shkencës, ju e dini që magnetizmi është e vetmja forcë që nuk mbaron kurrë. Pra, një material që e ka, kështu që akrepët e kanë të tyren dhe me sa siç më duket mua, akrepët pa magnetizmin e vet nuk funksionojnë më.
1: Është vërtet. Na e përcjellën dhe ne ama. Nga fundi shtatorit do të jetë një periudhë mirë për të ripar karrierën dhe ambicet profesionale, mund të marrin lajme të mira, pozitive.
0: Akrepët kështu.
1: Po.
0: Next.
1: Shenja e radhës së shigjetarit që është shenjë zjarri, që është vetëm shenjë. By the way, e kam, nuk e di pse pas ka shumë vitesh e kam vënë sfundmi që është vetja shenjë që ka një armë në dorë. Ka të gjitha, është ke ish harku, por gjithsesi kjo tregon natyrën e tyre agresive, por edhe protektive.
0: Në qoftë ti, kjo është gjithmonë, në qoftë ti nuk do t'i quash britë demit armë, se po desh të quash.
1: Po, është vërtet. Por marrësi diçka ekstra.
0: E po, kjo është më e përparuar, kjo është. Kjo thyn mesëm, është gjet direkt me ro punë.
1: Për shigjetarin ka momente romantike në fund të muajit, sidomos me një shenjë tjetër zjarri, kështu që nëse kanë pranë vetes shenja si dashja apo luani, po dhe shigjetarët e tjerë, pse jo, duhet t'i marrin pak më shumë parasysh. Kurse shtatori në tërësi sjell një restart, ku duhet të shohin cilat janë synimet e tyre për pjesën e mbetur të vitit edhe ku do vazhdojnë me to, sepse deri tani mendoj që kanë qenë pak floating, pra pak në ajër.
0: Okay.
1: Kanë dashur të bëjnë të gjitha, por në ditën kohë duhet të shohin çfarë kanë realizuar deri tani. Kjo jo për të thënë që s'keni bërë gjë, po ndoshta mos të fokusojnë në 20 gjëra, po ndoshta në vetëm 2 kryesore. Vazhdojmë tek Britjapi, shenja tokës, që është një shenjë kardinale.
0: Okay.
1: Që do të udhëheqë. Dhe shtatori kërkon që të udhëheqë vetëm për të dalë nga rutina, që ata e kanë shumë të vështirë, por duhet bëjnë diçka që të tërheqin mundësi të reja, financiare apo oportunitete në punë apo dhe romantike, duhet të dalin patjetër nga rutina e tyre dhe të provojnë gjëra të reja. Pra ti thon po çdo plani. Mendoj që shtator, tetor, nëntor, sa dhjetor bëjmë pak pushim nga festa. Duhet ti thon po çdo gjëje, edhe do të kenë shumë gjëra të reja që do dalin nga këto po që do thon. So they have to be the yes men. Si
0: okay. Yes men. Ujori?
1: ujore, më pëlqen që i dish njerëz pas radhës.
0: Jo, Gabri Savi është ujore, këto tre të fundit i di, më thon të drejtën.
1: Pra nuk,
0: pra nuk guxova të thosha emrin shenjën deri tani, thosha vetëm next tjetër.
1: Ujori është një ndër shenjat e preferuara për binjakët, nuk e di se si e ke ti.
0: E kam shumë të dashur janë ujorët. Shumë të dashur.
1: Shkon shumë në shenja ajri, normal.
0: Shkon, po.
1: Fillimi muaj duhet pak intensiv emocionalisht.
0: E, këto i kemi pak problematike, dhe, janë këto momentet, derisa gjërat stabilizohen, pastaj.
1: Po, të përthën, kalojnë ato krizat të gjërë nërvarë, pastaj bëjnë kështu si tëftot. Janë tëftot pak, përthën, bëjnë së kërra zhjë nuk dobi.
0: Po, po.
1: Mund tjetë momenti
0: po, po.
1: Në shtator.
0: Puna u jorëve.
1: Mund të jetë momenti në shtator për të rregulluar një situatë që kanë lënë pezull, sidomos nga e shkuara, mund të kthehet një temë vjetër që mund të jetë një problem në komunikim dhe mendoj që duhet të thon atë gjithmonë që kanë dashur të thon. Jo se
0: pra do të jem pak luan thuaj.
1: Provojnë. Edhe ujori ka një energji shumë gjashtë me lualin në pjesën e të qenurit social, por janë pak më të ftohtë.
0: E pra, po jo edhe në këtë transparencën totale të thënit asaj që mendojnë.
1: Mendoj,
0: besoj që ujorët nuk janë ashtu.
1: Çfarë kam njohur unë, po edhe çfarë di, në fakt është që ujorët janë akoma më të sertë. Pra luani mund ta thotë të vërtetën në sy, po mund ta zbukuroj pak. Ujori shumë i sertë, thotë fjalën e fundit të parë. Mendoj që edhe këta sta përtojnë, por nëse kanë diçka për shkak që e kanë mbajtur deri tani, ta thonë edhe këtë.
0: Po meqë folëm për ujorin që janë shumë të sertë, le të flasim për peshqit që janë shumë të urtë.
1: Po, të urtë, po, duhet pasi kujdes.
0: Brava urtësisë së tyre. Po, ata kanë urtësi, po e kanë kështu ata një farë. Ka një stres uji që i mbulon gjithmonë derisa të dalin në notën e tyre ku të bëjnë namin pastaj.
1: Peshqit janë pak si shenja më alien e horoskopit, sepse realisht kushdo që takon një peshk duket si është një person që nuk doesn't belong here, do të thonë nuk e ka vendin këtu. Vjen ka universin e vet, ka Terezin e vet, kështu që sado që janë të qetë janë në atë botën e tyre. Në fakt, po kanë dhe intuit fort, kështu që është e vështirë t'ia uhedhësh peshqve. Mos ti marrim kaq të pafajshëm se nuk janë. Pas ndryshimeve të muajve të fundit, mendoj që po e kuptojnë, po e njohin më shumë veten edhe se çfarë duan në një partner. Kështu që për peshqit është një periudhë e mirë nga ana romantike, ose të paktën për të vendosur 2-3 qëllime. Mendoj që kur e ke të qartë se çfarë do, ta sjell edhe universi. Dhe që marrëdhëniet tyre të jenë më të plota. Nga mesi muajit mund të rikthehen tema rreth parave, sigurive dhe vlerësimit, kështu që duhet i japim pak më shumë rëndësi kësaj, edhe të marrin atë që meritojnë, pra mos të kërkojnë mos mendoj që po kërkojnë gjëra të pamundura, sepse asgjë s'është e pamundur për peshqit.
0: Evo, me peshqit ne i kemi thënë të gjitha për horoskopin apo jo?
1: Po, për shtatorin mendoj që i thamë të gjitha, do jetë muaj i lezetshëm në përgjithësi.
0: Tani unë dhe Ira kam ca punë të mia që Ira të bëjë një analizë totale të horoskopit tim. Por bashk do të ridëgjohemi apo jo Uis? Dhe rishihemi sigurisht pas orës 11 dhe pas ju të keni ndjekur edicionin e shkurtër të lajmeve në Top Albania Radio. Deri atëherë, shijojeni muzikën e mirë dhe rikthehemi së shpejti.

0: E di çfarë bëra sot? Aplikova online për financim në Noa Abi Bank.
1: Ku aplikove kaq shpejt? Ne bashkë ishim gjithë këtë kohë.
0: Online në noafin.al, vetëm një klik larg.
1: Wow! Do me thënë aplikove vërtet tani?
0: Nëse jo tani, kur? Për një dëshirë apo nevojë, për një eksperiencë të re, për makinën që po e shtyn prej muajsh, për stokun që duhet furnizuar, apo për të investuar në biznes, në Noa Abi Bank mund të aplikosh online për financim nga kudo dhe në çdo moment.
1: Fantastike! Aplikon me një herë.
0: Gjej zgjidhjen që ke kërkuar në Noa Abi Bank. Kujdes, huamarrja kushton para. Informohu paraprakisht mbi kushtet e kreditës në çdo dekë të Noas ose vizito noafin.al. Noa është një si biznesi e Bankës Amerikane të Investimeve për produkte të mikrofinancës.

0: Ion i shenjt. Dy dekada më pas, në mira orë për kushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: It's the most wonderful time of the year.
2: Është sërish koha, ata po kthehen në shkollë.
1: Everyone telling you be of good cheer.
2: Është koha e rikthimit në shkollë me Glob. Mbi 1400 produkte, çmimet më të mira në treg. Gjithani me 0% interes. Celular Samsung Galaxy A17 Dual, 128 GB, nga 20.990 lek, në 14.590 lek. Laptop HP Notebook 250, për vetëm 23.990 lek. Glob, cilësia është kursim.
3: Kolegji Universitar i Biznesit për vitin e ri vjen me programet e akredituara dhe të reja në Bachelor Inxhinieri Elektrike, Arte Digjitale dhe Web Design, Fintech dhe Cyber Security dhe AI. Përfitoni Erasmus Plus me mbi 70 partner të huaj dhe një diplomë të dyfishtë amerikane 4 vjeçare me Webster University. Zgjidhni ekonomi ose drejtësi, inxhinieri kompjuterike, softuerike, elektronike e digjitale, informatik biznesi dhe TIK, studime 2 vjeçare administrative, hoteleri turizëm. Tekniki lartë automobilash, elektrike dhe kompjuterike. KUB, ju bën gati për tregun global të punës.
0: Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Hakso. Tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Hakson për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Hakson, dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
4: Kur mendimet humbasin rrugën, e futen në skutat më të errta, vetëm labirintet në tru tregojnë rrugën e daljes. Labirint në tru. Çdo të diel, ora 10, nga data 13 shtator.
5: Live from Tirana.
6: The top list.

0: Vëmendja adhurues të stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh. Po po, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Teg, Kati Zero. Enzo Attini, stili yt, tani vetëm 99 euro.
1: Shtatori nis me punë, me shkollë dhe me 30% ulje në Max Optica. Rikthimi në rutinë është momenti perfekt për të rifreskuar edhe lukun tënd. Zgjidh nga modelet më të fundit të skeleteve optike dhe përfito 30% ulje në të gjitha. Për punë, për shkollë, për çdo ditë. Na vizitoni tani në dyqanet Max Optica ose porosit online në maxoptica.com. Max Optica, Maxer Vision.
2: Ndiq sezonin e ri fenomenal në digital

0: left us. Njoh Steam.
1: Remember. A wife.
0: Një hero.
1: A son.
0: Një vizion nga Christopher Nolan.
2: Home. I could take this room.
3: They're not giving up power to you. Or Odysseus. Do you think life goes back to the way it was?
4: That world is gone.
0: The Odyssey. Në Cineplex Tech dhe çdo.
5: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.
0: Nëse ende se keni vendosur destinacionin e radhës në hart, përgjigjen e kemi ne. TripTok, kartolina nga çdo vend i botës. Lokacione ekskluzive që nuk gjenden në guida. Këshilla udhëtimi për çdo buxhet. Intervista me personazhe të njohur mbi vendet që kanë lënë pa fjalë. TripTok, udhëton ndryshe. Çdo të diel, ora 18, nga data 20 shtator.
6: From Tirana.

0: Flash në Top Albania Radio.
1: Në Fier, policia prangosi dy persona si autor për zjarret në Eskaj dhe Hasturkas. Për flakët në grykderdhje në Lumit Seman, që përfshin bimësi dhe pyje në zonë të mbrojtur, u arrestua një 25 vjeçar. Një 60 vjeçar në Eskaj u vunë në pranga pasi kishte ndezur zjarr qëllimisht në tokën që kishte marrë me qira. Për ty të moshuar të mosha

0: Izraeli vjen sulme ndaj Libanit, ndërsa mediat libaneze raportojnë se 11 persona, përfshirë 2 fëmijë, mbetën të vrarë dhe 5 të tjerë janë plagosur në sulmet ajrore gjatë natës në qytetin jugor të Kfar Emanit. Sulmet vijnë në një kohë kur tensionet përgjatë kufirit Izrael-Liban mbeten të larta, ndërsa përplasjet dhe operacionet ushtarake vijojnë në disa zona të Libanit jugor.
1: Parashikimi i motit.
0: Sot vendyn vjen të ndikohet nga kushtet atmosferike të qëndrueshme, moti është i kthjellët në të gjithë territorin dhe me orë të plota me diell. Era fryn me drejtim veri lindje veri perëndim me shpejtësi mesatare 5 metra për sekond. Temperaturat variojnë nga 13 në 38 gradë Celsius.
1: Kjo është Top Albania Radio.
2: Kjo është shtëpi çfarë të veri. Ew, çfarë bisliku. Wow, diarrhea.
3: Mos u shqetëso.

0: Momenti për të rinovuar shtëpinë. Rifillo, rinovo, kurse. Nga 7 deri më 30 shtator, Teaza Electronics teknologjia bëhet smart, ndërsa kursimi bëhet edhe më smart. Rinovo shtëpinë me lavatiçe Ocean 7 kg model premium inverter 5 vjet garanci, vetëm 22.990 lekë. Televizor Samsung Crystal UHD 50 polësh New Model 2026 35.900 lekë. Por ka edhe më shumë. Financimi lehtë për çdo buxhet. Bli me 0% interes. 7 deri 30 shtator. Rifillo, rinovo, kurse. Teaza Electronics, miku juaj i çdo dite.
1: Dikur, në çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
2: Hey ChatGPT, dua të mësoj më shumë mbi smart tech, inteligjencën artificiale, pajisjet e fundit, kriptovalutat, aplikacionet.
3: Për momentin përpërgjigjem shumë preferuesve, po sigurt të dëgjosh Top Tech në Top Albania Radio.
4: Top Tech, Top Tech me Mateo Kadriun në Top Albania Radio, aty ku teknologjia bëhet e thjeshtë për të gjithë.
5: Nga data 26 shtator, çdo të shtunë, ora 18:00.
6: Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Haxo. Tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Haxon për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Haxon. Dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
7: Kur bëhet fjalë për kursimet, koha ka vlerë. Çel depozitën 35 mujore nga Union Bank me normë interesi 3.2% në lek dhe 2.6% në euro, të vlefshme për shuma mbi 3.500.000 lek dhe 35.000 euro. Mendo sot për të ardhmen dhe bëj zgjedhjen e duhur. Depozita 35 mujore nga Union Bank, më shumë vlerë për kursimet tuaja sot, më shumë siguri për të ardhmen. Për çdo informacion, vizitoni dekën më të afërt ose faqen zyrtare unionbank.al. Union Bank, në zemër të çdo fillimi.
8: Live from Tirana.

0: Kishte Neo, Dance Right Now. Po si s'bëri një këngë të keqe kjo artist. Dhe më thënë, dy gjëra janë sigurta në këtë botë, që Neo nuk bën kur një këngë të keqe dhe që Nicole çdo ditë duket më e bukur sa ditën e fundit.
1: Dhe që ne do jemi gjithmonë miq.
0: Edhe pa tjetër që po. Jemi rikthyrë në pjesën e dytë live from Tirana. Unë jam në studio, si që e thash, në fillim fare në Wake Up, me vërtet një mikesh shumë të dashur, një nga gocat më të bukura, ëmbla, të mira që ne kemi patur në Big Brother VIP Albania 5. Dhe që atje u lidhëm shumë dhe dua ta them me zë të lartë që jam tejet po tejet i lumtur për Nicole dhe për pozicionin e saj të ri në Wake Up. Jam shumë i kënaqur për ty, vërtet zemër,
1: edhe
0: vërtet që e meriton. Dhe nga ana tjetër dua të them edhe këtë që është shumë e rëndësishme, që Big Brotheri, thoshte ndër të tjera edhe Luiz Eli, ndërsa ne qëndronim bashkë në shtëpi, fitohet kur ti del nga ajo shtëpi. Dhe kur të shoh ty në këtë moment të jetës tënde tani, them që ti vërtet e ke fituar Big Brotherin.
1: Po, është shumë e vërtetë kjo që the, është një moment kur me të vërtetë po nis të ndihem e plotësuar me vetveten dhe në atë rrugën e bukur që un kam nisur në radio, edhe sigurisht që ka plot vend edhe plot hapësirë që ti të bësh një version më i mirë në çdo fushë, por që radioja është
0: ka për Ledio Ligjon, Blend Sala, vënde, bosh, personal, domi healing, se ka
1: për të mbushur potencialin tonë në fund të ditës. Tema që edhe ne kemi trajtuar gjëre gjatë edhe në Big Bashk, edhe që ti jemi këtu tani në atë podcastin që ne edhe shpesh e kemi përmendur, ti jemi këtu ballë për ballë me njëri tjetrin, është emocion vetë, vlerësim vetë.
0: Një copës me rritë, sepse e kam diell në një farë.
1: E ke diell, jo, ma ke diell, ma ke manifestuar edhe ti gjithashtu.
0: Edhe isha i bindur që do të ishte kjo rruga jote në mbas. Ama bigu eksperiencë gjatë dhe për ata që nuk bën 3-4 muaj në shtëpi apo jo.
1: Është goxha, pra një muaj për atë të cilin unë isha aty është pafundësi në fakt. Pra të marrësh dhe të procesosh tani çdo orë dhe çdo moment që ne kemi kaluar aty brenda, është ndihet shumë më gjatë sa një orë normale këtu jashtë. Mm-hmm. Dhe për ata që kanë arritur 3-4 muaj, ti jam gjithmonë kështu, wow, urime për.
0: Është fort është patjetër. Po Nicole, ti nuk e folur shumë për eksperiencën tënde në Big, në për intervista, ke dashur të qëndrosh jo e papërëndësuar?
1: Po, kam dhe një përmbledhje të, po.
0: Por nuk jetë e pruar në atë që ke thënë?
1: Nuk jam të pruar, nuk jam futur shumë thellësim, edhe për shkak se mendoj që të pak të mbas ato intervistat që ne gjithmonë japim, janë dhe jo aqë të mirë menduara, ndoshta do thoja për shkak se javët e para mbas një eksperiencë të tillë çdo kush
0: e kanë çik
1: ka të shnatë krizën e vet, le ta quajmë kështu. Po.
0: Ju shë dojnë të futen në Big Brother, më sonin nga që të thotë Nicole, se nuk është që shëtitje në park, jo?
1: Po, duhet mendoj që duhet të kesh e pare punës shumë sigurie dhe guxim të ndërmarrësh një hap tillë, gjë që ne gjithë e kemi pasur dhe e kemi bërë, por për sa gjatë e mban, pastaj gjithashtu.
0: Po se si ndjerë sot realisht?
1: Sot është një ditë shumë e bukur në fakt për mua. Me Wake Up-in ka qenë nisja më e mirë e shtatorit, le të themi, po e them edhe e vitit kështu në tërësi, në fakt, se është një nga ato rrugtimet që me të vërtet dita ditës mezi e kam pritur, pra datën 7 shtator të sotshmen mezi e kam pritur.
0: Si ndjeve kur u lajmërove për këtë idenë të qenit një nga 3 prezantuesit e Wake Up-it këtë vit?
1: Në fakt më e përmbledh me atë fjalinë që të thash dhe të kam qarë pafundësisht nga gëzimi, ka që nuk mund ta përmblidhja vete në fakt në ato momente edhe për të dhënë një Nicole-it vetë për t'i thënë ato fjalës që duhet të dëgjonte të ndoshta në ato momente, por që, po, është një nga ato mundësi që do e trajtoja fiks ashtu siç duhet, po.
0: Është intensive, ama duhet të çohesh shpejt në mëngjes,
1: ëh? Shpejt në mëngjes, po është një nga ato rutinat e bukura që mendoj është po ashtu shumë e shëndetshme për njeriu. Ne i dim ato benefitet, mëngjesi, vrapi, do futet edhe ca aktivitete të reja në jetën time, kështu që
0: Dhe pastaj Nicole ka gjithmonë atë gjysmën e saj gjermane brenda vetes, ëh, kështu, domethënë.
1: Do ta ruaj atë.
0: Nuk është e vështirë shumë, por çdo ditë e disiplinuar kam përshtypjen.
1: Me oraret, po. Do, aty do shëndrojmë, po, aty do e mbajmë disiplinën, aty do të shëndrojmë që një Gjermane. Thën, me pjesë të tjera kam...
0: 6 uhr 23 and das ist das.
1: Ja. Zo.
0: Ja.
1: Punkt.
0: Punkt.
1: Oh, okay. Ja, po. Por që për ndryshe, po më ndohem edhe pak të... të ambientohem më në thellësi, do thoja, me Shqipërinë edhe me shumë... gjërat bukura që ne na rrethojnë këtu, le të themi edhe...
0: Pse e ke gjetur veten, Nicole? E kthyer e para njëherë në e rikthyer në vendin tënd, sikurse edhe unë. Por me këtë intensitetin e televizionit dhe gjithçka e tjetër. Do thënë unë të njoha patjetër, po këtë e bëj si pyetje për ata që janë kurioz. Sa dallon ti nga personi që shohin njerëzit në jetën publike?
1: Pra, në çfarë unë shfaq dhe në çfarë unë jam në të vërtetë? Po, apo
0: mund ta themi kështu.
1: Në ekran, pa tjetër gjithmonë jam munduar të tregoj një Nicole pak më të përmbledhur, edhe pak më të bazohem në ato gjërat që duhet bazohem në ato momente. Një jetë reale, ndoshta jam e përfshirë në gjëra më të ndryshme, ndoshta dhe një kohësish, ndoshta dhe në biseda dhe në gjithçka, por që jam, si që thash...
0: Në biseda për çfarë, për shembull?
1: Pa ato biseda që ne kemi pas, biseda për jetën, biseda sociale, problemet në shteti që ne jetojmë, botë që ne jetojmë. Dhe ato, për shembull, dhe jam munduar gjithmonë të jap atë bazën që duhet të jap, mendimin që duhet të jap në situata të caktuara, por që dita ditës nga intervista në intervistë dhe tashmë patjetër në rolin e moderatores, nga dita në ditë është një siguri më e madhe, do thoja, që edhe unë të mund ta shfaq Nicolin me më shumë se si ajo është, po, për ato biseda që ne po flisnim.
0: Me totalin tënd.
1: Në totalin tim, po, e thëmë bukur, po.
0: Kur dole nga Bigu, qa prite për jetën tënde mbrapa?
1: Në fillim nuk kam pritur shumë. Në fillim, në fakt, kam dashur të take care of myself, që të kujdesem për veten.
0: Kjo është shumë e vërtet, se e di se kam qenë edhe afër te, edhe më thënë, në momentet caktuara.
1: Dhe mendoj që është gjëja primare, që çdo kush duhet të bëj pas një eksperiencë intensive personale, mendoj, për te, se si është të qenit pjesë e një reality show dhe shumë gjëra që ne tashmë i dim. Më pas, në fakt, ka qenë e ndërlidhur gjithmonë me faktin që unë thoja, do pres për më të mirën. Dhe deri diku, mendoj që me dërtet e ka manifestuar më të mirën për mua, edhe gjendem pikërisht aty ku unë duhet të jem në këtë fazë të jetës time.
0: Mrekulli. Pra, gjërat kanë evoluar, kanë nesër dhe kanë shkuar aty ku i do ti. Do evoluojmë edhe ne me ca reklama, do kthehemi prap për të vazhduar një bisedë këndshme me Nicole. Top Albania Radio, në kanalin numër 10 në Digital, në aplikacionin e shkarkuar në Apple dhe Play Store, dhe sigurisht në radio dhe makinave tue. Top Radio. Top Radio TV.

Fudini hap mundësitë e franchise-it në Durrës dhe Vlorë. Me një sistem të konsoliduar operimi, teknologjitë avancuar dhe mbështetje strategjike në çdo etapë, ti fokusohesh vetëm

0: pyetje edhe ti? Kontakto tani në info@fudini.al ose në profilet zyrtare të rrjeteve sociale.
1: Ndiq sezonin e ri fenomenal në digital.

0: pyll të largët, ju aq larg Tiranës, kësul kuqa po e afrohej shtëpisë së Gjyshes.
1: Gjyshe, Gjyshe, si je ti?
2: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
1: Ua, po hënda jote, është kaq perfekte.
2: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hundë moj bia ime.
1: Po veshët, kaq të bukur dhe të vegjël?
2: E, mimi ka qare dhe veshët.
1: Si, nona, që ga bo super yll.
0: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është përrall, është realitet.
3: Back to school, me ofertat më cool në GoTek Electronics. Celular Samsung Galaxy A27 për vetëm 23.990 lek. Laptop Lenovo 15.6 inç 36.990 lek. Printer Canon me super çmim vetëm 3.490 lek. Mos harro, deri më 30 shtator, celular, laptop, printer dhe aksesor. Gjithçka me super ulje. Bëhu gati për një vit të ri shkollor me GoTek Electronics.
4: Live from Tirana.

0: French Montana, David Guetta, Shine. David Guetta and Company, duhet thënë se kishte edhe një 3-4 emra të tjerë. Si Miguel për shembull. Edhe Okay, we got you. Megjithatë, ne rikthehemi te ajo që është më rëndësishme tani për tani në live from Tirana, që është Nicole, edhe jemi duke bërë për ju që ndoshta na bashkohuni tani një bisedë lidhur me jetën, ndryshimet e Nicolit dhe me gjendën e saj më të re që është prezantimi bashkë me Edean dhe Blend Silent i Wake Up-it. Jemi dy kolegë shumë të mirë, Nicole.
1: Shumë të mirë. E kanë
0: super të përgatitur. Unë kam thënë për shembull që kur mbasi dola nga Bigu, intervistën time më të mirë kam bërë në Wake Up, në fix me Blendin edhe një lloj me Hajdin që gjatë ditë në transmetim, e cila shkon në përputhje tani.
1: Madje edhe ne kemi pasur të ftuar
0: sot. Hajdin patjetër. E kishit Hajdin sot.
1: Është me të vërtetë qenit përballë Blendit është shkollë më vete, do thoja unë, me gjithë respektin, me gjithë vlerësimin që kam për të. Ideja gjithashtu është super e artikuluar, është di çfarë bën në profesionin e saj, pra she got it, me fjalë të tjera, edhe jam me të vërtet dihem shumë e vlerësuar të jem me ta edhe të tapim mëngjesin bashkë edhe të jemi aty për shqiptarët dhe për Shqipërinë tonë, po.
0: Super. Kur i kujton momentet e tua të Bigut, çfarë ka qenë diçka që të ka lënduar dhe nuk e ke kaluar akoma, apo beson që ke bërë paqe me?
1: Kam bërë paqe me çdo gjë, do thoja, pra emocion i mirë, i keq që më ka ngrit ose më ka ul aty brenda, kam zgjedhur me të vërtetë ta lej aty për të mirën e vetvetes fillimisht, por edhe sepse është mënyra më e mirë për t'i kaluar shumë gjëra, do thoja.
0: Po nëse do takohesh sot me personazhe të cilët mund të të kenë bërë për qasje të tyre, mendësi të tyre të tjera të tjera, të mos ndihesh akomod në shtëpi, si do të duke?
1: Realisht nuk ka ndodhur. Un kam qenë në fakt në rolin e prezantueses në atë episod, kështu që ka kaluar shumë mirë, do thoja, si me çdo person tjetër të bigut.
0: Po çfarë episodi bëhet fjalë?
1: Kemi qenë në fakt te She's on Air dhe ftuar ka qenë Edisa atë ditë, po. Pra në sensin ka qenë e vetmi atë ku un kam ka qelluar që të jemi në një studio përsëri bashk, nga personat që mund të kemi pasur ato grimcat atë brenda, jo aq të mira, le të themi. Dhe ka qenë super normale si experience edhe si intervist, do thoja,
0: po,
1: për
0: shkak
1: se lihen çdo gjë aty.
0: Mendime se konsiderata jote për të ka ndryshuar apo?
1: Patjetër, mbaj respekt për të vetmin fakt që ne kemi kaluar një experience të ngjashme bashkë, edhe që jemi vajza, jemi femra, jemi njerëz mbi të gjitha, kështu që
0: pra bazike.
1: Po, patjetër, si për çdo kënd tjetër. Po.
0: Okay.
1: Po. Pra kam zgjedhur, siç e thash, sidomos atë javën
0: pra
1: e parë
0: të krizën e parë, sepse ditë shprehesh gjëra shumë domethënëse me pak fjalë dhe
1: faleminderit.
0: Të jesh mjaftueshëm e sjellshme, por të thuash mjaftueshëm në të vërtetën. Kjo është shumë e bukur.
1: Po, atë të ruajmë atë balancën, ti jemi
0: mes të dyve.
1: Po, ti jemi fair edhe me vetveten edhe me publikun gjithmonë.
0: Tani media do marrë më të mirën tënde, Nicole?
1: Shpresoj
0: se
1: ti ke
0: pasur pasione të tjera, apo modelingu ka qenë ndërtuar etj etj.
1: Ka qenë e kam menduar shpesh herë, mendoj që nuk kam pasur kur guximin që kam tani dhe prandaj dhe mendoj që është fiks momenti që Nicole tani me 23 vjeç, edhe pse ka studiuar për diçka komplet tjetër, ka hobi komplet të ndryshme, do të vazhdoj për diçka tjetër në një të ardhme të largët, le të themi tani. Është fiks ky momenti ku unë si Nicole ndihem plotësisht unë. Edhe gati që ta shpalos komplet Nicolin në media edhe në radio edhe të jem fiks në atë habitatin tim, le të themi.
0: Ja. Dhe ndërkohë vera ishte intensive në një mënyrë apo tjetër, ha? Ti ke qenë angazhuar, ke qenë, po dhe ke pushuar pak.
1: Kam pushuar. Nuk jam çlodhur aq sa çdo doja të isha çlodhur, ethe realisht,
0: por kanë qenë pushime.
1: Ndoshta më kishte munguar deti shumë. Nuk kam stopuar së notuari, nuk kam stopuar së qëndruari në diell, nuk kam stopuar së bëri asnjë aktivitet që mua me të vërtetë më kishte munguar nga Shqipëria edhe nga nxehtësia, nga ngrohtësia e bukur që ne e kemi të ofruar.
0: Ke qenë në Gjermani deri tani akoma?
1: Më ka rënë rastit, kem qenë për 3 orë vetëm në Gjermani për shkak të një fluturimi tranzit që kam qenë aty në Mëni. Kam marrë patjetër ato snackse dhe ushqimet e mia të preferuara të Gjermanisë për një rikthim edhe për atë nostalgjinë që kisha pak për të. Përndryshe jo. Përndryshe jam mirë këtu në Shqipëri, e ndjej veten
0: Dhe kur e she në tërsinë vet, mendon që ke bërë zgjedhjen e duhur, që e kthyer dhe që po e rindërton tani këtu nga para.
1: Mendoj që është zgjedhja e duhur, po. Mendoj që Nicole ja mori më të mirat, që mund t'i merrte Gjermanisë, edhe Gjermania dhe ja ofroi në atë sens, pra shkollimi, formimi, shumë perspektiva të cilat un i kam sjell edhe i kam bërë pjesë të vetes, edhe mendime për se si jeta funksionon, patjetër të futemi shumë më të thella tani, kush e di kur mbarojmë. Por ato kam dashur t'i mbaj. Po.
0: Yeah, jo drejt shumë. Edhe un do thosha një lloj për atë eksperiencë që kam bërë atje. Po a e gjen në një çik fake të rreme, të gënjeshtër të jetën në Shqipëri?
1: Në çfarë shfaqet online? Po.
0: Por, pra mendojnë që njerëzit nuk janë si që duket, apo i që i ngrenë rrethanat e tyre pavarësisht faktit që nuk i jetojnë ashtu si që i përëndon?
1: Mendojnë që njerëzit janë shumë aware, pra të vetëdijshëm në çfarë jeta jetojnë realisht, pra në punë, në rrugë, në momentet ndryshme që ne ndeshemi me këto gjërat, por tek kjo që ne po flasim është çfarë ata zgjedhin të shfaqin online, dhe tek çfarë zgjidhet të shfaqet është gjithmonë vetëm ana pozitive. Në sensin që okay, është e mirë sepse ne në fakt kur futemi dhe shpenzojmë aq shumë kohë në telefon apo në televizion duhet marrim pozitivitet, por harohet që të përmenden ndonjëherë këto temat që ne të gjithëve na ngacmojnë edhe të gjithëve na prekin në përditshmërinë tonë.
0: Pse ndodh kjo qasja për mendimin tënd gjithmonë, që është kaq showbiz like, kaq orientuar nga showbiz në rrjetet tona sociale, dhe ndërkohë që edhe ti edhe unë njohim plot goca, veçanërisht po dhe çuna, që janë i moment super të vështirë të syre dhe refuzojnë ta pranojnë publikisht, por përveç që refuzojnë ta pranojnë publikisht, duan të japin një përshtypje që është krejt e ndryshme nga ajo që po jetojnë në moment.
1: Mendoj që në Shqipëri ne na pushton shumë turpi, kemi turp.
0: Jemi të kompleksuar. Flasim, jemi
1: të kompleksuar, po. Pra, është ai kompleksi që o çfarë do thonë të tjerët ose ndoshta dikujt do i bëhet qefi për një fatkeqësi apo për një periudhë të vështirë që ti e duke kaluar në jetën tënde. Dhe ndoshta mendoj kjo është një nga ato arsyet e para pse shqiptarët, pra ne, qoftë edhe unë vetë, zgjedh në shumë raste mos i ndaj gjëra që mund të më ndikojnë online. Dhe mendoj që janë pastaj edhe faktorë të ndryshëm që shoqëria flitet këtu, flitet aty, ndoshta edhe rikthehemi tek ajo, ndoshta ka edhe njerëz që bin purely për të mos shfaqur negativitet, por ndonjëherë është thjesht për të sensibilizuar dhe thjesht për të thënë që okay, çfarë po kalon ti po e kaloj dhe unë dhe do të jemi pak më shumë aty për njëri tjetrin.
0: Ndërkohë që ka edhe njerëz të cilët përveç që ndjejnë këtë peshën e po themi e ngacmimit shoqëror, e diskutimit të gjësë së tyre, përveç kësaj ka edhe të tjerë të cilët mund të jenë edhe super komod me këtë gjën. Pra, nuk e vrasin mendjen fare nëse gjithçka e tyre bëhet publike. Madje mund të kenë ndërtuar një platformë në rrjetet sociale veçanërisht që të bëjnë eksakt këtë. Pra të flasin sa më tepër për atë që duhet në fakt jetë detyrja, por që nëse bëhet publike krijon shikueshmëri, views dhe klikime e tjerë.
1: Po, varet edhe gjithmonë në çfarë anë e merr, pra çfarë anë e shef sferën, le të themi. Nuk e di, mendoj që ka të bëj pak edhe me moshën që ne ndodhemi, pra kur flasim për këto, për turpin, zakonisht vjen tek adoleshentët, tek mosha jon, tek brezi jon, edhe deri tek të 30-tat e pak, do thoja. Mendoj që në një moshë normale, në një studim të njeriu normal, 30 e sipër ti nis pastaj edhe të jesh më në themel për atë që ti jet, pranosh veten pikërisht ashtu siç je dhe mendoj ndryshon dhe fakti se në çfarë ti shfaq më pas. Pra je në bazë me atë që thua edhe je gati ta thjesht ta japsh aty jashtë se si është dhe nuk të mos ndikohesh nga komentet apo nga çfarë merr mbas për atë që ti ke thënë ose shprehur.
0: Ti je gocë private, unë e di këtë, po unë nuk mund të rritet pa të pyetur çfarë bëhet me jetën e Nicolit në sensin e saj romantik.
1: Nicole është mirë, jam shumë mirë, të them realisht,
0: ose duke njësër nga Nicole është qift, jam shumë qift, po jo nuk që e
1: rast. Jo, jo.
0: Je vetëm mirë, pra.
1: Jam e fokusuar në mirëqenjen e Nicolit, dhe pa tjetër dashuria është e bukur, jam prosaj.
0: Që do të thotë kjo, jam e përqendruar të mirëqenja ime? Do të thotë që asin djallë nuk në kur një dhe në tënde, do të thotë që...
1: Në jam e fokusuar të bëj mirë për veten time dhe të pranoj çdo lloj gjëje që do më bënte mua mirë, në atë sens. Në këtë e quaj mirëmbajtjen dhe mirëqenjen e Nicolit.
0: Tani në Big Brother, më në fund, e more vesh kush kishte më shumë përqim për ty mes meje dhe Malit?
1: Jo. se nuk ishte. A, do ngelemi dhe do ngelemi.
0: Po, si s'la njëri pa martuar në Big Brother.
1: Si nuk ngeli njëri. Jo, unë për një gjën fakt që bëhet shumë shefi, mendoj që edhe në edicionet e tjera, fatkeqësisht nuk i kam ndjekur aq rrënjësisht sa edicionin ton.
0: Po, pa tjetër.
1: Mendoj që ka pasur shoqëri që janë krijuar aty, por jo aq të pasër ta sa ajo që kemi krijuar ne.
0: Vërtet,
1: nuk e them tani se nuk ka krahasim në shoqëri, thjesht në atë që është shfaqur, në atë që unë kam ndier, temat që ne kemi trajtuar, me të vërtet është shfaqur një anë pozitive jona, edhe mendoj që kemi dhënë një shembull shumë të mirë se si me të vërtet një vajzë dhe një djalë në Shqipërinë tonë me mentalitetin ton mund të krijojë një shoqëri të pastër. Dhe për atë kur i kthehem asaj që thënë një gjë e keqe, në fakt do përmendja një gjë të mirë edhe është kjo. Kështu që
0: total.
1: Yeah.
0: Total që po. Meqë Nicole ka qenë në radio që në orën 7 të mëngjesit sot, ne do ta lëmë të shkojë pak më shpejt. Sa më shumë qejf që të para në Live from Tirana, sukses në sezonin e mbar. Edhe meriton edhe një herë tjetër.
1: Faleminderit shumë. Yeah. Shqipëri ditë të mbar dhe vazhdoni me Stenaldon ton. Nëse jeti radioje,

0: Shkarko tani aplikacionin ose kliko në topalbaniaradio.com.
1: Vëmendja adhurues të stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh. Po po, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Teg, Kati 0. Enzo Attini. Stili yt tani vetëm 99 euro.
2: I vetmi trofe që mund të fitohet nga të gjithë është profesioni. Dhe Instituti Profesional ATC është vendi ku ti duhet të nisësh studimet profesionale në programet shef kuzhine ose kuzhinier, pasticer, automekanik ose elektricist, menaxher biznesi ose stilist, grafik designer ose web designer, teknik kompjuteri dhe IT, teknik elektroshtëpiakësh ose parukeri. Më shumë se një dekadë histori, programe të licencuara dhe punësim i sigurt në kompanitë partnere. Regjistro sot dhe përfitoni nga ofertat e shtatorit Instituti Profesional ATC. Profesioni është pasaportë për ershme.
3: Erdi prapa ju koha, back to school, rrobat, çantat, aksesorët dhe sa herë bën llogari thua o zot. Por këtë herë thash, prit pak, kam një zgjidhje. Club Orkestra. Te Orkestrat, marka franceze për fëmijë, bësh pjesë e Club Orkestra dhe merr 50% ulje në çdo blerje për një vit të plot. Po, 50% ulje për një vit në të gjitha koleksionet e veshjeve dhe aksesorëve. Kështu që këtë back to school un jam pa stres. Na gjeni Te Orkestra, Ring Center. Club Orkestra, 50% ulje për një vit.
4: E zgjodhe universitetin?
5: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
4: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
5: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
4: Po, karrierë dhe punësim.
5: Atëherë e di çfarë jam. Që tani? Jam mesdhetar.
4: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
6: Në jetë ka momente kur të duhet diçka tani. Veshje për sonte e gjente Tana. Dhurata për njerëzit e zemrës e gjente Tana. Produkte kozmetike sigurisht te Tana. Gjithçka që të duhet për shtëpinë e gjente Tana. Te Tana gjen ofertat që të duhen, pa humbur kohë dhe pa shpenzuar shumë. Dhe mbi të gjitha, porosia juaj do të mbërrisë shpejt në derën tuaj pa asnjë vonesë. Shkarko tani aplikacionin Tana. Everything everywhere.
7: Live from Tirana.

I have a got a feeling. Kjo ishte një nga këngët që na ka rritur me thënë drejtën e The Black Eyed Peas, grup i jashtëzakonshëm që pa diskutim që mbetën të fortë në nostalgji, por përpara ca kohësh më zunë syt. Më zunë syt një artikull që thoshte që grupi vazhdon të jetë i lidhur edhe në rrethana private. Domethënë është një grup që ka rol të fortë në ndryshime të mëdha të muzikës, veçanërisht të kohës përpara viteve 2010 edhe pak gjatë viteve 2010. Pastaj muzika ndryshoi. Muzika tani është bërë një vibe, me thënë drejtën, si është e Quincy Jones, artisti jashtëzakonshëm që ne e humbëm përpara pak kohësh. Por megjithatë muzika ngelet muzikë, ta rkëton si asgjë tjetër. Kjo është Cabana dhe ju e dëgjoni tani, ne kemi reklama, kthehemi pas pak në Top Albania Radio.

0: Albania Radio.
1: E di çfarë bëra sot? Aplikova online për financim në Noa Abi Bank.
2: Ku aplikove kaq shpejt? Ne bashkë ishim gjithë këtë kohë.
1: Online në noafin.al, vetëm një klik larg.
2: Wow! Do me thënë aplikove vërtet tani?
1: Nëse jo tani, kur? Për një dëshirë apo nevojë, për një eksperiencë të re, për makinën që po e shtyn prej muajsh, për stokun që duhet furnizuar, apo për të investuar në biznes, në Noa Abi Bank mund të aplikosh online për financim nga kudo dhe në çdo moment.
2: Fantastike! Aplikon më një herë.
1: Gjej zgjidhjen që ke kërkuar në Noa Abi Bank. Kujdes, huamarrja kushton para. Informohu paraprakisht mbi kushtet e kreditës në çdo dekë të Noas ose vizito noafin.al. Noa është një si biznesi e Bankës Amerikane të Investimeve për produktet e mikrofinancës.
3: Çfarë bën një shtëpi? Shtëpi. Dritaret që lejojnë dritën e mëngjesit të na falin ngrohtësi. Siguria e qenurit brenda. Ndjesia e mikpritjes. Japse Everest me një eksperiencë 25 vjeçare krijon sistemi alumini dhe plastike të cilësisë më të lartë me eficiencë energjie, të cilat eksportohen në shumë vende të botës. Everest Profile Systems makes a home.
4: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
5: Qa thua me, ti qafsh?
4: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
5: Oh, po si ka emrin, që ta di?
4: Spi taksi, vjen kudo që je ti.
5: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
6: Shkarko spi taksi Albania.
7: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten.
8: O vite!
7: Sepse ka ca vezë, pse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash, një thesar, i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
8: O Vital.
7: O Vital, cilësi në katër stin.

0: një mision i shenjtë. 2 dekada më pas, në mijëra orë përkushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Live from Tirana.

0: Vëmendja adhuruese të stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh. Po po, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Teg, Kati Zero. Enzo Attini, stili yt, tani vetëm 99 euro.
1: Shtatori nis me punë, me shkollë dhe me 30% ulje në Max Optica. Rikthimi në rutinë është momenti perfekt për të rifreskuar edhe lukun tënd. Zgjidh nga modelet më të fundit të skeleteve optike dhe përfito 30% ulje në të gjitha. Për punë, për shkollë, për çdo ditë. Na vizitoni tani në dyqanet Max Optica ose porosit online në maxoptica.com. Max Optica, Max Your Vision.
2: Death. Një udhtim.
3: Remember. A wife.
2: Një hero.
3: A son.
2: Një vizion nga Christopher Nolan.
3: Home. I could take this room.
4: They're not giving up power to you or Odysseus. Do you think life goes back to the way it was?
5: That world is gone.
2: The Odyssey. The Cineplex Tech. The Chido.
6: Alo, beer. E gjeta dhe shtëpi në Tiranë?
7: O, mami!
8: Këtu në Fale Residence, dhoma ima shumë e rehatshme. Siguri 24 orë, restoran, palestër, bibliotekë, lavanderi, çdo gjë e kam këtu.
6: Sa mirë, po me shokun ke folur, kërkonte apartament për punën aty në Tiranë. Ah, sikur të ishit bashkë edhe aty.
7: O, mami!
8: Ai këtu në Fale është, kanë një super godinë elit, rehat si në hotel, me parkim të rezervuar e ka dhe afër me punën. Dhe direkt në autostradë.
6: Tani jam me qetë birë. Studio e në bëj kanare.
9: Rezervo tani në numrin e telefonit 069 40 63 413.

0: Ora në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 12.
1: Gjërat e mira duan kohën e vet, edhe kursimet. Por me depozitën 18 mujore në lek, me interes të përshkallëzuar në OTP Bank, nuk ke pse të presësh deri në fund. Interesi yt rritet çdo 6 muaj. Për depozita deri në 5 milion lek, interesi rritet nga 0.5% në 0.7%, duke arritur në 3.9%. Ndërsa për depozita mbi 5 milion lek, interesi rritet nga 0.6% në 0.8%, duke arritur në 4.3%. OTP Bank Albania, ti ke lindur për gjëra të mëdha. Për më shumë informacion, telefono 0800 28 28 ose vizito otopbank.al. Interesat e depozitës statohen sipas legjislacionit në fuqi.

0: dhe vonesa në pikat kufitare. Nga përfitues në kontribues ambasadori Storeka, 200 kompani të Ballkanit Perëndimor mund të prodhojnë municione, integrimi gradual kyç për sigurinë. Shembull frymëzimi shqiptarja nga Kosova i bashkohet ushtrisë amerikane në Luiziana. Masakra e Srebrenicës, Ratko Mladić do të varroset pranë vajzës që vrau veten nga turpi, Serbia shpërfill Bashkimin Evropian, mijëra serb në radhë për homazhe. Tragjedi në Miami, avioni i mallrave të Amazon del nga pista dhe përplas disa automjete 5 viktima. Një pamje ndryshe e botës, OKB miraton rezolutum për një hartë të re. Moti është i kthjellët në të gjithë territorin dhe me orë të plota me diell, temperaturat variojnë nga 13 deri në 38 gradë Celsius. Do të shkurt zhvillimet kryesore të ditës, unë jam Erisila Doko.
1: Kjo është Top Albania Radio.
2: Çfarë të veri?
3: Iu, çfarë bisliku?
2: Vë, sa e rikishe?
3: Mos u shqetësoj.

0: de tu lântime.
1: Nek të loj i gjene asfola ime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Ruaj

0: më 30 shtator, Globe, cilësia është kursimi.
1: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.
2: Nëse ende se keni vendosur destinacionin e radhës në hartë, përgjigjen e kemi ne. Kartolina nga çdo vend i botës. Lokacione ekskluzive që nuk gjenden në guida. Këshilla udhëtimi për çdo buxhet. Intervista me personazhe të njohur mbi vendet që kanë lënë pa fjalë. Trip Talk udhëton ndryshe. Çdo të diel, ora 18 nga data 20 shtator.
3: Vini re. Të gjithë nxënësve, prindërve dhe shoferëve. Shkolla po rikthehet e bashkë me të rikthehet edhe lista e të mërshme e shpenzimeve. Laptop, libra, rroba të reja, tarifa shkollore. Uhu! Dhe pikërisht, atëherë kur menduat se mbaruat, makina juaj vendos të prishet.
4: Merr tani 600.000 lekë në Credo.pl. Kës fix 20.000 lekë për 36 muaj. Apliko online me ID dhe vërtetim page. Kujdes, huamarrja e parave kushton parë. Credo.pl.
5: Shtëpia jon nga Vodafone. Kombinimi më i mirë i planeve celular me internetin fiks, duke filluar nga vetëm 1750 lekë. Shiho më shumë kursim dhe eksperiencën më të mirë të certifikuar për internetin fiks dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.
6: Live from Tirana.

0: Së lajmeve të orës 11 në Top Albania Radio, ne jemi rikthyer për një tjetër copës të programit, për pjesën e fundit në fakt, për këtë ditë të parë të Live from Tirana, me një gocë super fantastike, të bukur, sexy, me një vibe mbreslënës të thosha unë, dhe me shumë kurajë për të thënë ato që mendon. Është me mua tani në radio dhe në TV gjithashtu, Klonike Teli Orçi.
1: Përshëndetje të gjithëve, përshëndetje Stenalda, faleminderit shumë për ftesën.
0: Faleminderit shumë ty që erdhe.
1: Ti the që jam seksi, ku e diti që jam seksi?
0: Jo, mua s'më shpëton asgjë nga këto. Këto janë të fundit gjëra që mua mund më shpëtojnë. Madje madje sa di unë nuk e di asnjëri.
1: Unë prandaj të zgjodha ty. Sepse që
0: të thosha që je seksi?
1: Jo, të zgjodha ty në këtë intervistë, jam këtu sot, sepse okay. Kam më shumë se 5 vite që nuk kam bërë një intervistë të mirë fillt. Dhe dua të jam shumë humble kur e them këtë gjë, me këmbë në tokë, por kam pothuajse çdo javë kërkesa për të qenë intervista.
0: E besoj.
1: Po. Dhe gjithmonë them jo, sepse mendoj që njerëzit këtu, ato që do më intervistojnë, nuk kanë thellësinë për të zhvilluar një bisedë pak më të thellë me mua. Kur më tham për këtë intervistë sot, që të jam këtu me ty, thash me njëherë po, sepse më pëlqen shumë. Kur të pash në Big, nuk e di nëse e din, por ishte diskutimi që unë të futesha vjet.
0: A jo, dhe... nuk e di këtë.
1: Po.
0: Ke menduar të futesh vjet në Big?
1: Nuk e di. Nëse dillet do bën siç duhet, po.
0: Mund të futesh këtë vit në Big.
1: Ah. Nëse
0: dillet. Here we go. Aha.
1: Por kur të pash vjet aty, thash, okay, nëse futesha në Big, do rija vetëm me Stenaldon.
0: Oh. Po pse nuk e fute? Mbas sa do rija vetëm me ty?
1: E di.
0: Sa keq.
1: Well, nuk u futa për shumë arsye, por tani gjërat janë ndryshe dhe ndoshta futem.
0: Okej. Kjo është e bukur që njeriu do të lërë të gjitha portat e të ardhmes vetë të hapura, sepse nuk i dihet kurse kur ndodh e bukura e tij apo jo.
1: Po.
0: Ti një gocë të pëlqen shumë të manifestosh, të pëlqen të ti shohësh gjërat nga një perspektivë më e gjerë se sa ajo e zakonshme që kemi ne rreth e qark. Dhe je edhe një person që flet bukur me qira fjala.
1: Faleminderit. Nuk jam aq e artikuluar sa ti.
0: Jo, s'ka rëndësi,
1: por kur vjen nga ty kjo kompliment.
0: Është shumë e vërtetë, sepse në fakt nuk është aq më rëndësi ti jesh artikuluar sa ç'është të dish se ç'thua dhe të flasësh nga një vërtetësi, por edhe ëmbël dhe ti e ke këtë.
1: Faleminderit.
0: Një nga ti parë të bukura të tua.
1: Faleminderit që ti më shikon. Një arsye tjetër pse unë doja të isha këtu është sepse doja që ti të më shikoje mua, shpirtin tim. Dhe nuk e kanë të gjithë këtë aftësinë për ta bërë, po mendoj se ti e ke.
0: Oh, thank you. Faleminderit shumë. E besoj që ndodh, edhe unë besoj që ndodh. Që shiko, shikimi fizik, unë e them gjithmonë sa herë që thiet kjo lloj bisede, po është një copëz e mënyrës vërtet për të kuptuar dhe parë gjërat, kështu që shkohet shumë për te saj nëse ti do. Pastaj ai shikimi fizik është kaq kollaj për tu mbushur, për tu kuptuar sa që nganjëherë më thon plagosa me fatin që si shef ca gjëra, po në fakt nuk më shpëton asgjë, gjitha aty janë. Nuk më ikën asgjë. Ti ke bërë një deklaratë shumë të fortë përpara ca kohësh,
1: që cilat nga
0: po pra. Që me thënë drejtën nuk e ke keq, ë. Ku ti thua?
1: Kush po qesh aty? Kush po qesh? O njerëz, come on.
0: Qeshën njëri anë brava?
1: Qeshin.
0: Ka, kështu që qeshën. Srinë ratë katër radios këtu, të lutem. Ka arti tash janë gjithë sy e vesh vetëm nga ty, domethënë. Nuk ka rrugë tjetër.
1: Sorry.
0: Jo, ke bërë një deklaratë shumë interesante që ishte ndaj atyre djemve që ty të shohin ndërkohë që ka një gocë në krah.
1: Po.
0: Sa ndodh kjo?
1: Ndodh shumë shpesh. Dhe më vjen shumë keq brenda vetes time, që e parë punës unë objektizohem në një mënyrë të tillë, dhe e dyta punës ndihem shumë keq për vajzën në krah të atyre meshkujve. Më ka ndodhur edhe mua të jem me një mashkull edhe t'i kthej syt nga një femër tjetër. E kam rrahur. Po. Nuk e pranoj këtë gjëra. Jo, disrespect nuk ka.
0: Shi, me mua për shembull, po të ishe në një marrëdhënie të tillë, ishe shumë e sigurt. Ose do isha unë shumë e sigurt, ti s'do ta merre vesh kur unë i ktheja syt nga një femër tjetër. Kështu që kjo
1: do ishte. Nëse ishe me mua nuk do t'i ktheje syt, Stenalda.
0: Okej.
1: Okay. Ja.
0: Yeah. Okej. Well, it counts. Qëndron. Besoj që qëndron. Për ta bërë këtë bisedë shumë më të më të gjatë dhe kuptim plot. Ne do të na duhet të presim fundin e një blogu të shkruar publicitar dhe rikthehemi prapë Top Albania Radio.
1: Okay.
0: Me Kleonikën.
1: Shifemi së shpejti.

0: E zgjodhe universitetin?
1: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
0: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administrat, mundësi punësimi që në auditor.
1: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
0: Po, karrierë dhe punësim.
1: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
0: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
2: 50 vite LAS dhe 25% ulje për çdo projekt. LAS Mobili projekton mobilje për zyra duke studiuar vazhdimisht mënyrën si punojnë. Nga zyrat ekzekutive, operative dhe open space, LAS ofron zgjidhje funksionale, komoditet ergonomik, cilësi italiane. Arredoni zyrën tuaj me LAS dhe realizoni projektin me arkitektet e Lobby Home për hapësira që nxisin fokus, kreativitet dhe bashkëpunim deri më 27 orë në Lobby Home.
3: Kur dhimbje e kokës të mposht, mund të provosh OkiTask dhe kokën lartë. Kërkimi shkencor italian Dompe ka menduar për ty një formulë me çlirim të shpejt, që mund të filloj të veproj pas 5 minutash, dhe ka një efekt të dyfisht, qetësues i dhimbjes dhe anti-inflamator. Dhe kokën lartë, kundër dhimbjes së kokës. Kokën lartë me OkiTask.
4: Por para përdorimit, lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj për rreziqet ose efektet e padëshiruara të mundshme.
5: Hape kanacen. Ajo glenka e para ku lefthot të thot gjithçka. Nga Evropa në më shumë se 60 vende të botës, Hell Energy sjell përbërësit më të mirë, pa konservant dhe me cilësi që ruhet në çdo kanaçe. Një përvojë me shije të plotë dhe karakter të fortë që dallon mes të tjerëve. Hell, cilësi evropiane. Shije që spikat, sapo ta pish, do e dish.

0: kur, në çdo shtëpi, kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
1: Shija e ka emrin Ola. Francezët thonë Ola la kur shijojnë gatime jashtëzakonisht të shijshme, sepse janë gatuar me miellin Ola. Shija e ka emrin Ola. Miell Ola nga Atlas. Pasion për cilësi.
2: Live from Tirana.

0: Thonin që po thonin, ne që jemi rikthyer në radio. Si është puna tani për këta çuna që të shohin këtu kur janë me tjetër? Ma saroj çik të bisedën se s'të lë të shkosh kjo.
1: Tani un mendoj që neve njerëzit të gjithë kënaqemi nga një pamje të bukur. Është normale kjo gjë. Është edhe instinkt që të shofësh një vajzë të bukur, të sexy or whatever, dhe të ndjesh diçka. That's okay. That's okay. E pranoj këtë gjë. Por çfarë na ndryshon neve nga kafsha është kosciencia. Kemi dhe instinktin, por kemi dhe kosciencën. Përderisa ke zgjedhur të kesh një femër tjetër në krah, ke zgjedhur të kesh dikën në krah, duhet të jesh loyal. Nëse ju të dy jeni në një monogami, për mua loyalty nuk është vetëm të mos shkosh të flesh me një person tjetër. Loyalty është besnikëri për ato që nuk e din.
0: Pra tradhtia ndodh në mendje dhe në shpirt, thua ti, jo vetëm në.
1: Tradhtia për mua nuk është vetëm të flesh me një person tjetër. Okay. Është ti të mendosh për dikë tjetër, të dërgosh një mesazh, të bësh një like, të marrësh një veprim ndaj diçka tjetër. Çfarë do doja shumë, do më pëlqente nëse ne veshim bashkë këtë natë dhe ti filloje mendoje për një femër tjetër, të vije të ma thoje, zemër, të dua shumë, por kam filluar të mendoj
0: për këtë. Por duar të gozi që mendoj më shumë?
1: Jo, por kam filluar mendoj për këtë femër. Hajde të diskutojmë çfarë është që ty të tërhesh ndaj asaj femre, çfarë ndoshta duhet të zhvillojmë neve bashkë. Kjo na sjell më afër. Kur fillojmë dhe krijojmë gjëra që i mbart brenda vetes, pastaj fillon krijohet një disconnection.
0: Parencia e të thënit, thua ti, që gjëra duhen shprehur, se por nuk u shprehen,
1: transparenca. Transparenca. E preferoj nëse burri që kam në krah futet një femër e bukur në një restorant dhe më thot, "Wow, shife sa femër e bukur është kjo." Dhe unë të them, it's true. Duket shumë e bukur." Por nëse e shikon me një elegancë, nëse e shikon si një vepër arti, me vlerësim, nëse ka seksualitet, shikimi, aty ndodh lufta tretë botërore.
0: Po pse?
1: Pse? Sepse përderisa ke zgjedhur të jesh me mua, je me mua. Mendje, shpirt, trup, everything.
0: Yeah. Dhe ti sigurisht, siç do të jetë çdo kush, je the only one.
1: The only one, or else hec, vazhdo.
0: Okay, super. Më pëlqen. Po mirë, në qoftë se ai ideali që ty të shë me epsh, po themi.
1: Po.
0: Është single. Kjo nuk
1: shumë
0: do
1: bukur, më shikoni me epsh, unë single, kënaqeni, please, hajdeni më thoni.
0: Qa du t'i mungela du t'pa?
1: Faleminderit se na ndë, e ndjen shpirtim që po më shef.
0: Exakt.
1: Më përmbush shumë kjo.
0: Po mirë, ai djalë për shkakun që ti e ke parë me një gozë, po të shef ty. Ku dini, mund tjetë në gosën e tezës për shumë, se është me dashur në vetë.
1: Okej, okay, unë ndje shumë energjin, dhe mund të kuptoj nëse është me gosën e tezës, apo me të dashurën. Sepse nëse e ngren kokën e dashura i e ul.
0: Okej. Okay.
1: So,
0: okej. Okay. Pra janë këto gjeset, këto që ai e heq syt sapo ajo i sjell syt te syt e tij.
1: Një gjë tjetër që kam shumë qef është sinqeriteti. Ishte kur isha tani në Mykonos, ishte një çun që më ndaloi në rrugë, edhe filloi duke më fol, okej, okay, i dhash pak muhabet edhe më tha, nuk jam dier ndonjëherë në këtë mënyrë. Në këtë moment sapo më tha këtë gjë, ika direkte.
0: Sepse dije që ai të gënjeu apo
1: normal, është duke ka don të më fusin në krevat duke më gënjyer. Më mirë hajde më thuaj, e di çfarë gjose, je shumë seksi, më ngref, hajde të flenim bashkë.
0: Ja, super.
1: That's okay për mua. Të them, po jo, që ti e di të them jo. Por s'ka problem. Mund të jem, më sill sinqeritetin, më sill të vërtetën dhe le të zgjedhon çfarë dua të bëj me atë.
0: Ja, super. That's beautiful. Po kur vjen puna te sa seksi ti dukesh çdo kujt, ti je absolutisht aktive në rrjetet sociale. Po ndoshta në morinë e komenteve të rrjeteve sociale ka edhe meshkuj djem që besojnë që ti, po e themi kështu tani, nuk je goca e tyre seksi. Si ndihesh kur lexon këto komente?
1: Që nuk jam seksi?
0: Po.
1: That's okay. Biles nuk dua të jem. It's okay për mua.
0: A ke kështu në një vibe negativ kur lexon komente që ty nuk të përshkruajnë ashtu siç ti doa apo ashtu siç ti je?
1: Mendoj se secili person shikon veten e vet. Secili person shikon perspektivat e veta dhe projekton shumë. Kështu që nëse ti nuk të duke me bukur, s'ka problem. Secili person, bukuria është relative. Për mua, besoj që nuk është relative. Pra, kam marrë disa komente që thonë ku është e bukur kjo, ku është e shef këtë. Like, okay, mund të thuash që s'është në shijet e mia Dhe kjo është fakt, s'ka problem, por nuk mund të thuash që kush e shef këtë.
0: Total.
1: Tani, unë kam dalë Miss Shqipëria, dhe të themi atë që është. Pra, relativisht, jam një vajzë e bukur.
0: Yeah.
1: So, kaq.
0: Po ti, do më thënë, këta gjëra njerëzit nuk e dinë për ty. Dhe ne të dy folëm pak, dhe është një gjë e vogël që unë mund ta them, që ti nuk je një gocë që dikush mund ta ndërrojë për ta patur vetëm në krevat.
1: Po. Se nuk mund të më kenë në krevat.
0: Vështirë çësia jote. Domethën, ti mendon që ti
1: je. Unë do të bëj seks vetëm me burrin tim. Pik.
0: Vërtet.
1: Burri im.
0: Vërtet.
1: Po.
0: Që nuk e ke gjetur akoma, domethën.
1: Nuk e kam gjetur akoma, mendova se e kisha gjetur, por jo.
0: Për çfarë thotë kjo? Kjo thotë që shenja jote e horoskopit dhe ti takoheni në emrin e përbashkët?
1: Virgjëresh.
0: Ha?
1: Nuk jam virgjëresh. Do me thënë, jam virgjëresh në horoskop.
0: A, okay, në horoskop.
1: Kam kryer marrëdhënie në këtë jetë, por...
0: Nga njerëz që ty të kanë zhgënjur duke
1: po,
0: të premtuar që do jenë të tut?
1: Jo, kanë qënë të dashurit e mi.
0: Okay.
1: Dhe në një moment të jetës si me vendose dhe thash...
0: Po, një sekund, po më konfuzon tani.
1: Pse?
0: Tani, më the, ose na the, që ti nuk do të kishe një marrëdhënie seksuale me dikë që nuk është partneri jot i tërë jetës.
1: Po
0: si mund ta dhe pikërisht prandaj ti pa diskutim të ka ndodhur që të kesh përjetuar eksperiencat e tua me një djalë që nuk është ndoshta sot në krahun tënd. Sepse është shumë e vështirë të mendosh, po shumë e vështirë të mendosh që ti do jesh intime vetëm me një person që është i joti përgjithmonë. Në një botë shumë moderne. Mm-hmm. Pra, çfarë duhet arrijë ai djali që të themi të jetojë me ty total? Është intencioni? Është dëshira që ai ka që e bën diferencën? Apo është nganjëherë edhe aftësia që dikush ka me të futë në grask? Dhe këtu nuk e them vetëm për ty, por për çdo vajzë në përgjithësi.
1: Po. Atëherë pikë së pari është the intention, që dikush të ketë pastërtinë të shikojë për gjithmonë. Ndoshta nuk ndodh. Ndodh shumë shpesh që martohemi me dikë me dëshirën e pastër dhe të plotë dhe ndahemi më vonë. Për mua çfarë ka rëndësi është që mashkulli që kam në krah të më shikojë përtej krevatit dhe të më shohë si një femër që do donte ta kishte përgjithmonë me vete. Ndodh s'ndodh.
0: Klejt, si të thrasin shkurt me qëra fjala?
1: Kleoniki.
0: Okej, okay. Shkurt gjak është njëjta. Okej. Okay. Edi Kleonik është një gjë që unë vëre të shumë goca të bukura si puna jote, që është në një botë që të objektifikon, ka një tendencë pastaj të vajzave me të drejtë që të jenë shumë të kujdesshme kur vjen puna për si i qasen marrëdhënieve të tyre intime, sepse kur ti jeton në një veçanërisht në shoqërinë tonë, që është e mbushur fatkeqësisht me idenë që rëndësi ka vllai me pasje me krevat, a kupton, pastaj të tjerat rregullohen.
1: Test drive me? No. Kur shkon të blesh një Lamborghini, nuk i thua ta bëj çik test drive-un këtë, nëse e ke lekët po flas, jo që nëse do të thjesht eksperiencë.
0: Jo, mos më kupto gabim, ë? Po them, unë jam krejt dakord me atë që thua ti. Por ama po them që kjo qasje ka ardhur ndoshta si një mekanizëm i domosdoshëm mbrojtjeje për të shpëtuar një shoqëri që të shef vetëm objektivisht.
1: Po, kjo është
0: kjo një është e globale tani vetëm shqiptare, po këtë ndodh. Apo jo.
1: Kjo është një përqindje e madhe të kësaj. Në të njëjtën kohë un sinqerisht mendoj që sa më shumë partner seksual kemi pasur, sa më larg shkojmë zemrës tonë, shpirtit tonë, sepse fillojm gjithmonë të krahasojmë një njerëz tjetër me dikë tjetër. Edhe asnjëherë nuk të përmbush dikush, sepse thua, "Oh, ai kishte këtë, po kishte atë, po kishte." Jo, unë do doja që vajza ime ose çuni im nesër pas nesër kur të kem fëmijë, të mësoj që jo, seksi është shumë i fuqishëm, është shumë i shenjtë dhe ta bëjnë me partnerin që do duan të zgjedhin për gjithmonë. Ndoshta s'do jenë bashkë për gjithmonë, por ta zgjedhin.
0: Pra, intencioni jetë aty.
1: Po.
0: Pra,
1: absolutisht.
0: Okej. Okay, I see it. Mhm. Është shumë është e bukur që asaj jote.
1: Edhe mendoj që nëse neve femrat, sepse mendoj që the hookup culture i ka bërë njerëzit të janë shumë të larguar prej emocioneve të tyre. Mendoj që nëse neve femrat i vëjmë këto standarde, këto bariera dhe themi që din çfarë, nëse ti nuk më shef për martesë, nuk do flej me ty. Edhe meshkujt do fillojnë të rriten sepse femrat, standardet që bajnë femrat i rrisin meshkujt në potencialin e tyre.
0: Po pra po, ti nuk të shef për martesë, po ndërkohë nga ana tjetër ngjarjet e jetës vijnë të tilla që po themi gjithçka ndodh. Marrëdhëniet avancojnë, ndërkohë që ti jeton me një djalë për 4-5 vjet bashkë me të, me intencionin që gjërat do të bëhen dikur realitet, pa ju të dy do të jeni të njëri tjetrit dhe martesa do të ndodhi. Atëherë marrëdhënia bëhet gjithsesi e plot. Dhe dikur pastaj thjesht shuhet sikur të mos kishte qenë, sepse ne të gjithë kemi jetuar raste të tilla në jetën tonë kur kemi menduar se kemi gjetur personin e ndoshta të jetës, dhe pastaj kemi parë që gjëja nuk mund të vazhdojë. Dhe kjo nuk është një gjë e keqe apo jo?
1: Jo, nuk është një gjë e keqe të thash dhe një herë, për mua ka të bëjë the intention.
0: Okay. Okay, super. I see it. Do kthehemi vetëm pas pak për ta vazhduar këtë bisedë të ngrohtë dhe për të thënë sa gjëra të tjera interesante. Për shembull, për ta pyetur Kleonikën kur ka qenë më pranë martesës në jetën e saj. Let's go.
2: Vëmendja adhurues të stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh. Po po, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Teg, Kati 0. Enzo Attini. Stili yt tani vetëm 99 euro.

0: bëjnë lajm kjo duhet gjem diçka tjetër.
1: Po mish trurin, hajde vazhdoje këngën.
0: Nuk bëhet lajm kjo duhet gjem diçka tjetër.
2: Mos harroni mish, top fare. Çdo të hën. Ora 20:00 në Top Albani Radio. Sa harrova më përmendi sa ikisi nga 14 shtatori.
3: Ky është momenti për të rinovuar shtëpinë. Rifillo, rinovo, kurse. Nga 7 deri më 30 shtator, Teaza Electronics teknologjia bëhet smart, ndërsa kursimi bëhet edhe më smart. Rinovo shtëpinë me lavatrice Ocean 7 kg model premium, inverter 5 vjet garanci, vetëm 22.990 lekë. Televizor Samsung Crystal UHD 50 polësh New Model 2026 35.900 lekë. Por ka edhe më shumë. Financimi lehtë për çdo buxhet. Bli me 0% interes. 7 deri 30 shtator. Rifillo, rinovo, kurse. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
4: Ndiq sezonin e ri fenomenal në digital.

0: a day.
1: From Tirana.
2: Live from Tirana. Jemi pranë fundit programit, por biseda me Klonikin vazhdon të bëhet gjithnjë edhe më e bukur,
3: sepse edhe vazhdon të bëhet edhe kur neve jemi në jo transmetim.
2: Po bëhet nami fare. Ta dini unë ç'po ndodh kur ne nuk jemi në transmetim, nuk e di ç'do kishte bërë.
3: Është shumë e bukur. Sidomos
2: që e shikoni Klonikin kështu me
3: është shumë e bukur biseda jon kur nuk jemi live.
2: Mendojnë që live-i kush sezon ty apo mua që ta bëjmë biseda më pash të bukur? Mua?
3: Ty.
2: Pse?
3: Sepse futesh pak në personazh. Kur nuk je live, kur nuk je live, je më vetvetja.
2: You think so?
3: Mm-hmm. Futesh në një, okay. Now I have to be smart, now I have to be articulate, now I have to be this.
2: Më okay, se tash s'do, domethënë njeriu kush përpara një mikrofoni ka përgjegjësi për atë që dëgjon. Po patjetër pa dubluar veten tënde.
3: Po, mua për shkakun më pëlqen më shumë versioni jot pa mikrofonin.
2: Okej. Okay. Kryesisht për 21 orë të ditës jam pa mikrofon, vetëm këto 3 orë që jam në radio, kështu që ke kohë të mëshuar.
3: Okej, kështu që pastaj do shkojmë për një drekë.
2: Yeah, you see? That's how you do it.
3: Mm-hmm.
2: Po, Klonik, kur vjen puna tek te martesa që ti e ke kaq të shenjtë. Me vërtetë që po them, je përshtypjen me atë që thua, je përshtypjen një vajze klasike. Ne po diskutonim përpara pak fare që ti nga njerë ndjerë se kur ke lindur në kohën e gabuar.
3: Po, shumë herë, ndjem, ashtu.
2: Kush ishte koha jote ideale, për shembull?
3: Nuk e di. Koha ime ideale është kur gjërat kanë qenë më të bukura, më të thjeshta, kur dashuria e vërtet mbi zotëronte, mbi çdo gjë.
2: Po ndoshta ti nuk e gjetur djalin ideal, jo kohën ideale.
3: Edhe kjo.
2: Besoj që kjo është. Besoj që kjo është kryesore. Sepse edhe në kohën ideale mund të gjesh djalin e kapuar dhe gjithçka shkatërruar.
3: Mendoj shumë shpesh, them, më ka krijuar Zoti me një thellësi si oqeani. Nuk ka mundësi mos të ketë krijuar edhe një mashkull tjetër si unë.
2: Patjetër. Duhet të jetë diku.
3: Duhet të jetë diku.
2: Duhet të jetë
3: diku dhe po lutet shumë që unë mos të jem me diku tjetër. Po hajde vëlla, hajde.
2: Ndoshta. Might be. Ti beson te manifestimi apo jo?
3: Kam okay. Në ditët e sotme, kur njerëzit fillojnë të flasin për manifestimin, jam pak like rolling eyes, sepse më duket shumë si përfaqësore deri diku. Domethënë, në kohët më përpara, po kam pas bërë shumë rituale manifestimi etj. Tashmë nuk bëj shumë manifestime, thjesht vëj punën që duhet bërë dhe i lutem Zotit, kaq. Nuk kam nevojë të rit të manifestoj.
2: Ah, ke hequr dorë nga kjo gjë tani?
3: Po
2: pse?
3: Sepse kjo është një lloj kontrolli. Një lloj kontrolli që ti duhet të do të kesh ndaj jetës state, ndaj të ardhmes state, kur në fakt nuk ke kontroll.
2: Kështu që pra ti thua që manifestimi nuk funksionon ai sa njerëzit besojnë apo?
3: Po, mendoj që është bërë një trend shumë i madh me manifestimin. Po.
2: Besoj shumë shumë te puna, përpjekja ime, rrëzimi, ringritja.
3: Po, edhe besimi.
2: Dëshira për të përballur, besimi patjetër.
3: Po.
2: Po dhe të qenit optimist. Qenit optimist pa. Nuk do më thënë të mos shosh jetën sy. Do më thënë të shosh më të mirë një jetë.
3: Mendoj, besoj shumë të neuroplasticiteti, besoj të ndryshimi i subkoshiencës tënde, ndryshimi i besimet të limituara që ato dojnë do mos dhe ndryshojnë realitetin tëndë. Mm. Por thjesht të rish në shpi dhe të mundosh të manifestosh gjëra, kur ti nuk ndryshon nga brënda, nga rëndësia, nuk ka asë një funksion.
2: E ke manifestuar në njerë partnerin të ndë ideal në kohën kur ti besoje që të manifestuarit ishte më shumë se një trend?
3: Kisha, letë themi, kam manifestuar mashkullin që kam dirë si kur është unë në një trup tjetër, por Zoti nuk donë dhe të ishim bashkë. Edhe
2: e ke gjetur pra dhe nuk ndonë dhe apo?
3: Po, dhe nuk jemi kuthur asë njëherë.
2: Oh, wow.
3: Po.
2: A të taj quaj vetën tënde në një kuptim, një gocë më tradicionale se sa e ka sjell koha, po themi?
3: Absolutisht.
2: Absolutisht që po?
3: Po.
2: Ua, më kujton në rasin një gocë që kam patur në Big Brother këtë vit, edhe ajo ishte shumë tradicionale. Po që rëndësi ka, po...
3: Ma thuaj.
2: Po jo, më nuk ka rëndësi. Thjesht ma kujton që ishte te tradicionale.
3: Ma thuaj, ta them unë nëse është apo jo?
2: Jo, nuk ta them të, dhe them kur ta më drejtën, po jo.
3: Okay.
2: Po që është interesante që në fakt, në sy të publikut, apo në sy të njerëzve, sepse ne jemi personazh publik, nuk e fshijmë dot të faktë. Kështu që njerëzit gjykojnë, shohin, bëjnë. Ca personazhe të cilët duan ose janë ndoshta janë kaq klasik. në sy të publikut nuk duken aq. Mendon njëherë që ka frustrim në median sociale që i bën njerëzit nganjëherë të shpërthejnë në mënyra që as ka pse të jetë, as të takon ty ta shohësh, ta dëgjosh, ta lexosh etj etj.
3: Ta thash dhe më përpara që njerëzit projektojnë shumë. Pra, dikush mund të vitë më thotë mua, ti e goca e babit, ti merr lek nga babi jot. Mm-hmm. Okej, okay, po, kjo është fakt. Ku është problemi jot? Ku qëndron problemi? Problemi është që ndoshta baba jot nuk është mundur të bëjë të njëjtën gjë me ty dhe ti po e projektron, këtë frustrim ndaj meje. Kjo është e vërteta, kjo është fakt.
2: Të bezisin këto lloj komentesh apo janë ashkalon këto?
3: Shumicat janë ashkaloj, sepse kam që 15 vjetë që jam në botën e medias, kështu që gjysmë të jetës time kam kaluar në këtë fush dhe jam suar. Por nuk mund të më hoj që jam njeri dhe disa gjëra, po, edhe më prekin. Po kur më prekin disa gjëra, rije dhe pës vetën time pëse të preku ty këtë kjo gjë. Pra e kthej në një reflektim me vetën time dhe gjej edhe një dhurat tjetër brenda vetës time.
2: Sa rëndësishme është për një djalë të duket i bukur sikur se ti që
3: nuk asnjëherë jam tërhequr ndaj pamjes fizike. Pra nëse të tregoj foto të eksave të mi,
2: Jo, mos më trego, Dargjosh bateri telefoni kot këtë halka. Pastaj janë eksa.
3: Yeah.
2: Ja, nga ajo anë nuk shoh fare, kështu çunat nuk i perceptoj dot fare. Okay. Jam komplet dobët andaj.
3: Okej. Okay, pra nuk më intereson pamja fizike. Nuk jam interesuar ndaj kësaj.
2: Okej, okay. Dhe është e gjitha shpirtërore, karakteriale, qasja.
3: Po.
2: Dhe patjetër që ti edhe e meriton, po besoj që edhe do të trajtohesh si një
3: perëndesh.
2: Oh.
3: Yeah.
2: Real queen.
3: Yeah.
2: Oh boy. Sa herë ke gjetur këtë në jetën tënde?
3: Këtë shpesh, mund të them që ish partnerët e mi më kanë trajtuar goxha mirë. Kanë pasur edhe ato problemet e veta, por e kam marrë si trajtim.
2: A është trajtimi edhe financiar apo është vetëm
3: nga të gjitha aspektet? Pra për mua e kam thënë shumë shpesh, preferoj të jem me një mashkull të varfër që është bujar me mua sesa një mashkull që është i pasur dhe kurnac.
2: Po me si mashkulli të pasur dhe jo kurnac, dhe një mashkull të varfër po bujar, këtë do zgjidhe? Apo nuk mjafton vetëm kaq?
3: Do zgjidhja atë që është i pasur dhe bujar. Pse? Sepse mund të financoj për mua dhe për familjen tonë, nesër pas nesër të më japë një siguri që unë, kur të jem shtatzan, mos të duhet të punoj, mos të duhet të bëj, pra dua që punë të zgjedh të punoj, të jetë zgjedhje.
2: Ka ti shkatu që duhet të themi besoj unë, se njerëzve ju duket në qike që të diqë me kjo.
3: Pse?
2: Ndoshta se, ku di unë, rrethanat ekonomike të shoqërisë tonë janë ato që janë, por nuk është shumë. Dhe këto e kam shumë seriozisht, nuk është shumë kur një vajzë kërkon që djali që kanë krah të jetë i aftë ti siguroj asaj jetën edhe familjes saj. Nuk është shumë. Vërtet që nuk është shumë.
3: Nuk është shumë.
2: Domethënë se ekziston një goxha grup ndoshta atje jashtë, të cilët preferojnë të mos bëjnë asgjë dhe t'i kenë të gjitha.
3: Po.
2: Dhe për një djalë në botën e natyrës njerëzore, në fakt duhet të them për një mashkull, aftësia to provide, pra të garantojë, të jap nevoja në fakt për ta bërë këtë është natyrore, nuk është vetëm një konstrukt social njerëzor.
3: Mendoj që mashkulli është krijuar.
2: Gjithuani luftoni, lufton për veten tuaj që të bëni
3: eksakt. Protect and provide. Nëse ti nuk di të mbrosh dhe të si quhet provide në shqip,
2: të japësh,
3: një femër.
2: Të japësh është një fjalë.
3: Mirupafshim. Nuk je mashkull për mua.
2: Po ama nga ana tjetër edhe ti super japësh një femër, nuk është një vajzë në këtë rast, nuk është ajo çka një djalë duhet bëj apo jo.
3: Varet,
2: nëse
3: është partnerja jote e jetës, absolutisht nga të gjitha aspektet, jo vetëm financiarisht.
2: Okay, të japësh të gjë. Po flasë konkretisht për çështjen financiare.
3: Po, për çështjen financiare, mendoj që një mashkull duhet të bëjë maksimumin, atë që ka.
2: E kuptoj.
3: Atë që ka, nuk po them futu në borxhe tani të më plotësosh mua dëshirat, por me aq sa ti ke mundësi, jepë shpirtin.
2: Kemi reklama prapë dhe pasaj ritakuemi për ta mbyllur programin, kam përshtypjen?
3: Se, jo, s'do themi as mirupafshim.
2: Jo, do themi mirupafshim. Do themi, do kemi një moment tjetër për të thënë vetëm mirupafshim. Pas pak. Feel the rhythm. Top Radio.
0: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
4: Qa thuami?
0: Ti qofsh, po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
4: Oh, po si ka emrin, që ta di?
0: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
4: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
5: Shkarko spi taksi Albania.
6: Alo, birë, e gjeta të shtëpinë në Tiranë?
7: O, mami!
8: Këtu në Foler Residence, dhoma ima shumë e rehatshme. Siguri 24 orë, restoran, palestër, bibliotek, lavanderit, çdo gjë e kam këtu.
6: Sa mirë, po me shokun ke folur, kërkon të apartament për punën aty në Tiranë. Ah, sikur të ishit bashkë edhe aty.
7: O, mami!
8: Vaj, këtu në Foler është, kanë një super godinë elit, rehatsin hotel, me parkim të rezervuar, e ka dhe afër me punën. Dhe direkt në autostradë.
6: Tani jam me qetë, birë. Studio e në bëj kanare.
9: Rezervo tani në numërin e telefonit 069 40 63 413.
10: Ndiq sezonin e ri fenomenal në digital.

0: Live from Tirana.
1: Live from Tirana. Kemi ardhur pëthuese në fund të programit, por do ta ngacmojmë, do ta ngacmojmë. Thjesht do të flasim edhe pak me Klonikën për atë që ajo e konsideron të bukur në jetën e saj, por edhe për atë që ndoshta nuk i pëlqen aq. Për shembull, në shoqërinë tënde dalin pak nga dashuria, romanca, seksi, whatever. Çka ka dy gjëra që ti i gjen? E para njëherë ke patur dot në jetën tënde shok, djem? Po shok.
2: Po.
1: E patur.
2: Po, edhe kam akoma.
1: Okej. Okay. Mm-hmm. Dhe nuk ka provu këtë djali, ja, pëse s'dalim do të, se themu do dalim nga aty, po nuk dalim asë njerë.
2: Ta them sincerisht, në fillim, kur ka ardhur, absolutisht është afruar për këtë gjë.
1: Okej. Për këtë gjë?
2: Për diçka më shumë se sa një shoqëri.
1: Se kur aduk që për këtë gjë duket sigur.
2: Pra, për diçka më shumë se shoqëri.
1: Është afruar për të martuar, pra.
2: Jo, për të martuar, ndoshta për një flirt.
1: Okej, okej.
2: Dhe kur e ka parë që nuk ka qenë në sjelltas,
1: ka bërë një hap mbrapa.
2: I kam bërë friend zone, e ka suportuar shumë mirë friend zone-in, dhe
1: vërtet çfarë nuk ishte ky djali që ti i bëre friend zone.
2: Çfarë nuk ishte, thjesht nuk isha në atë fazë të jetës time që doja dikë.
1: Okej. Okay, yeah.
2: Nuk ishte asgjë të keqe ky djali, thjesht nuk ishte në atë fazë dhe kaloi disa kohë. Jemi shumë shok, shumë shok. Dhe nuk
1: super.
2: Ka tentuar kur të bëj diçka me mua.
1: A është nga ata që të dëgjon kur ti ke momente mbase ku zemra të ndihet pak e thyer apo rrethana ku ti
2: po,
1: ke nevojë të flasësh me dikë?
2: Po.
1: Më... Është ky zgjedhja e parë apo një vajzë shoqe?
2: Jo. Më shumë është familja ime.
1: Okej.
2: Okay. Pastaj mund të jetë një shoqe ime. Pastaj
1: ai çike poshtë valla, vendi i tretë nuk është mirë. Megjithatë në Champions League
2: mos kish. Do të thaj edhe një gjë tjetër. Kur isha 15 vjeç, kam qenë e dashuruar me një djalë për 5 vite, kemi qenë bashkë 5 vite. Dhe tani kohët e fundit që jam ndarë me ish partnerin tim, e kam marrë në telefon. Kam qenë shumë e mërzitur dhe e kam marrë në telefon sepse doja t'i bëja. Jo, jemi akoma shok.
1: A flisni akoma?
2: Flasim akoma. Po.
1: Kjo më ka ndodhur edhe mua në marrëdhëniet mia që kam vazhduar të. Është pak e vështirë në fillim, por pastaj gjërat.
2: Po, bëhen pastaj. Edhe e kam marrë në telefon sepse doja ta pyesja, po reflektoja për disa gjëra se si un jam në marrëdhënie dhe doja ta pyesja sinqerisht, okay, ti më ke përjetuar në marrëdhënie. A jam kështu apo po më krijon truri një histori tani që
1: po,
2: un jam ajo?
1: Nuk tregon kjo një farë pasigurie që një gocë si ti ndoshta edhe nuk duhet ta ket?
2: Pse?
1: Që ti ke nevojë të afirmosh atë që ti je në marrëdhënien tënde.
2: Jo, sepse ndonjëherë neve nuk e shikojmë gjërat shumë qartë. Pra ndonjëherë
1: pra është reflektim më shumë se sa një nevojë për konfirmim.
2: Pikërisht, kur neve jemi në emocionet tona, pra nuk shikojmë qartë në ato momente. Dhe mora një person që i kam besimin në plot për të më reflektuar se si un kam qenë këtë marrëdhënie, nëse truri im po krijon iluzione apo një histori, apo është sinqerisht fakt që un jam ashtu.
1: A kuptoj? Dhe pa tjetër që një
2: po
1: djalë që të
2: njëjtë. Edhe nëse është pasiguri, nuk ka asgjë të keqe. Kam edhe unë pasigurinë e mia. Si çdo njeri.
1: Pa tjetër që jo, po prandaj unë nuk thash sa keqe ke pasiguri, po thash a beson që ti duhet të ndihesh e sigurt e vetja në këto drejtime sepse tani gjaja e një veten tënde dhe
2: e një veten
1: pasiguria nuk është kurrë e keqe.
2: Jo,
1: patjetër që po. Pasiguria nuk është kurrë e keqe, por konfidenca ka patjetër rëndësinë vet. Do ti nuk ke një gocë nuk ke konfidencë sigurisht.
2: Kam konfidencë, por kam edhe pasiguritë mia dhe i pranoj të dyja versionet e vetes.
1: Besoj që do t'i pranojmë të gjithë.
2: Po.
1: Do ta mbyllësh ti programin tim të parë në Live from Tirana. Okay. E di që je nga ftuarat e mia më të para fare.
2: Edhe ti ta thash 5 vite. Pa dalë në date me një intervistar.
1: Okay.
2: Atëherë. Guys, faleminderit shumë që ishit këtu me neve sot. Ku shikoj? Ku është kamera? Guys.
1: Drejt. Ah, okay, shikoj drejt.
2: Okay. Faleminderit shumë që ishit këtu me neve sot. Shpresoj të jeni inspiruar sadopak, ndoshta ju ka ngacmuar disa gjëra. Reflektoni me veten, mos filloni të projektoni. Ju uroj gjithë të mirat. Shpresoj të keni një ditë shumë të bukur dhe shihemi së shpejti. Ku i diet, ndoshta në Big, ndoshta gjithandej.
1: Ah, mund të jesh në Big? Me donë bigun, pik.
2: E tham, nëse bëhen dilet e dura.
1: Okej, pra kjo vazhdon. Pra nuk është vetëm për vjetë, kjo vazhdon si dëshirë. Okej, super. Edhe Quna kujdes kur e shihni, se...
2: Jo, Quna single. Shifni sa të doni.
1: Jo, pra ata që janë single dhe kanë fjalën unë. Ata që janë single janë rregull.
2: Ato që janë single
1: e ongrët.
2: Okej.
1: Kjo ishte Live from Tirana për sot me Klonikën e shijuam. Faleminderit shumë Wizit edhe çunave në mbrapa sken. Ne ri dëgjohemi nesër në orën 10 deri shihemi nesër gjithashtu gjithmonë në Top Albania Radio dhe në TR TV. Shijoheni. Ciao ciao.

0: Vëmendja adhuruese të stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh. Po po, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Teg, Kati Zero. Enzo Attini, stili yt, tani vetëm 99 euro.
1: Death, një udhtim.
2: Remember, a wife?
1: Një hero.
2: A son.
1: Një vizion nga Christopher Nolan.
2: Home. I could take this room.
3: They're not giving up power to you or Odysseus. Do you think life goes back to the way it was?
4: That world is gone.
5: The Odyssey. The Cineplex Peg. The Chador.
6: Shtatori nis me punë, me shkollë dhe me 30% ulje në Max Optica. Rikthimi në rutinë është momenti perfekt për të rifreskuar edhe lukun tënd. Zgjidh nga modelet më të fundit të skeleteve optike dhe përfito 30% ulje në të gjitha. Për punë, për shkollë, për çdo ditë. Na vizitoni tani në dyqanet Max Optica ose porosit online në maxoptica.com. Max Optica, Max Your Vision.
7: Je biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht, menaxho porositë dhe arri mijëra klientë çdo ditë. Një platformë, mijëra blerës. Tana.al është platforma jote online.
8: Hey ChatGPT, dua të mësoj më shumë mbi smart tech, inteligjencën artificiale, pajisjet e fundit, kriptovalutat, aplikacionet.
9: Për momentin përpërgjigjem shumë përdoruesve, po sigurt të dëgjosh Top Tech në Top Albania Radio.
10: Top Tech. Top Tech. Me Mateo Kadriun në Top Albania Radio, aty ku teknologjia bëhet e thjeshtë për të gjithë.
11: Nga data 26 shtator, çdo të shtunë, ora 18.

0: ju e cila radio jeni?
1: Okay. Të të të pjoj jetë në Albania.
2: Top Albania Radio.
1: Top Albania Radio. Të të të pjoj jetë në Albania.
2: Power
3: Flash në Top Albania Radio.
4: Një shpërtim e Tritol ka tronditur rishullin Lezhë në orët e para të mëngjesit, sipas informacioneve paraprake bëhet me dije se lënda plasë është vendosur në portën e jashtme të rrethimit të banesës së një shtetasi. Policia informon se fatmirësisht nuk ka persona të lënduar, por janë regjistruar dëme materiale. Disa vatra zjarri vijojnë aktive në zona të ndryshme të qarkut Shkodër, ndërsa gjatë natës dhe orëve të para të mëngjesit forcat operacionale vijuan ndërhyrjet në terren me prioritet mbrojtjen e banesave dhe kufizimin e përhapjes së flakëve. Ish-komandanti i ushtrisë së Republikës Srpske Ratko Mladić, i dënuar nga gjykata e Hagës për genocid dhe krime të tjera të luftës në Bosnjë dhe Hercegovinë, sot varroset në Beograd me nderime të paralajmëruara ushtarake dhe shtetërore. Arkivoli i Mladićit, i cili ndroi jetë më 27 gusht në Hagë, teksa vuante dënimi me burgim të përjetshëm, u vendos në kishën e Shënlukës. Ceremonia mortore e u hoq nga kreu i kishës ortodokse serbe Porfiria.
3: Parashikimi i motit.
4: Sot vendyn vijon të ndikohet nga kushte atmosferike të qëndrueshme, moti është i kthjellët në të gjithë territorin me orë të plota me diell, era fryn me drejtim veri lindje, veri perëndim me shpejtësi mesatare 5 metër për sekond, temperaturat variojnë nga 13 deri në 38 gradë Celsius.
3: Kjo është Top Albania Radio.
5: Çfarë të veri?
6: Eww, çfarë bisliku?
5: Wow, diarrhea kishe.
7: Mos u

0: E zgjodhe universitetin?
1: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
0: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
1: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
0: Po, karrierë dhe punësim.
1: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
0: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
2: Ky është momenti për të rinovuar shtëpinë. Rifillo, rinovo, kurse. Nga 7 deri më 30 shtator, Teaza Electronics teknologjia bëhet smart, ndërsa kursimi bëhet edhe më smart. Rinovo shtëpinë me lavatrice Ocean 7 kg model premium inverter 5 vjet garanci, vetëm 22.990 lekë. Televizor Samsung Crystal UHD 50 polësh New Model 2026 35.900 lekë. Por ka edhe më shumë. Financimi lehtë për çdo buxhet. Bli me 0% interes. 7 deri 30 shtator. Rifillo, rinovo, kurse. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.

0: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkan i gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, veç se është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
1: Qa thua mi? Ti qafsh.
0: Po sa i famshëm, të gjithë e njohin.
1: Oh, po si ka emrin, që ta di?
0: Spi taksi, vjen kudo që je ti.
1: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas Spi taksi.
2: Shkarko Spi taksi Albania.
3: Bëhu ti partneri që sjell Fudini në qytetin tënd. Nëse ke shpirt supermarsi dhe kërkon një biznes të sigurt me potencial të lartë rritjeje, Fudini po hap mundësi franchise në Shqipëri, Kosovë, Maqedoni e Veriut dhe kudo ku ndodhesh. Ne të ofrojmë një biznes të gatshëm për sukses me teknologji dhe aplikacione avancuar, strukturën dhe mbështetjen e plot, marketing i fuqishëm, kombëtar dhe rajonal. Ti sjell vizionin në qytetin tënd. Ne sjellim sistemin që funksionon. Na kontakto info@fudini.al ose në profilet zyrtare të rrjeteve sociale.
4: Ndiq sezonin e ri fenomenal në digital

0: Çdo produkt lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolin, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.
1: Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
2: I got everything I need, all I ever wanted, right now, in this moment. You feel me?

0: Vëmendja adhurues të stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh. Po, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Tek, Kati Zero. Enzo Attini, stili yt, tani vetëm 99 euro.
1: Shtatori nis me punë, me shkollë dhe me 30% ulje në Max Optica. Rikthimi në rutinë është momenti perfekt për të rifreskuar edhe lukun tënd. Zgjidh nga modelet më të fundit të skeleteve optike dhe përfito 30% ulje në të gjitha. Për punë, për shkollë, për çdo ditë. Na vizitoni tani në dyqanet Max Optica ose porosit online në maxoptica.com. Max Optica, Max Your Vision. Ky është momenti për të rinovuar shtëpinë. Rifillo, rinovo, kurse. Nga 7 deri më 30 shtator, Teaza Electronics teknologjia bëhet smart, ndërsa kursimi bëhet edhe më smart. Rinovo shtëpinë me lavatrice Ocean 7 kg model premium, inverter 5 vjet garanci, vetëm 22.990 lek. Televizor Samsung Crystal UHD 50 polësh New Model 2026, 35.900 lek. Por ka edhe më shumë. Financimi lehtë për çdo buxhet. Bli me 0% interes. Deri 30 shtator. Rifillo, rinovo, kurse. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.

0: Flash në Top Albania Radio.
1: Përshëndetje, këto janë lajmet e orës 14. Gjykata kushtetuese ka dalë me një njoftim zyrtar lidhur me debatin për pagat e magjistratëve. Kushtetuesja thot se kuvendi duhet të zbatojë vendimin e saj për një formulë të re për llogaritjen e pagave. Gjykata rikujton se për këtë çështje është shprehur me vendimin e 17 shkurtit 2026, i cili është përfundimtar dhe i detyrueshëm për zbatim nga autoritetet përgjegjëse. I dërguari special i presidentit Trump në Ballkan për partneritetet globale Paolo Zampoli ka folur nga kryegjyshata bektashiane për projektin për krijimin e një shteti sovran bektashi në kryeqytet. I pyetur drejt për drejt për krijimin e shtetit, i dërguari amerikan tha se ka dëgjuar propozimin si nga kryeministri Rama edhe nga kryegjyshi botror i bektashinjve, Babamondi. Ai theksoi se vendimi i takon popullit shqiptar dhe se komuniteti ndërkombëtar duhet ta respektojë atë. Dy persona janë arrestuar nga policia e Elbasanit në kuadër të dy fazave të tjera të operacionit të koduar Aksi që synon goditjen e aktivitetit kriminal të ndihmës për kalim të paligjshëm të kufirit kundrejt përfitimit. Sipas policisë, dy të rinjt u kapën duke transportuar 8 emigrant nga vendet e treta, të cilët kishin hyrë ilegalisht në territorin shqiptar. Udhëtarët që hyjnë në Bashkimin Evropian mund të përballen sërish me radhë të gjata në kufi pasi skadoi afati i masave fleksibile të Brukselit për zbatimin e sistemit të ri të hyrjedaljeve EES. Ky afat përfundoi më 6 shtator dhe kompanitë ajrore i kanë kërkuar Komisionit Evropian zgjatjen e tij deri në fund të vitit. Burime të shumta të cituara nga The Guardian tregojnë megjithatë se disa shtete anëtare mund t'i rinisin më gradualisht kontrollet biometrike.
0: Kjo është Top Albania Radio.
2: Çfarë të veri?
3: Iu, çfarë bisliku?
2: Vë, dajë rikishë.
3: Mos u shi.

0: edhe tu lëntime.
1: Me këtë loj i gjene asmola ime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Ndiq sezonin e ri fenomenal në digital.

0: sekonde të botës. Hell Energy sjell përbërësit më të mirë, pa konservant dhe me cilësi që ruhet në çdo kanaçe. Një përvojë me shije të plotë dhe karakter të fortë që dallon mes të tjerëve. Hell, cilësi evropiane. Shije që spikat, sa po ta pish, do e dish.
1: E more vesh për radin? Kishte kputur mish.
2: Ua, që flet? Po si e zgjidhi? Me aspirina, me raki?
1: Jo, as aspirina, se raki. Dëgjoj doktorin në Vitality Vibes në Top Albane Radio.
3: Vitality Vibes. Vitality Vibes. Me Ilvi Begollin. Një emision kushtuar tërësisht shëndetit.
4: Çdo të shtun, ora 19, nga data 19 shtator.
5: Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.

0: çfarë bën një shtëpi? Shtëpi. Dritaret që lejojnë dritën e mëngjesit të na falin ngrohtësi. Siguria e qenurit brenda. Ndjesia e mikpritjes. Jap se Everest, me një eksperiencë 25 vjeçare, krijon sisteme alumini dhe plastike të cilësisë më të lartë me eficiencë energjie, të cilat eksportohen në shumë vende të botës. Everest Profile Systems makes a home.
1: Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Hakson, tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet. Multisplit dhe chiller. Zgjidhni Hakson për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Hakson. Dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
2: Ky është momenti për të rinovuar shtëpinë. Rifillo, rinovo, kurse. Nga 7 deri më 30 shtator, Teaza Electronics teknologjia bëhet smart, ndërsa kursimi bëhet edhe më smart. Rinovo shtëpinë me lavatrice Ocean 7 kg model premium, inverter 5 vjet garanci, vetëm 22.990 lek. Televizor Samsung Crystal UHD 50 polësh New Model 2026 35.900 lek. Por ka edhe më shumë. Financimi lehtë për çdo buxhet. Bli me 0% interes. 7 deri 30 shtator. Rifillo, rinovo, kurse. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
3: Alo, Bir, e gjeta të shtëpi në Tiranë?
4: O, mami.
5: Këtu në Fale Residence,
6: dhoma ima shumë e rehatshme.
5: Siguri 24 orë,
6: restoran, palestër, bibliotek, lavanderi, çdo gjë e kam këtu.
3: Sa mirë, po me shokun ke folur, kërkon të apartament për punën aty në Tiranë. Ah, sikur të ishit bashkë edhe aty.
5: O, mami. Dhe këtu në Fale është, kanë një super godinë elite, rehatë si në hotel, me parkim të rezervuar e ka dhe afër me punën. Dhe direkt në autostradë.
3: Tani jam e qetë, Bir. Jo, e në bëj kanare.
7: Rezervo tani në numrin e telefonit 0619 20 63 413.
0: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
8: Qa thua mi? Ti qofsh.
0: Po sa i famshëm, të gjithë e njojin.
8: Oh, po si ka emri? Që ta di?
0: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
8: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
9: Shkarko spi taksi Albania.
10: My line breaks when I hear it on the radio.
11: Top Albania Radio.

0: Vera ka nisur, ditët e nxehta po afrohen dhe pushimet tuaja mbajnë firmën e Regina Group. 4 hotele, komoditet maksimal, shërbim all inclusive, muzik, plazh dhe perëndime që të lënë pa fjalë. Ju vetëm hajdeni, për gjithçka tjetër mendojmë ne. Nga akomodimi perfekt, te kostimet ditore me anije drejt perlave të Karapurunit, Sazanit dhe shpellës së Haxhi Aliut. Këtë ver, zgjidh eksperiencën, zgjidh Regina Group. Rezervo tani në plus 355-69-20-65-399. E-mail sales@reginagroup.al. Regina Group, a service you can trust.
1: Erdi prapa ju koha, back to school, roba, çantat, aksesorët dhe sa herë bën llogarit thua, o zot. Por këtë herë thash, prit pak, kam një zgjidhje. Club Orkestra.

0: përshtuqe këtë back to school, un jam pa stres. Na gjeni te orkestra Ring Center. Club Orkestra, 50% ulje për një vit.
1: Në një pyll të largët, ju aq larg Tiranës, Kësul Kuqe po e afrohej shtëpisë së Gjyshes.
2: Gjyshe, Gjyshe, si je ti?
3: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
2: Ua, po hënda jote, është kaq perfekte.
3: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm të doktor Balloma bëhet kjo hunë moj bia ime.
2: Po veshët, ka shtë bukur dhe të vegjër?
3: E, mimi ka qare dhe veshët.
2: Si, nona, që ga bo super yuk.
1: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është përrall, është realitet.
4: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin tonë ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon përtej produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.
5: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vez, por ka edhe vez, dhe jo vez e zakonshme, por për shpërthim proteinash, një thesar, i çmuar, shumë i çmuar, ekuilibër për mendjen dhe për trupin, ju japim besën që kemi vezën, Vital, cilësi në 4 stin.
6: Top list.

0: Pranoni pagesa me kartë?
1: Po si.
2: Çdo biznes rritet përmes zgjedhjeve të zgjuara. Tani është momenti të krijosh mundësi të reja. Me programin POSI nga Mastercard, përfito një terminal POS falas pa tarifa për një vit dhe bonus mujor prej 15 euro për të paktën 20 transakcione digitale në muaj. Mëso më shumë në mastercard.com/posi.
3: Kolegji Universitari i Biznesit për vitin e ri vjen me programet e akredituara dhe të reja në Bachelor Inxhinieri Elektrike, Arte Digitale dhe Web Design, Fintech dhe Cyber Security dhe AI. Përfiton Erasmus Plus me mbi 70 partner të huaj dhe një diplom të dyfisht amerikane 4 vjeçare me Webster University. Zgjidhni ekonomi ose drejtësi, inxhinieri kompjuterike, softuerike, elektronike e digjitale, informatik biznesi dhe TIK, studime 2 vjeçare administrative, hoteleri turizëm, teknik i lartë automobilash, elektrike dhe kompjuterike. KUB, ju bën gati për tregun global të punës.
4: Kur mendimet humbasin rrugën, e futen në skutat më të errta, vetëm labirintet në tru tregojnë rrugën e daljes. Labirint në tru. Çdo të diel, ora 10, nga data 13 shtator.
5: Në jetë ka momente kur të duhet diçka tani. Veshje për sonte e gjente tana. Dhurata për njerëzit e zemrës e gjente tana. Produkte kozmetike sigurisht e tana. Gjithçka që të duhet për shtëpinë e gjente tana. Te Tana gjen ofertat që të duhen, pa humbur kohë dhe pa shpenzuar shumë. Dhe mbi të gjitha, porosia juaj do të mbërri shpejt në derën tuaj pa asnjë vonesë. Shkarko tani aplikacionin Tana. Everything, everywhere.

0: vëmendja adhuruese të stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh, po po, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Teg, Kati Zero. Enzo Attini, stili yt, tani vetëm 99 euro.
1: Shtatori nis me punë, me shkollë dhe me 30% ulje në Max Optica. Rikthimi në rutinë është momenti perfekt për të rifreskuar edhe lukun tënd. Zgjidh nga modelet më të fundit të skeleteve optike dhe përfito 30% ulje në të gjitha. Për punë, për shkollë, për çdo ditë. Na vizitoni tani në dyqanet Max Optica ose porosit online në maxoptica.com. Max Optica, Max Your Vision.
2: Ndiq sezonin e ri fenomenal në Digital.

Sia e ka emrin Ola, italianët kur shijojnë gatimet të bëra me dashuri i thonë Mamma mia, che favola, sepse janë gatuar me miellin Ola. Sia e ka emrin Ola, miell Ola, nga Atlas, pasion për cilësi.

0: në Top Albania Radio. Mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 15. Gjërat e mira duan kohën e vet, edhe kursimet. Por me depozitën 24 mujore në lek me interes të përshkallëzuar në OTP Bank, nuk ke pse të presësh deri në fund. Interesi yt rritet çdo 6 muaj. Për depozita deri në 5 milion lek, interesi rritet nga 0.5% në 0.9%. Më pas, në 1.5%, duke arritur në 4.5%. Ndërsa për depozita mbi 5 milion lek, interesi rritet nga 0.7% në 1%. Më pas, në 1.7%, duke arritur në 5%. OTP Bank Albania, ti ke lindur për gjëra të mëdha. Për më shumë informacion, telefono 0800-2828 ose vizito otopbank.al. Interesat e depozitës tatohen sipas legjislacionit në fuqi. Nëse depozita mbyllet para afatit, nuk përfitohet interesi i 6 mujorit kur bëhet mbyllja. Power
1: Flash në Top Albania Radio.
2: Përshëndetje, këto janë lajmet e orës 15. Një aksident rrugor ka ndodhur mes ditën e sotme në fshatin Gumenic në bashkinë Selenic, ku një automjet është përplasur me një furgon pasagjerësh. Si pasojë përplasjes, 6 persona kanë mbetur të lënduar. Të plagosurit po transportohen në spital, ku do të marrin ndihmën e nevojshme mjekësore. Në vend ngjarje kanë bërritur edhe shërbimet e policisë, të cilat po punojnë për dokumentimin e aksidentit dhe zbardhjen e rrethanave të përplasjes. Prokuroria e Tiranës ka kërkuar masën e sigurisë arrest me burg për këngëtarin Josefin Marku, i arrestuar në lidhje me dhunimin e 26 vjeçarit Eduard Kuçi. E njëjta masë është kërkuar edhe për Kristian Nikollin. Të dyshuarit janë ndaluar nga policia e Tiranës në kuadër të hetimeve për ngjarjen e dhunshme ndaj Kuçit. Ndaj Markut rëndon akuza për heqjen e paligjshme të lirisë, ndërsa 4 akuzat e tjera janë në verifikim e sipër. Forca e sigurisë së Kosovës do të jetë pjesë e forcës ndërkombëtare stabilizuese në Gaza, me marrëveshjen tashmë të firmosur gjatë vizitës zyrtare në Kosovë të komandantit të ISF-s General Major Jasper Jeffers dhe kreu të forcës së sigurisë së Kosovës General Lejtnant Bashkim Jashari. Jeffers vlerësoi vendimin dhe gatishmërinë e Kosovës për të kontribuar në këtë mision ndërkombëtar, duke theksuar rëndësinë e kontributit të FSK-s në përpjekjet për paqe, siguri e stabilitet. Kryeministri socialisti i Spanjës Pedro Sanchez ka paralajmëruar për përparimin e asaj që e cilsoi si një kërcënim ekstremist në mbar botën pas fitores historike të së djathtës ekstreme në një zgjedhje rajonale në Gjermani. Duke folur në një aktivitet të Partisë Socialiste në Madrid, Sanchez i referua rezultatit të zgjedhjeve të së dielës, ku partia ekstremit të djathtë AFD shënoi një sukses të rëndësishëm, duke e cilësuar atë si një sinjal alarmi për Evropën.
1: Kjo është Top Albania Radio.

0: Popò, hola.
1: Mamma mia, che favola.
0: Favola, hola.
2: Hola, la.
0: Oui, hola.
3: Mia, hola. Gjuha e shijes që na bashkon nga Atlas.
4: Ky është momenti për të rinovuar shtëpinë. Rifillo, rinovo, kurse. Nga 7 deri më 30 shtator, Teaza Electronics teknologjia bëhet smart, ndërsa kursimi bëhet edhe më smart. Rinovo shtëpinë me lavatiçe Ocean 7 kg model premium inverter 5 vjet garanci, vetëm 22.990 lekë. Televizor Samsung Crystal UHD 50 polësh New Model 2026 35.900 lekë. Por ka edhe më shumë. Financimi lehtë për çdo buxhet. Bli me 0% interes. 7 deri 30 shtator. Rifillo, rinovo, kurse. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.

0: në lajmë kjo duhet gjejmë diçka tjetër.
1: Po mish trurin, hajde vazhdoje këngën.
0: Nuk bëhet lajmë kjo duhet gjejmë diçka tjetër.
2: Mos harroni mish, top fare. Çdo të hënë. Ora 20:00 në Top Albani Radio. Sa arrova ma përmëndi sa ikësi nga 14 shtatori.
3: U mendoja që më duhet një telefon i ri. Po ku ta blej?
4: Cilin model? Cilin ngjyrë? Sa kushton?
3: Shumë e shtrenjtë. E përballoj dot ta marr me këste?
4: Po interesi.
3: Gigabyte,
4: çmimi,
3: interesi,
4: kamera, aksesorë.
3: A ja vlen?
5: Po kërkon teknologjinë e fundit? Me Vodafone Flex është e thjeshtë. Smartphone i preferuar me këste, me 0% interes dhe kozgjatjen që zgjedh ti, duke e kombinuar me planin tarifor që të përshtatet. Merr tani Samsung Galaxy A16 ose Samsung Galaxy A17 dhe përfitoje me këste të ulta mujore me 0% interes. Me Vodafone Flex, ja vlen.

0: Ky emision mundësohet nga rjeti kampionve Vodafone. Sërish certifikuar si rjeti numër 1 në Shqipëri për eksperiencën më të mirë të shërbimit fix dhe celular.
1: Përshëndetje dhe mirë se vini
2: te Vodafone. Ju falenderoj.

0: Përshëndetje, përshëndetje gjithë dhe mirë se vini në një këngë për ty. Madje edhe këtë frazën që sapo thash, e thoja kështu në përgjumë një ditë.
1: Po, na, Delëndra, përshëndetje, përshëndetje, jemi rikthyer.
0: Nuk kisha ku ta thoja tjetër. Jemi larguar për të rikthyer me më fuqishëm se kur, patjetër, edhe me një sezon të ri që na pret me shumë dëshirë për të treguar gjithçka edhe për të mësuar, sepse ne jo vetëm japim këtu, por edhe marrim shumë. Dashuria e gjuhëve tanë është ajo më e madhja dhe më fantastike që ne na mbush për ditë. Përshëndetje Michelle.
1: Përshëndetje Ksenia. Ne për shumë pak u larguam në fakt. Një muaj nuk është asgjë për mendimin tim. Jemi rikthyer më fuqishëm se kur, mendoj unë. Unë tani kam një përshëndetje super speciale, jo se si jeni gjithë special, domethënë, po do shkoj veçanërisht për ata njerëzit që nuk kanë mundur dot bëjnë pushime. Oh, unë personalisht kam qenë një nga ata njerëzit, po s'ka gjë. Për gjithë ju që s'keni bër, qani hallet me mua sot.
0: Mirë, po, ka dhe nga ata të cilët janë lodhur nga pushimet, ka dhe nga ata të cilët kanë thënë o shqyshur mbaruan këto postimet me det, me rër, edhe me, nuk e di, me varga, me jashtë çdo gjë. Tani duke se ato valigjet i kemi paketuar në dollapin më të errët aty në shtëpi, nuk hapen më, po ka dhe nga ata të cilët preferojnë shtatorin për të pushuar edhe për të bërë pushime. Unë i kam shumë zili, e kam shumë zili këtë kategori, edhe ju them që mos vazhdoni të postoni, sidomos ata të cilët janë rikthyer në punë. Po gjithsesi, është një lloj ere dhe unë do thoja që shtatori është si janari i dytë, edhe pse ndonjëherë vjen pak stresant, vjen disi depresiv sepse bien gjitha përgjegjësitë, jo rifillimi i shkollës, përgatitja e gjërave
1: për punën,
0: hapja e laptopit e të tjerë të tjerë. Ka trafik, ka shkollë edhe ka përgjegjësi.
1: Normale, pa këto nuk ishim çat bënim. Tani un personalisht mendoj që shtatori nuk duhet ta marrë asnjëri me stres, jeta është e bukur, jeta vazhdon, gjithmonë do kthehemi në punë fundi a fundit, gjithmonë do kthehemi në shkollë.
0: Është një cikël që do të vazhdojë të rrotullohet,
1: nuk kemi çfarë të bëjmë.
0: Por që ka ndodhur shumë edhe gjatë kësaj vere dhe ne sot do të zgjedhim që të flasim edhe më tepër rreth trendeve, rreth dinamikave, rreth bashkimeve, ribashkimeve, ndarjeve të showbizit, edhe shumë lajme të tjera. Është nga kategoritë të ndryshme, me entertainment, lifestyle e tjerë e tjerë. Ju mund të bëni një xhiro nga rrjetet tona sociale, sepse përveç se është një frymë re sa i takon edhe zhvillimit të sezonit të ri edhe postimeve të reja speciale, sepse është një markato sportive edhe kjo e sezoneve, televizioneve dhe të radios, ku hyn dhe dalin njerëz të rinj. Por një këngë për ty është gjithmonë emisioni një ndër më të dëgjuarit dhe më të votuarit në radio. Ne shkojmë tani tek e para e përzgjedhur për ju. Stay.

0: Vëmendja adhurues të stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh. Po po, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Teg, Kati Zero. Enzo Attini, stili yt, tani vetëm 99 euro.
1: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.
2: Nëse ende se keni vendosur destinacionin e radhës në hartë, përgjigjen e kemi ne. TripTok, kartolina nga çdo vend i botës. Lokacione ekskluzive që nuk gjenden në guida. Këshilla udhëtimi për çdo buxhet. Intervista me personazhe të njohur mbi vendet që kanë lënë pa fjalë. TripTok, udhëton ndryshe. Çdo të diel, ora 18. Nga data 20 shtator.
3: Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
4: Shija e ka emrin Ola. Francezët thonë Ola la kur shijojnë gatime jashtëzakonisht të shijshme, sepse janë gatuar me miellin Ola. Shija e ka emrin Ola. Miell Ola nga Atlas. Pasion për cilësi.
5: Me preferencën tuaj muzikore në numrin e WhatsApp 069 44 28 800.

0: Tjetër dëgjuam së pari preferencën e Kiarës, e cila na hap edhe sipas në gjithë preferencave të tjera. Edhe një herë ju themi që jemi në një këngë për ty dhe ju e dini që ky emision mundsohet nga të gjitha preferencat e dëgjuesve tan, duke na dërguar një super playlist që ne e dëgjojmë nga ora 15 deri në orën 18. Edhe presim shumë më shumë të na dërgoni sot.
1: Në qoftë se keni harruar, shpresoj mos ta keni harruar, mund na dërgoni dedikimin dhe preferencat tuaja muzikore, dhe në qoftë se keni harruar për këtë punë jemi këtu, t'ju rikujtojmë gjithëve, domethënë. Mund të na telefononi në numrin 069 20 47 299 dhe mund të na lini një mesazh zanor në numrin e WhatsApp-it 069 44 28 873.
0: Kjo janë format tona të komunikimit, se si ju mund të lidheni me ne, dhe presim shumë sot, duam të na surprizoni. Duam të na tregoni se cilat kanë qenë ato këngët që ju i keni dëgjuar përgjatë gjithë verës, ose dhe ato të cilat sapo keni gjetur ato dashuritë reja. Mirë, do të shkojmë tani në këngë shqiptare. Mos harroni që këngët tuaja të preferuara shqiptare mund t'i votoni edhe në Top Awards. Ne do të shkojmë tani tek Capital T dhe Ish me Saint Tropez.

0: Radio. TV. The next level.
1: Të gjitha klinikat estetike janë njësoj.
2: Jo të gjitha.
1: Lazera, injeksione, dihet tashmë, njësoj.
2: Të këshilloj të shkosh tek Dermadvance, e mbështetur mbi eksperiencën e 3 dekadave të mjekësisë nga Intermedica me mjek të specializuar në dermatologji dhe estetik. Pajisjet nga më të avancuara të estetikës mjekësore dhe me një lokacion fantastik. Dermadvance dhe Intermedica.
1: U bëra kurioze sepse i besoj prej vitesh shëndetit tim rrjetit Intermedica.
2: Dermadvance by Intermedica.
1: Kontakto 069 80 53.
3: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
4: Ovital!
3: Ovital, cilësi në 4 stin.
5: Vera ka nisur, ditët e nxehta po afrohen dhe pushimet tuaja mbajnë firmën e Regina Group. 4 hotele, komoditet maksimal, shërbim all inclusive, muzik, plazh dhe perëndime që të lën pa fjalë. Ju vetëm hajdeni, për gjithçka tjetër mendojmë ne. Nga akomodimi perfekt te kostimet ditore me anije drejt perlave të Karapurunit, Sazanit dhe shpellës së Haxhi Aliut. Këtë ver, zgjidh eksperiencën, zgjidh Regina Group. Rezervo tani në +355 69 20 65 399. Email sales@reginagroup.al. Regina Group, a service you can trust.
6: Në një pyll të largët, jo aq larg Tiranës, Kosul Kuqa po e afrohej shtëpisë së Gjyshes.
7: Gjysha, si je ti?
8: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
7: Ua, po hënda jote, është kaq perfekte.
8: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hundë moj bia ime.
7: Po veshët, ka shtë bukur dhe të vegjër?
8: E, mimi ka qare dhe veshët.
7: Si, nona, që ga bo super yll.
9: Louis Day Hospital, aty ku perfekcioni nuk është për rall, është realitet.

0: Kjon i shenjt. Dy dekada më pas, në mira orë për kushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Erdi prapa ju koha, back to school, rrobat, çantat, aksesorët dhe sa herë bën llogarit thua o zot. Por këtë herë thash, prit pak, kam një zgjidhje. Club Orkestra. Te Orkestra, marka franceze për fëmijë, bësh pjesë e Club Orkestra dhe merr 50% ulje në çdo blerje për një vit të plot. Po, 50% ulje për një vit në të gjitha koleksionet e veshjeve dhe aksesorëve. Kështu që këtë back to school, un jam pa stres. Na gjeni te Orkestra, Ring Center. Club Orkestra, 50% ulje për një vit.
2: A song for you.
3: Një këngë për ty.
2: A song for you.

0: I Got You, dëgjuam së bashku Duke Dumont dhe Jax Jones. Ne rikthehemi me një sugjerim që do të vinte kësaj here nga Klajdi.
1: Ne në fakt do flasim tani për një nga temat më të
0: se vizitshme, do thoja unë.
1: Kyksimi nga pushimet, se si, për secilin prej jush jam shumë e sigurt që nuk është temë interesante fare, po që ne kemi sa sugjerime çfarë duhet bëni kur rikthehemi nga pushimet, çfarë duhet të rregulloni, si të jeni jo të stresuar, do thoja. Po besoj se ka njerëz që
0: ne nuk e njohim këtë fjalë.
1: Asnjë stresi. Një nga gjërat e para për shembull është të rregulloni gjumin. Secili prej jush jam shumë e sigurt, problemet me gjumin janë të shumta, edhe kur jemi në punë xhanëm, jo vetëm kur nuk jemi në punë, po sidomos kur ktheheni nga pushimet, gjithmonë do jetë të flesh vonë natën, do zgjohemi pastaj, do duhet zgjohemi më vonë, fle nga ora 3, çohesh po prap në orën 3, mbas 12 orësh gjum, por që jo, një sugjerim.
0: Të ekuilibrim gjume,
1: që do, të dhe duhet rregullohet.
0: Por gjithsesi, ka edhe një tjetër sugjerim, është që të synoni një gjumë të rregullt dhe të mjaftueshëm, ndërsa në mbrëmje mund t'ju ndihmojë një rutinë qetësuese si një dush i ngrohtë, leximi ose një pije ngrohtë, por pa kafeinë, sepse mos e bëni atë gabim që bëra unë dje për shembull, dhe sot më detyroi të isha me shumë pak orë gjumë.
1: Gjithashtu një tjetër sugjerim është të mos ktheheni në punë atë minutën e fundit, domethënë edhe kur shkoni me pushime, mos të keni 8 ditë pushime, keni një muaj pushime deri ditën e fundit pushime, pastaj direkt në punë. Nuk është e këshillueshme dhe kjo kohë për shembull shërben si një zonë relaksi, zonë qetësuese që ta bëni të keni mundësi të sistemoni bagazhet, ato valixhe.
0: Të ndodhi po për shembull mua më ndodhet kur bëj pushime, dua pushime pas pushimeve, sepse më lodhin edhe pushimet. Në qoftë se do të kthehesha direkt nga plazhi dhe të nesër më ndoisha në punë, atëherë nuk do isha për asnjë gjë.
1: Asnjë lloj funksioni.
0: Prandaj e mira e të mirave është që ritmi të vi sa më gradualisht, edhe duhet ti përllogarisni edhe ato datat e caktuara. Por e rëndësishme është që stresi duhet të jetë larg nesër, sidomos kur vin përgjegjësitë edhe rikthimet ndonjëherë bëhen shumë të vrullshme. Gjithsesi, lëvizni. Një aktiviteti fizik është nga mënyrat më të thjeshta për të larguar tensionin akumuluar, ecja, vrapi, ciklizmi, noti dhe ushtrimet moderuara do t'ju ndihmojnë të rifitoni ritmin dhe të përmirësoni gjumin tuaj.
1: Gjithashtu kemi dhe një rregull në thonjza tjetër që është ushqimi i shëndetshëm që na kanë shmëndur mamat të rjetën, hani shëndetshëm, të mbani trupin në formë dhe gjithashtu pas pushimeve ushqimi duhet të jetë sa më i rregullt ka qenë, aq më shumë duhet të kthehet një dietë e rregullt edhe e larmishme me sa më shumë karbohidrate, proteina, yndyrna të shëndetshme e të tjera, e të tjera.
0: Mirë, ne shkojmë një herë tani tek një këngë që do të vi kësaj here e përzgjedhur nga Clarissa. Është një sugjerim muzikor, ne do të dëgjojmë Colorline me Vultures.

0: çfarë bëra sot? Aplikova online për financim në Noa Abi Bank.
1: Ku aplikove kaq shpejt? Ne bashkë ishim gjithë këtë kohë.
0: Online në noafin.al, vetëm një klik larg.
1: Wow! Do me thënë aplikove vërtet tani?
0: Nëse jo tani, kur? Për një dëshirë apo nevojë, për një eksperiencë të re, për makinën që po e shtyn prej muajsh, për stokun që duhet furnizuar, apo për të investuar në biznes, në Noa Abi Bank mund të aplikosh online për financim nga kudo dhe në çdo moment.
1: Fantastike! Aplikon me një herë.
0: Gjej zgjidhjen që ke kërkuar në Noa Abi Bank. Kujdes, huamarrja kushton para. Informohu paraprakisht mbi kushtet e kredisë në çdo dekë të Noas ose vizito noafin.al. Noa është një si biznesi e Bankës Amerikane të Investimeve për produkte të mikrofinancës.

0: Shtimit në shkollë me Globe. Mbi 1400 produkte. Çmimet më të mira në treg. Gjithani me 0% interes. Celular Samsung Galaxy A17 Dual, 128 GB, nga 20.990 lek, në 14.590 lek. Laptop HP Notebook 250, për vetëm 23.990 lek. Globe, cilësia është kursim.
1: Hola!
2: Popo, hola! Mamma mia, che favola! Favola, hola!
1: Hola, la!
2: Oui, hola!
3: Mia, hola! Gjuha e shijes që na bashkon nga Atlas.
4: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkan i gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, verse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
5: Qa thua mi?
4: Ti qofsh. Po sa i famshëm, të gjithë e njojin.
5: Oh, po si ka emre, që ta di?
4: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
5: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokën pas Spi taksi.
6: Shkarko Spi taksi Albania.
7: Je biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht. Menaxho porosit dhe arri mira klient çdo ditë. Një platform mira blerës. Tana.al është platforma jote online.
8: Ndiq sezonin e ri fenomenal në digital.

Ti e din dëgjua me laj, ishte kjo preferenca që do të shkonte kësaj herë për Thomasin. Faleminderit shumë i dashur. Ne do ta mbyllim këtë pjesë të parë të emisionit për të shkuar tani tek një këngë italiane, Fred De Palma në Shoqëron. Ne rikthehemi vetëm pas pak pas edicionit informativ.

0: Radio. TV. The next level.
1: Nuk na duhen analizat tani në verë. Asnjë problem s'ka.
2: A e di që metalet e rënda mund të prekin organizmin ton pa e kuptuar fare? Nga uji, ushqimi, ajri.
1: Edhe çfarë pastaj?
2: Dhe jo vetëm kaq. Grumbullimi i tyre në organizëm mund të prek mirëqenien tënde, madje edhe zhvillimin e fëmijëve.
1: Si mund ta dim nëse jemi në rrezik?
2: Testohu. Ka dy paketa kontrolli për metalet e rënda, të thjeshta, të shpejta dhe të domosdoshme tek Intermedica.
3: Kontakto 042 200 600. Intermedica. Life needs care.
4: Vëmendja adhurues të stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Teg, Kati Zero. Enzo Attini. Stili yt tani vetëm 99 euro.
5: Prej dy dekadash, Billa, lideri për pllaka, parket, hidrosanitare dhe mobilje, mbetet emri i parë ku arkitektët dhe profesionistët mbështesin vizionin e tyre. Sot më shumë se kur, ne vlerësojmë ekspertizën e tyre. Zbuloni në showroom-et tona linjat më të reja me marka premium si Villeroy & Boch, Cristina, marka Corona, KOP dhe Ranjo. Gjithçka që imagjinoni e gjeni tashmë në një hapësirë plot liri krijuese. Jo më kot, mbi 430 arkitekt në Shqipëri zgjedhin Billa sepse njohin cilësin dhe duan të bukurën. Billa, cilësia, s'ka pse tjetë e shtrenjtë.
6: Shtatori nis me punë, me shkollë dhe me 30% ulje në Max Optica. Rikthimi në rutinë është momenti perfekt për të rifreskuar edhe lukun tënd. Zgjidh nga modelet më të fundit të skeleteve optike dhe përfito 30% ulje në të gjitha. Për punë, për shkollë, për çdo ditë. Na vizitoni tani në dyqanet Max Optica ose porosit online në maxoptica.com. Max Optica, Max Your Vision.
7: Shia e ka emrin Ola. Italianët, kur shiojnë gatimet të bëra me dashuri, i thonë Mamma mia, che favola, sepse janë gatuar me mjelin Ola. Shia e ka emrin Ola. Mjel Ola, nga Atlas. Pasion për cilësi.
8: 10 ditët e para të shtatorit. 10 ditë për të bler më shumë dhe për të paguar më pak, sepse tek Arion nga 1 deri në 10 shtator do të gjej pllaka 30x30, 60x60, 60x120 për vetëm 800 lek metri katror. Pllakat 120x120, 1400 lek metri katror. Laminat, modele të shumta, ulje deri në 50%, por ka edhe më shumë. Rubinet e ri, hidrosanitare, mobilje si edhe materiale ndërtimi me 30% ulje në koleksionet të caktuara. Nga 1 deri më 10 shtator, te Karion. Super oferta. Mos i humb.
9: 4% interes? Po, rriten temperaturat, rriten shpenzimet. Pse mos të rriten dhe kursimet? Me depozitën Vero nga Abi Bank, përfito deri në 4% interes në lek, euro dhe dollar. Afat 36 muaj me mundësi tërheqje e interesit çdo vit. Këtë verë, bëj që kursimet e tua të japin më shumë. Abi Bank. Investo në optimizëm. Përfitoni nga oferta e depozitës për fondet e reja me interes mesatar 3.13% deri në 3.50% në lek dhe 2.63% deri në 2.83% në euro e dollar. Në rast mbyllje brenda 18 muajve të parë nuk përfitoni interes. Pas 18 muajve përfitoni interes për vitet e plota. Shuma minimale për hapjen e depozitës është 100.000 lek ose 1.000 euro e dollar. Kjo është një fushatë e limituar në kohë në kushte të paracaktuara.
10: Kolegji Universitari Biznesit për vitin e ri vjen me programe të akredituara dhe të reja në Bachelor Inxhinieri Elektrike, Arte Digjitale dhe Web Design, Fintech dhe Cyber Security dhe AI. Përfitoni Erasmus Plus me mbi 70 partner të huaj dhe një diplomë të dyfisht amerikane 4-vjeçare me Webster University. Zgjidhni ekonomi ose drejtësi, inxhinieri kompjuterike, softuerike, elektronike e digjitale, informatik biznesi dhe TIK, studime 2-vjeçare administrative, hotelëri turizëm. Tekniki lartë automobilash, elektrike dhe kompjuterike. Kub, ju bën gati për tregun global të punës.
11: Ora në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 16:00.
12: Gjërat e mira duan kohën e vet, edhe kursimet. por me depozitën 24 mujore në euro me interes të përshkallëzuar në OTP Bank, nuk e pse të presësh deri në fund. Interesi yt rritet çdo 6 muaj. Për depozita deri në 50.000 euro, interesi rritet nga 0.35% në 0.85% në 1.8%, duke arritur në 3%. Ndërsa për depozita mbi 50.000 euro, interesi rritet nga 0.55% në 1%, më pas në 2.2%, duke arritur në 3.5%. OTP Bank Albania, ti ke lindur për gjëra të mëdha. Për më shumë informacion, telefono 0800-28-28 ose vizito otopbank.al. Interesat e depozitës statohen sipas legjislacionit në fuqi. Nëse depozita mbyllet para afatit, nuk përfitohet interesi 6 mujorit kur bëhet mbyllja. Power
13: Flash në Top Albania Radio. Informacionet kryesore të ditës.
14: Përshëndetje, këto janë lajmet e orës 16:00.
15: Përshëndetje.
14: Nga kryegjyshata botërore bektashiane, i dërguari i posaçëm i presidentit amerikan Donald Trump për partneritetet globale Paolo Zampoli nisi vizitën në vendin tonë për projektin e shtetit sovran. Zyrtari deklaroi se vendimi u takon shqiptarëve.
15: Ndërka e Zampoli vlerësoi bashkëpunimin shqiptaro-amerikan në mjekësi dhe Shqipërinë e cilësoi mike alate të rëndësishme të Shteteve të Bashkuara të Amerikës.
14: Në Tiranë, Paolo Zampoli zhvilloi takime të ndara me përfaqësues të Partisë Socialiste dhe Partisë Demokratike në kryesinë e kuvendit. Kreu i grupit socialist Auliand Balla zbuloi se fokusi i bisedës me zyrtarin amerikan ishin marrëdhëniet mes Shqipërisë dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Jemi krenar që Shqipëria do të mirëpres vitin e ardhshëm samitin e NATO-s dhe gjithashtu u vlerësua nga ambasadori i antarësimit i Shqipërisë përmes kryeministrit Edi Rama në Bordin e Paqes. Ishte postimi i Ballës pas takimit.
15: Pote kryesia e kuvendit zyrtari amerikan takoi edhe përfaqësuesit e opozitës Gazmend Bardhi, Jorida Tabaku e Flamur Noka, të cilët i përcollën shqetësimet për situatën politike të kriminalitetit dhe për standardet e zgjedhjeve në Shqipëri.
14: Zyre e shtypit e Selis Blubën, me dije se deputetët e Partisë Demokratike denoncuan qeverisjen e Edi Ramës duke e akuzuar për kapje të drejtësisë, si dhe ngritën shqetësim të agjendës së Sorosit në Shqipëri.
15: Kushtetuese reagoi mbi përplasjen për pagat e magistratëve, por pasqaruar nëse këshillat e drejtësisë vepruan drejt me për llogaritjen e re apo duhej pritur kuvendi i Shqipërisë. Gjykata thekson se vendimet e saj janë përfundimtare dhe detyruese.
13: Lajmet në internet në adresën www.topalbaniaradio.com.
14: Hetimet për vrasjen e Glend

0: mbrojtësurit ndodhen jashtë rrezikut për jetën, ndërsa policia po eton shkaqet.
1: Bilanci i aksidenteve rrugore mbetet shqetësues pavarësisht kontrolleve të shtuara dhe mbi 47.000 gjobave të vendosura gjatë gushtit. Në 159 aksidente humbën jetën 22 persona dhe u plagosën 207 të tjerë. Shpejtësia, alkooli dhe shkelja e rregullave mbeten shkaqet kryesore, ndërsa grup mosha 25 deri në 34 vjeç rezulton më e rrezikuara.
2: Top Albania Radio.
0: Disa avatra zjarri vjojnë aktive në qarkun Shkodër, ndërsa gjatë natës dhe orëve të para të mëngjesit, forcat operacionale kanë vijuar ndërhyrjet në terren me prioritet mbrojtjen e banesave dhe kufizimin e përhapjes së flakëve.
1: Në Barda e Mystelim në Shkodër, zjarri vjon aktiv në sipërfaqe pyjore. Një tjetër vatër është evidentuar në Shtojtëri. Në vaun e Dejës, zjarri në mnel të madhe vazhdon dhe era po favorizon përhapjen e flakëve. Një tjetër varr, vatër zjarri është raportuar në Naraç.
0: Situata mbetet problematike edhe në Puk, ku zjarri në malin e Tërbunit vijon të përhapet i favorizuar nga era e fortë. Vija e zjarrit shtrihet në mbi 10 kilometra në kurorën pyjore. Aktualisht nuk raportohen banesa në rrezik.
2: Lajmi nga rajoni.
1: Ish komandanti i ushtrisë së Republikës Srpska, Ratko Mladić, i dënuar nga gjykata e Hagës për gjenocid dhe krime të tjera të luftës në Bosnjë dhe Hercegovinë, sot u varros në Beograd me nderime të paralajmëruara ushtarake dhe shtetërore.
0: Arkivoli i Mladićit, i cili vdiq më 27 gusht në Hagë, teksa vuante dënimin me burgim të përjetshëm, u vendos në kishën e Shën Lukës. Ceremoninë mortore u theq kreu i kishës ortodokse serbe Porfirije.
2: Lajme nga bota.
1: Irani rritonet ndaj Shteteve të Bashkuara, ndërsa konflikti mes dy vendeve duket se po hyn në një fazë të re tensionit. Irani palebron kundër çdo sulmi të ri, teksa sanksionet amerikane porondojnë gjithnjë më shumë mbi ekonominë iraniane. Sipas Teheranit, Shtetet e Bashkuara duhet të kuptojnë se rregullat e lojës kanë ndryshuar.
0: Izraeli vijon sulmet ndaj Libanit, ndërsa mediat libaneze raportojnë se 11 persona, përfshirë 2 fëmijë, mbetën të vrarë dhe 5 të tjerë janë plagosur në sulmet ajrore gjatë natës në qytetin jugor Kfar Eman. Sulmet vijnë në një kohë kur tensionet për gjatë kufirit Izrael-Liban mbeten të larta, ndërsa përplasjet dhe operacionet ushtarake vijojnë në disa zona të Libanit jugor.
1: Një avion mallrash i Amazon Air doli nga pista gjatë përpjekjes për të ulur në aeroportin ndërkombëtar të Miami, duke shkaktuar një aksident tragjik ku humbën jetën 5 persona dhe u plagosën rënd 5 të tjerë. Boeingu 767-300 ishte nisur nga Puerto Rico pak para se të rrëzohej. Pas përplasjes, mjeti fluturues goditi disa automjete.
2: Parashikimi i motit.
0: Sot vendi ynë vijon të ndikohet nga kushte atmosferike të qëndrueshme, moti mbetet i kthjellët në të gjithë territorin, ndërsa era fryn me drejtim veri lindje veri perëndim me shpejtësi mesatare 5 metër për sekond. Temperaturat variojnë nga 13 në 38 gradë Celsius.
1: Ndoqët një përmbledhje të zhvillimeve kryesore të ditës.
0: Edicioni informativ i radhës është në orën 17:00.
1: Unë jam Eri Silda Doko.
0: Unë jam Edi Hallaçi.
2: Kjo është Top Albania Radio. Kako.
3: Mjeshtër, më bëj të dukem 20 vjet më i ri.
4: Pa problem.
3: Mbarove?
4: Po.
3: Ku është pasqyra?
4: Pasqyrën sa jap. Përndryshe prishet efekti. Me shëndet.
3: Për ndryshime që nuk kërkojnë pasqyrë dhe amëndësime, keni kredin konsumatore në JetBank deri në 4 milion lekë të reja, që i merë tërsisht online dhe plotëson gjdo dëshirë e zgjith gjdo halë. JetBank, për te i të zakonshmes. Kujdes, po amarje parave kushton para. Informoni plotësisht për para se të vendosni.
5: Ua, wow, po kjo është pi që farë të veri. Iu, që farë pisliku. Ua, wow, taj e rikishe.
6: Mosu shi.

0: de tu lântime.
1: Nek të lojigjene asmo la ime nuk bënda gjatë. A, moj Euromega që më bëre.
2: Tunde dhe shio,

0: gëzo.
1: Sot është një ditë e gëzuar, e qetë, e lirë, për plot dashuri, edhe besim, me mirënjohje për dje, me optimizëm për nesër, sepse sot dhe nesër, dikush po kujdeset për ty, i jetojmë më mirë së bashku, si Gal Insurance Group, Shqipëri, Kosovë dhe Maqedonia e Veriut.
2: Sa herë shkojmë në Jumbo për produktet e shkollës, mami më pyet çfarë dua të bëjmë kur të rritem. Unë ndryshoj mendjet çdo ditë. Një herë sem veterinere, pastaj mjeke, pastaj police. E, kam kohë ta vendos. Tani dua vetëm çantën time të re dhe të takoj miqtë e mi.
3: Një vit i ri për të ndërruar, për të mësuar dhe për të ritakuar me miqtë e vjetër, ndërsa në Jumbo të presin mira produkte të reja për çdo aventurë.
4: Për të bërë klienti BKT, të duhet vetëm telefoni yt, sepse me BKT Smart, bëhesh klient 100% online, nga kudo ku ti je, pa radhë, pa pritje, pa shkuar në deg. Shkarko tani BKT Smart, bëu klienti BKT dhe përjeto një përvojë të shkëlqyer bankare. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
5: Vera ka nisur, ditët e nxehta po afrohen dhe pushimet tuaja mbajnë firmën e Regina Group. 4 hotele, komoditet maksimal, shërbim all inclusive, muzik, plazh dhe perëndime që të lënë pa fjalë. Ju vetëm hajdeni, për gjithçka tjetër mendojmë ne. Nga akomodimi perfekt te kostimet ditore me anije drejt perlave të Karapurunit, Sazanit dhe shpellës së Haxhi Aliut. Këtë ver, zgjidh eksperiencën, zgjidh Regina Group. Rezervo tani në plus 355-69-20-65-399. Email sales@reginagroup.al. Regina Group, a service you can trust.
6: E zgjodhe universitetin?
7: Ende jo, dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
6: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
7: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
6: Po, karrierë dhe punësim.
7: Atëherë, e di çfarë jam, që tani, jam mesdhetar.
6: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
8: Shtatori nis me punë, me shkollë dhe me 30% ulje në Max Optica. Rikthimi në rutinë është momenti perfekt për të rifreskuar edhe lukun tënd. Zgjidh nga modelet më të fundit të skeleteve optike dhe përfito 30% ulje në të gjitha. Për punë, për shkollë, për çdo ditë. Na vizitoni tani në dyqanet Max Optica ose porosit online në maxoptica.com. Max Optica, Max Your Vision.
9: Back to school, leta bëjmë cool. Çanta, gati. Fletoret, gati. Hyrat, silolapsa dhe gjithë aksesorët që tregojnë stilin tënd, sigurisht që gati. Këtë back to school, mbush çantën me produkte praktike, plot ngjyra dhe dizajne që e bëjnë çdo ditë shkolle edhe margëtuese. Zbulo koleksionin e ri në Flying Tiger Copenhagen, sepse këtë vit school is cool. Na gjen në tek, QTU, rrugën e Elbasanit dhe në Durrës.
10: Erdi prapa ju koha, back to school, robat, çantat, aksesorët dhe sa herë bën llogarit thua, o zot, por këtë herë thash, prit pak, kam një zgjidhje, Club Orkestra.

0: kështu që këtë back to school un jam pas stres. Na gjeni te orkestra Ring Center. Club Orkestra, 50% ulje për një vit.
1: Shtëpia jon nga Vodafone. Kombinimi më i mirë i planeve celular me internetin fiks, duke filluar nga vetëm 1750 lekë. Shiho më shumë kursim dhe eksperiencën më të mirë të certifikuar për internetin fiks dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.
2: A song for you. Top Radio. Një këngë për ty.

0: Eliana, në rikthen në këtë pjesë të dytë të emisionit, qëndroni me mua Ksenjën, Michelle është këtu.
1: Dhe mua gjithashtu.
0: Hey girl.
1: Ne do dalim i pak tani tek Vodafone. Pas çdo kampioni qëndron përkushtimi për të qenë më i miri, i njëjti përkushtim që e bën dhe Vodafone të certifikohet sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular në Shqipëri. Together we can.
0: Faleminderit Vodafone dhe ndërsa ne jemi duke dëgjuar të gjitha këngët që na keni dërguar deri më tani, presim ende të tjera që të na bashkohen, na telefononi, na dërgoni një voice message në WhatsApp me titullin e këngës tuaj, artistin tuaj të preferuar, në të njëjtën kohë edhe një përshëndetje që ju mund të bëni për dikë special që ka një vend të veçantë në jetën tuaj. Mirë, flasim pak tani për ushqime?
1: Papa, është ora ka 16:18. Turizmi edhe kush udhëton vetëm për të ngrënë. Ka është një sondazh i ri i cili ka renditur turistët sipas mënyrës se si sillen gjatë udhëtimeve dhe sipas bakshisheve që lën, shumave të ndryshme që shpenzojnë ose dëshira të tjera për aventura. Sipas rezultateve, japonezët janë turistët më të sjellshëm në botë.
0: Duket se japonezët janë në këtë renditje për sjelljen më të mirë gjatë udhëtimeve. Japonia ka zënë vendin e parë duke marrë 21.1% të vlerësimeve të operatorëve turistik.
1: Në vendin e dytë janë renditur turistët nga Norvegjia me 10.6% dhe shumë pranë tyre janë zviceranët me 10.4%.
0: Por që duhet themi që një tjetër pjesë e sondazhit ka analizuar turistët që tregojnë interesin më të madh për gastronominë dhe ushqimin vendas dhe në këtë kategori dominojnë kryesisht vendet aziatike. India renditet në vend të parë, pastaj kemi Japoni në këtë sondazh tjetër, në vendin e tretë është Franca dhe Kina renditet e katërta.
1: Në përgjithësi këto rezultate tregojnë se komsi domethënë dallojnë gjithmonë nga udhëtime, ndryshojnë sipas aspekteve që merren në konsiderat. Për shembull, japonezët kanë fituar për mirësjelljen, amerikanët për bakshishet dhe shpenzimet, gjermanët për aventurën dhe indianët për interesin ndaj ushqimit dhe gastronomisë.
0: Mirë, ndërsa ne nuk e dim se kur renditet Shqipëria, se po dhe ne kemi kulturë shqimore shumë të veçante dhe që duhet vlerësuar. Mirë, shkojmë tani tek e radhës, është përshëndetja e Arditit.

0: Për herë të parë në Shqipëri, Prima Premium. Zero OMG, zero glifosate, zero pesticide.
1: E di çfarë bëra sot? Aplikova online për financim në Noa Abi Bank.
2: Ku aplikove kaq shpejt? Ne bashkë ishim gjithë këtë kohë.
1: Online në noafin.al, vetëm një klik larg.
2: Wow! Do me thënë aplikove vërtet tani?
1: Nëse jo tani, kur? Për një dëshirë apo nevojë, për një eksperiencë të re, për makinën që po e shtyn prej muajsh, për stokun që duhet furnizuar, apo për të investuar në biznes, në Noa Abi Bank mund të aplikosh online për financim nga kudo dhe në çdo moment.
2: Fantastike! Aplikon më një herë.
1: Gjej zgjidhjen që ke kërkuar në Noa Abi Bank. Kujdes, huamarrja kushton para. Informohu paraprakisht mbi kushtet e kredisë në çdo dekë të Noas ose vizito noafin.al. Noa është një si biznesi e Bankës Amerikane të Investimeve për produktet e mikrofinancës.
3: A je gati për teknologjinë e radhës? German Computers të sjell ofertat që po prisje. Sill celularin tënd të vjetër dhe merr një të ri. Po, e dëgjove mirë, hyr me të vjetrin, dil me të riun. Jo vetëm kaq, por nëse drejton një biznes, te German Computers gjen pajisje elektronike me çmimet më të mira në treg. German Computers, teknologji që zgjat. Na vizito sot në dyqanet tona në Tiranë dhe Durrës ose online në germancomputers.al.
4: Kur dhimbje e kokës të mposht, mund të provosh OkiTask dhe kokën lart. Kërkimi shkencor italian Dompe ka menduar për ty një formulë me çlirim të shpejtë që mund të filloj të veproj pas 5 minutash dhe ka një efekt të dyfisht, qetësues i dhimbjes dhe antiinflamator. Dhe kokën lart, kundër dhimbjes së kokës. Kokën lart me OkiTask. Përpara përdorimit lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj për rreziqet ose efektet e padëshiruara të mundshme.
5: Çdo produkt lufrë mbartë më shumë se sa thjesht cilësi. Mbartë kujdesin për ata që kanë më shumë nevoj. Nga ferma në tavolin, çdo hap pasqyron për kushtimin ton ndaj cilësis dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.
6: Vini re, të gjithë nxënësve, prindërve dhe shoferve. Shkolla po rikthehet e bashkë me të rikthehet edhe lista e të mërshme e shpenzimeve. Laptop, libra, rroba të reja, tarifa shkollore, dhe pikërisht, atëherë kur menduat se mbaruat, makina juaj vendos të prishet.
7: Merr tani 600.000 lekë në Credo.pikal, kos fix 20.000 lekë për 36 muaj. Apliko online me ID dhe vërtetim page. Kujdes, huamarrja e parave kushton para. Credo.pikal.
8: Kur bëhet fjalë për kursimet, koha ka vlerë. Çel depozitën 35 mujore nga Union Bank me normë interesi 3.2% në lekë dhe 2.6% në euro, të vlefshme për shuma mbi 3.500.000 lekë dhe 35.000 euro. Mendo sot për të ardhmen dhe bëj zgjedhjen e duhur. Depozita 35 mujore nga Union Bank, më shumë vlerë për kursimet tuaja sot, më shumë siguri për të ardhmen. Për çdo informacion, vizitoni dekën më të afërt ose faqen zyrtare unionbank.al. Union Bank, në zemër të çdo fillimi.

0: kur përëndon, dëgjuam Tajna dhe me qënë se shëndrojmë tek Tajna, kemi një lajmë pikërish vjen nga kjo artiste, por mos harojmë që përshëndetja dhe shkon tek saj herë për anën e cilën nga na e ka sugjeruar këtë këngë.
1: Tajna dhe një rikthehet mbas 8 vitesh me performanca të vazhdueshme në për diskoteka, në përmbrëmje muzikore dhe ka vendosur të tërhiqet. Këngëtarja ka përfunduar turneun e saj veror Genesis Summer Tour dhe përmes një postimi në rrjetet e saj sociale ka treguar se ndjen se ka ardhur momenti të shkëputet për pak nga ritmi intensiv i performancave.
0: 8 vite aktive, 8 vite duke u parë me ju në diskoteka, mendoj që e meriton një pushim prej tyre. Kjo verë ka qenë lodhshme, kaotike, por shumë bukur. Kam takuar kaj shumë prej jush, kam kënduar me ju, kam qeshur, kam bërë foto dhe kam marrë dashuri në çdo vend ku kam shkruar, ka shkruar ajo.
1: Një pjesë e rëndësishme e kësaj vere ka qenë albumi i saj Genesis i publikuar në maj me datën 13. Tajna tregoi se një nga momentet më të bukura për të ka qenë që shihte se sa shpejt publiku i kishte mësuar këngët e saj të reja.
0: Të themi që ta nxjerrësh një album prej shpirtit tim dhe pastaj të vish në klube, t'u dëgjoj juve duke i ditur fjalët më mirë se unë ndonjëherë është një ndjenjë që nuk di si ta shpjegoj. Ajo është për kështu, duke falendëruar edhe të gjithë ata të cilët e kanë ndjekur gjatë turneut muzikor.
1: Megjithatë nuk duket se bëhet fjalë për një tërheqje nga muzika, mesazhi i saj lë të kuptohet se Tajna thjesht po mbyll përkohësisht kapitullin e performancave të shpeshta nëpër diskoteka dhe pastaj do të nisë diçka të re.
0: Unë mendoj se të gjithë artistëve i duhet një moment pauze, një moment pushimi për të marrë ato fushit ose
1: inspirimin e një albumi të ri
0: për të frymzuar për një gjë të re, kështu që besoj se ka qenë mjaft intensive për këtë verë edhe albumi i saj Genesis solli mjaft hite,
1: shumë buj ka pasur po dhe në çdo vend që ka qenë ka ndriçuar si gjithmonë në Tajna, por jo, albumin e ka patur shumë suksesshëm dhe nëse i duhet pak pushim për të bërë diçka tjetër, po si ky album, shpresojmë
0: është e justifikueshme.
1: Është e justifikueshme.
0: Alfa dhe Digitalesio na shoqërojnë tani për zgjedhja e i takon Claudios.

0: Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri, në Western Balkans University studio programet e së ardhmes në teknologji, biznes dhe inovacion, inteligencë artificiale, siguri kibernetike, inxhinieri softuerike, biznes dhe teknologji, bioteknologji dhe inxhinieri biomjekësore. Me praktika që në vitin e parë dhe mundësi për diploma dy fishe, shqiptare dhe amerikane, WBU të përgatit për një karrierë globale. Nisë rrugëtimin e së ardhmes me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.
1: Çfarë problemi keni?
2: Doktor, sa shoh një njerëz me lek, më merren mend.
1: Po kur sheh gruan,
2: më merren edhe lekët.
1: Analizat i ke mirë. Problemi është ekonomik.
2: Ka zgjidhje?
3: Kredi konsumatore deri në 4 milion lekë të reja, totalisht online, pa kolateral dhe garantor. Shkarko JetBank dhe jepi drejtim. Kujdes, huamarrje parave kushton para. Informohuni plotësisht përpara se të vendosni.
4: Vëmendja adhurues të stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh. Po, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe Rruga Mine Peza, si dhe në Teg, Kati 0. Enzo Attini. Stili yt tani vetëm 99 euro.
5: Sa mirë bëm që erdhëm.
6: Kam pikun në mal, duhet bër patjetër një herë në jetë.
5: Po ky ari i pastër. Ky qielli me yje.
7: Tomi, po ky ari ju.
8: Të zgjidhësh këshillën e dur është e rëndësishme. Kur vjen puna te kursimet e tua, këshillohu me profesionistët. Zgjidh depozitën 3-vjeçare të Intesa San Paolo Bank me norma interesi që rriten çdo vit. Kjo depozit është e vlefshme për një kohë të limituar. Vizito degën më të afërt ose telefono në 04-227-6000 për më shumë informacion.
9: Erdi prapa ju koha, back to school, roba, çantat, aksesorët dhe sa herë bën llogaritë thua, o zot, por këtë herë thash, prit pak, kam një zgjidhje, Club Orkestra, te orkestrat, marka franceze për fëmijë,

0: kushtuqë këtë back to school, un jam pas stres. Na gjeni te orkestra Ring Center. Club Orkestra, 50% ulje për një vit.
1: It's the most wonderful time of the year.
2: Është sërish koha, ata po kthehen në shkollë.
1: Everyone telling you be of good cheer.
2: Është kohë e rikthimit në shkollë me Glob. Mbi 1400 produkte. Çmime të më të mira në treg. Litani me 0% interes. Celular Samsung Galaxy A17 Dual, 128 GB nga 20.990 lekë në 14.590 lekë. Laptop HP Notebook 250 për vetëm 23.990 lekë. Glob, cilësia është kursim.
3: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën
4: Ovital.
3: Ovital, cilësi në katër stinë.

0: Radio.
1: E more vesh për radin? Kishte kputur mish?
2: Ua, që flet? Po si e zgjidhi? Me aspirina, me raki?
1: Jo, as aspirina, as raki. Dëgjoj doktorin në Vitality Vibes në Top Albana Radio.
0: Vitality Vibes. Vitality Vibes. Me Ilvi Begollin. Një emision kushtuar tërësisht shëndetit.
3: Çdo të shtun, ora 19, nga data 19 shtator.
4: 10 ditët e para të shtatorit. 10 ditë për të bler më shumë dhe për të paguar më pak, sepse tek Arion nga 1 deri në 10 shtator do të gjej plaka 30x30, 60x60, 60x120 për vetëm 800 lekë metri katror. Plakat 120x120, 1400 lekë metri katror. Laminat, modele të shumta, ulje deri në 50%, por ka edhe më shumë. Rubin e të ri, hidrosanitare, mobilje si edhe materiale ndërtimi me 30% ulje në koleksione të caktuara. Nga 1 deri më 10 shtator, te Karion. Super oferta. Mos i humb.
5: Të gjitha klinikat estetike janë njësoj. Jo, jo të gjitha. Lazera, injeksione, dihet tashmë, njësoj.
6: Të këshilloj të shkosh tek Dermadvance, e mbështetur mbi eksperiencën e 3 dekadave të mjekësisë nga Intermedica me mjek të specializuar në dermatologji dhe estetik. Pajisjet nga më të avancuara të estetikës mjekësore dhe me një lokacion fantastik. Dermadvance dhe Intermedica.
7: U bëra kurioze sepse i besoj prej vitesh shëndetit tim rrjetit Intermedica.
6: Dermadvance by Intermedica.
7: Kontakto 069 80 53 888.
8: Prej dy dekadash, Billa, lideri për pllaka, parket, hidrosanitare dhe mobilje, mbetet emri i parë ku arkitektët dhe profesionistët mbështesin vizionin e tyre. Sot më shumë se kurr, ne vlerësojmë ekspertizën e tyre. Zbuloni në showroom-et tona linjat më të reja me marka premium si Villeroy & Boch, Cristina, marka Corona, KOP dhe Ranjo. Gjithçka që imagjinoni e gjeni tashmë në një hapësirë plot liri krijuese. Jo më kot. Mbi 430 arkitekt në Shqipëri zgjedhin Billa, sepse njohin cilësinë dhe duan të bukurën. Billa, cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë.

0: pasion i shenjt. Dy dekada më pas, në mira orë për kushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Në jetë ka momente kur të duhet diçka tani. Veshje për sonte e gjente tana. Dhurata për njerëzit e zemrës e gjente tana. Produkte kozmetike sigurisht e tana. Gjithçka që të duhet për shtëpinë e gjente tana. Tetana gjen ofertat që të duhen, pa humbur kohë dhe pa shpenzuar shumë. Dhe mbi të gjitha, porosia juaj do të mbërrisë shpejt në derën tuaj pa asnjë vonesë. Shkarko tani aplikacionin Tana. Everything, everywhere.
2: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
3: Qa thua mi? Ti qofsh.
2: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
3: Oh, po si ka emrin, që ta di?
2: Speed Taxi, vjen kudo që jeti.
3: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas Speed Taxi.
4: Shkarko Speed Taxi Albania.
5: Po mendoja që më duhet një telefon i ri. Po ku ta blej?
6: Cilin model? Cilën ngjyrë? Sa kushton?
5: Shumë e shtrenjtë.
6: E përballoj dot ta marr me këste?
5: Po interesi.
6: Gigabyte,
5: çmimi,
6: interesi,
5: kamera, procesori.
6: A ja vlen?
7: Po kërkon teknologjinë e fundit? Me Vodafone Flex është thjesht. Smartphone i preferuar me këste, me 0% interes dhe kozgjatjen që zgjedh ti, duke e kombinuar me planin tarifor që të përshtatet. Merr tani Samsung Galaxy A16 ose Samsung Galaxy A17 dhe përfitoje me këste të ulta mujore me 0% interes. Me Vodafone Flex, ja vlen.

0: në Top Albania Radio. Mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 17:00.
1: Gjërat e mira duan kohën e vet. Edhe kursimet. Por me depozitën 18 mujore në euro me interes të përshkazuar në OTP Bank, nuk ke pse të presësh deri në fund. Interesi yt rritet çdo 6 muaj. Për depozita deri në 50.000 euro, interesi rritet nga 0.35% në 0.55%, duke arritur në 2.7%. Ndërsa për depozita mbi 50.000 euro, interesi rritet nga 0.55% në 0.75%, duke arritur në 3%. OTP Bank Albania, ti ke lindur për gjëra të mëdha. Për më shumë informacion, telefono 0800-2828 ose vizito otopbank.al. Interesat e depozitës statohen sipas legjislacionit në fuqi. Nëse depozita mbyllet para fatit, nuk përfitohet interesi 6 mujorit kur bëhet mbyllja. Power
2: Flash në Top Albania Radio.
3: Përshëndetje, këto janë lajmet e orës 17:00. Rrugët e vendit u përgjakën këtë gusht nga aksidentet e rënda rrugore. Top Channel mëson se gjatë muajit që sapo lam pas 22 persona kanë humbur jetën si pasojë e aksidenteve rrugore. Sipas të dhënave të siguruara, vetëm gjatë muajit gusht në të gjithë vendin janë shënuar 159 aksidente, nga të cilët janë lënduar 229 persona. 22 kanë humbur jetën, 32 të tjerë janë plagosur rënd dhe 175 të tjerë të plagosur le. Shpejtësia te normave, alkoli në timon dhe mos respektimi i rregullave të qarkullimit vijojnë të mbeten ndër faktorët kryesorë që marrin jetë në rrugët e vendit. Grup mosha 25 deri 34 vjeç rezulton të jetë më e përfshira në aksidente, dhe e diela dita që regjistron numrin më të lartë. Vetëm gjatë gushtit policia ka vendosur mbi 47.000 gjoba, por shkelësit e rregullave duken larg reflektimit. Djali i presidentit serb Aleksandar Vučić Danilo ka marrë pjesë në ceremoninë e varrimit të kriminalit të luftës Ratko Mladić, i njohur ndryshe si Kasapi i Ballkanit. I biri i kreut të shtetit serb shoqërohej nga disa persona që mbanin bluza me portretin e Mladić, i cili ishte i dënuar nga drejtësia ndërkombëtare për krime lufte dhe genocid. I pranishëm në ceremoninë mortore ishte edhe Milorad Dodik, një nga figurat kryesore politike të Republikës Serbe në Bosnjë-Hercegovinë. Komisioni i lartë i Kombeve të Bashkuara për të drejtat e njeriut, si dhe komisioneri Volker Turk, ka paralajmëruar se inteligjenca artificiale mund bëhet aq e fuqishme sa të përbëjë një kërcënim serioz për njerëzimin. Gjatë një fjalimi në Këshillin e të Drejtave të Njeriut të OKB-s në Gjenevë, Turk bëri thirrje për vendosjen e garancive të forta për sigurinë e inteligjencës artificiale, duke paralajmëruar se veprimi duhet të ndërmerret përpara se të jetë tepër vonë.
2: Kjo është Top Albania Radio. Shia që s'ka ko.
4: Ua, po kjo është shtëpi çfarë të veri.
5: Iu, çfarë bisliku.
4: Ua, dajë rikishe.
5: Mos u shi.

0: Ayran Erzeni.
1: Back to school, le ta bëjmë cool. Çanta gati, fletoret gati, hyrat, silo lapsa dhe gjithë aksesorët që tregojnë stilin tënd, sigurisht që gati.

0: qenë auditor.
1: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
0: Po, karrierë dhe punësim.
1: Atëherë, e di çfarë jam, që tani, jam mesdhetar.
0: Universiteti Mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
2: Ju prezantojmë kanaçet e reja Limited Edition Peroni. Një koleksion i krijuar për role dhe karaktere të ndryshme. Je kapiteni selfie apo i mesazheve zanore super të gjata? Zgjidh kanaçen që të përfaqëson dhe më pas mblidhi të tjerat për të plotësuar formacionin tënd. Sepse në ekipin Peroni, secili ka vendin e tij dhe askush nuk mbetet në stol. Të disponueshme në të gjitha supermarketet.
3: I vetmi trofe që mund të fitohet nga të gjithë është profesioni dhe Instituti Profesional ATC është vendi ku ti duhet të nisësh studimet profesionale në programet Shef Guzhine ose Guzhinier, Pasticer, Automekanik ose Elektricist, Menager Biznesi ose Stilist, Grafik Designer ose Web Designer, Teknik Kompjuteri dhe IT, Teknik Elektro Shtëpiakesh ose Parukeri. Më shumë se një dekad histori, programet e licensuara dhe punësimi sigurt në kompanit partnere. Regjistro sot dhe përfitoni nga ofertat e shtatorit Instituti Profesional ATC. Profesioni është pasaporte për ershme.
4: Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best Seller, nga bufeja e gjyshes, tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.

Jason Derulo. Na rikthehemi në këtë pjesë të fundit të emisionit. Jemi në një këngë për ty. Ne ju sjellim pranë jush këngët tuaja më të bukura për të dëgjuar dhe artistët tuaj të preferuar dhe presimente të tjera në rrugëtimin ton ku përfundon në orën 18. E ndërkohë do t'ju njohim me disa prej lajmeve më të fundit nga kategoritë ndryshme të showbizit. Shkojmë një herë tani te Boogies in My Soul. Preferenca i takon kësaj here

0: come on, come on. Show them.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Top Radio. TV. The next level. Prej dy dekadash, Billa, lideri për pllaka, parket, hidrosanitare dhe mobilje, mbetet emri i parë ku arkitektët dhe profesionistët mbështesin vizitat dhe profesionistët mbështesin vizionin e tyre. Sot më shumë se kur, ne vlerësojmë ekspertizën e tyre. Zbuloni në showroom-et tona linjat më të reja me marka premium si Villa Royen Boh, Cristina, marka Corona, KOP dhe Ranjo. Gjithçka që imagjinoni e gjeni tashmë në një hapësirë plot liri krijues. Jo më kot, mbi 430 arkitekt në Shqipëri zgjedhin Billa sepse njohin cilësinë dhe duan të bukurën. Billa, cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë.
3: Sa herë shkojmë në Jumbo për produktet e shkollës, mami më pyet çfarë dua të bëjmë kur të rritem. Unë ndryshoj mendjet çdo ditë. Një herë sem veterinere, pastaj mjeke, pastaj police. E, kam kohë ta vendos. Tani dua vetëm çantën time të re dhe të takoj miqtë e mi.
4: Një vit i ri për të ndërruar, për të mësuar dhe për të ritakuar me miqtë e vjetër, ndërsa në Jumbo të presin mira produkte të reja për çdo aventurë.
5: Kur dhimbje e kokës të mposht, mund të provosh OkiTask dhe kokën lart. Kërkimi shkencor italian Dompe ka menduar për ty një formulë me çlirim të shpejtë, që mund të filloj të veproj pas 5 minutash dhe ka një efekt të dyfisht, qetësues i dhimbjes dhe antiinflamator. Dhe kokën lart, kundër dhimbjes së kokës. Kokën lart me OkiTask. Për para përdorimit lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj për rreziqet ose efektet e padëshiruara të mundshme.
6: 50 vite LAS dhe 25% ulje për çdo projekt. LAS Mobili projekton mobilje për zyra duke studiuar vazhdimisht mënyrën si punojnë. Nga zyrat ekzekutive, operative dhe open space, LAS ofron zgjidhje funksionale, komoditet ergonomik, cilësi italiane. Arredoni zyrën tuaj me LAS dhe realizoni projektin me arkitektët e Lobby Home për hapësira që nxisin fokus, kreativitet dhe bashkëpunim deri më 27 shtator në Lobby Home.
7: A e dini se shumica njerëzve kalojnë 4 deri në 5 vite të jetës së tyre në një makinë? E pabesueshme, por e vërtet. Njësoj si fakti që me BKT Smart mund të paguash taksën vjetore të makinës me telefonin tënd. Kudo ku ti je, gjenero taksën vjetore të makinës në eAlbania dhe paguaj me BKT Smart pas një komision, ndërkohë që kursen kohë dhe karburant. Pra, shko me makinën tënde kudo ku ti dëshiron, përveç se të paguash taksën vjetore të makinës. BKT. Ne jemi gjithmonë këtu.
8: Ndiq sezonin e ri fenomenal në digital.

0: kështu që këtë back to school un jam pa stres. Na gjeni te orkestra Ring Center. Club Orkestra, 50% ulje për një vit.
1: Vini re, vini re. Të gjithë nxënësve, prindërve dhe shoferëve. Shkolla po rikthehet e bashkë me të rikthehet edhe lista e të mërshme e shpenzimeve. Laptop, libra, rroba të reja, tarifa shkollore. Uhu! Dhe pikërisht, atëherë kur menduat se mbaruat, makina juaj vendos të prishet. Merr tani 600.000 lekë në Credo.pikal, kos fiks 20.000 lekë për 36 muaj. Apliko online me ID dhe vërtetim page. Kujdes, huamarrja e parave kushton para.
0: Këtë shtator nuk bien vetëm gjethet. Në Gotek Electronics bien edhe çmimet. Televizor Samsung 55 polç 21.990 lekë. Lavatriçe Kandi 9 kg. Super çmim 29.990 lekë. Fshes korrenti Samsung 1800 watt për vetëm 9.990 lekë. Super oferta në të gjitha produktet deri më 30 shtator. Në të gjithë rrjetin Gotek Electronics.
2: A song for you.
3: A song for you.

0: Jam së bashku, ora është 9:17:24 minuta. Duhet të përshëndesim Franceskën për sugjerimin e saj, na dha shumë ritëm edhe lëvizëm një çik.
1: Lëvizëm. Ne do të kalojmë në një lajm tjetër, pra katër ngjyra të cilat njerëzit me shumë fat me para i veshin shpesh.
0: Ke ndonjë ngjyrë të preferuar ose mendon që ke ndonjë ngjyrë që të sjell fat ose para?
1: Ngjyra ime që më sjell fat. Tani jeshila supozohet të jetë ngjyra e lekut, po nuk më sjell fat. Soja e bardha, bluja që është kështu si navy blue, ose ndonjë ngjyrë kështu, lila e errët. Zakonisht me këto mecën mirë.
0: Unë kam menduar ndonjëherë që nëse vesh një ngjyrë të caktuar do të më sjellë para, por e kam kur vesh një bluzë ose kur vendos një karfic, nuk e di, kam ndoshta edhe në mendjen time, po gjithmonë do shikoj një person që ai më shikon gjithmonë atë.

0: Unë ato e kam për shembull me furçën e dhëmbëve. Them gjithmonë furçën e dhëmbëve do ta marr ngjyrë të verdhë dhe në shtëpi tani momentalisht e kam ngjyrë të verdhë dhe them këtë dua. Edhe këtë do mbaj se nuk e di, më shumë është fiksuar në kokën time.
1: Ndoshta është dhe psikologjike, por për të tërhequr para, disa njerëz punojnë më shumë, të tjerë përpiqen të kursejnë, ndërsa disa besojnë edhe tek manifestime. Dhe sipas besimeve rreth energjisë së ngjyrave, edhe ajo që veshim mund të ndikojë në mënyrën se si e tërheshim bollëkun financiar.
0: Tani ne dimë që çdo ngjyrë lidhet me një energji të ndryshme, po këto të katërta që do të rendisim konsiderohen veçanërisht të favorshme kur bëhet fjalë për pasurinë, suksesin dhe mundësitë financiare. Të parën kemi ngjyrën e kuqe, e cila lidhet me forcën, me guximin dhe me vetbesimin, dhe gjithashtu në traditën kineze e kuqja lidhet me energjinë jetësore, festimin dhe prosperitetin.
1: Kemi një tjetër ngjyrë në këtë listë e verdha, është një nga ngjyrat më të lidhura me gëzimin, optimizmin dhe kreativitetin, dhe në fakt e kam dëgjuar që edhe në qoftë se muri i shtëpisë tuaj do të jetë i verdh ose i punës, i një ambient i caktuar ku ju shpenzoni kohë, do të sjellë shumë energji pozitive.
0: Ja, pra furça ime. Ngjyrën e renditur në vendin e tretë kemi ngjyrën portokalli, e cila kombinon energjinë e së kuqes dhe optimizmin e të verdhës. Pra është ajo balanca midis të dyjave dhe sipas besimeve rreth manifestimit, portokallia përdoret për të tërhequr bollëk.
1: Kështu që e morëm vesh dhe mbani vath në vesh. Is it love? Thailand na shoqëron me një preferencë sa herë të ingritit.

0: për her të parë në Shqipëri, Prima Premium, 0 OMG, 0 glifosate, 0 pesticide.
1: Vëmendja adhurues të stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh. Po po, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe Rruga Mine Peza, si dhe në Tek, Kati 0. Enzo Attini. Stili yt tani vetëm 99 euro.
2: Ke gjetur pajisjen e ëndrave? Blije atë me 4 këste, me 0 interes në German Computers. Dhe për çdo blerje, 5 vjet asistencë teknike falas. 5 vjet plus garanci zyrtare direkt nga prodhuesi. Je gamer, kompjuterat tan për gaming janë ndërtuar për fitore, performancë maksimale, çmim që të bën të buzëqeshësh. German Computers, teknologji që zgjat. Na vizitoni sot në dyqanet tona në Tiranë dhe Durrës ose online në germancomputers.al.
3: Ky është momenti për të rinovuar shtëpinë. Rifillo, rinovo, kurse. Nga 7 deri më 30 shtator, Teaza Electronics teknologjia bëhet smart, ndërsa kursimi bëhet edhe më smart. Rinovo shtëpinë me lavatiçe Ocean 7 kg model premium, inverter 5 vjet garanci, vetëm 22.990 lekë. Televizor Samsung Crystal UHD 50 polësh New Model 2026 35.900 lekë. Por ka edhe më shumë. Financimi lehtë për çdo buxhet. Bli me 0% interes. Deri 30 shtator. Rifillo, rinovo, kurse. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
4: Kur bëhet fjalë për kursimet, koha ka vlerë. Çel depozitën 35 mujore nga Union Bank me normë interesi 3.2% në lek dhe 2.6% në euro, të vlefshme për shuma mbi 3.500.000 lek dhe 35.000 euro. Mendo sot për të ardhmen dhe bëj zgjedhjen e duhur. Depozita 35 mujore nga Union Bank, më shumë vlerë për kursimet tuaja sot, më shumë siguri për të ardhmen. Për çdo informacion, vizitoni dekën më të afërt ose faqen zyrtare unionbank.al. Union Bank, në zemër të çdo fillimi.
5: E dallon një kampion në shikim të parë. Një kampion kërkon me përkushtim të nxjerrë më të mirën në dritë. Kampionët janë kudo, në çdo moment të lidhur me rrjetin numër 1 në Shqipëri. Certifikuar sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular. Vodafone, together we can.

0: Jemi sërish së bashku, e ndërsa ne do të shkojmë pak tani tek Digital, mos humb asnjë emocion. Shijo të gjitha kampionatet dhe eventet më të mëdha sportive në një paketë vetme në Digital. Premier Liga, La Liga, Serie A, Champions League, Bundesliga, Formula 1, MotoGP, NBA dhe shumë më tepër. Të gjitha i gjeni në Digital me vetëm 24.900 lekë në vit. Abonohu tani për të mos humbur asnjë ndeshje.
1: Faleminderit Digital. Me që jemi tek
0: Me që jemi.
1: Dhe
0: që do jemi akoma.
1: Lexova para kur ishte para dite për njerëzit se kam edhe një shoqin time që mbushin 30 vjeç, fillon kjo mosha që jo po më shumë përgjegjësi, jo po më shumë si të stabilizohen. Dhe pikërisht për këtë do të flasim, që shumica e njerëzve vijnë me këmbë në tokë nga këto 6 përvoja kur mbushin 30 vjeç.
0: Kështu që ju që jeni mbi të 30-tat ose jeni nën të 30-tat, mos e dëgjoni këtë.
1: Mos e dëgjoni.
0: Ja, po besoj se edhe ata që i kanë kaluar të 30-tat, besoj se e kanë kaluar këto përvoja në jetë, por edhe ata të cilët po i presin të 30-tat e tyre dhe ndoshta duket sikur ai ndrimi i prefiksit do të jetë i vështirë, duhet i dëgjojnë patjetër këto përvoja. Duhet të kthehesh në shtëpi më herët, sepse ndodh ky proces. Në fillim të 20-tave, për shembull, një natë jashtë deri në mëngjes duket fantastike, pastaj vjen një moment ku në ora 10 kështu, krevati duket shumë më tërheqës.
1: Nga ora 8 fillon lodhja, op, krevat.
0: Dhe të nesërme, pastaj zgjimi pa dhimbje koke do duket si luks.
1: Një tjetër është përjetimi i një zemre të thyer. Një ndarje e rëndësishme, për shembull, në të 20-tat mund të ndryshojë mënyrën se si ti vetë shef marrëdhënie dhe me kalimin e kohës mëson më mirë se çfarë kërkon, çfarë nuk pranon. Me gjitha cilët njerëz ja vlen për t'i mbajtur afër.
0: Për shembull, një ditë do të dëgjosh një adoleshent të përdor një shprehje që nuk e ke dëgjuar kurrë, edhe nëse mendon se je ende në hap me kohën, do kuptosh që fjalori i brezit të ri po ecën. Këto janë shenjat e plagjes, duket. Mirë, ku do të shkojmë tani?
1: Do të shkojmë tek Kumbaya me Zerb, Sofia Nazu dhe Izzy Bizu.
0: Është një preferencë që do të shkojë për Marian.

0: E ti?
1: Pa tjetër.
0: Po unë shoh vetëm pallatin për ball.
1: Hipni në Karrige?
0: Hipa a a a.
1: Tani anoni majtas.
0: Po bie.
1: Po ti mos shiposht. Shiko detin në dërbardh.
2: Lëri akrobacit se s'ka lezet. Hap llogari në JetBank dhe apliko për kredi konsumatore deri në 4 milion lekë të reja, totalisht online. Direkt nga aplikacioni dhe shijoj pushimet e verës si zotrit. JetBank, për te të zakonshmes. Kujdes, fuamarje e parave kushton para. Informoni plotësisht për para se të vendosni.
3: Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri, në Western Balkans University studio programet e së ardhmes në teknologji, biznes dhe inovacion, inteligencë artificiale, siguri kibernetike, inxhinieri softuerike, biznes dhe teknologji, bioteknologji dhe inxhinieri biomjekësore. Me praktika që në vitin e parë dhe mundësi për diploma dy fishe, shqiptare dhe amerikane, WBU të përgatit për një karrierë globale. Nisë rrugëtimin e së ardhmes me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.
4: Erdi prapa ju koha, back to school, roba, çantat, aksesorët dhe sa herë bën llogaritë thua o zot, por këtë herë thash prit pak, kam një zgjidhje. Club Orkestra.

0: kushtuqë këtë back to school, un jam pa stres. Na gjeni te orkestra Ring Center. Club Orkestra, 50% ulje për një vit.
1: Teknologjia po transformon botën, po ti ku qëndron? Ndërto të ardhmen tënde në Tirana College of Technology. Zgjidh programet profesionale 2 vjeçare në teknologji automjetesh, instalime elektrike, elektronik, ajrim kondicionimi, teknologji informacioni dhe komunikimi, database dhe web design ose programet bachelor në inxhinieri mekanike, elektronike, civile dhe software. Studion në laboratorët modern. Zhvillo praktik profesionale në kompani lider. Prej 11 vitesh, TCT formon profesionistët që i duhen tregut. Mos e kërko ti punën. Bëj që puna të të kërkoj ty. Tirana College of Technology. Ndërto botën tënde.
2: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.
3: A song for you. Top Radio. Një këngë për ty.

0: bashku Oliver Heldens na rikthen sërish dhe The Young Punks. Ne jemi drejt fundit të këtij emisioni, por nuk mund të largohemi pa falendëruar Vodafone.
1: Vodafone pas çdo kampioni qëndron për kushtimin për të qenë më i miri, i njëjti përkushtim që e bën Vodafone të certifikohet sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular në Shqipëri. Together we can.
0: Faleminderit shumë Vodafone, faleminderit të gjithëve ju që qëndruat me ne. Ne do dëgjohemi sërish nesër.
1: Nesër në orën 15 deri në orën 18 do të jemi sërish së bashku. Mirë dëgjofshëm.
0: Mirë dëgjofshëm.

0: Ky emision u mundësua nga rjeti i kampionëve Vodafone, sërish certifikuar si rjeti numër 1 në Shqipëri për eksperiencën më të mirë të shërbimit fiks dhe celular.
1: E di çfarë bëra sot? Aplikova online për financim në Noa Abibank.
2: Ku aplikove kaq shpejt? Ne bashkë ishim gjithë këtë kohë.
1: Online në noafin.al, vetëm një klik larg.
2: Wow! Do me thënë aplikove vërtet tani?
1: Nëse jo tani, kur? Për një dëshirë apo nevojë, për një eksperiencë të re, për makinën që po e shtyn prej muajsh, për stokun që duhet furnizuar, apo për të investuar në biznes, në Noa Abibank mund të aplikosh online për financim nga kudo dhe në çdo moment.
2: Fantastike! Aplikon më një herë.
1: Gjej zgjidhjen që ke kërkuar në Noa Abibank. Kujdes, huamarrja kushton para. Informohu paraprakisht mbi kushtet e kredisë në çdo dekë të Noas ose vizito noafin.al. Noa është një si biznesi e Bankës Amerikane të Investimeve për produktet e mikrofinancës.
3: Oferta fantastike për shtëpinë tuaj. Tavolinë ngrënie 9000 lek dhe karrige 2200 lek. Jastëk gjumi 1200 lek. Stativ rrobash 1500 dhe 2500 lek. Jysk, jetë skandinave.
4: Në një pyll të largët, ju aq larg Tiranës, Kësul Kuqa po e afroi shtëpisë së Gjyshes.
5: Gjyshe, Gjyshe, si je ti?
6: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
5: Ua, po onda jote, është kaq perfekte.
6: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hundë moj bia ime.
5: Po veshët, kaq të bukur dhe të vegjël?
6: E, mimi ka qare dhe veshët.
5: Si nona, që ka bo super yll.
7: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është përrall, është realitet.
8: Ruaj

0: më 30 shtator, Glob, cilësia është kursim.
1: Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
2: Vera ka nisur, ditët e nxehta po afrohen dhe pushimet tuaja mbajnë firmën e Regina Group. 4 hotele, komoditet maksimal, shërbim all inclusive, muzik, plazh dhe perëndime që të lënë pa fjalë. Ju vetëm hajdeni, për gjithçka tjetër mendojmë ne. Nga akomodimi perfekt te kostimet ditore me anije drejt perlave të Karapurunit, Sazanit dhe shpellës së Haxhi Aliut. Këtë ver, zgjidh eksperiencën, zgjidh Regina Group. Rezervo tani në +355 69 20 65 399. Email sales@reginagroup.al. Regina Group, a service you can trust.

0: Tradicion i shenjtë. Ty dekada më pas, në mira orë për kushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Kolegji Universitar i Biznesit për vitin e ri vjen me programe të akredituara dhe të reja në Bachelor Inxhinieri Elektrike, Arte Digjitale dhe Web Design, Fintech dhe Cyber Security dhe AI. Përfitoni Erasmus Plus me mbi 70 partner të huaj dhe një diplomë të dyfisht amerikane 4 vjeçare me Webster University. Zgjidhni ekonomi ose drejtësi, inxhinieri kompjuterike, softuerike, elektronike e digjitale, informatik biznesi dhe TIC, studime 2 vjeçare administrative, hotelëri turizëm, teknik i lartë automobilash, elektrike dhe kompjuterike. KUB, ju bën gati për tregun global të punës.
0: 10 ditët e para të shtatorit. 10 ditë për të bler më shumë dhe për të paguar më pak, sepse tek Arion nga 1 deri në 10 shtator do të gjeni pllaka 30x30, 60x60, 60x120 për vetëm 800 lekë metri katror. Pllakat 120x120, 1400 lekë metri katror. Laminat, modele të shumta, ulje deri në 50%, por ka edhe më shumë. Rubinet e ri, hidrosanitare, mobilje si edhe materiale ndërtimi me 30% ulje në koleksione të caktuara. Nga 1 deri më 10 shtator, te Karion. Super oferta. Mos i humb.
2: Prej 2 dekadash, Billa, lideri për pllaka, parket, hidrosanitare dhe mobilje, mbetet emri i parë ku arkitektët dhe profesionistët mbështesin vizionin e tyre. Sot më shumë se kur, ne vlerësojmë ekspertizën e tyre. Zbuloni në showroom-et tona linjat më të reja me marka premium si Villeroy & Boch, Cristina, marka Corona, KOP dhe Ragno. Gjithçka që imagjinoni e gjeni tashmë në një hapësirë plot liri krijuese. Jo më kot, mbi 430 arkitekt në Shqipëri zgjedhin Billa, sepse njohin cilësinë dhe duan të bukurën. Billa, cilësia s'ka pse të jetë shtrenjtë.
3: A e dini se shumica njerëzve kalojnë 4 deri në 5 vite të jetës së tyre në një makinë? E pabesueshme, por e vërtet. Njësoj si fakti që me BKT Smart mund të paguash taksën vjetore të makinës me telefonin tënd, kudo ku ti je. Gjenero taksën vjetore të makinës në e-Albania dhe paguaj me BKT Smart pas një komision, ndërkohë që kursen kohë dhe karburant. Pra, shko me makinën tënde kudo ku ti dëshiron, përveç se të paguash taksën vjetore të makinës. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
4: Nëse jeti pradioje,

0: Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 18. Gjërat e mira duan kohën e vet. Edhe kursimet. Por me depozitën 18 mujore në lek, me interes të përshkallëzuar në OTP Bank, nuk ke pse të presësh deri në fund. Interesi yt rritet çdo 6 muaj. Për depozita deri në 5 milion lek, interesi rritet nga 0.5% në 0.7%, duke arritur në 3.9%. Ndërsa për depozita mbi 5 milion lek, interesi rritet nga 0.6% në 0.8%, duke arritur në 4.3%. OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Për më shumë informacion telefono 0800 48 48 ose vizito otopbank.al. Interesat e depozitës statohen sipas legjislacionit në fuqi. Nëse depozita mbyllet para afatit, nuk përfitohet interesi i 6 mujorit kur bëhet mbyllja. Power
1: Flash në Top Albania Radio. Progresohet situata me zjarret në Ungrejt të Lezhës për shkak të erës së fortë. Një vatër e madhe zjarri përfshiu zonën pyjore në fshatin Ras, duke rrezikuar varrezat dhe kishën e fshatit. Sipas forcave zjarfikse, zjarri pranë varrezave është vënë në kontroll dhe ndërhyrja është përqendruar pranë kishës, ku forcat zjarfikse po punojnë për parandalimin e përhapjes së flakëve. Prej 4 ditësh, disa mjete dhe forca zjarfikse në bashkinë Lezhë janë angazhuar në luftën me flakët në Kashnjet. Zjarri i favorizuar edhe nga era dhe terreni vështirë bëjnë të ndërhyrjen më të komplikuar.
2: Top Albania Radio.
1: Kryeministri Edi Rama ka mbritur pasdites së sotme në qytetin e Vlorës. Rama është ndalur fillimisht pranë ish parkut Aulona, një hapësirë e cila pritet të transformohet në një park të gjelbër dhe hapësirë publike rekreative për qytetarët. Më tej kryeministri ka vijuar me një tjetër ndalesë përgjatë lungomarës. Rama është pritur nga kryebashkiakja e Vlorës Brunilda Mersini dhe zyrtarë të tjerë. Deputetja e Partisë Demokratike Jorida Atabaku ja faturoi sot përgjegjësinë për konfliktin pronësor mes dy biznesmenëve në Vlorë, qeverisë dhe kryeministrit Edi Rama. Përmes një postimi në rrjetet sociale, Atabaku deklaroi se e vërteta sipas saj është që institucionet shtetërore kanë dhënë dy leje të ndryshme për dy persona mbi të njëjtën pronë, në qendër të mosmarrveshjeve mes tyre është një sipërfaqe toke në palas.
2: Kjo është Top Albania Radio. Vjet, prima, shia që s'ka kohë.
3: I vetmi trofe që mund të fitohet nga të gjithë është profesioni. Dhe Instituti Profesional ATC është vendi ku ti duhet të nisësh studimet profesionale në programet shef kuzhine ose kuzhinier, pasticer, automekanik ose elektricist, menaxher biznesi ose stilist, grafik dizajner ose web dizajner, teknik kompjuteri dhe IT, teknik elektroshtëpiakesh ose parukeri. Më shumë se një dekadë histori, programe të licencuara dhe punësim i sigurt në kompanitë partnere. Regjistro sot dhe përfitoni nga ofertat e shtatorit Instituti Profesional ATC. Profesioni është pasaportë për ershme.
4: Back to school, leta bëjmë cool. Çanta, gati. Fletoret, gati. Hyrat, silolapsa dhe gjitha aksesorët që tregojnë stilin tënd, sigurisht që gati. Këtë back to school, mbush çantën me produkte praktike, plot ngjyra dhe dizajne që e bëjnë çdo ditë shkolle edhe margëtuese. Zbulo koleksionin e ri në Flying Tiger Copenhagen, sepse këtë vit school is cool. Na gjen në tek, QTU, rrugën e Elbasanit dhe në Durrës.
5: E zgjodhe universitetin?
6: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
5: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtimës detar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
6: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
5: Po, karrierë dhe punësim.
6: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
5: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
7: 10 ditët e para të shtatorit. 10 ditë për të bler më shumë dhe për të paguar më pak, sepse tek Arion nga 1 deri në 10 shtator do të gjeni plaka 30 me 30, 60 me 60, 60 me 120 për vetëm 800 lek metri katror. Plakat 120 me 120, 1400 lek metri katror. Laminat, modele të shumta, ulje deri në 50%, por ka edhe më shumë. Rubinet e ri, hidrosanitare, mobilje si edhe materiale ndërtimi me 30% ulje në koleksione të caktuara. Nga 1 deri më 10 shtator, te Karion. Super oferta. Mos i humb.
8: Për një pension më të qetë, depozita Vero, 4.2% interes? Po, për ty që ke punuar një jetë të tërë dhe tani po shijon pensionin. Me depozitën Vero nga ABI Bank, kursimet e tua fitojnë deri në 4.2% interes. Në lek, euro dhe dollar. Afati 36 muaj, me mundësi të rrëheqjeje interesi çdo vit, pa pritur maturimin. Sepse kursimet e një jete meritojnë më shumë vlerë, më shumë kujdes.

0: euro për të paktën 20 transakcione digitale në muaj. Mëso më shumë në mastercard.com/posi.
1: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
2: Qa thuami? Ti qofsh?
1: Po sa i famshëm, të gjithë e njohin.
2: Oh, po si ka emrin? Që ta di?
1: Spi Taxi, vjen kudo që je ti.
2: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokën pas Spi Taxi.
3: Shkarko Spi Taxi Albania.
4: Oferta fantastike për shtëpin tuaj. Tavolin grënje, 9.000 lek dhe karike, 2.200 lek. Jastëk gjumi, 1.200 lek. Stativ robash, 1.500 dhe 2.500 lek. Jysk, jetë skandinave.
5: Prej dy dekadash, Billa, lideri për pllaka, parket, hidrosanitare dhe mobilje, mbetet emri i parë ku arkitektët dhe profesionistët mbështesin vizionin e tyre. Sot më shumë se kur, ne vlerësojmë ekspertizën e tyre. Zbuloni në showroom-et tona linjat më të reja me marka premium si Villa Royen Boh, Cristina, marka Corona, KOP dhe Ranjo. Gjithçka që imagjinoni e gjeni tashmë në një hapësirë plot liri krijuese. Jo më kot, mbi 430 arkitekt në Shqipëri zgjedhin Billa, sepse njohin cilësinë dhe duan të bukurën. Billa, cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë.
6: Vini re, të gjithë nxënësve, prindërve dhe shoferëve. Shkolla po rikthehet e bashkë me të rikthehet edhe lista e të mërshme e shpenzimeve. Laptop, libra, rroba të reja, tarifa shkollore, dhe pikërisht, atëherë kur menduat se mbaruat, makina juaj vendos të prishet.
7: Merr tani 600.000 lek në Credo.pikal, kos fix 20.000 lek për 36 muaj. Apliko online me ID dhe vërtetim page. Kujdes, huamarrja e parave kushton parë.
8: Credo.pikal.
9: Njëherë ta dëgjosh

0: Vëmendja adhurues të stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh. Po po, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Teg, Kati Zero. Enzo Attini, stili yt, tani vetëm 99 euro.
1: Alo, Bir, e gjeta të shtëpi në Tiranë?
2: O, mami,
3: këtu në Fale Residence, dhoma ima shumë e rehatshme. Siguri 24 orë, restoran, palestër, bibliotek, lavanderi, çdo gjë e kam këtu.
1: Sa mirë, po me shokun ke folur, kërkon të apartament për punën aty në Tiranë. Ah, sikur të ishit bashkë edhe aty.
2: O, mami,
3: vaj këtu në Fale është, kanë një super godinë elit, rehatsin hotel me parkim të rezervuar e ka dhe afër me punën. Dhe direkt në autostradë.
1: Tani jam me qetë, Bir. Studio e në bëj kanare.
4: Rezervo tani në numrin e telefonit 069 40 63 413.
5: Je biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht, menaxho porositë dhe arri mira klient çdo ditë. Një platform mira blerës. Tana.al është platforma jote online.

0: pasion i shenjt. Dy dekada më pas, në mira orë për kushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Kur dhimbje e kokës të mposhtë, mund të provosh OkiTask dhe kokën lart. Kërkimi shkencor italian Dompe ka menduar për ty një formulë me çlirim të shpejtë që mund të filloj të veproj pas 5 minutash dhe ka një efekt të dyfisht, qetësues i dhimbjes dhe antiinflamator. Dhe kokën lart, kundër dhimbjes së kokës. Kokën lart me OkiTask. Përpara përdorimit lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj për rreziqet ose efektet e padëshiruara të mundshme.
2: Back to school me ofertat më cool në GoTech Electronics. Celular Samsung Galaxy A27 për vetëm 23.990 lekë. Laptop Lenovo 15.6 inch 36.990 lekë. Printer Canon me super çmim vetëm 3.490 lekë. Mos harro, deri më 30 shtator, celular, laptop, printer dhe aksesor, gjithçka me super ulje. Bëhu gati për një vit të ri shkollor me GoTech Electronics.
3: Sugjeroni artistin tuaj të preferuar për të bërë pjesë të Top List në topawards.topvizchannel.tv.

0: mjeshtër. Më bëj të dukem 20 vjet më i ri.
1: Pa problem.
0: Mbarove?
1: Po.
0: Ku është pasqyra?
1: Pasqyrën sa jam. Përndryshe prishet efekti. Me shëndet.
0: Për ndryshime që nuk kërkojnë pasqyrë dhe amëndësime, keni kredin konsumatore në JetBank deri në 4 milion lekë të reja, që i merë tërsisht online dhe plotëson çdo dëshirë e zgjidh çdo hallë. JetBank, për te të zakonshmes. Kujdes, huamarrje parave kushton para. Informohuni plotësisht për para se të vendosni.
2: Për herë të parë në Shqipëri, Prima Premium, 0 OMG, 0 glifosate, 0 pesticide.
3: Erdi prapa ju koha, back to school, rrobat, çantat, aksesorët dhe sa herë bën llogari thua o zot. Por këtë herë thash, prit pak, kam një zgjidhje. Club Orkestra.

0: Kështu që këtë back to school, un jam pa stres. Na gjeni te orkestra Ring Center. Club Orkestra, 50% ulje për një vit.
1: Kur mendimet humbasin rrugën, e futen në skutat më të errta. Vetëm labirintet në tru tregojnë rrugën e daljes. Labirint në tru. Çdo të diel, ora 10, nga data 13 shtator.
2: Ky është momenti për të rinovuar shtëpinë. Rifillo, rinovo, kurse. Nga 7 deri më 30 shtator, Teaza Electronics teknologjia bëhet smart, ndërsa kursimi bëhet edhe më smart. Rinovo shtëpinë me lavatrice Ocean 7 kg model premium, inverter 5 vjet garanci, vetëm 22.990 lekë. Televizor Samsung Crystal UHD 50 polësh New Model 2026 35.900 lekë. Por ka edhe më shumë. Financimi lehtë për çdo buxhet. Bli me 0% interes. 7 deri 30 shtator. Rifillo, rinovo, kurse. Teaza Electronics, miku juaj i çdo dite.
3: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën
4: Ovital,
3: cilësi në 4 stinë.

0: Radio Hits.
1: Vëm mendja adhuruës të stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh. Po po, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe Rruga Mine Peza, si dhe në Tek, Kati 0. Enzo Attini. Stili yt tani vetëm 99 euro.
2: 50 vite të LAS dhe 25% ulje për çdo projekt. LAS Mobili projekton mobilje për zyra duke studiuar vazhdimisht mënyrën si punojnë. Nga zyrat ekzekutive, operative dhe open space, LAS ofron zgjidhje funksionale, komoditet ergonomik, cilësi italiane. Arretoni zyrën tuaj me LAS dhe realizoni projektin me arkitektët e Lobby Home për hapësira që nxisin fokus, kreativitet dhe bashkëpunim deri më 27 shtator në Lobby Home.
3: Teknologjia po të transformon botën, po ti, ku qëndron? Ndërto të ardhmen tënde në Tirana College of Technology. Zgjidh programet profesionale 2-vjeçare në teknologji automjetesh, instalime elektrike, elektronik, ajrim kondicionimi, teknologji informacioni dhe komunikimi, database dhe web design, ose programet bachelor në inxhinieri mekanike, elektronike, civile dhe software. Studio në laboratorët modern, zhvillo praktik profesionale në kompani lider. Prej 11 vitesh, TCT formon profesionistët që i duhen tregut. Mos se kërkoti punën. Bëj që puna të të kërkoj ty, Tirana College of Technology. Ndërto botën tënde.
4: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
5: Qa thua me, ti qofsh?
4: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
5: Oh, po si ka emrin, që ta di?
4: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
5: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
6: Shkarko spi taksi Albania.
7: Laj, gatuaj, kur...

0: 30 shtator. Glob, cilësia është kursim.
1: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.
2: Top Albania.

sjellin për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Hakson. Tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Hakson për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Hakson, dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.

0: ora në Top Albania Radio. Mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 19. Gjërat e mira duan kohën e vet, edhe kursimet. Por me depozitën 24 mujore në lek me interes të përshkallëzuar në OTP Bank, nuk ke pse të presësh deri në fund. Interesi yt rritet çdo 6 muaj. Për depozita deri në 5 milion lek, interesi rritet nga 0.5% në 0.9%, më pas në 1.5%, duke arritur në 4.5%. Ndërsa për depozita mbi 5 milion lek, interesi rritet nga 0.7% në 1%, më pas në 1.7%, duke arritur në 5%. OTP Bank Albania, ti ke lindur për gjëra të mëdha. Për më shumë informacion, telefono 0800-28-28 ose vizito otopobank.al. Interesat e depozitës statohen sipas legjislacionit në fuqi. Nëse depozita mbyllet para afatit, nuk përfitohet interesi 6 mujorit kur bëhet mbyllja. Power
1: Flash në Top Albania Radio.
2: Gjykata kushtetuese i bën dhe njëherë rrëthirje kuvendit që të zgjidhë sa më parë çështjen e përcaktimit të pagave referencë për sistemin e drejtësisë si zbatimi i vendimit të saj të shkurtit 2026 përmes një reagimi lidhur me përplasjen pas bllokimit të pagave në prokurori. Gjykata kushtetuese ja thotë se vendimi i saj i arsyetuar e ka shumë të qartë qëndrimin e gjykatës dhe institucionet duhet ta zbatojnë në tërësi. Konflikti mes magistratëve dhe qeverisjes qendrore nisi pasi kuvendi i Shqipërisë nuk zbatoi brenda afatit vendimin e gjykatës kushtetuese sipas të cilit deri më 31 korrik duhet të miratohej formula e re e pagave të tyre. Pas kalimit të afatit, KLG dhe KLP njoftuan se ishin të detyruara të zbatonin vetë vendimin dhe përcaktuan pagën referuese.
1: Top Albania Radio.
2: Kryeministri i Serbisë Gjuro Macuti ka dërguar presidentit Aleksandar Vučić kërkesën për shpërndarjen e kuvendit, një procedurë që i paraprin shpalljes së zgjedhjeve parlamentare. Në të njëjtën kohë me shpërndarjen e kuvendit, presidenti njofton zgjedhjet parlamentare të cilat duhet të përfundojnë jo më vonë se 60 ditë nga dita e shpalljes së tyre. Zgjedhjet parlamentare ishin paralajmëruar më herët nga presidenti Vučić, i cili kishte thënë se ato do të mbaheshin më 18 ose 25 tetor.
1: Sport.
2: Në Jelsa të Kroacisë u zhvillua sot Kupa e Evropës për veteranë në sportin e judos, ku sportisti shqiptar Erin Cara u rendit në vendin e dytë duke fituar medaljen e argjënt. Cara arriti të triumfojë në dy ndeshjet e tij përballë sportistëve nga Kroacia dhe Bosnjë-Hercegovina, duke siguruar një tjetër rezultat të rëndësishëm në këtë kompeticion. Një muaj më parë Cara u shpall për të tretin vit radhazi kampioni Ballkanit.
1: Kjo është Top Albania Radio.

0: shijo Ajran Erzeni.
1: Erdi prapa ju koha, back to school, roba, çantat, aksesorët dhe sa herë bën llogarit thua o zot. Por këtë herë thash, prit pak, kam një zgjidhje. Club Orkestra.

0: Kështu që këtë back to school, un jam pa stres. Na gjeni te orkestra Ring Center. Club Orkestra, 50% ulje për një vit.
1: I vetmi trofe që mund të fitohet nga të gjithë është profesioni dhe Instituti Profesional ATC është vendi ku ti duhet të nisësh studimet profesionale në programet Shef Guzhine ose Guzhinier, Pasticer, Automekanik ose Elektricist, Menager Biznesi ose Stilist, Grafik Designer ose Web Designer, Teknik Kompjuteri dhe IT, Teknik Elektroshtëpiakesh ose Parukeri. Më shumë se një dekad histori, programe të licencuara dhe punësimi sigurt në kompanitë partnere. Regjistro sot dhe përfitoni nga ofertat e shtatorit Instituti Profesional ATC. Profesioni është pasaporte për ershme.
2: Hape kanacen. Ajo glenka e para ku leftot të thot gjithçka. Nga Evropa në më shumë se 60 vende të botës, Hell Energy sjell përbërësit më të mirë, pa konservant dhe me cilësi që ruhet në çdo kanace. Një përvojë me shije të plotë dhe karakter të fortë që dallon mes të tjerëve. Hell, cilësi evropiane. Shije që spikat, sa po ta pish, do e dish.
3: Bëhu ti partneri që sjell Fudini në qytetin tënd. Nëse ke shpirt supermarsi dhe kërkon një biznes të sigurt me potencial të lartë rritjeje, Fudini po hap mundësi franchise në Shqipëri, Kosovë, Maqedoni e Veriut dhe kudo ku ndodhesh. Ne të ofrojmë një biznes të gatshëm për sukses me teknologji dhe aplikacioni avancuar, strukturën dhe mbështetjen e plotë, marketing i fuqishëm, kombëtar dhe rajonal. Ti sjell vizionin në qytetin tënd. Ne sjellim sistemin që funksionon. Na kontakto info@fudini.al ose në profilet zyrtare të rrjeteve sociale.

0: E zgjodhe universitetin?
1: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
0: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtim zgjedhtar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
1: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
0: Po, karrierë dhe punësim.
1: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
0: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
2: E dallon një kampion në shikim të parë. Një kampion kërkon me përkushtim të nxjerrë më të mirën në dritë. Kampionët janë kudo, në çdo moment të lidhur me rrjetin numër 1 në Shqipëri. Certifikuar sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular. Vodafone, together we can.

0: Albania Radio.
1: Vëmendja adhurues të stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh. Po po, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Tek, Kati 0. Enzo Attini. Stili yt tani vetëm 99 euro.
2: Alo, Bir, e gjeta të shtëpi në Tiranë?
3: O, mami,
4: këtu në Fale Residence,
5: dhoma ima shumë e rehatshme.
4: Siguri 24 orë, restoran, palestër, bibliotek, lavanderi, çdo gjë e kam këtu.
2: Sa mirë, po me shokun ke folur, kërkonte apartament për punën aty në Tiranë. Ah, sikur të ishit bashkë edhe aty.
4: O, mami, vaj këtu në Fale është, kanë një super godinë elite, rehat si në hotel, me parking të rezervuar e ka dhe afër me punën. Dhe direkt në autostradë.
2: Tani jam e qetë, Bir. Studio e në bëj kanare.
6: Rezervo tani në numërin e telefonit 069 40 63 413.
7: 50 vite LAS dhe 25% ullje për çdo projekt. LAS Mobili projekton mobilje për zyra duke studiuar vazhdimisht mënyrën si punojnë. Nga zyrat ekzekutive, operative te open space, LAS ofron zgjidhje funksionale, komoditet ergonomik, cilësi italiane. Arredoni zyrën tuaj me LAS dhe realizoni projektin me arkitektet e Lobby Home për hapësira që nxisin fokus, kreativitet dhe bashkëpunim. Deri më 27 or në Lobby Home.
8: Shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
9: Këtë shtator nuk bien vetëm gjethet. Në Gotek Electronics bien edhe çmimet. Televizor Samsung 55 polç 21.990 lekë. Lavatriçe Kandi 9 kg. Super çmim 29.990 lekë. Fshes korrenti Samsung 1800 watt për vetëm 9.990 lekë. Super oferta në të gjitha produktet deri më 30 shtator. Në të gjithë rrjetin Gotek Electronics.

0: sugjeroni artistin tuaj të preferuar për të bërë pjesë të Top List në topawards.topvizchannel.tv. Top List. Gëzo.
1: Sot është një ditë e gëzuar, e qetë, e lirë, për plot dashuri, edhe besim, me mirënjohje për dje, me optimizëm për nesër, sepse sot dhe nesër, dikush po kujdeset për ty, i jetojmë më mirë së bashku, si Gall Insurance Group, Shqipëri, Kosovë dhe Maqedonia e Veriut.
2: Erdi prapa ju koha, back to school, robat, çantat, aksesorët dhe sa herë bën llogarit thua o zot, por këtë herë thash prit pak, kam një zgjidhje. Club Orkestra.

0: nuk bën lajm kjo, duhet gjejmë diçka tjetër.
1: Po miq trurin, hajde vazhdoje këngën.
0: Nuk bëhet lajm kjo, duhet gjejmë diçka tjetër.
2: Mos harroni miq, top fare. Çdo të hënë. Ora 20:00 në Top Albania Radio. Sa rrova ma përmëndi sa x-i nga 14 shtatori.
3: Biznesi nuk është vetëm në zyrë, a i të shoqëron kudo. Dhe tani, me planet e reja tarifore Vodafone Business, u dhëton edhe më largë me ty. Përfito minuta, SMS dhe internet pa limit, plus deri në 150 GB roaming të përfshira në paketën mujore për të qëndruar i lidhur me biznesin tënd në çdo moment. Vodafone Business.

0: every category.
1: Vëmendja adhuruës të stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh. Po po, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Teg, Kati 0. Enzo Attini. Stili yt tani vetëm 99 euro.

0: është kohë e rikthimit në shkollë me Glob. Mbi 1400 produkte, çmimet më të mira në treg, gjithani me 0% interes. Celular Samsung Galaxy A17 Dual, 128 GB, nga 20.990 lek, në 14.590 lek. Laptop HP Notebook 250, për vetëm 23.990 lek. Glob, cilësia është kursim.
1: Shtatori nis me punë, me shkollë dhe me 30% ulje në Max Optica. Rikthimi në rutinë është momenti perfekt për të rifreskuar edhe lukun tënd. Zgjidh nga modelet më të fundit të skeleteve optike dhe përfito 30% ulje në të gjitha. Për punë, për shkollë, për çdo ditë. Na vizitoni tani në dyqanet Max Optica ose porosit online në maxoptica.com. Max Optica, Maxer Vision.
2: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, veç se është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
3: Qa thua mi, ti qofsh?
2: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
3: Oh, po si ka emrin, që ta di?
2: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
3: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
4: Shkarko spi taksi Albania.
5: Votoni tani në topawards.topfis

Kur dhimbje e kokës të mposht, mund të provosh OkiTask dhe kokën lart. Kërkimi shkencor italian Dompe ka menduar për ty një formulë me çlirim të shpejtë, që mund të filloj të veproj pas 5 minutash, dhe ka një efekt të dyfisht, qetësues i dhimbjes dhe anti-inflamator. Dhe kokën lart, kundër dhimbjes së kokës. Kokën lart me OkiTask. Për para përdorimit, lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj për rreziqet ose efektet e padëshiruara të mundshme.

0: Tradicion i shenjtë. Ty dekada më pas, në mira orë për kushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Nëse ende se keni vendosur destinacionin e radhës në Hart, përgjigjen e kemi ne. TripTok, kartolina nga çdo vend i botës. Lokacione ekskluzive që nuk gjenden në Guida. Këshilla udhëtimi për çdo buxhet. Intervista me personazhe të njohur mbi vendet që kanë lënë pa fjalë. TripTok, udhëton ndryshe. Çdo të diel, ora 18, nga data 20 shtator.
2: Ndiq sezonin e ri fenomenal në digital.

0: kur mendimet humbasin rrugën. E futen në skutat më të errta. Vetëm labirintet në tru tregojnë rrugën e daljes. Labirint në tru. Çdo të diel, ora 10, nga data 13 shtator.
1: Top Radio TV, the next level.
2: O cantamos con lo que la colorean de verdad. Los que duermen por el día y salen por la noche. Los que andan por la calle o sin creer en nadie. Los que se empinan de la botella. Los que van a la disco a calentarla. Los que tienen tos.

0: Let's go.
1: Ora në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 20. Gjërat e mira duan kohën e vet, edhe kursimet. Por me depozitën 24 mujore në euro me interes të përshkallëzuar në OTP Bank, nuk e pse të presësh deri në fund. Interesi yt rritet çdo 6 muaj. Për depozita deri në 50.000 euro, interesi rritet nga 0.35% në 0.85% në 1.8% duke arritur në 3%. Ndërsa për depozita mbi 50.000 euro, interesi rritet nga 0.55% në 1%, më pas në 2.2% duke arritur në 3.5%. OTP Bank Albania, ti ke lindur për gjëra të mëdha. Për më shumë informacion, telefono 0800-28-28 ose vizito otopbank.al. Interesat e depozitës statohen sipas legjislacionit në fuqi. Nëse depozita mbyllet para afatit, nuk përfitohet interesi 6 mujorit kur bëhet mbyllja. Power
2: Flash në Top Albania Radio.
3: Sonte protesta qytetare shënon ditën e 100 të saj. Aktivistët kanë bërë thirrje për pjesëmarrje masive në tubimin e sotëm, duke e cilësuar atë si një moment rëndësishëm për vijimin dhe përshkallëzimin e protestave. Në qendër të kërkesave të protestuesve janë ndërhiqja e kryeministrit Edi Rama dhe krijimi i një qeverie teknike. Lëvizja e pagëzuar Revolucioni Flamingo nisi më 31 maj si protest kundër projektit për ndërtimin e një resorti luksoz në zonën e mbrojtur Vjos Nart. Përpjesjet në zonën e Zvërnecit dhe pamjet e publikuar në rrjetet sociale i dhanë shtyrë mobilizimin qytetar.
2: Top Albania Radio.
3: Kosovë, teksa po afrohet seansa konstituive 9 shtatorit, LDK dhe PDK kanë konfirmuar pjesëmarrjen në kuvend duke arritur prishmëritë për zhbllokimin e procesit të ngritjes së institucioneve që mbahen peng edhe nga çështja e zgjedhjes së presidentit. Lidhja Demokratike e Kosovës mblodhi sot grupin e saj parlamentar, ku vendosi për të marrë pjesë në vazhdimin e seancës konstituive me synimin e vetëm për të kontribuar në krijimin e institucioneve. Pjesëmarrja në seancën e 9 shtatorit e konfirmoi edhe Partia Demokratike e Kosovës. Ministri i Jashtëm i Bosnjë-Hercegovinës, Elmedin Konaković, njoftoi se pothuajse gjithë personeli diplomatik i ambasadës së Bosnjës në Serbi do të tërhiqet si përgjigje ndaj veprimeve të zyrtarëve serb pas vdekjes dhe varrimit shtetëror të kriminalit të dënuar të luftës Ratko Mladić. Konaković tha se në Beograd mund të mbeten vetëm ambasadori dhe konsulli, pasi për emërimin dhe shkarkimin e tyre vendos presidenca e Bosnjës, ndërsa pjesa tjetër e stafit do të tërhiqet.
2: Kjo është Top Albania Radio.
4: Çfarë të veri?
5: Eww, çfarë bisliku?
4: Wow, diarrhea kisha.
5: Mos u shqetësoni.

0: o lăntime.
1: Nektulo i gjene as vola ime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Nuk na duan analizat tani në verë. Asnjë problem s'ka.
3: A e di që metalet e rënda mund të prekin organizmin ton pa e kuptuar fare? Nga uji, ushqimi, ajri.
2: Edhe çfarë pastaj?
3: Dhe jo vetëm kaq. Grumbullimi i tyre në organizëm mund të prek mirëqenien tënde, madje edhe zhvillimin e fëmijëve.
2: Si mund ta dim nëse jemi në rrezik?
3: Testohu. Ka dy paketa kontrolli për metalet e rënda, të thjeshta, të shpejta dhe të domosdoshme tek Intermedica.
4: Kontakto 042 200 600. Intermedica. Life needs care.
5: Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri, në Western Balkans University studio programet e së ardhmes në teknologji, biznes dhe inovacion, inteligencë artificiale, siguri kibernetike, inxhinieri softuerike, biznes dhe teknologji, bioteknologji dhe inxhinieri biomjekësore. Me praktika që në vitin e parë dhe mundësi për diploma dy fishe, shqiptare dhe amerikane, WBU të përgatit për një karrierë globale. Nisë rrugëtimin e së ardhmes me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.
6: Vëmendja adhurues të stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh, po, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe Rruga Mine Peza, si dhe në Tek, Kati Zero. Enzo Attini, stili yt tani vetëm 99 euro.
7: Vini re, të gjithë nxënësve, prindërve dhe shoferëve. Shkolla po rikthehet e bashkë me të rikthehet edhe lista e të mërshme e shpenzimeve. Laptop, libra, rroba të reja, tarifa shkollore, dhe pikërisht, atëherë kur menduat se mbaruat, makina juaj vendos të prishet.
8: Merr tani 600.000 lekë në Credo.pikal, kos fix 20.000 lekë për 36 muaj. Apliko online me ID dhe vërtetim page. Kujdes, huamarrja e parave kushton para.
9: Credo.pikal.

0: Lady Gaga.
1: And you're listening to Lunch.
2: New hits now on Lunch.
3: E po sa më kishte marr mallin, ju thoja përshëndetje të gjithëve dhe mirë se erdhët në Lanço, dëgjues të Top Albania Radios dhe shikues tashmë të Top Radio TV. Është kanali 10 në digital. Më kishte marr shumë malli që çdo ditë të lidhem me ju dhe të flasim për çdo gjë, çdo ngjyrë, çdo sfumatur, çdo identitet artistik të skenës muzikore shqiptare. Un jam David Prifto, do të jemi së bashku nga ora 20 deri në orën 22 për më të rejat, më të bukurat, ndonjë thashë them të vogël që na ka ngacmuar këto kohë të fundit. Dhe për një yll, do thonë, kush është ylli? Tani yllin do ta kemi vetëm pas pak, sepse është një super i ftuar ekskluziv që do ta çel këtë super sezon të ri të Lanços. Pa humbur kohë, do të lidhemi menjëherë tek kënga e parë, është Plain Jane, një super bashkëpunim mes Don Diablo dhe A$AP Ferg. Mirë se erdhët në Lanço.

0: kur, në çdo shtëpi, kishte një bufe. Vendi ku luaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
1: Në një pyll të largët, ju është larg Tiranës, Kësul Kuqa po e afrohej shtëpisë së gjyshes.
2: Gjyshe, gjyshe, si e ti?
3: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
2: Ua, po onda jote, është kaq perfekte.
3: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hundë moj bia ime.
2: Po veshët, ka shtë bukur dhe të vegjër?
3: E, mimi ka qare dhe veshët.
2: Si, nona, që ga bo super yll.
1: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është për rall, është realitet.
4: Kur bëhet fjalë për vesën, ca gjëra ja vlen të bërtiten.
5: O, vite!
4: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar, i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
5: Ovital!
4: Ovital, cilësi në 4 stin.
6: ChatGPT dua të mësoj më shumë mbi smart tech, inteligjencën artificiale, pajisjet e fundit, kriptovalutat, aplikacionet.
7: Për momentin po përgjigjem shumë përdoruesve, po sigurt të dëgjosh Top Tech në Top Albania Radio.
8: Top Tech. Top Tech. Me Mateo Kadriun në Top Albania Radio, aty ku teknologjia bëhet e thjeshtë për të gjithë.
9: Nga data 26 shtator, çdo të shtunë, ora 18:00.
10: Erdi prapa ju koha, back to school, robat, çantat, aksesorët dhe sa herë bën llogarit thua, o zot, por këtë herë thash, prit pak, kam një zgjidhje, Club Orkestra, te orkestrat, marka franceze për fëmijë,

Kështu që këtë back to school, un jam pas stres. Na gjeni te orkestra Ring Center. Club Orkestra, 50% ulje për një vit. Back to school me ofertat më cool në Gotek Electronics. Celular Samsung Galaxy A27 për vetëm 23.990 lek. Laptop Lenovo 15.6 inç 36.990 lek. Printer Canon me super çmim vetëm 3.490 lek. Mos harro, deri më 30 shtator, celular, laptop, printer dhe aksesor. Gjithçka me super ulje. Bëhu gati për një vit të ri shkollor me Gotek Electronics.

0: Sapo ndoqëm DJ Ilianon dhe Besa Kokdhimën me Ylli Polar. Është një këngë në faqe ka qenë pjesë të Top List dhe ju patjetër mund ta votoni si të preferuarën tuaj në topawards.topvisionchannel.tv. Dhe kështu ne lidhemi me të ftuarin kryesor nga kënga tek Ylli, Ylli Shahaj në fakt ose siç e njohim të gjithë, DJ Iliano. Tani un kam shkruar diçka për ty.
1: Po.
0: Mirë se erdhe një herë, un kam shkruar diçka për ty dhe do më lejosh të ta lexoj sepse jam lodhur shumë, e thënë të drejtën.
1: Okej.
0: Okay. Ko tani çaj jam lodhur. Un nuk lodhem fare kur promovoj talente, kur them gjëra të buka dhe sidomos kur talenti i një artisti un e shkruaj dhe e huajzoj në një përshkrim të vogël. Atëherë, DJ Iliano është DJ, producent, kantautor me tashmë 20 vite në muzikë. Deri këtu jemi sakt. Sakt jemi. Rrugëtimin e nisi në vitin 2006 me krijimin e Braba Records, ndërsa një vit më vonë erdhi produksioni i tij i parë Pa Ty me The Neighbors. Dhe që prej asaj kohe numëron mbi 100 projekte dhe performanca brenda dhe jashtë Shqipërisë. Edhe deri këtu jemi okay. Bukur. Vitet e fundit tani, DJ Iliano, shikoni pak plot twistin. Duket se ka gjetur një tjetër formulë interesante, të marr këngët që ne i kemi në memorien tonë për të vjetër dhe të jap një jetë të dytë, dhe këtu gjërat bëhen interesante. Tani kemi pasur shumë lajme këto kohë të fundit, por do t'i shpalosim vetëm pas pak. Nuk do të vënë sikletë tani. Avash, avash. Kam përgatitur disa lojra të lezeshme, disa rubrika interesante, okay. Siç i shkon për 71 DJ në fakt, siç thotë Rihanna, DJ Turn the Music Up. Tani DJ Iliano, si ke qenë, çfarë hënge për drek? Pyetja e parë.
1: S'kam ngrënë drek më.
0: Nuk e ngrënë drek? Ja. Po si?
1: Nuk kam ngrënë.
0: Po mëngjes?
1: Mëngjes po.
0: Po mëngjes ha çanga për mëngjes.
1: Mëngjes zakonisht mëngjesin e ha, më thon.
0: Mëngjesin e ha u zhdëpe.
1: Jo, një gotë qumësh, banane dhe gjerp kikiriku. Kjo
0: po mirë, bravo.
1: Standard.
0: Shumë mirë. Si ke qenë një herë me projekte sezoni veror? Kam përshtypjen i zënë me preokupime.
1: Ka qenë ver me shumë vap,
0: me shumë vap,
1: shumë të larta edhe një ver e rrëmujshme.
0: Një verë e rrëmbushme. Unë me këtë vapën personalisht nuk e kam pas fare punën mirë. Domethënë, unë jam natyrë që nuk djersis dhe mund të jem dobësuar 5 kile vetëm nga vapa, domethënë që më ka bërë namin.
1: Kjo mund jetë vera e parë që ne DJ-ve nuk na anullojnë data nga shiu.
0: Vërtet.
1: Çuditërisht. Gjithmonë kemi pas probleme se fundjava ka pas rreshtje shiu. Kjo ka qenë vera e parë që ne kemi qenë 10-10. Dhe çka kemi pas evente të gjitha i kemi bërë.
0: Tani ti je rikthyer në studion e Lanços sepse herën e kaluar ne kemi folur gjëre gjatë për identitetin tënd artistik. Çfarë ka ndryshuar që nga ajo ditë që ti na bekove me prezencën tënde këtu në Lanço?
1: Si fillim, unë të uroj një sezon sa më të mbar.
0: Shumë faleminderit.
1: Top Albania dhe Lanço, inshallah sa më shumë dëgjues, sa më shumë shikime se Top Albania është edhe ka vetë
0: numri 1, më tani numri 1 patjetër.
1: Ka edhe transportim. Dhe inshallah sa më shumë momente të bukura me gjithë ftuarit.
0: Bukur. Tani çfarë ka ndryshuar në jetën tënde?
1: Ndryshimet më dhaja drastike, jo, po që në aspektin e muzikës shumë merkato do thoja.
0: Projekte të reja, edhe me Big Bassën ajo ndal policia bërin namin, me Besën Ylli Polar bërin namin, po. Me Vesën bërin namin, me Viserlon bërin namin. Çfarë ke, çfarë, nuk e di, si ku ja gjen mikun, më ku ja gjen mikun gjithë këtyre njerëz që jo, punon me gjithë këto artist ikon e Shqipërisë.
1: Shiko, Tirana është shumë e vogël dhe përveç asaj artistë në momentin që ti ju prezanton një material që ata kanë atë indicin e parë që thonë okej, okay, jemi, edhe e bëjmë se jo. Janë goxha bashkëpunës, me thënë drejtë.
0: Bukur.
1: Ka qenë shumë e thjeshtë.
0: Shumë mirë.
1: Shumë mirë.
0: Dgjoj, unë mendoj që në Shqipëri mjafton të kesh talentin, ëh, dhe të gjithë ta kuptojnë për më tepër. Jo vetëm talentin, po edhe botën artistike dhe çfarë do të thuash ti, që je edhe producent në këtë rast me ato tingujt interesant që ti edhe eksploron hera herës zhande të ndryshme. Bukur, tani në intervistën tonë të fundit,
1: pa.
0: Ti mua më ke thënë headline-ja sa interviste ka qenë DJ Iliano 2 pika, muzika sot është shterp, po bëhet biznes. E mendon ende njësoj këtë gjë?
1: Ky ka qenë një nga titujt që me thënë drejtën më kanë shkuar dhe shumë miqë, më kanë thënë që shiko se ka muzikë të mirë, duhet ishe shprehur ndryshe, po prapë unë i rishë ndrimit që është më shumë shterpë se qishte.
0: Dgjoj, është pikpamje personale kjo, mund të thonë njerëzit jo po e ke gabim se mund të kesh edhe një mik artist për shkakun që nuk i vjen mirë, por në fund ditës ti ke shijet e tua personale, ti ke këngën tënde personale që zgjedh ta plejosh në makinë për shkakun me Bluetooth ose edhe në radio ta dëgjosh në Top Albania Radio, kështu që është tërësisht
1: jo, personale kjo. Jo, personal, po unë testoj në dy kënd vështrime. Kënd vështrimi i parë është që e shoh dhe në atë do të vesi DJ. Se unë bëj edhe DJ-in.
0: Patjetër.
1: Dhe e shoh që unë edhe gjithë kolegët e mi luajmë pothuajse të njëjtat këngë.
0: Të kuptoj. Që
1: do me thënë, hite këtë vit mund të kenë qenë me gishtat e njërës dorë.
0: E 4
1: apo 5 këngë që mund të kenë qenë të reja. Pjesa tjetër e një seti të një DJ, të një nate, janë këngë të vjetra, këngë të ripërpunuara, këngë shumë të vjetra që këto DJ-t apo dhe artistët tjerë i kanë rikthyer në versione të reja, po që hite që mbahen për momentet caktuara
0: në një
1: natë, janë mund të jenë 4 apo 5.
0: Pra ka një boshllëk,
1: thotë ti.
0: Çfarë mungon muzikës shqiptare sot?
1: Kjo ha shumë diskutime, thënë drejtën e
0: vetë. Ma përkufizo me një fjali ose me një fjali. Mungon për shumë talenti, mungon marketingu, mungon labeli, çfarë mungon?
1: Jo, e para, shiko, momentalisht ka ndryshuar mosha, ka ndryshuar njerëzit që bëjnë njerëzit.
0: Audienca.
1: Dëgjuesit që dëgjojnë nga kraut tjetër, asa ta vetë nuk e dinë se qa dëgjojnë. Ka të bëjnë shumë rritje sociale, scroll. Dhe që ose më përpara, ne nuk kemi pas smartphone apo internet që mund t'i kalonim këngë dhe në që ose nuk nga pëlqeni, ne dëgjonim në Top Albania.
0: Nga fillimi dhe në fund. Dhe
1: ishi detyruar që da dëgjojnë nga fillimi dhe në fund. Dhe në që ose nuk do të pëlqente herën e parë, apo herën e dytë, do të rishte herën e tretë. Ndërsa tani e shohin, e testojnë 10 sekondë e parë, heqin. E testojnë
0: është algoritmi i TikTokut ka bërë atë gjën e vet që atë vëmendjen, pra attention spanning që i thonë amerikanët, na ka bërë namën, me thënë të drejtë.
1: Video momentalisht atë pikën kyçe e lënë që në fillim të videos se ti je thjesht detyruar që ta shofësh atë video.
0: Një të atë hukun që i tërhesh pra njerëzit.
1: Ai funksionon edhe për muzikën që janë shumë faktorë që momentalisht të gjitha këto duke i bërë bashkë japin rezultatin që muzika po kalon një
0: krizë
1: shumë të madhe.
0: Një krizë të madhe. Mirë, nga ana tjetër, Iliano, pse jemi të fiksuar me të vjetrën? Pra pse jemi të fiksuar që ne ta kapim një produksion të vjetër edhe ta rimodernizojmë, ta huazojmë në ritme house, afrobeat, janë zhane në fakt që janë shumë trendy, sidomos në trojet shqiptare, në për festivale, në për koncerte, DJ-t janë duke bërë naming këtë sezon veror. Pse kemi këtë tendencë? A mendojnë që është një çështje për të kapitalizuar disi, pra të bërë një shitje komerciale metaforike për sa i përket prodhimeve artistike, apo është diçka që vërtet njerëzit ndjehen pasionant për të rikthyer një këngë dhe për ta ringjallur disi?
1: Shiko, duke qenë se diskutimi i kësaj vazhdon me diskutimin që ne kishim për pjesën e muzikës që është terp, kjo nuk ndodh vetëm në Shqipëri, kjo ndodh edhe në botë. David Guetta është një nga iniciatorët që ka rikthyer shumë këngë të vjetra. Me thënë drejtën, një nga këngët e fundit që ka rikthyer është Dragostea Dintej, e një grupi shumë të vjetër, Hajduçi në Mosgabuem, që e rikthyer në një version të ri. E njëta, i njëti trend po ndiqet edhe në Shqipëri, shumë këngë të vjetra të rikthyera në versione të reja. Të njëjtën strategji kam ndjek edhe unë, po unë kam ndjek sepse jam DJ, domethënë fillimet e mia kanë qenë kështu se tani jam fokusuar më shumë te pjesa
0: e produksionit.
1: Po si fillim kam nisë si bëja remake. Ishte një, mund të ishte një strategji për të hyrë dhe për të depërtuar sa më lehtë
0: në tregun. Për të prekur tregun komercial sa më lehtë. Pra me një këngë që gjatë ka marrë vëmendje kur është publikuar për herë të parë në vitet 2000, qoftë edhe 90-80, ti e ke rikthyer si një strategji. Mirë, po a ka njerëz që e shfrytëzojnë këtë mundësi ndoshta për të kapur më shumë data, për të kapitalizuar, pra për të bërë lek me një këngë që si me thënë, nuk është etyrja në autorësi, por e kanë kthyer në të tyren.
1: Po.
0: Pra po, ka artist që e bëjnë këtë gjën?
1: Pa tjetër, po. Po që si fenomen, unë jam pro dhe më pëlqen si gjithë, me thënë,
0: është absolutisht
1: shumë
0: okej
1: që ti të marrësh një këngë të vjetër, mund të marrësh e lidhi me Top Fest, një këngë të vjetër të Top Fest 1 apo Top Fest 2, që mund të jetuaj para 15 viteve, ndoshta edhe më shumë, dhe ti ta rikthesh në një version të ri me element të ri, me një këngëtar, ndoshta po me të njëjtin këngëtar ose me një performues tjetër, dhe mund të dali akoma më bukur se versioni original. Ka shumë remake apo remixe që kanë dalë më, domethënë kanë qenë më hite se versioni.
0: Kanë qenë më goditse dhe kanë goditur më shumë një audiencë të gjerë se sa produksioni original.
1: Sa versioni original.
0: Po mirë, çfarë këngë do doje ti të bëje remix për shkakun një nga, nuk e di, pjesëmarrësit e Top Festit ndër vite? Më thuaj diçka që të vjen në mendje instinktivisht.
1: Poni si të ndrafil.
0: Poni si të ndrafil, as sa bukur do ishte.
1: Poni
0: po më vjen tani harrova dhe tekstet, ai ai shumë e shijoj atë këngë. Dashuria
1: shumë ne jeshit ta them ose dëgjoj
0: shpesh. Ati shumë i ftohtë është janari.
1: Poni duke fut edhe një repis brenda. Duhet
0: edhe një repis brenda.
1: Po që ta thyesh pak, domethënë që të bësh diçka ndryshe nga versioni original.
0: Domethënë një vibe kështu Sony Malaj, Matolale që u bën ato freestyle-et, ato gjërat e rrezikshme. Mirë, interesante është kjo me trëndafil, në fakt, të ishte një gjë shumë e bukur. Si mendon ti perspektivën e muzikës sot, statusin e saj DJ Iliano? Kemi dëgjuar shumë që kemi shumë integrim të inteligjencës artificiale në produksione, në vokale, etj. Etj. Kemi dhe shumë artistë në fakt që në vetvete nuk janë artistë, me thënë të drejtën, që në momentin që ti përdor mekanizma të tilla për të korrur sukses që është vetëm financiar, sepse ty nuk të jep asnjë lloj suksesi afatgjatë, për mendimin tim personal. Ti çfarë mendon?
1: Shiko, inteligjenca artificiale, pa tjetër që të gjithë e përdorim. Mm-hmm. Jam i sigur që të gjithë artistët e përdorin inteligjenca artificiale, por është ndryshe ti ta përdorësh për të kryuar një ide të saktuar, mm-hmm, dhe atë ide ta marrësh dhe ta rikryosh nga fillimi, si pas versionit tënë, të marrësh një këngëtar që ta këndoj, të shkruash dhe një tekst dhe të kryosh një version të ri. Dhe është ndryshe ta marrësh ashtu si që e kryon inteligjenca artificiale dhe ta prezantosh si audio.
0: Të kuptoj.
1: Për mua është bërë lodhshme.
0: Është bërë lodhshme.
1: Po është bërë lodhshme.
0: Mirë, këtu te lodhshmja do ta mbajmë sepse do të shkëputemi për një hapësirë të shkurtër publicitare dhe rikthehemi vetëm pas pak me DJ Ilianën për një super rrëfim ekskluziv. Pse jo? Qëndroni me ne.

0: sjellin për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Haxo. Tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet. Multisplit dhe chiller. Zgjidhni Haxon për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron aerin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Haxon, dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
1: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
2: Qa thua mi? Ti qofsh.
1: Po sa i famshëm, të gjithë e njohin.
2: Oh, po si ka emrin, që ta di?
1: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
2: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
3: Shkarko spi taksi Albania.
4: Vera ka nisur, ditët e nxehta po afrohen dhe pushimet tuaja mbajnë firmën e Regina Group. 4 hotele, komoditet maksimal, shërbim all inclusive, muzik, plazh dhe perëndime që të lënë pa fjalë. Ju vetëm hajdeni, për gjithçka tjetër mendojmë ne. Nga akomodimi perfekt te kostimet ditore me anije drejt perlave të Karapurunit, Sazanit dhe shpellës së Haxhi Aliut. Këtë ver, zgjidh eksperiencën, zgjidh Regina Group. Rezervo tani në +355 69 20 65 399. Email sales@reginagroup.al. Regina Group, a service you can trust.
5: U mendoja që më duhet një telefon i ri. Po ku ta blej?
6: Cilin model? Cilën ngjyrë? Sa kushton?
5: Shumë e shtrenjtë.
6: E përballoj dot ta marr me këste?
5: Po interesi.
6: Gigabyte,
5: çmimi,
6: interesi, kamera, procesori.
5: A ja vlen?
7: Po kërkon teknologjinë e fundit? Me Vodafone Flex është e thjeshtë. Smartphone i preferuar me këste, me 0% interes dhe kozgjatjen që zgjedh ti, duke e kombinuar me planin tarifor që të përshtatet. Merr tani Samsung Galaxy A16 ose Samsung Galaxy A17 dhe përfitoje me këste të ulta mujore me 0% interes. Me Vodafone Flex, ja vlen.
8: Dungeon.

0: Mirëmëngjes, super bashkëpunimi DJ Iliano dhe Vesa Luma kanë risjell hitin e vjetër të Vesa Lumës titulluar Luaj. Iliano, me këtë tjetër ke bashkëpunuar me të cilët krenohesh? Me një kast artistësh, më thuaj pak projektet për të cilët je më krenar.
1: Janë disa, me thënë drejtën, do nënvizoja Irkencin,
0: Irken Cykën,
1: Irkencin, Gerin, Big Bastën.
0: Gerin, Big Bastën, Dal Policia, super produksion.
1: Po, Alberia Dërgjona që nuk e kemi prezentuar si projekt.
0: Si,
1: po,
0: si paske dhe këngë me Alberia.
1: Po tjetë.
0: Se mos do në arisilë është asë një herë, ora.
1: E nisëm si gjë, po ndoja që të kishim diçka të redëm. Nuk okay. Doja që të ta
0: konsumonin,
1: po, ta konsumonin si bashkëpunim për një remake të një këngë të saj.
0: Në një tjetër që nuk e nxjerr që do të më thuash.
1: Fatjeta Barbullushin.
0: Fatjeta Barbullushi, edhe te Fatjeta ke shkuar, ë?
1: Po, kemi bërë.
0: Hajde Ylli, hajde.
1: Ka goxha Besa patjetër.
0: Besa me Yllin Polar.
1: Besa Kokdhimën, nuk më kujtohet, po janë goxha.
0: Ke disa.
1: Janë disa të tjera që i kemi bërë, po që nuk janë realizuar. Për shembull me Rozin, me Rozana Radin,
0: ishte
1: një projekt që ne e nisëm, po që nuk u realizua, pastaj e ndryshuam sepse doli si, domethënë, do nisim një projekt tjetër. Kam një projekt me Ertila Kokën.
0: Me Ertila Kokën që do dalë.
1: Me Gerta Hetën që jemi në një festival.
0: Okej.
1: Okay. Tani në tetor. Me Eduard Majën.
0: Me Eduard Majën, ëh. Hajde suspans që më dhën për këtë emër, hajde.
1: Eduard Maja është artisti ndërkombëtar.
0: Patjetër.
1: Dhe bashkë me Algertin, Algert Sala është
0: pjesë. Algert Sala, patjetër, dhe Algert Sala.
1: Poplisës, Algerti dhe Eduardi. Janë disa, me thënë drejtën, që janë vetë 2-3 surpriza tjera, po që këto duhet të
0: jesh. Edhe janë 2-3 surpriza. S'ka problem, do të tregoj për të tretën, ç'ke, mos u mërzit fare ti.
1: Kur i tregoj këto projektet, shumica nuk mbajnë, me thënë drejtë.
0: Kto
1: që tash tani janë sigurt se kemi regjistruar, thjesht kanë ngel gjëra të vogla.
0: Tani unë do të ndalem pikërisht tek një bashkëpunim që nuk e pa kurrë dritën e diellit, le të themi kështu. Është një histori, në fakt, u shkruaj shumë për këngën DJ të performuar dikur nga Rezarta Shkurta për versionin që realizuat ti dhe Rozana Radi për të drejtat e këngës dhe më pas për një version tjetër, në fakt, erdhi nga Rezarta. Madje në mënyrën se si u raportua historia, portalet krijuan thuajse një përplasje Rozana Radi, Rezarta Shkurta, DJ Iliano aty si si thuan, si emëruesi përbashkët. Ne kemi në fakt një insert Rozana Radi, e cila është shprehur për këtë çështje. Ne ndjekim së bashku dhe e komentojmë.
1: Okej.
2: Okay. Shiko, mua më është bërë një ofertë nga DJ Iliano në janar të këtij viti, ku më është ofruar kënga e një mikeshës time këngëtare, po ajo, e cila është përkohësisht është larguar nga muzika,
3: Rezarta
2: Shkurta. Rezarta, cilën gjej rastin dhe përshëndes, dhe më ftoi për të bërë këtë bashkëpunimin. Sigurisht e pyeta, a i ke të drejtat autorsinë e këngës, ke marrë firmën nga autori i këngës, kompozitori, autori tekstit, dhe më tha po, të gjitha gjërat janë të përfunduara dhe çdo gjë është e ligjshme. Dhe duke qenë se Rezarta ka versionin original, me DJ Iliano ne realizuam një version remix, të cilin unë e performova në koncert në datën 14 shkurt në mes të Tiranës, ku unë fillova dhe turin, domethënë do filloj koncertet e mia gjatë verës. Dhe e prezantova aty për herë të parë këtë remix të punuar me shumë dashuri nga Iliano.
3: Okej.
2: Okay. Gjatë kësaj periudhe ne jemi bërë gati për të regjistruar videoklipin e këngës, por kur e pash kënga u prezantua përsëri, i hyra më thellë historisë për të kuptuar se në të vërtet kishim dokumentat të sakta në dorë, është si puna asaj shtëpisë që ti shkon për ta blerë dhe pronari e ka shitur në 2-3 vende.
3: Ah, ka dy pronarë.
0: Këtu e ndërpresim, këtu e ndërpresim të insert. Iliano, më thuaj të vërtetën tënde. Rozana thotë që kënga është shitur 2 herë. Tani ty si të rezulton e vërteta?
1: Shiko, Rozana më vjen keq që gjithë pesha i ra Rozit, më thënë drejtën që paska se ishte ftuar, dhe me thënë duhet të dilja onë, për duke qenë se në periudhën kur ka qenë këj bashkëpunimi ishte Rozi që ishte në Koca dhe Gra.
0: Atërë, iniciativën e more ti për këtë projekt.
1: Pa tjetër, Rozi ka qenë ftuar. Shiko, ne në këtë bashkëpunim, unë jam i sigur që i kemi bërë detyrat e shtëpisë, që dhe me thënë, a i bashkëpunim me Rozin ka nisur duke u bazuar në 4 kontrata që ne kemi me kompozitorin e asaj këngë.
0: 4 kontrata?
1: 4 kontrata. 4. Kontrata e parë ka qenë me Genti Lakon, që është kompozitori dhe autori asaj këngë, që në muajin tetor të vitit 2025, pa filluar Big Brother, i pa u kënduar në Big Brother, pa pas në asë një ide që kjo kënga do risile nga vetë këngëtarja, Kontrata e dytë ka qenë në muajin janar, që ne merrim të drejtat ekskluzive për remake, jo për originalin, po për remake, që do të thënë duhet që të bëni, asnjë artist tjetër nuk mund të bënte një remake të kësaj këngë pa lejen tonë.
0: Varianti remix, pra.
1: Po. E treta, kontrata e tretë është bërë me Clevis Begën, që quhet si Castro Zizo, që ka qenë bashkëteshkëshues me Gendi Larkun, dhe kontrata e katërt është bërë me Smeje, Rozit dhe Gendi Lakos, që të treja palët binim dakord që ky ishte kompozitori kësaj këngë.
0: Të drejtat e distribucionit e të tjerë.
1: Të drejtën për remake, pa cënuar versionin original.
0: Okej, okay, tani çfarë ndodhi? Katër kontrata duket sikur ke qenë sikur i ke vënë një jelek kundër plumbit, domethënë, ja, produksionit të këngës. Çfarë ndodhi që nuk u publikua?
1: Duke ditur ato situata që ishin krijuar midis Rozit edhe Rezartës, unë nuk doja që Rozin ta vijë në situatë. Po, dhe për këtë, për të siguruar, normalisht unë doja që të bëja maksimumin, dhe prandaj ta them nga ana jonë, ne kemi qenë, domethënë, detyrat e shtëpisë që kishim bërë.
0: Të kuptoj.
1: Por ne mbaruam audion, e regjistruam, ndërkohë Rozi, siç u shpreh, e këndoi në 14 shkurt në një nga klubet e Tiranës, pati shumë reagim, me thënë drejtën, ndoshta nga që versioni i jon ishte okay, ndoshta nga që këngë vjetë dhe njerëzit kishin kur nostalgjik, të nuk e di, po pati shumë reagim. Dhe aty Rozi e mori spundën që tha, okay, ne do ta bëjmë. Duke parë reagimin e njerëzve, e bëm. Ndërkohë që ne mbaruam audion, filloi që të këndoi në Big Brother.
0: E kuptoj.
1: Ku
0: Selina me Gimbo.
1: Ja këndon te Gimbos, po. Patjetër që ata nuk kanë qenë dieni se çfarë bëj.
0: Absolutisht i izoluar, nuk e se si.
1: Ne nuk kishim dieni se pse po këndoi brenda. Kupton? Dhe ne nga kjo filluam ta përshpejtonim. U b një ditë para se të regjistronim klipin, morëm vesh që i gjithë katalogu muzikor i këtij kompozitori, Gent Lakos, ishte shitur në vitin 2023.
0: Okej, okay, domethënë jo ka shitur në mënyrë të dyfisht.
1: Po, një palë tjetër dhe pala tjetër, duke qenë se merret përbas kontrata e parë.
0: Të kuptoj.
1: Jo kontrata e dytë. Ne mund të filmosim një kontratë bash tani, po mund të kemi filmosur dhe një kontratë tjetër para gjysmëmore. Merret përbas kontrata e parë. Dhe automatikisht të katërta kontratat tona binin poshtë.
0: Po mirë, nuk kishte asnjë lloj pasoje nëse nuk ndiqej një kontratë e caktuar. Ju katër kontrata nuk kishte asnjë lloj jo gjobe, po një lloj vërtet pasoje për kantautorin, duke qenë që ka bërë këtë katrahur në thonjza.
1: Nuk u morëm. Unë për të qenë më në rregull, kemi pas dhe një kontratë që më falë se nuk e përmenda në Alba Autor. Alba Autori është për pjesën e Shqipërisë të gjitha projektet muzikore regjistrohen në Alba Autor, që mbron edhe autorët dhe performuesit shqiptar. Dhe një kontratë me ata dhe aty ishte regjistruar si audio, që ky ishte kompozitori. Domethënë nga ana jon u bë e gjitha, domethënë i bëm të gjitha lëvizjet në mënyrën që të mos kishim probleme.
0: As edhe një lloj problematike. Mirë, po prap kënga nuk publikohet, dhe publikohet varianti remix ku në produksion patjetër ishte performuesja origjinale Rezarta Shkurta në bashkëpunim me DJ Gimbo. Tani a ka patur diçka kontraktuale që nuk ka funksionuar, apo ka pas diçka personale, ndoshta me Rezarta Shkurtën, të ka shkruar, ke pas në një komunikim të tillë ose Rozana ose
1: jo, shikoj, para se
0: diçka që ka konfliktuar vërtet në lançimin ose jo lançimin në këtë rast të kësaj këngë.
1: Unë e kuptoj Rezin, patjetër që është kënga vet, ajo e ka kënduar për të parë, kështu që unë kur kam kontaktuar kompozitorin e kësaj këngë, patjetër edhe kundrejt një pagese, e kam pyetur dhe më tha që Rezarta është tërhequr nga muzika.
0: Të kuptoj.
1: Kështu që
0: ti me gjithë të drejtën e botës, jo, un po marr të bëj këtë
1: version. Edhe mua më shkonte për shtat që ta bëja me këngëtaren, që domethënë në këtë rast me Rezartën. Ai më tha që është tërhequr nga muzika, nuk jeton në Shqipëri, jeton jashtë, dhe unë e lash, u futa, jam futur në Instagram për t'i shkruar, pash që ishte diku te 1 milion dhe thash, un dhe po i shkruajta sigurisht që nuk do ta shofi, dhe e lash si gjë.
0: Dhe
1: duke qenë se ishte një produkt, ashtu siç e diskutuam dhe bashkë, un pagova për të marr këtë okein, për ta realizuar dhe për ta rikthyer këtë këngë.
0: Ndërkohë ma gjej një demo të vogël që ke me Rozanën aty, nëse mund të ma luash në
1: mikrofon. Po, ja ta shoh. Dhe doja që ta shisja në mënyrën më të mirë të mundshme. Patjetër si çdo njeri që do merrte diçka dhe do donte që ta shisë.
0: Absolutisht, po, për më tepër me një artiste si Rozana Radi.
1: Po, dhe për këtë unë kontaktova Rozin. Nuk u bë sepse duke qenë se ishte shitur dhe ne nuk e kishim të drejtën, ne mund ta bënim dhe ta prezantonim si gjë. Po patjetër që do na fshi si.
0: Pra nuk ka pasur një hatërmbetje, po thua ti thjesht ka qenë një variant koincidence ku në Big Brother u shpreh interesi metaforik, le të themi kështu, pa asnjë lloj ndikimi nga jashtë, Selina që ja këndon Gimbos dhe më pas lindi një variant bashkëpunimi interesant.
1: Po ka qenë koincidence, domethënë gjitha kjo po ta mendosh ka qenë koincidence.
0: Pra ju i dhatë një farë përparësie, le të themi kështu.
1: Po patjetër, Rozi
0: i dhatë dritën jeshile, kaloni ju se ne po rrim tek kusha.
1: Edhe Rozi e tha aty, kështu që ne u troqëm. Mua më erdhi keq sepse u desh që ta sqaronte Rozi gjithë këtë gjë, dhe ish ndërkohë isha unë ai nismëtari. Po nga krau tjetër me Rozin jemi sqaruar, jemi miq, kemi një super marrëdhënie dhe ajo është koshiente në bazë të kontratave që edhe Rozi ka kopjet e veta që nga ana jon ka nisur çdo gjë pa keq, pa dashakësi, pa dashur që të krijojmë situata me palën tjetër.
0: Absolutisht, absolutisht portale kanë qenë të pamëshirshme.
1: E kemi nis gjithë këtë gjë pa ditur se kush do jetë në Big Brother, çfarë do ndodhi në Big Brother.
0: Po. Do ma tregosh një demo, ta dëgjojmë.
1: E kam një këtu në
0: Rozana Radin që këndon variantin remix të DJ Ilianos kësaj radhe, jo të DJ Gimbos, të këngës Kam nevojë për ty sonte natë. Po, do ma zhë mua duket.
1: Besë se gjatë.
0: Dëgjohet, vetëm do ma qosh pa që refrenja.
1: Ja, këtu fillon. Telefrenja, po...
0: Shirozi.

0: Haide, haide, këng, haide, DJ Iliano, unë pata fatën ta dëgjoja pak edhe në prapa skenë në fakt të këng, më duke totalisht ndryshe nga çfarë ka bërë Gimbo me Rezartën. Ti si e vlerëson atë projekt specifik? Tani, e di unë që të ka ngel një qikë si me të këshu ëndër në sërtar. Jo, qështë i nati më fare, e thjesht ëndër në sërtar që pse nuk e nëzore ti atë gjënë. Tani ti vetë si DJ, si producent, si e vlerëson ti atë këng?
1: Shiko, unë jam, më kam një debulet shumë të madhe për këngët e vjetra, me thonë të një dhe. Jo vetëm për këtë, për gjitha këngët e vjetra, për këtë se unë isha e preka si gjithë, paska se nuk u bë, po është diçka e mirë, pa tjetër që mund të bëj edhe më mirë, nëse do ishte kjo pyetja mund të bëj më mirë, pa tjetër që mund të bëj më mirë, po është okej, okay, për mua është okej.
0: Okay. Është okej.
1: Okay. Sa e transmetohet në top list apo në top Albania, gjithë me që.
0: Mirë, mesazhi i gjithë historisë, në fakt, dashur dëgjues, është që ndonjëherë nuk është momenti i duhur për të bërë bashkëpunime të tilla. Pse? Sepse un kam dëshirën dhe kam edhe përshtypjen që ti me Rozin do të kesh një bashkëpunim kështu, duke
1: e
0: punuar, a vash a vash.
1: Ashtu
0: dhe, kështu që me kohë, me këmë të mbarë, me këmë të djathë, të gjitha vinë edhe sistemohen se si duhet të jetë.
1: Ja, unë jam me parimin që në qoftë se diçka nuk bëhet, nuk ka qenë ne them për të bërë, dhe e kaq.
0: Okej. Okay.
1: Patjetër që nga diçka e tillë, nga një eksperiencë e tillë do dali diçka akoma më e mirë që do jetë më e mirë se ç'mund të ishin pritshmëritë apo rezultatet e asaj gjë së parë që ne donin të bënim.
0: Bukur. Tani nga ky lajm, nga kjo vorbull mediatike shumë e madhe që ju ka shoqëruar të gjithëve ju artistëve në fakt të përfshirë në këtë produksion, pra DJ Iliano, Rozana Radi, Rezarta Shkurta dhe DJ Gimbo, do të kalojmë në një lojë. Si okay. E mendon muzikën sot shqiptare, më thuaj tre fjalë. Si e mendon muzikën shqiptare? Bukur, keq, mirë, skandal?
1: Ja, pa tjetër.
0: Të pa talentuar, çfarë?
1: Ja, gjell? Jo, bukur.
0: Bami e grosh?
1: Jo, ëmbëlsirë.
0: Ëmbëlsirë.
1: Ëmbëlsirë dhe diçka e bukur.
0: Ëmbëlsirë, bukur. Atëherë, unë kam top listën për para meje, kam 5 vëndet e para, dhe unë dua që ti dëgjojmë bashk një pjesës të shkurtër të secilës, dhe dua që ti të mi vlerësosh nga produksioni, nga vokali dhe nga potenciali për të shën hit. Do të filloj me këngën e 5 në fakt, që është Mala nga David Dresha dhe Korab Shashiri, do të na ndihmoj DJ Kedos që ta vëmë në sfond.

0: Si të duket?
1: E bukur. E njoh si këngë se unë jam dëgjuesi i rregullt i Top Albanian dhe i Top Listës.
0: Po ti e besnik, po ti. Që... Ku ka më mirë se ty, më ylli, ylli. Tamam po, ylli.
1: Jo, është okay. Për mua është 10-10.
0: Atëherë, produksioni 10-10. Po. Vokali 10-10?
1: David Dresha ishin.
0: David Dresha absolutisht që po. Potenciali për të qenë hit nga 1-10. Pra për të goditur shumë.
1: Ky stil momentalisht është goxha trend, na thën drejtë, kështu që 10.
0: 10. Pra mala nga David Dresha dhe Korab Shaqiri merr 10 në të treja kategoritë në të cilat po i vlerësojmë. Bukur. Hajde Ksena nga Arinda Gjoni do të vi tani.

0: disa rinda. Ka një thirrje. Hajde Kcena i thot gjithve ta ngrejmë pak ritmin. Tani si do duket në vlera produksioni? Kaq pak sa dëgjuam, ë?
1: E bukur.
0: E bukur. Jo 10.
1: Jo, është ritmike, e bukur.
0: Po nga 10 sikur nuk po ta marrë të 10-ën nga syt.
1: Ajo e David Dreshët më tha sa e dëgjova.
0: Ta dha direkt.
1: Po.
0: Okej, okay, nga 110 sa?
1: 9.
0: Vokali?
1: 10.
0: 10. Po potenciali për çën hit, për tu dëgjuar ndoshta në klube, në dasma.
1: Po ti është 10.
0: 10. Bukur. Hajde Ksena, Rinda Gjoni, 9, 10, 10. Tani këtu është një kleçkë vogël, sepse do të ndjekim DJ Gimbon dhe Rezarta Shkurtën, varianti remix të këngës DJ.

0: Mua personalisht më pëlqen shumë. Tani ty si të duket? Se sigur më shmange një çik aty që pa.
1: Unë di që të pëlqen se sa e ke prezantuar një këngë për ty.
0: A pra.
1: Gjithmonë e ke prezantuar
0: me shpirt, ë? Tani produksioni.
1: Mos mendon se s'të kam ndjekur.
0: Po patjetër, më patjetër Olsi që më ke ndjekur.
1: Shiko. Ky është nuk është stili im, domethënë shumë elektronik. Okay. Un jam pak më chill, pak më qet.
0: Okej. Okay.
1: Për këtë stil është super okay. Un e kisha trajtuar ndryshe versionin që ne bëm,
0: po, siç edhe dëgjuam pjesën në fax.
1: Po që produksioni është 10.
0: 10. Vokali?
1: Patjetër që 10.
0: Patjetër që 10, Rezarta ka bërë edhe revolucion me këtë këngë,
1: ëh. Patjetër.
0: Potenciali për të qenë hit.
1: Ka qenë hit edhe.
0: Ka qenë hit dhe është hit.
1: Është vulosur.
0: Po nëse do publikohej varianti jot me Rozana Radin nesër, a do të ishte 11, nuk do të ishte 10?
1: Jo, do ishim kushtet barabarta,
0: do ishin kushtet barabarta, thjesht një tjetër qasje, le të themi, i këngës origjinale DJ nga Rezarta Shkurta.
1: Do ishte një version i ri me një karakter ndryshe nga i origjinali dhe i Rezarta si performuese.
0: Bukur. Kënga e radhës, Po Du nga Elvana Gjata dhe Rilinda Limani. Ndjekim së bashku. Edhe kjo më pëlqen shumë, e thënë të drejtën, më duket shumë e ndryshme, por edhe e ngjashme me gjithë diskografinë e Elvana Gjatës. Ajo sikur të ngacmon sik me një ritëm interesant, edhe Rilindi patjetër, po Rilindi duket sikur ka rilindur sërish në thonjza me këngën që ka performuar në fakt për Stelinën dhe Kesin, një nga primet e Big Brotherit. Ka qenë ajo edhe malet që bëri namin atëherë. Si të duket kjo këngë DJ Iliano?
1: 10-10,
0: në çdo sens.
1: 10-10, sepse Elvana është Elvana.
0: Elvana është Elvana.
1: Rilindi, me thënë drejtën, se përveç se këtyre këngëve ka bërë dhe produksionet të tjera për artistë të tjerë, dhe një ndër to është Dafina Zeqiri. Kështu që Rilindi është duke i kaluar shkallët nga 4, edhe okay. Sinqerisht më bëhet qefi shumë, edhe bravo.
0: Bukur.
1: Kështu që Rilindin po e kaloj 11-10 në këtë rast, sepse
0: 11.
1: Patjetër, sepse në bashkëpunim me Elvanën që ti jesh i barabart vokalisht, është duhet
0: absolutisht e meriton Rilindi të gjithë suportin që ne
1: mund
0: t'i japim.
1: Shumë i bukur.
0: Absolutisht. Atëherë, vendi i parë ka patur shumë polemika për këtë për këtë pozicion, për këtë artist, për këtë personazh. Në fakt, që në Big Brother VIP që ka qenë finalist, ai u martua, le të themi, e martuan shqiptares në Big Brother me Brikenën. Unë da një qik pasaj se kërë u lidh. Prapë se kemi parë qoqë në përdasma së bashku, prezentojnë në Top Arena dhe tashmë është bërë një artist pse jo i konsoliduar për skenën shqiptare, duke qenë që të gjithë votuesit në Top Awards Top Viz Channel TV i kanë dhuruar vendin e parë. Kur të jesh larë nga Mateo Borri, do të ndjekim tani.

0: Ka padur shumë polemika për këtë këngë në fakt, sepse është dyshuar që ka qenë inteligjenca artificiale integruar në këtë produksion. Ty si të duket?
1: Do të thënë vokali është i Mateos.
0: Vokali është i Mateos. Produksioni? Ka punuar Kelly, në mos gaboj.
1: Kelly, po, me Kelly. Kemi rreth shoqërat përbashkët, është super i talentuar, patjetër që është super artist. Kështu që besoj se ky stili ka ndonjë okay vokalit të Mateos.
0: Si do ta vlerësoje në sensin e produksionit?
1: Produksioni është okay, 10 patjetër.
0: Produksioni 10, vokali?
1: Për Mateon 10.
0: Për Mateon.
1: Po mund të them 11, sepse shikoj, dash dikush që bën një nuk është muzikant,
0: nuk është muzikant, nuk por është e ka tentuar, pse jo?
1: Patjetër, nuk është e besoj se është në atë komfortin e vet.
0: Dhe publiku e ka shpërblyer.
1: Patjetër që po. Shikoj, çdo kush mund të bëjë një këngë në momentin që ti e ke pasion muzikën, ke vesh muzikor, se nuk besoj se Mateon nuk ka vesh muzikor për sa ka bërë këngën dhe ka kënduar. Kështu që pse jo?
0: Pse jo? Bukur. Po mirë, nëse do ta bënte Kelly vet këtë këngë, a do dilte më bukur se ç'ka bërë Mateo?
1: Patjetër.
0: Patjetër që po.
1: Patjetër.
0: Nëse un personalisht e vlerësoj shumë Mateon që e ka tentuar, pse jo? Ka shumë artistë në fakt që jo detyrimisht janë artistë në profesion, pra që e kanë shpalosur talentin e tyre gjatë trajtorisë karrierës dhe kanë zgjedhur gjëra të tjera alternative për ta shfrytzuar, pse jo, po, vendin e tyre në shoqëri në sensin e karrierës, por unë vlerësoj Mateon sepse ka tentuar, është munduar dhe pse jo, publiku e ka shpërblyer.
1: Patjetër, po ka diçka. Nëse kjo këngë do ishte realizuar nga një person tjetër, e jo nga Mateo, ose nga Mateo, por nuk do kishte qenë në Big Brother, jam i sigurt që a këngë do ishte në vendin e parë.
0: Tani meqense jemi në Big Brother, do na futesh në Big Brother këtë vit? Se që kam gjuar këshu ndë një lajmë, këshu ndë një gjë interesante, si... Si ka, përgjigjesh këtyre aludimeve, nuk, DJ Iliano?
1: Nuk ka Big Brother që nuk ka personazhe nga Vlora. Dhe me dhe në vlonjatët janë si ajo kripa për Big Brotheri. Që në qëfëse do mbej ftesa po tjetër, pse jo?
0: Tani Donaldi se fitoj, Romeo se fitoj, DJ Iliano do ta fitoj apo jo?
1: Me deklare?
0: Me deklare. Me deklare. Po u futem, a thuaj, do fitosh apo jo?
1: 10-10.
0: Ka për ta fituar DJ Iliano Big Brotherin, nëse ai do të jetë pjesë e kastit të edicionit të 6 të Big Brother VIP. DJ Iliano, unë të falenderoj shumë, je gjithmonë një frymëzim për artin që bën, je gjithmonë një person shumë i veçantë në si në sensin e produksionit, si në sensin e DJ-t. Unë të uroj vetëm më të mira dhe e treta e vërteta kur të ftoj për herë të tretë.
1: E treta e vërteta kur të realizoj atë projektin që të thash, një bashkëpunim
0: me Alberien apo me Ertilën?
1: Jo, një bashkëpunim i një këngë shumë të vjetër që ka qenë pjesëmarrëse dhe hit në një nga top festat, po është hit.
0: Atëherë do më japësh mua ekskluzive, më jep tu lav burrash.
1: Patjetër, po.
0: Ashtu, bukur. Mirë, me këto lajme kaq interesante, me këtë artist kaq të bukur si brenda dhe jashtë, ne do të përmbyllim pjesën e parë të lancës për të rikthyer vetëm pas pak për top 5 që do t'i takoj top list kësaj radhe.

0: Jo, Ajran Erzeni.
1: Të gjitha klinikat estetike janë njësoj.
2: Jo, jo të gjitha.
1: Lazera, injeksione, dihet tashmë, njësoj.
2: Të këshilloj të shkosh tek Dermadvance, e mbështetur mbi eksperiencën e 3 dekadave të mjekësisë nga Intermedica me mjek të specializuar në dermatologji dhe estetik, pajisjet nga më të avancuara të estetikës mjekësore dhe me një lokacion fantastik. Dermadvance dhe Intermedica.
1: U bëra kurioze sepse i besoj prej vitesh shëndetit tim rrjetit Intermedica.
2: Dermadvance by Intermedica.
1: Kontakto 069 80 53 888.
3: Ndiq sezonin e ri fenomenal në digital.

0: Je biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht, menaxho porositë dhe arri mira klient çdo ditë. Një platform mira blerës. Tana.al është platforma jote online.
1: Në një pyll të largët, ju aq larg Tiranës, Kësulkuqja po i afrohej shtëpisë së Gjyshes.
2: Gjyshe, Gjyshe, si je ti?
3: Mirë të keqë nona, më mirë se kur.
2: Ua, bonda jote, është kaq perfekte.
3: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hundë moj bia ime.
2: Po veshët, kaq të bukur dhe të vegjël?
3: E, mimi kaqare dhe veshët.
2: Si nona, që ka bo super yll.
1: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është përrall, është realitet.
4: Hey ChatGPT, dua të mësoj më shumë mbi smart tech, inteligjencën artificiale, pajisjet e fundit, kriptovalutat, aplikacionet.
5: Për momentin po i përgjigjem shumë përdoruesve, po sigurt të dëgjosh Top Tech në Top Albania Radio.
6: Top Tech, Top Tech. Me Mateo Kadriun në Top Albania Radio, aty ku teknologjia bëhet e thjeshtë për të gjithë.
0: Nga data 26 shtator, çdo të shtunë, ora 18:00.
7: Mirëmbrëma, këto janë lajmet e orës 21. Risia e vitit të ri shkollor është leja e përdorimit të inteligjencës artificiale nga mësuesit dhe nxënësit në gjithë sistemin parauniversitar. Ministria e Arsimit ka hartuar një udhëzues që duhet të mbështesë dhe jo të zmendësojë aftësitë njerëzore. Në dokumentin e siguruar ekskluzivisht nga Top Channel, mësuesve u jepet e drejta të hartojnë përmes inteligjencës artificiale materiale për mësimdhënie në klasë, si krijimin e ushtrimeve, pyetjeve, provimeve apo edhe për vlerësimin e nxënësve në fusha të ndryshme të nxënësit, duke përfshirë lëndën e gjuhës shqipe dhe gjuhëve të huaja, matematikën deri tek artet dhe edukimin fizik.
8: Top Albania Radio.
7: Mes tensioneve që vijojnë në lindjen e mesme, presidenti turk Recep Tayyip Erdogan lëshoi një paralajmërim të fortë për çdo shtet që sipas tij synon të cënojë sigurinë e Turqisë. Në fjalimin pas mbledhjes së kabinetit qeveritar, ai tha se askush nuk duhet të interpretojë qetësinë e Ankaras si dobësi dhe se Turqia do t'i përgjigjet çdo hapje miqësor ndaj saj. Deklaratat e presidentit turk vijnë në një moment kur rajoni po përballet me tensione të larta pas luftës mes Izraelit dhe Iranit, ndërsa Turqia ka shtuar kontakte dhe bashkëpunimin në fushën e sigurisë me aleatët e saj. Moska është akmar duke mbyllur konsulatën e përgjithshme gjermane në Shën-Petersburg pas mbylljes së konsulatës së përgjithshme ruse në Bonn dhe shtëpisë ruse në Berlin. Institucioni është i detyruar të kufizojë aktivitetin e tij deri më 18 shtator. Të gjithë punonjësit duhet të largohen nga Federata Ruse deri të njëjtën datë. Ministria e Jashtme ruse theksoi se ishin autoritetet gjermane ato që provokuan për shkallëzimin e marrëdhënieve.
8: Kjo është Top Albania Radio.
9: Vëmendja adhurues të stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh, po, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën.

0: Vizito enzoatini.al, rjetë tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Teg, Kati Zero. Enzoatini, stili yt tani vetëm 99 euro.
1: Bëhu ti partneri që sjell Fudini në qytetin tënd. Nëse ke shpirt supermarsi dhe kërkon një biznes të sigurt me potencial të lartë të rritjeje, Fudini po hap mundësi franchise në Shqipëri, Kosovë, Maqedoni e Veriut dhe kudo ku ndodhesh. Ne të ofrojmë një biznes të gatshëm për sukses me teknologji dhe aplikacioni avancuar, strukturën dhe mbështetjen e plotë, marketingi fuqishëm, kombëtar dhe rajonal. Ti sjell vizionin në qytetin tënd. Ne sjellim sistemin që funksionon. Na kontakto info@fudini.al ose në profilet zyrtare të rrjeteve sociale.
2: Kur bëhet fjalë për vezë, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vez, por ka edhe vez, dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash, një thesar, i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin, ju japim besën që kemi vezën. Vital, cilësi në katër stin.
3: Alo, Bir, e gjeta të shtëpi në Tiranë?
4: O, mami.
5: Këtu në Foler Residence, dhoma ime është shumë e rehatshme. Siguri 24 orë, restoran, palestër, bibliotekë, lavanderi, çdo gjë e kam këtu.
3: Sa mirë. Po me shokun ke folur? Kërkonte apartament për punën aty në Tiranë. Ah, sikur të ishit bashkë edhe aty.
4: O, mami.
5: Ai këtu në Foler është, kanë një super godinë elit, rehatsin hotel me parkim të rezervuar dhe kafe afër me punën. Di direkt në autostradë.
3: Tani jam me qet, Bir. Studio e në bëj kanare.
6: Rezervo tani në numrin e telefonit 069 40 63 413.
7: Muzika më e re. Sancho.

Jemi rikthyer sërish së bashku të dashur dëgjues të Top Albania Radios, tashmë për të shpalosur 5 vendet e para të klasifikimit të The Top List. The Top 5 i hapet nga David Dresha dhe Korab Shashiri me Mala. Dy artiste sigurojnë vendin e 5 dhe nga ky moment gara bëhet akoma dhe më interesante. Mala numri 5.

Nga vendi 5, kalojmë tek i 4 dhe këtu Arinda Gjoni ka një kërkesë shumë të thjeshtë. Hajde Ksena me top 3-shën vetëm një hap larg. Ky nuk është momenti për të ndenjur ulur gjithsesi. Arinda Gjoni mban vendin e 4 të The Top.

Medalja e bronzë këtë javë shkon për një këngë që ka arsye për të festuar dy fish. Pse do thoni ju? Pas 13 javësh në klasifikim, DJ Remix nga DJ Gimbo dhe Rezarta Shkurta fiton pikërisht 13 pozicione krahasimisht me javën e kaluar, duke u ngjitur deri në vendin e tretë. Ndjekim së bashku.

Vetëm një këngë Ndanga Maja, Elvana Gjata dhe Rilinda Limani marrin medaljen e argjendës këtë javë me Po Du, duke u pozicionuar në vendin e dytë të top listës. Një këngë shumë energjike dhe flirtuese do të vi tani. Po Du.

Dhe erdhi momenti për të zbuluar këngën më të votuar të javës. Me gjithë aludimeve, me gjithë vorbulës e lajmeve, në fakt Matteo Borri ka superuar dhe ka zaptuar vendin e parë të The Top List me Kur të jesh larg. Kur të

0: pyll të largët, jo aq larg Tiranës, Kësul Kuqe po i afrohej shtëpisë së Gjyshes.
1: Gjysha, Gjysha, si je ti?
2: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
1: Ua, bonda jote, është kaq perfekte.
2: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hundë moj bia ime.
1: Po veshët, kaq të bukur dhe të vegjël?
2: E, mimi ka qare dhe veshët.
1: Si nona, që ka bo super yll.
0: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është për rall, është realitet. Koha kthehet pas. Mendimet ecin përpara. Një temë, disa breza. Kujtime që rikthehen dhe këndvështrime që përplasen. Back to the beginning. Kur e shkuara, flet me të tashmen.
3: Back to the beginning. Çdo të enjte pas orës 22 në Top Albania Radio.
4: Powered by Jack Daniels. Make it count.
0: Ndiq sezonin e ri fenomenal në digital

0: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkan i gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vetëm është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
1: Qa thuami?
2: Ti qofsh.
0: Po sa i famshëm, të gjithë e njohin.
1: Oh, po si ka emrin? Që ta di.
0: Spi taksi, vjen kudo që je ti.
1: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
3: Shkarko spi taksi all

bashkëpunim sa po ndoqëm artiste latine Carol G në bashkëpunim me ikonën e R&B-së dhe soul-it Bruno Mars me këngën e tyre më të fundit titulluar Still. Mirë, Still është të qëndrosh pa lëvizur, pra, me duke patur një lloj qetësie, le të themi. Tani ne ishim me pushime si Top Albania Radio, por industria e muzikës absolutisht që jo. Muaj i gushtit, Soli Record rikthime albume të reja dhe disa lajme që pushtuan rrjetin. Ja çfarë kemi humbur ndërsa ne ishim off air. Kjo është një rubrik shumë interesante në fakt që do të ndalemi pikërisht në këto momente. Ariana Grande ka pushtuar Billboardin me Petal. Albumi Petal debutoi direkt në numrin e parë, pra në vend të parë të Billboard 200, duke u bërë albumi i 7 number 1 i Ariana Grandes. Të 12 këngët e projektit hyn në chartin Hot 100, ndërsa Ariana Grande në fakt kaloi edhe shifrën e 100 këngëve në historinë e saj në këtë klasifikim. Por suksesi u shoqërua edhe nga një lajm surprizë. Ariana fatkeqësisht njoftoi se pas përfundimit të turneut Eternal Sunshine, planifikon të tërhiqet për një periudhë në fakt të pacaktuar nga jeta publike. Mirë, dikush largohet, dikush tjetër, një ikon në fakt dominon nominimet e Video Music Awards. Madonna vazhdon të shkruaj histori. Mbretëresha e popit ka kryesuar nominimet e MTV VMAs 2026 me plot 11 nominime, më shumë se çdo artist tjetër këtë vit, përfshirë kategoritë si Video of the Year dhe Artist of the Year. Nga ana tjetër, meqense ishin te klasifikimi Billboard Hot 100, Ella Langley vazhdoi dominimin me Choose in Texas, duke arritur 20 javë në krye të Billboard Hot 100. Kënga kënga, ma dje, i mohoj Ariana Grandes vendin e parë me Hate That I Made You Love Me, që arriti deri në numrin 2. Nga ana tjetër, kemi Bad Bunny, i cili në fakt pas 57 koncerteve, ai mbylli debiti rar mas Photos World Tour, duke u rikthyer aty ku gjithçka filloi në Puerto Rico. Finalja në San Juan në fakt u kthye në një fest masive për artistin dhe vendlindjen e tij. Kemi patur edhe rikthime të mëdha. Phoebe Bridgers publikoi albumin e saj të parë solo të 6 pas 6 vitesh në fakt, ndërsa Carly Simone u rikthye me albumin e saj të parë në gati 2 dekada. Ndërkohë nga ana tjetër, siç folëm edhe me DJ Ilianon për përdorimin e inteligjencës artificiale, Sony Music dhe Warner Music kanë paditur kompaninë Anthropic, duke pretenduar se materialet muzikore të mbrojtura nga copyrighti janë përdorur në mënyrë të paligjshme për trajnimin e modeleve të inteligjencës artificiale. Dhe padyshim, do ta mbyllim me thënë të drejtën me lajmin më të trisht të muajit, por edhe më të bujshmin. Dolly Parton u nda nga jeta 25 gusht në moshën 80 vjeçare. Ikona pas Jolene, 9 to 5 dhe I Will Always Love You la pas një trashëgimi të jashtëzakonshme në muzikë, por edhe në filantropi dhe kulturën amerikane. Unë vetëm diçka ti të them, We Will Always Love You, Dolly Parton. Bukur, e çelim pak atmosferën, do të hidhemi tek Genova e Napoli nga Gigi D'Alessio dhe Alfa, ne rikthehemi vetëm pas pak këtu në Top Albania Radio. Un amor.

0: Shio, Ajran Erzeni.
1: Shtatori nisme punë, me shkollë dhe me 30% ulje në Max Optica. Rikthimi në rutinë është momenti perfekt për të rifreskuar edhe lukun tënd. Zgjidh nga modelet më të fundit të skeleteve optike dhe përfito 30% ulje në të gjitha. Për punë, për shkollë, për çdo ditë. Na vizitoni tani në dyqanet Max Optica ose porosit online në maxoptica.com. Max Optica, Max Your Vision.

thotë, janë një grup britaniko-irlandez, një grup vajzash në fakt rrymës pop i formuar përmes shfaqjes së talenteve të ITV Pop Stars The Rivals në vitin 2002 dhe sapo i ndoqën në fakt me hitin e tyre më të fundit për skaluar tek lajmi i radhës. Sabrina Carpenter dhe Bad Bunny kanë shtuar një tjetër trofe të rëndësishëm në koleksionet e tyre, duke fituar për herë të parë një Emmy Award dhe duke arritur një moment historik në karrierat e tyre. Bad Bunny fitoi çmimin për Outstanding Variety Special Live, fal performancës dhe punës së tij si producent në Super Bowl Halftime Show, në fakt ka qenë udhëheqësi që ka bërë bujën më të madhe dhe ka patur shikueshmërinë më të madhe me metrikat në fakt që i masin demografikat në Amerikë të zhvilluar në shkurt. Spektakli ishte një nga fituesit më të mëdhenj të mbrëmjes, duke marrë në total 7 çmime Emmy. Ndërkohë, Sabrina Carpenter fitoi Emmy-n e saj të parë fal speciales televizive The Muppet Show. Projekti fitoi 4 nga 6 kategori ku ajo ishte nominuar në total, përfshirë çmimin Best Variety Special Pre-Recorded. Asnjëri prej artistëve nuk ishte i pranishëm në ceremoninë në Los Angeles në fakt, por Sabrina reagoi në Instagram në platformën e saj, duke u shprehur përpara kamerave, përpara dëgjuesve dhe të gjithë fansëve të saj admiruesve, se ishte shumë krenare për të gjithë ekipin e The Muppet Show dhe punën që ishte bërë për realizimin e projektit. Me këto dy fitore, të dy artistët janë tashmë një hap më pranë statusit EGOT, pra asaj titulli prestigjioz që u jepet personazheve që arrin të fitojnë katër çmimet kryesore të industrisë amerikane: Emmy, Grammy, Oscar dhe Tony. Sabrina Carpenter dhe Bad Bunny tashmë kanë në CV-n e tyre si Grammy ashtu edhe Emmy. Bukur, hidhemi tek kënga udhëheqëse e albumit të saj me të njëjtin titull, Best Persuades, është ikona Miley Cyrus.

ndryshëm The Team, nga raperi britanik Central Cee, konsideruar si një figurë kryesore në rapin britanik, ai u bë i njohur në fakt në vitin 2020 me publikimin e këngëve të tij Day in the Life dhe Loading. Bukur, tani do të hidhemi tek një legend në fakt. Freddie Mercury do të festonte këtë fundjavë 80 vjetorin e lindjes dhe për të shënuar këtë përvjetor të veçantë, Wembley Park në Londër, kjo është aman për gaf, në Londër ka zbuluar një mural gjigant kushtuar frontmenit legjendar të grupit Queen. Vepra e titulluar I'm Mr. Mercury është realizuar nga artisti britanik Frank Stiles dhe shtrihet në të 58 shkallët e Spanish Steps që lidhin në fakt Wembley Stadium me OVO Arena. Portreti 30 feet në fakt i lartë është krijuar në mënyrë të tillë që imazhi i plotë i Fredit të shfaqet vetëm kur shihet nga një pikë nga një kënd i caktuar. Në dizajn janë përfshirë edhe element personal nga jeta e tij, peshqë koi në fakt që lidhen me dashurinë që Freddie Mercury kishte për kulturën japoneze, figura me krah që i referohen shenjës së tij të horoskopit Virgjëreshës, si dhe elemente nga logoja e Queen, të cilët vetë në fakt frontmanet e Queen, pra Freddie Mercury bashkë me bandën e tij antare, e kishte dizajnuar. Zgjedhja e Wembley-t ka gjithashtu një domethënie të veçantë sepse Freddie performoi aty shumë herë me grupin e tij, përfshirë koncertet legjendare të vitit 1986, si edhe performancën historike të grupit në Live Aid të vitit 1985. Mirë, muralja do të qëndrojë ekspozuar falas në Wembley Park deri në dhjetorin e këtij viti si një homazh për një nga figurat më ikonike që ka ndodhur, që ka njohur dhe ka ndodhur ndonjëherë në industrinë muzikore, sepse një artist si Freddie Mercury patjetër që është një ndodhi për skenën e muzikës ndërkombëtare gjithandej. Bukur. Do të hidhemi tek Daniel O'Donnell, i njohur më mirë si DOD, është një DJ dhe producent britanik në fakt, ne do ta ndjekim me Are You Mine? Okay.

Sa më dojshëm Are You Mine nga D.O.D. dhe kështu si pa e kuptuar kemi mbërritur në fund të këti super episodit të parë premier të sezonit të rritë lanqos. Patëm një rubrik që farë ndodhi në muzikën gjatë gushtit, patëm lajimin e Sabrina Carpenter dhe Bad Bunny të cilë kanë fituar çmimin Emmy të parë të karrierës dhe Freddie Mercury në fakt që do të festonte 80 vjetorin dhe Wembley e kanë ndëruar me një mural gigant. Dhe pa tjetër kryefjala ishte intervista me DJ Ilianon. Unë ju lë takim sërish ditën e nesër nga ora 8 deri në orën 10 të darkës. Bashmirë u djofshim.

0: Flash në Top Albania Radio. Informacionet kryesore të ditës.
1: Mirëmbrëma, këto janë lajmet e orës 22. Në ditën e 100 të revoltës qytetare, protestuesit kanë zgjedhur që të rrethojnë kryeministrin me një zinxhir njerëzor. Nuk kanë munguar edhe flakadanët. Në qendër të kërkesave të protestuesve janë ndërhiqja e kryeministrit Edi Rama dhe krijimi i një qeverie teknike. Protestuesit kanë lajmëruar protestën e radhës për nesër në orën 17 përpara kuvendit, orë kur pritet të nisë sesioni i ri parlamentar. Kryeministri Edi Rama ka zhvilluar sot një takim në Universitetin e Vlorës, ndërsa mëtej është ndalur në parkun Aulona përgjatë bulevardit kryesor të qytetit. Rama ka deklaruar se ky park do të kthehet në një ambient publik. Sipas tij, kjo do të sjellë shndrimin e një lulishteje dhe hapësire të gjelbër në shërbim të qytetarëve të Vlorës. Deputetja e Partisë Demokratike Jurida Tabaku ja faturoi sot përgjegjësinë për konfliktin pronësor mes dy biznesmenëve në Vlorë, qeverisë dhe kryeministrit Edi Rama. Përmes një postimi në rrjetet sociale, Tabaku u tha se e vërteta sipas saj është që institucionet shtetërore kanë dhënë dy leje të ndryshme për dy persona mbi të njëjtën pronë. Gjykata kushtetuese i bën dhe një rrethirje kuvendit që të zgjidhë sa më parë çështjen e përcaktimit të pagave referencë për sistemin e drejtësisë, si dhe zbatimin e vendimit të saj të shkurtit 2026. Përmes një reagimi lidhur me përplasjen pas bllokimit të pagave në prokurori e gjykata, kushtetuesja thotë se vendimi i saj i arsyetuar e ka shumë të qartë qëndrimin dhe institucionet duhet ta zbatojnë në tërësi.
0: Lajmet në internet në adresën www.topalbaniaradio.com.
1: Nga kryegjyshata botërore Bektashiani, dërguari i posaçëm i presidentit amerikan Donald Trump për partneritetet globale, Paolo Zampoli nisi vizitën në vendin tonë. Për projektin e shtetit sovran, zyrtari deklaroi se vendimi u takon shqiptarëve, ndërsa Zampoli vlerësoi bashkëpunimin shqiptaro-amerikan në mjekësi dhe Shqipërinë, e cilësoi mike dhe aleate të rëndësishme të SBA-s. Në Tiranë, Paolo Zampoli zhvilloi takime të ndara me profesues të Partisë Socialiste dhe Partisë Demokratike në kryesinë e kuvendit. Kreu i grupit socialist Auland Balla zbuloi se fokusi i bisedës me zyrtarin amerikan ishin marrëdhëniet mes Shqipërisë dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Po te kryesia e kuvendit, zyrtari amerikan takoi edhe profesuesit e opozitës, zyra e shtypit të Selis Blu, bërë me dije se deputetët e PD-s denoncuan qeverisjen e Edi Ramës, duke akuzuar për kapje të drejtësisë si dhe ngritjen e shqetësimet për agjendën e Sorosit në Shqipëri.
0: Top Albania Radio.
1: Hetimet për vrasjen e Gland Koçit janë përqendruar te paratë, kriptomonedhave dhe call centrave. Pronari një pike e këmbimi parash në Tiranë ka dëshmuar se Koçi nuk ishte paraqitur për më shumë se një muaj, duke shtuar dyshimet se ku shkuan paratë e përfituara. Dy persona humbën jetën dhe 9 të tjerë u lënduan në dy aksidente të rënda të shënuara mëngjesin e kësaj të hënë. Përplasjet fatale ndodhen në autostradën Tiranë-Durrës dhe në aksin Levante-Pelen. Të plagosurit ndodhen jashtë rrezikut për jetën. Bilanci i aksidenteve rrugore mbetet shqetësues pavarësisht kontrolleve të shtuara dhe mbi 47.000 gjobave të vendosura gjatë gushtit. Në 159 aksidente humbën jetën 22 persona dhe u plagosën 207 të tjerë. Shpejtësia, alkooli dhe shkelja e rregullave mbeten shkaqet kryesore, ndërsa grup mosha 25 deri 34 vjeç rezulton më rrezikuara. Rrisia e vitit të ri shkollor është leja e përdorimit të inteligjencës artificiale nga mësuesit dhe nxënësit në gjithë sistemin parauniversitar. Ministria e Arsimit ka hartuar një udhëzues që duhet të mbështesë dhe jo të zvendësojë aftësitë njerëzore. Në dokumentin e siguruar ekskluzivisht nga Top Channel, mësuesve ju jepet e drejta të hartojnë përmes inteligjencës artificiale materiale për mësimdhënie në klasë.
0: Lajmet në internet në adresën www.topalbaniaradio.com.
1: Vjojmë lajmet nga bota. Mes tensioneve që vjojnë në lindjen e mesme, presidenti turk Recep Tayyip Erdogan lëshoi një paralajmërim të fortë për çdo shtet që sipas tij synon të cënojë sigurinë e Turqisë. Në fjalimin pas mbledhjes së kabinetit qeveritar, i tha se askush nuk duhet ta interpretojë qetësinë e Ankaras si dobësi dhe se Turqia do t'i përgjigjet çdo hapje miqësor ndaj saj. Izraeli vjen sulme ndaj Libanit, ndërsa mediat libaneze raportojnë se 11 persona, përfshirë 2 fëmijë, mbetën të vrarë dhe 5 të tjerë janë plagosur në sulmet ajrore gjatë natës në qytetin jugor Kfar Eman. Sulmet vijnë në një kohë kur tensionet përgjatë kufirit Izrael-Liban mbeten të larta, ndërsa përplasjet dhe operacionet ushtarake vijojnë në disa zona të Libanit jugor. Do qëtë një përmbledhje të zhvillimeve kryesore të ditës, unë jam Ervin Nikola.
0: Kjo është Top Albania Radio.

0: E morë vesh për radin? Kishte kudur mish?
1: Ua, që flet? Po si e zgjidhi? Me aspirina, me raki?
0: Jo, as aspirina, as raki. Dëgjoj doktorin në Vitality Vibes në Top Albana Radio.
2: Vitality Vibes. Vitality Vibes. Me Ilvi Begollin. Një emision kushtuar tërësisht shëndetit.
3: Çdo të shtun, ora 19, nga data 19 shtator.
4: Vote now. Votoni tani. Në Top Awards, pick top vis.

0: kthehet pas. Mendimet ecin përpara. Një temë, disa breza. Kujtime që rikthehen dhe këndvështrime që përplasen. Back to the beginning. Kur e shkuara, flet me të tashmen.
1: Back to the beginning. Çdo të enjte pas orës 22 në Top Albania Radio.
2: Powered by Jack Daniel's. Make it count.
3: Ndiq sezonin e ri fenomenal në digital.

sugjeroni artistin tuaj të preferuar për të bërë pjesë të Top List në topawards.topthischannel.tv. Top List.

qen radion e duhur, nuk ke shans të mos duash të kërcesh. Albania Radio.

0: UFC la radio, Jenny.
1: Top Albania Radio.
0: Top Albania Radio.

qenë radion e duhur, nuk ke shans të mos duash të kërcesh. Albania Radio.

0: ju e cila radio jeni?
1: Top Albania Radio.
0: Top Albania Radio.

money, red money, money in your head.